0: očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivoga rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine ondje američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stani isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju pa obilazno preko Maršinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku pa onda Vukovarska prema desnom prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem ka Kaminu.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine Presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I Bazilika Presvetoga Srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa Svetom Misom u 19 sati. Tako da nakon te Svete Mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko Trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te Trg Kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše Bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivoga rasta.

0: su rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
1: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešun u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stan isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem kam ide.
1: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
1: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden

0: uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine ondje američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
1: Regulacija će biti stalno isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo, znači koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju pa obilazno preko Marošnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku pa onda Vukovarska prema desnom prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem u Kamidu.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga Srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
2: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa Svetom Misom u 19 sati. Tako da nakon te Svete Mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko Trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te Trg Kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivoga rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 je ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker

0: i otok Kešin u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
1: Regulacija će biti stane isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem Kamino.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
2: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon, te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.

Pjeru je pak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anita.

0: 6 je sati. Vijesti. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj, ali i brojnim europskim zemljama, obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, Tomislav Hačko.
1: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere. Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
0: Zbog radova na Vjesnikovom neboderu do nedjelje navečer zatvorena je Slavonska avenija u samu zgradu. Uklanja se sjeverna strana nebodera. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
2: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem kam ide.
0: Vijesti. Nakon što je Podgorica protjerala više od 80 srpskih državljana s Tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, Beograd je odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Protjerani državljani Srbije su, prema pisanju lokalnih medija, nastojali ometati summit EU Zapadni Balkan, koji se od sutra održava u Tivtu, a na kojem će sudjelovati i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Mađarska i Ukrajina postigle su dogovor o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što bi moglo omogućiti otvaranje skupine pregovaračkih poglavlja o ukrajinskom pristupanju Europskoj uniji. Sporazum označava potencijalni napredak u dugotrajnom sporu oko prava manjina, koji je zategnuo odnose između Budimpešte i Kijeva. Nakon pregovora u Washingtonu, Izrael i Libanon dogovorili su provedbu primirja, javlja Američko ministarstvo vanjskih poslova. Glavni uvjet Izraela bio je da proiranska militantna skupina Hezbollah potpuno prestane s napadima i povuče sve svoje borce sjeverno od rijeke Litani. Ove dvije države primirje su dogovorili.

0: dogovorile još prošlog mjeseca, ali su se borbe nastavile. Uspostava primirja u Libanonu jedan je od uvjeta koje postavlja Iran za potpisivanje sporazuma o okončanju sukoba sa SAD-om i Izraelom. Teheran tvrdi da u pregovorima s Washingtonom o okončanju sukoba nema nikakvog konkretnog napretka. Razmijenjene su poruke o potrebi okončanja agresije na Libanon, ali u pregovaračkom procesu nije ostvaren nikakav konkretan napredak, izjavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura je između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Blagdan je tijelova i katolički vjernici danas svečano slave jednu od najvećih tajni svoje vjere, Euharistiju. Ona u sebi s jedne strane skuplja sve što je Isus bio, činio i učio, posebice njegovu obrednu i oproštajnu večeru, kao i ono što je taj isti Isus uskrsnućem postao, za koga i po kome Bogu zahvaljujemo, što je stvarno značenje grčkog izraza euharistein, a s druge strane pred stol riječi i stol lomljenja euharistijskog kruha donosi se ono što je od nas, od ove zemlje, od ljudskosti i svijeta kojeg smijemo nazivati svojim, te ga podvrgavati sebi. Tako blagdan tijelova u sebi skuplja nebesko i zemaljsko, božansko i ljudsko, o čemu na vrlo simboličan način govori i čin ulijevanja u kalež tek poneke kapljice vode koja simbolizira ljudsko i stvoreno u neusporedivo veću količinu vina koje simbolizira božansko i nebesko. Svaka je euharistija svetkovina Boga u svijetu i zahvala svijeta koji je Boži po Kristu, a tijelovo to snažnije naglašava i uzdiže na jedinstvenu razinu, jer je Krist ona spona i ona stvarna točka u kojoj se ujedinjuje božansko i ljudsko. Time tijelovo afirmira sve što se u ovome redu postojanja propinje spram istine, dobra i smisla, a s druge strane tome nedovršenom i nesavršenom ulijeva dimenzije božanskog i vječnog. Tijelovo je zbog toga blagdan dubokoga poniranja u objavljenu i određenu nazočnost onoga tko se sažeo u prisutnost kruha, vina i riječi obećanja da će sa svojima ostati do konca svijeta. A s druge strane, današnja je svetkovina ulaženje u ipak nedokučivu tajnu božanskog života kojega ne možemo niti pojmiti, niti definirati, a kamoli sažeti ili zadovoljavajuće prereći. Tijelovo je u isto vrijeme i očitovanje i duboki misterij prisutnog i nedokučivog Boga u svijetu, pa je svaki naš pokušaj da taj misterij opišemo ili naznačimo nužno manjkav ili čak nepriličan. Ipak, budući da je Isus taj koji je u svojoj osobi pokazao tko je i kakav je Bog, tijelovo nam daje dovoljno poticaja da se božanskoj nedokučivoj tajni približimo u njegovoj osobi i po njegovoj riječi. Budući da nas božanska tajna i prethodi i nadilazi, pa katkad tapkamo u mraku, da bismo si olakšali, skloni smo pojednostavljivanjima i svođenjima na prijemčivost. Upravo se toj ljudskoj datosti imaju prepisati nekad znamenite i svečane, a danas sve rjeđe i običnije tijelovske procesije. No, Bog i dalje ostaje nedokučiv, do kraja nespoznatljiv i nesvediv na ljudske pojmove i kategorije. Sveti Augustin zbog toga će reći: ako si Boga shvatio, to nije Bog. Dionizije Areopagit usvrdeće: neshvatljivo je se tajni božanskog, čovjek koji Boga traži može otvoriti samo u blještavoj tami. A sveti Bonaventura smatra da se do toga dolazi potpunim praženjem po tami duše. Slično tvrdi i mistik majster Eckhart. Citiram: tko tu vjeruje da je spoznao Boga, a da bi pritom bilo što spoznao, taj nije spoznao Boga. Blagdan je tijelova i katolički vjernici danas svečano slave jednu od najvećih tajni svoje vjere, Euharistiju. Tko tu misli da je išta spoznao ili shvatio ili dokučio, nije na sigurnom ili jasnom putu, jer Bog se u svojoj drukčijosti ne dade shvatiti ma koliko se u Kristu priopćio. Njegova je transcendencija sukladna njegovoj biti. A to što se priopćio i što je pokazao koliko je za čovjeka i svijet, dosta nam je da bismo išli za smislom. Tijelovo to potvrđuje, naglašava i upriličuje. Bog je i tajna svoje nazočnosti i transcendentnost vlastitog bitka. A to je i tijelovo i svaka euharistija.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Drago nam je da ste i danas s nama u terminu jezičnih razmišljanja. Današnji smo dan odlučili prigodno iskoristiti za crkveno pitanje. Usput i jedinstveni efekti iz naše radijske efektoteke. Slušamo podnevno zvono crkve u Grožnjanu, a evo kako zvuče zvona crkve u Remetama, s uvodnim zvoncem biciklista i drugim zvukovima prometa. To su snimke koje su 70. godina prošlog stoljeća skupljali naši ton majstori. Na kutijama s vrpcama bile su i natuknice kao opisi snimke. Zvona iz crkve Remete i zvona crkve Podne Grožnjan. Remete i Grožnjan piše da kako sa velikim R i velikim G, a riječ crkve napisana je malim početnim slovom, malim C. Katkad se međutim ta riječ piše i velikim početnim slovom. Kako to? Dok slušamo zvuk zvona crkve ptice Marija Bistrica, evo nam i putokaz za odgovor. Opće imenice pišu se malim početnim slovom, pa su tako imenica ptica i imenica crkva napisane malim p i malim c. Opća imenica crkva u značenju građevine za bogoslužje piše se kao i sve opće imenice malim početnim slovom, kao imenice katedrala, bazilika, kapelica i slične. S druge strane, riječ crkva može biti i ime. U pravopisu piše: velikim se početnim slovom pišu imena vjerskih i crkvenih zajednica i organizacija, nadbiskupija, biskupija, redova i družba, te njihova ustaljena skraćena imena. U značenju vjerske zajednice ili organizacije riječ crkva piše se velikim početnim C, pa slijedom toga i u dvoriječnim imenima: katolička crkva veliko K i C ili anglikanska crkva veliko A i C. Neka ne zbuni malo P kod pravoslavnih crkava. U njihovim je imenima riječ pravoslavni opći pojam, jer su posebne zajednice, na primjer srpska, makedonska ili ruska. I još nešto. U Kninu je, na primjer, crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Kako ćemo to napisati? Već znamo malo C u crkva, jer se odnosi na građevinu. A sve ostale riječi, iako postoje i kao opće imenice, Gospa Veliki Hrvatski Krsni Zavjet, velikim početnim slovima, jer su u ovom slučaju sve te riječi sastavnice osobnog imena, preciznije parafraze kojom se označuje konkretna osoba Marija Isusova majka. Od toga pravila iznimka su prijedlozi i veznici. U parafrazi Gospa od brze pomoći, velikim početnim slovom pišu se imenice Gospa i pomoć te pridjev vrz, a u vezniku od, početno o, ostaje malo. Emisiju završavamo zvučnim efektom sa Straduna, dubrovačkim podnevnim zvonima. I ova epizoda nastala je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Hrvatski radio. Prvi program.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: Vojska carske Rusije počela je 4. lipnja 1916. godine svoju najambiciozniju ofenzivu u Prvom svjetskom ratu protiv vojske Austro-Ugarske, kratkotrajnom, preciznom i masovnom upotrebom topništva. Napadom je zapovjedao general Aleksej Aleksejević Brusilov i ta je ofenziva prema njemu nazvana Brusilovljeva ofenziva. Brusilov je stvorio novu ofenzivnu taktiku zasnovanu na udarima malih elitnih jedinica po slabim točkama neprijatelja. Nakon što bi te trupe uz pomoć topništva stvorile rupe u neprijateljskoj obrani, glavnina snaga prodirala bi kroz te rupe i razbijala neprijateljsku obranu.
3: Velika ruska ofenziva bila je dogovorena 1915. godine i trebala je biti dio velikih ofenzivnih operacija koje su sile Antante 1916. godine namjeravale poduzeti protiv centralnih sila, kako na zapadnom, tako i na istočnom bojištu. Glavni je cilj Brusilovljeve ofenzive trebao biti rasterećenje vojske Antante na zapadu. U prvih nekoliko dana ofenzive, ruska vojska razbila je Austro-Ugarsku i zarobila više od 200.000 vojnika. Brusilov je za napad raspolagao s 55 divizija, od toga 15 konjičkih, a suprotstavilo mu se 49 divizija, od toga 10 konjičkih. Nakon prvotnog uspjeha, linije opskrbe Brusilovljeve vojske postale su preduge i već do 18. lipnja ofenziva je jenjala. Ipak Brusilov je, zahvaljujući pojačanjima, uspio izbiti na Karpate. Ruska je vojska natjerala Njemačku da znatne vojne snage sa zapadnog bojišta, gdje su trajale velike bitke, prebaci na istok i u tom pogledu ta je ofenziva uspjela. Brusilovljeva ofenziva bila je jedna od najkrvavijih bitaka Prvog svjetskog rata. S obje strane poginulih i ranjenih bilo je gotovo 2,5 milijuna. Usprkos početnom uspjehu, ruska vojska nije ostvarila velike uspjehe. Bila je iscrpljena ofenzivom i velikim gubicima. Sve je to umanjilo povjerenje u vojsku i cara Nikolaja II. I time dodatno destabiliziralo rusko društvo. A to se odrazilo u revolucijama u Rusiji 1917. godine, nakon kojih su na vlast došli boljševici, a Rusija izašla iz rata.
4: Pomorska bitka kod Midve između Japana i Sjedinjenih Američkih Država, prekretnica je Drugog svjetskog rata na Tihom oceanu. Nakon te bitke Japan je izgubio stratešku inicijativu, a nju su stekle Sjedinjene Američke Države i održavale su je sve do kraja rata. Bila je to druga bitka u povijesti nakon bitke u Koralnom moru mjesec dana prije, u kojoj su ključnu ulogu imali nosači zrakoplova. Glavni cilj japanske operacije bio je uništenje američkih nosača zrakoplova koji nisu uništili u napadu na Pearl Harbor u prosincu 1941. Te nosače zrakoplova trebalo privući prema Midveju i ondje ih potopiti. Udarna snaga japanske mornarice bila je grupacija od 4 nosača zrakoplova.
3: Američka obavještajna služba uspjela je dekodirati japanske poruke i prema Midveju je uputila skupinu od 3 nosača zrakoplova, a na samom otočju Midway postojali su aerodromi na kojima su bili raspoređeni brojni avioni. Japanski je napad počeo 4. lipnja 1942. godine bombardiranjem zračnih baza na Midveju. Američki nosači čekali su udaljeni od Midveja. Oni su trebali mirovati dok se japanske snage ne pokažu i tada udariti s ciljem uništenja nosača zrakoplova. Američka je vojska s Midveja poslala svoje zrakoplove u napad na japansku flotu. Taj napad, izveden zastarjelim zrakoplovima, bio je iznimno neuspješan i japanski zapovjednik admiral Nagumo shvatio je da su u blizini američki nosači zrakoplova. Zbog toga je naredio da se njegovi zrakoplovi koji su trebali napasti u drugom valu naoružaju torpedima umjesto bombama. To je bila ključna pogreška. Dok su Japanci pokušavali naoružati svoje zrakoplove torpedima, palube nosača zrakoplova bile su zakrčene velikim brojem zrakoplova, ali i velikim količinama streljiva i goriva. Tada su ih napali američki zrakoplovi. Japanska mornarica još nije koristila radar i taj napad dočekala nespremna. Pogođena su i teško oštećena 3 od 4 japanska nosača zrakoplova. Bitka je trajala 3 dana i završila uvjerljivom američkom pobjedom. Uništena su 4 japanska nosača zrakoplova, a Sjedinjene Američke Države izgubile su 1. Zbog teških gubitaka, vrhovni japanski zapovjednik u toj bitci admiral Yamamoto zapovjedio je prvo japansko povlačenje u Drugom svjetskom ratu. Zbog gubitka čak 4 nosača zrakoplova, japanska je mornarica izgubila stratešku inicijativu. Sjedinjene Države su u toj bitci obranile Midway, ali i preokrenule tijek rata na Tihom oceanu.
4: Prvi krug višestranačkih izbora u Poljskoj, prvih višestranačkih i djelomično slobodnih izbora u socijalističkim zemljama Istočne Europe nakon Drugog svjetskog rata održan je 4. lipnja 1989. godine. Ti su izbori označili kraj realnog socijalizma u Poljskoj, ali i u drugim zemljama Istočne Europe. U svibnju i kolovozu 1988. godine Poljsku je zahvatio val masovnih štrajkova koji su toliko uzdrmali vlast da je ona razmišljala o legalizaciji zabranjenog nezavisnog radničkog sindikata Solidarnost. Sindikat je nastao 1980. godine, zabranjen je u prosincu 1981. kada je u Poljskoj uvedeno izvanredno stanje.
3: Legalizacija Solidarnosti omogućila je vladajućim komunistima da službeno počnu razgovore o izlasku zemlje iz krize, koja nije bila samo politička, nego i ekonomska. U veljači 1989. godine počeli su razgovori predstavnika vladajuće Poljske udružene radničke partije i predstavnika Solidarnosti. Sporazum je potpisan 4. travnja. Njime je stvoren novi dvodomni parlament, a Solidarnost je postala legalna politička organizacija. Dogovoreno je da će biti održani djelomično slobodni izbori. Sva mjesta u Senatu, novostvorenom drugom domu parlamenta, birat će se slobodno, a u Sejmu će se slobodno birati 161 zastupnik, odnosno njih 35%. Preostalih 65% mjesta u Sejmu bilo je rezervirano za Poljsku udruženu radničku partiju i njezine satelitske stranke. Četiri godine nakon djelomično slobodnih izbora trebali su biti održani potpuno slobodni izbori. Međutim, na izborima je Solidarnost, predvođena Lehom Valensom, postigla potpunu pobjedu. Osvojila je 161 mjesto u Sejmu, sva mjesta koja su slobodno birana. Na izborima za Senat osvojila je 99 od 100 mjesta. Iako je Poljska udružena radnička partija generala Jaruzelskog, zahvaljujući izbornome modelu, imala većinu u Sejmu, bilo je jasno da nema potporu naroda. U srpnju je Sejm izabrao Jaruzelskog za predsjednika Poljske. Solidarnost je uspjela pridobiti satelitske stranke Purpa na svoju stranu i tako steći većinu u Sejmu. Za premijera je 24. kolovoza izabran Tadeusz Mazowiecki, prvi nekomunistički premijer u socijalističkim zemljama Europe nakon Drugog svjetskog rata.
4: Kineske komunističke vlasti ugušile su studentski prosvjed na pekinškom trgu Tiananmen 4. lipnja 1989. godine. Ti su prosvjedi započeli u travnju 1989. godine nakon smrti Hu Jaobanga, bivšeg reformskog čelnika Komunističke partije Kine. Studenti su se počeli okupljati na Tiananmenu kako bi odali počast preminulom reformatoru, ali su i ukazivali na korupciju među političkom elitom.
3: Demonstranti su zahtijevali slobodu medija i govora i obnovu radničke kontrole u industriji. Na vrhuncu prosvjeda na Tiananmenu okupilo se milijun ljudi. Generalni sekretar komunističke partije Zhao Ziyang imao je umjeren stav prema prosvjednicima, ali premijer Li Peng izrazito tvrd. Prosvjednici su nakon početka štrajka glađu studenata dobili potporu na nacionalnoj razini i do sredine svibnja prosvjedovalo se u 400 gradova. Vrhovni kineski vođa Deng Xiaoping odlučio je prosvjede ugušiti silom. Ratno stanje proglašeno je 20. svibnja, a u Pekingu je mobilizirano oko 300 tisuća vojnika. Vojno gušenje prosvjeda na Tiananmenu počelo je 3. lipnja. Na prosvjednike je poslana vojska, a prosvjed je razbijan i tenkovima. Taj je događaj u povijesti zabilježen kao masakr na Tiananmenu. Broj mrtvih i ranjenih nije pouzdano utvrđen. Kineski izvori navode da je poginula 241 osoba, a ranjenih je oko 7000. Moguće je da je ubijenih bilo i nekoliko puta više. Nakon gušenja prosvjeda uslijedila su masovna uhićenja prosvjednika, ne samo u Pekingu, nego i u drugim gradovima. Mnogi strani novinari su protjerani. Dužnosnici koji su simpatizirali prosvjednike poput Zhao Ziyanga smijenjeni su.
4: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koji su za vas pripremili Rosanda Tometić, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek

0: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Dok vi, blagujući tijelovo, uživate u produljenom vikendu ili početku godišnjeg odmora, mi ćemo i ovog četvrtka pozdraviti sve one koji su došli u svoje smjene te im poželjeti da se nakon druženja s rutinom sretno vrate svojim obiteljima.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Marija Gerbec-Njavro. Od 10 sati iz Poreča u povodu blagdana Tijelova možete slušati prijenos mise i procesije. Za tonskim pultom bit će Tina Baričić. Ja sam Čarles Gržnić.

0: Ako nas je jučer mučila kiša i tmurno vrijeme, danas ćemo na kratko nakon jutarnje magle ponovno moći prošetati po pretežno sunčanom vremenu. Na krajnjem jugu i istoku trebat će pak kišobrani. Kada će se u ostatku Lijepe naše ponovno otvarati kišobrani, sigurno zna Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je naravno čestitam blagdan i želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija. Pa evo da odmah odgovorim na vaše pitanje. Sutra će nam ponovno nešto češće trebati kišobrani, s tim da ipak sutra se nestabilnosti očekuju samo mjestimice, dakle neće biti posvuda kao što je to bilo tijekom jučerašnjeg dana, ali evo prije toga današnji dan bit će uglavnom u znaku sunčanog vremena, gotovo u cijeloj Hrvatskoj. Postoji ta mala vjerojatnost da na onom krajnjem jugu u poslijepodnevnim satima bude ponekog pljuska, ali evo ipak većina Hrvatske danas ipak u znaku sunčanog i stabilnog vremena. Dakle, onaj sustav koji je jučer donio promjenu sada odmiče prema istoku. Još uvijek se utjecaj vidi kroz nešto više oblaka u ovim trenucima, dakle na istoku zemlje, tako da evo možemo reći da je zapravo u Hrvatskoj jutros malo doumjereno oblačno, više oblaka ima, dakle upravo na istoku, i lokalno unutrašnjost ima sumaglice ili magle, međutim ona će se uskoro izdići, tako da bi onda nakon toga trebalo prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar je ovim trenucima slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu ima i bure i temperatura zraka se ovim trenucima većinom kreće od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva na kopnu, u gorju je malo niža, na Jadranu je od 13 do 18, a što se tiče vremena tijekom dana, dakle kao što smo i rekli, većinom će biti pretežno sunčano, povremeno će biti umjerene na oblake, a uglavnom na krajnjem jugu u onim poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska, međutim i za to je vjerojatnost ipak relativno mala tijekom današnjeg dana, tako da je ovo jedan povoljan dan. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer će na sjevernom Jadranu vjetar okretati na jugo i ona najviša dnevna temperatura zraka danas će biti viša nego što je bila jučer, dakle uz dosta sunčanog vremena danas ponovno toplije, bit će temperatura uglavnom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Postoji li bojazan da dolaskom večeri pa i noći ponovno stigne kiša?
1: Pa zapravo još večeras ne, tek u noći se očekuje povećanje na oblake sa zapada, tako da će onda sutra biti promjenjivo oblačno. Mjestimice sutra onda valja računati na kišu i pljuskove s grmljavinom, s tim da najprije onim ranijim prijepodnevnim satima pa i do sredine dana, uglavnom će to biti na zapadu zemlje, onda će se postupno širiti i prema unutrašnjosti, dakle vjerojatnost da bude mjestimice kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, a najviše sunčanog vremena bit će još u prijepodnevnim satima sutra na istoku i u Dalmaciji, dakle dok taj oblačni sustav eventualno ne dođe i do njih. Tako da u svakom slučaju sutra jedan nestabilniji dan nego danas uz više oblaka, a svakako valja napomenuti da će i vjetar u onim poslijepodnevnim satima na kopnu malo pojačati, tako da će sutra biti poslijepodne umjerenog na udare jakog sjevernog, sjeverozapadnog vjetra. Na Jadranu će puhati uglavnom slabo do umjereno jugo i južni vjetar, tek na sjevernom Jadranu navečer će okrenuti na buru, a temperatura zraka će biti ipak malo niža nego što je ona dnevna, nego što će biti tijekom današnjeg dana, budući da će biti više oblaka, onda se ona najviša dnevna temperatura zraka uglavnom očekuje od 20 do 25, možda ponegdje do 26 Celzijevih stupnjeva, dakle malo niža nego danas.
0: Dakle, možemo se nadati da ćemo danas imati gotovo cijeli dobar dan i da ćemo na kraju opet se morati pripremiti za ovu klackalicu temperatura koja će ići malo gore, malo dolje.
1: Pa da, ali evo kao što smo rekli, sutra ipak će to biti znatno viša temperatura ako ju usporedimo s jučerašnjim. Dakle, jučer smo baš imali većinom oblačan dan, dosta kiše, lokalno je pala i obilna oborina, tako da evo tijekom sutrašnjeg dana također nestabilnije nego danas, ali ipak će tu povremeno biti sunčanih razdoblja i onda s tim i temperatura zraka raste, tako da sutra neće biti onako sasvim nepovoljno, ali ipak nestabilnije nego danas.
0: Dakle, svi oni koji jedre u klasi optimist mogli bi reći bit će dobro. Donekle.
1: Pa donekle, evo, donekle ipak nestabilnije, evo svakako sutra onda valja računati na to da, da mjestimice može biti kiše ili poneku pljuska s grmljavinom, češće na zapadu zemlje, dakle na sjeverni Jadran pa i Gorska Hrvatska, međutim i ostatak Hrvatske, osobito onim poslijepodnevnim satima, onda valja računati tu da će biti više oblaka pa i nekakvih nestabilnosti, a evo s obzirom na to da je i produženi vikend za mnoge, možda i kratka najava za vikend, da će vikend biti isto uz dosta sunca, međutim onim poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak, tako da evo u svakom slučaju neće biti posve stabilno, ali neće biti niti nepovoljno, a i temperatura zraka će za vikend ponovno rasti, tako da vjerujem da svi oni koji imaju nekakve planove na otvorenome da će ih moći i realizirati, ali evo uz napomenu da neće baš biti posve stabilno.
0: Dakle, nećeš sad moći se svi hvaliti da su uživali u ljetnom razdoblju, ali da su uhvatili komadić ljeta, moći će reći.
1: Pa to će, to zasigurno, pogotovo zato jer u nedjelju recimo temperatura zraka već ide prema 28-29 celzijevih stupnjeva, tako da evo zaista možemo govoriti ponovno o vrlo toplom, čak možda ponegdje i vrućem vremenu ako dođemo i do 30.
0: A to znači da će se i plaže polako početi puniti, ako već nisu.
1: Pa tako je, da, lako moguće, evo, i temperatura mora raste, temperatura mora je sada uglavnom od 20 do 22 celzijeva stupnja, pa vjerujem da sad već mnogi to ipak mogu iskoristiti.
0: Dobro, neko će u lavor, neko će na rijeku, a oni sretni u more. Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama, do slušanja.
2: Baš prvi.

0: U nastavku programa poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Belgije 2-0 u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku nastavlja s trenizima te se okreće Varaždinu gdje će im suparnik u nedjelju biti Slovenija. Poraz s Belgijom komentirali su golman Dominik Kotarski i napadač Petar Musa.
1: Mislim da nam nije bila najbolja utakmica, ali prije svjetskog prvenstva možemo puno naučiti iz ove utakmice i mislim da nam je dobro došla i imalo je puno dobrih stvari, ali moramo učiti iz ovih loših i to je to, idemo dalje na Sloveniju i hvala Bogu niko se nije ozlijedio, ali nismo uopće mislili o tome, mislili smo kako trebamo dati 100% i to je to.
2: Pokušali smo neke stvari, eto, izgubili smo, nije nam drago radi toga, ali bilo je nekih dobrih stvari i moramo sada se odmoriti i vidjeti protiv Slovenije.
0: Košarkaši Zadra i Cibone nakon dva susreta i rezultata 1-1 doigravanje za prvaka Hrvatske nastavit će s nova dva susreta koje će se u Draženom domu igrati sutra i u nedjelju. Nakon uvjerljive pobjede trener Zadrana Daniel Jusup naravno bio je zadovoljan.
3: Odigrali smo od samog starta onako koncentrirano, čvrsto, odgovorili smo na njihovu dosta agresivnu igru, dosta dobro smo skok kontrolirali, dosta dobro smo branili pick and roll. Znači te dvije stvari su ključne u igri protiv Cibone, to smo uspjeli ispoštovati i rezultat je takav kakav je.
0: U taboru Cibosa tražit će igru koja im je u prvom susretu osigurala neočekivanu gostujuću pobjedu. Što na terenu nije vidio, rekao nam je trener Cibone Ivan Rudež.
4: Igrali su bolje, čvršće, pametnije, s boljim protokom lopte. Našu realizaciju za dva poena su minimalizirali na mizernih 28%. Nismo uspjeli realizirati niti poentirati u reketu, niti izvan reketa. Mentalno mislim da nismo savladali dupli intenzitet Zadra u 3 dana, 2 puta. Ali evo, što više, evo i kažem, što više igramo protiv Zadra, vjerujem da ćemo biti bliže tom nekom njihovom nivou.

0: Za mnoge produljeni blagdanski vikend jučer je počeo s čekanjima u gužvama. Imali gužve i jutros, i ako ih imali gdje su, sigurno zna Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, koji naravno čestitam blagdan i želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro, hvala vam lijepa također. Što se gužvi tiče, za sada je još situacija podnošljiva, no svakako treba reći da će tijekom prije podneva biti pojačan promet i to uglavnom na cestama prema moru, pa tako i na autocesti A1. Najviše opterećena prometom bit će dionica između Zagreba i Bosiljeva. Vozači moraju računati na povremena usporavanja, vožnju u koloni i kraće zastoje, a isto tako gužve će biti i na pojedinim graničnim prijelazima, te shodno tome onda i na autocesti A3 u smjeru istoka, ali i u smjeru zapada. Svakako treba dodati da jutros u prometu ima i ograničenja, vremenska situacija nije potpuno stabilna, iako je još samo na krajnjem istoku zemlje u Slavoniji i Baranji jutros bilo kiše, drugdje također može biti mokro i sklisko, ali ono na što posebno treba upozoriti vozača jutros jest mjestimična magla. Pa tako na cestama u unutrašnjosti treba dodatno pripaziti, osobito vozite li dionicama autocesta gdje je vidljivost smanjena. Svakako treba kontrolirati brzinu i na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi i privremena je regulacija prometa. Tamo će danas također dolaziti do povremenih smetnji, no ono što je važno naglasiti, budući da se očekivao gust promet, na onim mjestima gdje je to bilo moguće, radovi su prekinuti i ponovno je uspostavljena regularna prometna signalizacija, te će se s radovima nastaviti nakon blagdana. Zbog današnjeg blagdana Tijelova za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona, zabrana je prometa na pojedinim dionicama cesta u Istri i priobalju, i to od 14 do 23 sata. Na graničnim prijelazima za sada još uvijek vozila prolaze bez dužih čekanja, no pojačan je promet i osobnih i teretnih vozila na pojedinim prijelazima, tako će i tijekom dana čekanja rasti, pa se svakako informirajte prije nego što se nađete u koloni pred prijelazom. U pomorskom prometu situacija je jutros redovita.
0: Dakle, možemo reći da one povratničke gužve za sada su odgođene za nedjelju.
1: Da, upravo tako, krajem vikenda očekujemo gust promet, i to ne samo onih koji su bili na produženom vikendu, već i ponovno gust tranzitni promet, što znači opterećene granične prijelaze s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, te gužve i povremene zastoje na autocesti A3 i autocesti A2 u smjeru Slovenije.
0: Hvala Zvijezdani Horvat iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sada slati poruku, odnosno prognozu za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana još danas mjestimice nevere, ujutro i ponovno u noći ponegdje magla. Vremenska prognoza za prvih 12 sati. Sjeverozapadni, poslijepodne uz obalu jugozapadni i zapadni vjetar od 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. Na otvorenom moru sjevernog i dijela srednjeg Jadrana postupno će okretati na jugo, koje će jačati na 10 do 20 čvorova. Još ujutro uz obalu ponegdje bura od 6 do 16 čvorova. More od 1 do 2, ponegdje 3, na otvorenom moguće 4. Vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje oko 4 zbog sumaglice ili kiše, ujutro moguća i manja od 1 km zbog magle. Promjenjivo oblačno, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Za tonskim pultom jutro će nastaviti Tino Baričić. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gežinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija. Radio Matura. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U Tivtu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. Zbog visokog sigurnosnog rizika Vučiću savjetovano da ne dođe.
0: SAD i Iran različito o tijeku pregovora. Za Teheran nema pomaka, za Trumpa idu vrlo dobro.
2: Izrael i Libanon dogovorili provedbu primirja.
0: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.
2: Vrijeme pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, temperatura do 27 stupnjeva. U Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
0: Na sastanku će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Biće riječi i o zajedničkim izazovima, te o tome kako ojačati sigurnost i otpornost u današnjim sve složenijim međunarodnim okolnostima. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći Radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori.
2: Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na summit u Tivtu.
0: Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. BIA kao razlog za upozorenje navodi djelovanje stranih službi i kriminalnih skupina, no predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić poručila je da Vučić zasad ne odustaje od odlaska na sastanak. Prema priopćenju sigurnosne agencije, savjet Vučiću upućen je zbog neprijateljskog djelovanja vanjskih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Unatoč tome, Vučić, prema riječima predsjednice skupštine Ane Brnabić, ne želi prekršiti obećanje dano europskim partnerima i ne odustaje od puta na summit. Svijet. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja na pregovorima održanima u Washingtonu. Uvjetovano je potpunim prekidom vatre i povlačenjem pripadnika Hezbolaha s područja južno od rijeke Litani. Sukobljene strane također su se složile nastaviti izravne pregovore za rješenje drugih otvorenih pitanja.
2: Oprečne poruke dolaze iz Teherana i Washingtona o tijeku pregovora o postizanju mira na Bliskom istoku. Iran je objavio da nema nikakva konkretnog napretka. Istaknuta je potreba prekida agresije na Beirut, ali u pregovaračkom procesu nije postignut nikakav konkretan napredak, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Njegova je ocjena potpuno suprotna izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kažu mi da pregovori idu vrlo dobro. Tko zna, možda će sve biti završeno već ovog vikenda, zaključio je Trump.
0: Zastupnički dom SAD-a prihvatio

0: je rezoluciju koju su predložili demokrati, a kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri nastavak vojnog djelovanja. Kongres nalaže predsjedniku da povuče oružane snage Sjedinjenih Država iz ratnih akcija protiv Islamske Republike Irana. Navodi se u rezoluciji koja ipak prije svega ima simboličnu važnost zbog prava veta koje ima američki predsjednik.
1: Rusija najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze od početka rata protiv Ukrajine, ove godine ondje malo američko izaslanstvo. Danja Dubravac.
2: Poslije sastanka vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
3: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
2: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
3: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za radu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
2: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju. Na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljenu 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima.
4: Što kasajeca konkretno?
3: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
2: TAS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin na forum stiže danas, a za sutra je najavljen njegov govor.
0: Mađarska i Ukrajina postigle su dogovor o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što bi moglo omogućiti otvaranje skupine pregovaračkih poglavlja o ukrajinskom pristupanju Europskoj uniji. Sporazum bi mogao značiti napredak u dugotrajnom sporu zbog prava manjina koji je zategnuo odnose između Budimpešte i Kijeva.
1: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
5: Jutarnja kronika.
1: Europska komisija objavila je konkretne preporuke za hrvatsko gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu.
0: Ističu da država mora bolje upravljati svojim troškovima kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da Hrvatska ubrza ulaganje u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjeri socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost.
1: Inicijativu Domovinskog pokreta o uvođenju posebne izborne jedinice za Hrvate u BiH nakon koalicijskog sastanka premijer Plenković ocjenjuje tek kao pokušaj podizanja vidljivosti manjeg partnera, te istaknuo kako je za promjene izbornog sustava u susjednoj državi potreban široki konsenzus, a ne jednostrani potezi. IDP, ako je suditi prema izjavi njihova ministra Davida Vlajčića, ublažio retoriku.
6: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
7: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
1: Komentirao je premijer i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića, Orsata Miljanića, koji se usprotivio povećanju zastupničkih mandata za dijasporu porukom da o životu, o zakonima i vlasti u Hrvatskoj trebaju odlučivati građani koji u njoj žive. Plenković je na to odgovorio da vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
7: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mi je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kako se zove, Miljanić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
1: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na navode da je voditelju zagrebačkog prometnog i komunalnog redarstva ukinuto radno mjesto te da je degradiran jer je navodno odbio blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Marko Perković Thompson.
8: Taj sektor za komunalno i prometno redarstvo, odluka da se njega razdvoji i pripoji s rodnim sektorima u prometu i u komunalnom, ajmo reći, u komunalnim poslovima, je donesena i iskomunicirana tom šefu sektora nekoliko tjedana prije dočeka. Tako da očito nije moglo imati veze sa dočekom.
1: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove. Vjernici diljem zemlje okupljaju se na misama i tradicionalnim tijelovskim procesijama. Ana Dagalić.
9: Tijelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak, a želi se istaknuti njezina važnost za svakodnevni život vjernika, naglašava predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije liturgičar Tomislav Hačko.
10: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere.
9: Tradicionalno se danas održavaju tijelovske procesije.
10: Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
9: Tijelovske su procesije u Zagrebu prisutne stoljećima, a Bazilika Presvetog Srca Isusova već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Ovogodišnja će procesija nastaviti tu dugu tradiciju te okupiti vjernike u zajedničkoj molitvi i svjedočenju vjere na ulicama grada. Župnik pater Stipo Balatinac.
11: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati, tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurija Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše Bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
9: Očekuje se sudjelovanje velikog broja vjernika iz Zagreba i okolice, kao i predstavnika različitih zajednica koje redovito sudjeluju u ovoj tradicionalnoj procesiji.
1: U Zagrebu zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu radi sigurnosti prometa i ljudi. Za to vrijeme na snazi će biti privremena prometna regulacija, objašnjava zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
12: Regulacija će biti stalno isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok i lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem Kamino.
1: Hrvatski autoklub javlja da je zbog jakog vjetra u priobalju zabranjen promet za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, dok na cestama unutrašnjosti magla smanjuje vidljivost. Nakon jučerašnjih gužvi na autocestama uoči produljenog vikenda, kakva je situacija jutros na cestama, izvijestit će Zvijezdana Horvat.
13: Što se gužvi tiče, za sada je još situacija podnošljiva, no svakako treba reći da će tijekom prije podneva biti pojačan promet i to uglavnom na cestama prema moru, pa tako i na autocesti A1. Najviše opterećena prometom bit će dionica između Zagreba i Bosiljeva. Vozači moraju računati na povremena usporavanja, vožnju u koloni i kraće zastoje, a isto tako gužve će biti i na pojedinim graničnim prijelazima, te shodno tome onda i na autocesti A3 u smjeru istoka, ali i u smjeru zapada. Svakako treba kontrolirati brzinu i na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi i privremena je regulacija prometa. Tamo će danas također dolaziti do povremenih smetnji. No ono što je važno naglasiti, budući da se očekivao gust promet, na onim mjestima gdje je to bilo moguće, radovi su prekinuti i ponovno je uspostavljena regularna prometna signalizacija, te će se s radovima nastaviti nakon blagdana.
5: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 14 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
14: U Tivtu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. Zbog visokog sigurnosnog rizika Vučiću savjetovano da ne dođe.
1: SAD i Iran različito o tijeku pregovora. Za Teheran nema pomaka, za Trumpa idu vrlo dobro.
14: Izrael i Libanon dogovorili provedbu primirja.
1: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.
14: Vrijeme pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. Temperatura do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
5: Prvi program. Sport.
14: Pripremio Karlo Plazina.
15: Dobro jutro. Nakon poraza od Belgije, nogometna reprezentacija okreće se pripremama za posljednju provjeru uoči svjetskoga prvenstva. Dameo Ramić Kovačić.
16: Kišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Osobito za još neuigrani obrambeni sustav iz kojeg Josip Stanišić poručuje.
17: Znamo na čemu moramo raditi i to ćemo sve analizirati. Dobro napravili, šta još moramo bolje raditi za svjetsko prvenstvo i bit ćemo od prve sekunde kakvi trebamo biti. Vidjeli smo da svima još malo fali možda snage nakon duge sezone i nakon malo odmora, tako da siguran sam da ćemo drugo lice pokazati u sljedećoj utakmici i onda naravno na svjetskom.
16: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testiraće u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada Vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
15: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobijedila najbolju tenisačicu svijeta bjeloruskinju Sabaljenku u četvrt završnici Rolanga Rosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. Njezina sunarodnjakinja Andrejeva u prvom će današnjem polufinalu igrati protiv Ukrajinke Kostjuk. U konkurenciji tenisača jučer su međusobni dvoboj u polufinalu izborili Talijani. Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je svladao četvrtog nositelja Kanađanina Ože Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrovski.
5: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
19: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
20: Život nije uvijek fair.
19: Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno, više oblaka ima na istoku zemlje, a lokalno unutrašnjosti ima sumaglice i magle. Vjetar je slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ponegdje puši i bura, a temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 6 Celzijevi stupnjeva, Park Čabra imao je 7, Otočac, Pazin, Plitvička jezera i Sljeme 8, Gospić 9, Bednja i Ogulin 10, Karlovac, Krapina, Varaždin 11, Bilogora, Križevci i Sisak 12, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Malinska 13, Zagreb, Daruvar, Gradište kod Županje, Kutjevo, Opatija, Pula, Zračna luka i Slavonski Brod 14, Osijek i Rijeka 15, Knin, Makarska i Šibenik 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Rab i Split 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj, Senj i Zadar 18 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27 Celzijevi stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanog vremena očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu biti većinom slab jugozapadni, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Temperatura zraka bez znatnije promjene u odnosu na današnju ili će tek malo pasti.

kože. Nosim uspomenu tvoju kao naranču što zrije.

0: Blagdan je tijelova, svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj i u mnogim europskim zemljama obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije Tomislav Hačko.
1: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere. Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
0: Zbog radova na Vjesnikovom neboderu do nedjelje navečer zatvorena je Slavonska avenija uz samu zgradu. Uklanja se sjeverna strana nebodera. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
2: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desnom, prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem kam idu.
0: Vijesti. U crnogorskom gradu Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na summit u Tivtu. Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja na pregovorima održanima u Washingtonu. Uvjetovano je potpunim prekidom vatre i povlačenjem pripadnika Hezbolaha s područja južno od rijeke Litani. Sukobljene strane također su se složile nastaviti izravne pregovore za rješavanje drugih otvorenih pitanja. Oprečne poruke dolaze iz Teherana i Washingtona o tijeku pregovora o postizanju mira na Bliskom istoku. Teheran je objavio da nema nikakvih konkretnih napredaka. Istaknuta je potreba prekida agresije na Bejrut, ali u pregovaračkom procesu nije postignut nikakav konkretan napredak, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Njegova je ocjena potpuno suprotna izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kažu mi da pregovori idu vrlo dobro. Tko zna, možda će sve biti završeno već ovog vikenda, zaključio je Trump. Najmanje 8 osoba poginulo je u izraelskim zračnim napadima na grad Gazu. Ranjeno ih je 15. Unatoč primirju koje je na snazi od listopada 2025. pojas Gaze i dalje je meta izraelskih zračnih napada. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak.

0: Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Visa.
2: Dobar dan. U današnjoj vizi govorimo o pregovorima Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata, dok se u travnju dogovoreno primirje sporadično krši, a Izrael pokreće nove vojne operacije na teritoriju Libanona, dok Moskva nastavlja, kako ih je formalno najavila, sustavne napade na Ukrajinu kao odgovor na ukrajinsko granatiranje učeničkog doma u Luhansku. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio da se Ukrajini pruži poseban status u pristupnom procesu u Europskoj uniji kao znak političke potpore. Novi mađarski premijer Petar Mađar uspio je u Briselu dogovoriti deblokadu novca iz EU fondova, te sada kreće u bitku za smjenu svih dužnosnika koji su na svoje dužnosti izabrani bivšom Fideszovom parlamentarnom većinom. Iz Rumunjske Moldavije čuje se sve više glasova o mogućem ujedinjenju dviju zemalja, a u Armeniji, gospodarski prilično ovisnoj o Rusiji, pomno se prate skori parlamentarni izbori. U tjednu Amazone u Zagrebu je predstavljeno nekoliko projekata promicanja partnerstva u održivim i zelenim projektima. O svemu više u sljedećih 50 minuta. S vama su Ivan Šimec i Jelena Maštruko.
1: Visa.
2: Usprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da će vrlo brzo donijeti konačnu odluku o pregovorima s Iranom, njegove odluke još nema, no pregovori s Teheranom se nastavljaju, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, unatoč upozorenjima Teherana da bi nastavak pregovora mogao biti doveden u pitanje zbog izraelske kopnene ofenzive u Libanonu. U objavi na platformi True Social prije sastanka u Bijeloj kući, Trump je postavio brojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Govoreći pred vanjsko-političkim odborom Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
3: Now we are in talks.
4: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
2: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi o vrlo specifičnim pregovorima o zbrinjavanju visoko obogaćenog uranijuma koji je još uvijek duboko zakopan u planinama. Upravo je to pitanje ključno za konačan dogovor jer Trumpova administracija navodno zahtjeva da Teheran preda sav već obogaćen urani, dok je prema pisanju medija Iran spreman predati ga nekoj trećoj zemlji, nagađa se Kini ili Rusije. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
5: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
2: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima, dok se razgovori nastavljaju, a glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri zaprijetio je prekidom razgovora s Washingtonom zbog izraelske eskalacije u Libanonu.
6: U takvoj smo situaciji u kojoj suprotna strana stalno mijenja stajališta, iznosi nove ili proturječne zahtjeve te šalje različite proturječne i neskladne medijske poruke. Prirodno je da to dovodi do produljenja pregovaračkog procesa. Tomu treba pridodati i remetilački čimbenik koji je uvijek opstruirao svaki proces usmjeren na smanjenje napetosti u našoj regiji, a to je cionistički režim. Jedan od jasnih razloga za eskalaciju zločina cionističkog režima u Libanonu posljednjih dana može biti samo potkopavanje svake moguće perspektive, da bi diplomatski procesi mogli pridonijeti nekakvom poboljšanju stanja. I za to odgovornost ponovno snose Sjedinjene Države. Ne možemo Sjedinjene Države i cionistički režim promatrati kao dva odvojena i neovisna sudionika koji djeluju izolirano jedan od drugoga.
2: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael je nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicije Hezbollaha izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je tamo ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljnjim područjima u Libanonu.
7: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
2: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Američki predsjednik Donald Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži potvrdio da je vodio vrlo produktivan razgovor s izraelskim premijerom Netanyahuom.
7: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbollahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
2: Unatoč upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da obustavi kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanyahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati južni Libanon kako je i planirano.
1: Visa.
2: Dok se svakodnevni napadi na Ukrajinu i teritorije u Rusiji ili Ukrajini pod ruskim nadzorom nastavljaju, a Rusija najavljuje i novu eskalaciju, službeno definiranu kao sustavni odgovor, njemački kancelar Friedrich Merz izašao s inicijativom da se Ukrajini, koja je imala, kako kaže, nerealne ambicije već prvog dana sljedeće godine pristupiti Europskoj uniji, da, kao znak političke potpore, poseban status u pristupnom procesu do ispunjavanja svih uvjeta i završetka pregovora. Više o inicijativi Srećko Matić.
8: Prijedlog saveznog kancelara u stvari nije neka novost. Već na proteklom samitu EU-a na Cipru, Friedrich Merz je zatražio konkretne poteze po pitanju integracije novih članica, prije svega Ukrajine, ali i zemalja Zapadnog Balkana. Taj proces treba obrzati, poručuje Merz. Predložio sam da u Europskoj uniji započnemo s procesom približavanja Ukrajine Uniji. Na samom koncu tog procesa cilj bi naravno trebalo biti punopravno članstvo, ali prije toga moramo napraviti određene međukorake, rekao je šef njemačke vlade. Ukrajina je formalni zahtjev za ulaskom u EU podnijela neposredno nakon početka sveobuhvatne ruske invazije 2022. I u međuvremenu je napravila znatan napredak, te je pretekla čak i neke balkanske zemlje koje već 15 godina pregovaraju o ulasku u Uniju. Konkretno se radi o napretku u području pravosuđa, borbe protiv korupcije i zaštite manjina. Kada Merz kao predstavnik najveće zemlje EU-a javno predloži svojevrsno light članstvo, to bi moglo utjecati i na druge članice, odnosno na kompletnu dinamiku integracije Ukrajine, ali i zemalja jugoistoka Europe. to nije nužno loša vijest za balkansku šestorku ili za Ukrajinu, kaže Funda Tekin iz Berlinskog instituta za europsku politiku. Mercov prijedlog njima donosi i određene prednosti, smatra njemačka analitičarka.
9: Zum einen denke ich, dass die Zukunft der EU-Erweiterung in einer Flexibilisierung der Mitgliedschaft.
8: Kao prvo smatram da budućnost proširenja EU-a mora biti povezana s fleksibilizacijom modela članstva, a kao drugo, tu se radi o konkretnom prijedlogu koji revitalizira debatu o nužnosti alternativnih modela članstva, rekla je Tekin za javni servis ARD. Činjenica je da i sadašnje zemlje članice EU-a imaju različita prava, neke imaju euro kao valutu, neke ne, neke su članice Schengena, a druge ne. U Berlinu se može čuti kako light članstvo i za balkansku šestorku, a u perspektivi i za Ukrajinu, treba biti samo među korak na putu prema punopravnom članstvu, a kada bi se to trebalo dogoditi, oko toga nema konsenzusa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije baš oduševljen Mercovim prijedlogom o posebnom statusu, odnosno pridruženom članstvu. Sjediti za stolom, ali bez prava glasa i mogućnosti da se sudjeluje u donošenju odluka, bilo bi nepravedno prema Ukrajini, napisao je Zelenski u pismu upućenom čelnicima Unije. I dodao je kako proces proširenja traje predugo, te da ga EU mora ubrzati. U odgovoru njemačke vlade na to pismo stoji kako punopravno članstvo Ukrajine i dalje ostaje cilj, ali se i dodaje kako se treba iskreno, dakle pragmatično, uhvatiti u koštac s realnom situacijom. Mercov prijedlog je na tragu onoga što su već prije nekoliko mjeseci u tekstu objavljenom u listu Frankfurter Allgemeine Zeitung već zatražili lideri Albanije i Srbije, Edi Rama i Aleksandar Vučić. No posljednjih tjedana je pogotovo pitanje budućeg statusa Ukrajine dobilo na dinamici, te pomalo u drugi plan bacilo sudbinu balkanskih aspiranata. Razlog je ishod izbora u Mađarskoj. Odlaskom Orbana otišao je naime i glavni kočničar brže integracije Kijeva. No i nova vlada u Budimpešti signalizira skepsu, te zahtjeva bolju zaštitu za mađarsku manjinu u Ukrajini. Ni Poljska nije oduševljena i Varšave poručuju kako će učiniti sve što treba da zaštite svoje poljoprivrednike od jeftinije ukrajinske konkurencije, odnosno ukrajinskih žitarica. Najveća prepreka za Ukrajinu na putu prema EU članstvu je činjenica da se ta zemlja nalazi u ratu. Njemački kancelar u tom kontekstu spominje određena jamstva od strane EU-a, ali samo u slučaju trajnog mira. No dodaje i kako bi to moglo biti povezano i s bolnim odricanjima za Kijev. Merc je prije nekoliko tjedana izjavio kako će se Ukrajina na putu prema članstvu u EU vjerojatno morati odreći jednog dijela svog teritorija koji je trenutno okupirala Rusija. Tijekom posjeta jednoj gimnaziji na zapadu Njemačke, kancelar je poručio kako bi ukrajinski predsjednik Zelenski morao održati referendum na kojem bi građani sami odlučili i o integraciji u EU, odnosno o predaji teritorija Rusima.
10: Irgendwann wird es hoffentlich einen Friedensvertrag mit Russland geben.
8: Jednog dana će, nadam se, biti sklopljen mirovni ugovor s Rusijom i možda tada jedan dio teritorije Ukrajine više neće biti ukrajinski teritorij. Ako Zelenski za to želi dobiti podršku većine stanovništva, onda mora održati referendum, ali istovremeno stanovništvo mora reći i da im je time otvorio put prema Europi, izjavio je njemački kancelar. Merc je u više navrata upozorio da su nerealna očekivanja oko brzog ulaska Ukrajine u EU. Integracija te zemlje ovisi ponajprije o uspostavi mira i prekidu rata, o provedbi reformi i uspostavi pravne države te borbi protiv korupcije, precizirao je šef njemačke vlade. Ambicije predsjednika Zelenskog, koji je ranije predložio da Ukrajina već 1. siječnja 2027. postane članica EU-a, Merc je nazvao nerealnima.
2: Mercovu inicijativu proteklog je tjedna na Ohridu komentirao i premijer Andrej Plenković.
11: Ono što je sasvim jasno je da postoji jedna pozitivna politička volja od strane kancelara Merca. On je to jasno artikulirao na našem samitu izvanrednom koji je bio na Cipru prije otprilike mjesec dana, kada je bio nazočan i predsjednik Zelenski, koji je rekao da bi trebalo poslati određene političke signale podrške Ukrajini kako da ovako zahtjevnim okolnostima, kada je Ukrajina žrtva ruske agresije već 4 godine i puna 3 mjeseca, da joj damo konkretnije signale za svojevrsno prilagođeno članstvo ili barem ono što bi bilo približno članstvo Europskoj uniji. U tom pismu spominje se naravno i druge zemlje, odnosno barem područje jugoistoka Europe za koje bi također trebalo pronaći rješenje. Pozicija Hrvatske je vrlo jasna svo ovo vrijeme. Ako ćemo odustati od koncepta takozvanih individualnih zasluga za svaku zemlju ponaosob, ako će se raditi nekakve prečice, dakle kraći putevi, ili će se pak transformirati perspektiva članstva, u ovom slučaju ponajviše za Ukrajinu, u nešto što je više nalik statusu koji imaju zemlje one koje su zaključile takozvani Europski ekonomski sporazum ili nešto što su ranije imale EFTA, ali ipak sa podignutom institucionalnom participacijom, onda moramo gledati kako se to odnosi na sve. Dakle, ne može biti prečica za jedne, a sporosti za druge. To je prva pozicija. Druga je da je velika razlika u apsorpcijskoj sposobnosti Ukrajine u odnosu na sve ostale države kandidate. Sve ostale su i populacijom, dakle stanovništvo manje, i manje su zahtjevni u smislu njihovoga upliva na proračunske implikacije Europske unije i na ključne sektorske politike poput poljoprivrede ili regionalnog razvoja, to jest kohezijske politike. Zato se traži jedno specifično rješenje.
1: Viza.
2: Mađarski premijer Petar Mađar već u prvim tjednima na vlasti trudi se ispuniti predizborna obećanja, provesti reforme, popraviti odnose s Briselom, odmrznuti europski novac, te demontirati politički sustav koji je 16 godina gradio njegov prethodnik Viktor Orban. U tri tjedna posjetio je Poljsku, Austriju i Njemačku, te u Briselu dogovorio deblokadu europskih fondova, ali pod uvjetom provođenja traženih reformi. Za provođenje reformi ili izmjenu zakonodavstva Mađar ima potrebu dvotrećinsku većinu, no sustav je i dalje pod kontrolom Orbanovih ljudi, od kojih premijer traži da odstupe. Prvi na popisu je mađarski predsjednik koji je to odbio, Jelena Mikovčić.
12: Prvi mjesec mandata mađarskog premijera obilježen je brzim i ambicioznim potezima s ciljem povratka Mađarske europskim partnerima, te obnove institucija koje su potpuno podređene donedavno vladajućem Orbanovom Fidesu. Zaokret prema europskoj politici Peter Mađar pokazao je krajem prošloga tjedna u Briselu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon sastanka je objavila da je dogovoren čvrsti okvir za rješavanje problema povezanih s korupcijom i vladavinom prava, a prema kojemu će se odmrznuti ukupno 16 milijardi 400 milijuna eura iz europskih fondova, koji su bili blokirani u vrijeme prethodne vlade u Budimpešti.
13: Vrlo sam zadovoljna što mogu objaviti da ćemo odmrznuti 10 milijardi eura iz Fonda za oporavak. S napretkom u ostvarivanju zadanih ciljeva, uspjeli smo otključati uvjete vezane uz kohezijske fondove, vrijedne 4 milijarde 200 milijuna eura. Postigli smo i veliki napredak u zaštiti temeljnih prava u Mađarskoj, osobito kad je riječ o akademskim slobodama. Mađarska će postupno ukinuti zakladu javnog interesa i donijeti zakone kojima će se riješiti problem sukoba interesa i integriteta. To je golemi i dugo očekivani korak naprijed. Riječ je o akademskim slobodama, zbog čega će se nakon uspješnih reformi odmrznuti dodatnih 2 milijarde i 200 milijuna eura iz kohezijskih fondova za Mađarsku.
12: Glavno obećanje iz predizborne kampanje time je već ispunjeno, ustvrdio je Peter Mađar.
14: Prije samo 5 tjedana počeli smo s pregovorima o vladi i sada smo već ovdje. Postigli smo povijesni napredak, sporazum koji je važan za mađarski narod i za moju dragu Mađarsku. Zahvalni smo i spremni na nastavak suradnje u interesu mađarskog naroda i europskih građana.
12: No, u Budimpešti je ostalo vrlo malo vremena za provedbu reformi i investicija, s obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva za plaćanje 31. kolovoza. Popis zahtjeva koje Mađarska mora ispuniti do kraja kolovoza kako bi došla do europskog novca je dugačak i pravi posao tek slijedi. A europski je novac ključan za oporavak mađarskog gospodarstva koje stagnira već 3 godine. Mađarova je vlada naslijedila rastući deficit proračuna koji ove godine doseže i do 6,2% BDP-a. Čelnica komisije uvjerena je u uspjeh.
13: Vaša vlada napreduje vrlo brzo i vrlo odlučno u ispunjavanju obećanja koje ste dali mađarskome narodu, a kako bi pokrenuli oporavak gospodarstva, borili se protiv korupcije i obnovili vladavinu prava. U vrlo kratkom vremenu možemo vidjeti konkretan napredak.
12: Dogovor o odmrzavanju europskih fondova pokazuje kako je Viktor Orban lagao mađarskom narodu kada je tvrdio da su sredstva blokirana iz ideoloških razloga, odnosno zato što mađarska vlada ima drukčija stajališta o ilegalnim migrantima, Ukrajini ili ljudskim pravima, ustvrdio je Mađar.
5: Pitanje Ukrajine, pitanje rata ili rodna pitanja nisu ni bila predmet razgovora. Ono o čemu pregovaramo kad je riječ o promjeni zakonodavstva jest borba protiv korupcije.
12: Kad je o Ukrajini riječ, Orban je blokirao i otvaranje pregovaračkih klastera s tom zemljom, a Mađar kaže da pristanak na otvaranje pregovora s Ukrajinom nije povezan s odmrzavanjem blokiranih sredstava, nego s poštovanjem prava mađarske manjine u Ukrajini.
5: Predsjednica komisije potvrdit će, vjerujem, da ta dva pitanja, odmrzavanje europskih fondova Mađarskoj i otvaranje poglavlja u ukrajinskim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, nisu povezana. Naš glavni cilj o kojem pregovaramo s ukrajinskim partnerima su jamstva da će Mađari koji žive u Ukrajini ponovno moći, nakon 15 godina, koristiti materinji jezik u školama, kulturnim institucijama i u javnoj administraciji.
12: Mađarska plaća i kaznu od 1 milijun eura dnevno zbog kršenja europskih zakona o azilu i sustavnog odbijanja provođenja pravila Europske unije o prihvatu migranata. Mađar pak poručuje kako je Orban, kad je o nekim dijelovima pakta o migracijama riječ, bio u pravu, ali da je zbog nepotrebnog blokiranja odluka ostao bez saveznika unutar Unije. Ideološki u mnogim se temama Mađar slaže s Orbanom. No promjene koje je obećao odnose se na pridruživanje Budimpešte uredu Europskog javnog tužitelja, reviziju zakonodavstva o javnoj nabavi, te o zakladama javnog interesa. Naime, u vrijeme Orbana javne institucije poput bolnica ili sveučilišta bile su preuređene u javne zaklade koje su vodili vladini ljudi. Demontaža političkog sustava koji je Orban gradio 16 godina kako bi učvrstio vlast, bit će vrlo težak zadatak. Zatražene su ostavke niza visokih dužnosnika imenovanih tijekom Orbanove ere. Među prvima i najvažnijima je mađarski predsjednik Tamás Sulyok, kojeg su početkom 2024. izabrali zastupnici Orbanove stranke Fidesz. Funkcija predsjednika u Mađarskoj je uglavnom ceremonijalna, ali Sulyok može vratiti zakone parlamentu na ponovno razmatranje ili proslijediti zakonodavstvo Ustavnom sudu, što potencijalno može usporiti ili blokirati mađarski program reformi. Sulyok je odbio dati ostavku, a Mađar je poručio.
5: Rekao sam predsjedniku da ako ostane pri svom stajalištu i ne ponudi ostavku, izvijestit ću zastupnike naše stranke Tise o prijedlogu novog zakona i odmah ćemo pokrenuti potrebne postupke. Nastojat ćemo donijeti potrebne zakone što je brže moguće, koji će omogućiti smjenu svih marioneta, svih ljudi koji su sudjelovali u bivšoj kadrovskoj križaljci i koji su, umjesto da jačaju mađarsku demokraciju i vladavinu prava, za njihovo uništavanje dobili milijune forinti.
12: Iako mađarski ustav nudi nekoliko mogućnosti za smjenu predsjednika, uključujući razrješenje s dužnosti, Mađar se odlučio za promjenu ustava. Kritičari zato upozoravaju kako takvim potezom nova vlada koristi iste ovlasti koje su prije njih Orbanu omogućile da koncentrira moć. Oporbeni Fidesz sada optužuje Mađara za nasilno ponašanje koje prijeti mađarskoj demokraciji i državnom poretku, zbog čega, kako navode u priopćenju, treba snositi političku i kaznenu odgovornost.
5: Predsjednici republika se samo u diktaturama smjenjuju nasiljem, ucjenom ili prijetnjama. Nezakoniti ultimatum Petera Mađara je ustavno ništavan.
12: Nakon 16 Orbanovih godina, Mađarska ne prolazi samo kroz običnu smjenu vlasti, prolazi kroz promjenu režima. Ključno je pitanje hoće li nova vlada to učiniti bez stvaranja nove političke dominacije.
1: Visa.
2: Rumunjska i Moldavija dijele povijest, govore istim jezikom i baštine istu kulturu, ali su povijesno često koračale različitim političkim putovima. Posljednje poruke predsjednika dviju država Maje Sandu i Nikoša Radana vratile su viziju zajedničke države u središte europske politike, istodobno moguće otvarajući Pandorinu kutiju na europskom kontinentu. Je li riječ o diplomatskom manevru kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji pri savladavanju suvremenih geopolitičkih zajednika zapreka ili o ponovnom nastanku zajedničke države na istoku Europe, poslušajte u prilogu Gorana Ivanovića.
15: Inicijativa koja bi ponovno mogla izbrisati granicu na rijeci Prut između Moldavije i Rumunjske nije nova, a nakon što je bila rezervirana za rumunjske nacionaliste s obiju strana, sada i liberalni državni čelnici u Kišinjevu i Bukureštu sve otvorenije i češće ističu takvu mogućnost. Moldavska predsjednica Maja Sandu je početkom godine aktualizirala unionističku ideju koju je usput spominjala i prije 10 godina kada je bila u oporbi, a istodobno njezin rumunjski kolega Nikuš Ordan ponavlja da ih čekaju raširenih ruku. Često isticana kao najsiromašnija europska država, Moldavija se bori protiv ruskih hibridnih pritisaka i separatističkih prijetnji odmetnute proruske regije Pridnjestrovlja, pa ideja o spajanju s Rumunjskom nudi sigurnost pod okriljem Europske unije i NATO-a. Kao vojno neutralna, Moldavija razvija pojačano partnerstvo s NATO-om, primjerice njezini vojnici sudjeluju u mirovnoj misiji na Kosovu, a uskoro se očekuje i otvaranje prvog klastera u pregovorima s Europskom unijom. Moldavija se može pridružiti Europskoj uniji do 2030. godine, uvjerena je predsjednica Sandu, koja se ponajprije zauzima za samostalan put prema Briselu, a ujedinjenje je plan B.
16: We can join.
17: Možemo se pridružiti Rumunjskoj u Europskoj uniji i ne samo da vjerujemo u to, nego imamo sve više ljudi u Moldaviji koji podupiru članstvo u Uniji. Dio građana podupire i ujedinjenje s Rumunjskom. Naporno radimo na tome da Moldavija postane dio Europske unije i nadamo se da će naš plan uspjeti. U suprotnom ćemo naravno razmotriti druge mogućnosti. Glavni cilj jest održati mir u Moldaviji i održati Moldaviju dijelom slobodnoga svijeta.
15: Da je riječ o jasnoj političkoj poruci javnostima obiju država te Briselu, uvjeren je glavni poljski analitičar za Rumunjsku i Moldaviju Kamil Kalus u podcastu Istočne skice Tomaša Pjehala.
18: I Maja Sandu povtaža ten komunikat
5: regularni. I Maja Sandu redovito ponavlja da je ujedinjenje svojevrsni plan B, dok je plan A integracija s Europskom unijom. Dakle, plan B je poneprije instrument pritiska na Europsku uniju i njezine pojedinačne članice koje možda ometaju postupak integracije ili bi ga možda mogle ometati, a istodobno radije ne bi vidjele ujedinjenje Rumunjske i Moldavije zbog raznih razloga. Makar samo zato što bi to značilo promjenu granica. A to je osjetljiva tema o kojoj ne žele razgovarati ni velike članice poput Njemačke i Francuske. Dakle, kada u Briselu čuju poruku iz Kišnjeva da će se Moldavija pridružiti Europskoj uniji do rokova koje su obećali biračima, što znači do 2030. godine, ili će ozbiljno razmotriti plan B, onda se to može smatrati svojevrsnim blagim pritiskom.
15: No postavlja se i pitanje kako u Rumunjskoj gledaju na unionističke težnje koje su bile povijesno potvrđene nekoliko puta od prvog službenog ujedinjenja tadašnjih kneževina Moldavije i Vlaške 1859. godine. Sadašnji mogući proces uspoređuje se s ujedinjenjem nekadašnje zapadne i istočne Njemačke. Moldavija bi zbog određenih gospodarskih slabosti i manje veličine mogla biti poput istočne Njemačke, a Rumunjska imati sličnu ulogu kao zapadna Njemačka, što znači da bi troškove ujedinjenja snosio Bukurešt. Analitičar Kalus se slaže da se neka vrsta ujedinjenja na praktičnoj razini već događa, jer Rumunjska ulaže u mnoge infrastrukturne projekte u Moldaviji, poput autocesta, željeznica i riječnih luka.
5: S rumunjskog gledišta nema velike rasprave. Ako pitamo Rumunja, jednostavno će reći da je Besarabija povijesni teritorij gdje se danas nalazi Moldavija zapravo oduvijek bila dio Rumunjske, samo što je Staljin okupirao i rusificirao. Rumunji ne priznaju moldavsku naciju, to je službeno stajalište vlade. Uvijek govore samo o Rumunjima s druge strane Pruta ili o Besarabenima. Ujedinjenje podupiru sve rumunjske političke stranke i 70% građana u anketama. No, vrag je u detaljima. Ako ih pitamo jesu li spremni snositi troškove takvog ujedinjenja, puno manje će ih odgovoriti potvrdno.
18: Takvog zjednočanja, to je još dužo mnije i Rumunov odpove tak.
15: Za ujedinjenje je i rumunjski predsjednik Dan, koji je u nedavnom razgovoru za francusku televiziju istaknuo da ono ovisi o demokratskoj volji građana Moldavije.
19: We have a common history.
16: Imamo zajedničku povijest i kulturu, ali Moldavija je neovisna država, a u njoj imate trećinu stanovništva koje se želi pridružiti Rumunjskoj, trećinu koja je proruski usmjerena i trećinu koja u sredini želi zadržati Moldaviju kao neovisnu državu. Kao predsjednik Rumunjske moram poštovati odluku građana. Kao što znate, rumunjski parlament je 2018. godine jednoglasno objavio da će u nekom trenutku, kada i ako se Moldavija bude htjela pridružiti, Rumunjska biti spremna. Dakle, to je odgovor.
15: Rumunjski predsjednik se također zauzima za što skorije otvaranje pregovora o pristupanju Moldavije Europskoj uniji, koja je kandidatkinja od 2022. godine. Više od trećine od gotovo 2,5 milijuna građana Moldavije, uključujući i predsjednicu Sandu i većinu vlade, već posjeduje uz moldavsko i rumunjsko državljanstvo, što im omogućuje slobodan rad, boravak i prava unutar unije. Tijekom nedavnog posjeta Kišinjevu, povjerenica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas potvrdila je potporu Brisela Moldaviji i pozdravila napredak u provođenju reformi. Istaknula je da je budućnost Moldavije nedvojbeno europska i da se neće sama suočavati s izazovima poput ruskih prijetnji.
17: Europska unija želi nastaviti proces pridruživanja Moldavije. Naravno, to nije samo tehnički napredak ili proces, nego i politička obveza. Dok smo na tom putu, želim vas uvjeriti da Pridnjestrovlje neće biti zapreka europskoj budućnosti Moldavije.
15: Ni u Moskvi ne sjede prekriženih ruku. Među ostalim, pojednostavili su postupak za dobivanje ruskog državljanstva stanovnicima Pridnjestrovlja, gdje je još od raspada Sovjetskog saveza raspoređeno oko 1500 ruskih vojnika. Glasnogovornica ruske diplomacije Marija Zaharova kaže da je to isključivo humanitarni potez u skladu s težnjama mnogih od oko pola milijuna žitelja u Pridnjestrovlju, regiji koja se nakon proglašenja odcjepljenja i kratkog rata uz rusku vojnu pomoć odvojila od Moldavije 1992. godine.
17: Još jedanput želimo upozoriti da će svaka agresija protiv naših građana koji žive u Pridnjestrovlju potaknuti trenutačan i prikladan odgovor. Rusija je spremna upotrijebiti sva potrebna sredstva kako bi osigurala njihovu sigurnost.
15: Rusija utječe i na autonomnu prorusku pokrajinu Gagauziju na jugoistoku Moldavije, gdje se stanovnici protive članstvu u Europskoj uniji. Tako se izjave predsjednice Sandu o ujedinjenju mogu promatrati i kao strateška poruka Moskvi da će u slučaju izravne vojne prijetnje unifikacije ubrzati ulazak pod sigurnosni kišobran NATO-a i Europske unije.
1: Viza.
2: Rusija pojačava pritisak na Armeniju uoči parlamentarnih izbora koji se poneprije promatraju kroz geopolitičku prizmu, jer usred napetosti s Kinom i ratova na Bliskom istoku i u Ukrajini, Zapad traži novi prometni koridor kroz Južni Kavkaz. Ankete predviđaju pobjedu aktualnog premijera Nikola Pašinjana, koji se zbog gospodarske ovisnosti o Rusiji oprezno okreće prema Zapadu. Danja Dubravac.
19: Izbori u odnedavno proeuropskoj zemlji, duboko gospodarski ovisnoj u Rusiji, održavaju se u nedjelju. Za glasove gotovo 2,5 milijuna birača za najmanje 101 mjesto u parlamentu natječe se 18 stranaka i saveza. Ankete daju prednost vladajućoj stranci Građanski ugovor premijera Nikola Pašinjana, kojim su najveći suparnici dva glavna proruska oporbena bloka i jedna proruska stranka. Savez Snažna Armenija rusko-armenskog milijardera Samvela Karapetijana. Savez Armenija, glavni parlamentarni oporbeni blok bivšeg predsjednika Roberta Kočarjana i stranka Napredna Armenija poduzetnika Gagika Carukjana. Glavne predizborne teme su sigurnost i geopolitika, a tek onda gospodarstvo, iako su usko isprepletene. Armenija od dolaska Nikola Pašinjana na vlast zaokreće vanjsku politiku iz apsolutne ruske sfere utjecaja okrenula se prema SAD-u i Europskoj uniji. Analitičari će to nazvati primjenom strategije političkog odmicanja uz ekonomski oprez, jer Rusija taj razvod ne želi. Armenija je nekad bila dio njezinog carstva, a onda i Saveza sovjetskih socijalističkih republika, poslije čijeg je raspada dugo bila članica Euroazijske ekonomske unije i Vojnog saveza Organizacije ugovora o zajedničkoj sigurnosti pod vodstvom Rusije. U savezu je Pašinjan zamrznuo članstvo i zapravo je jednom nogom na izlasku, a u ekonomskoj uniji ostaje jer Armeniji jamči veliko tržište, te kaže kako će u tom okviru ostati samo dok je to kompatibilno s približavanjem Europskoj uniji. No Moskva uzvraća udarajući je po žepu upravo kroz ekonomsku uniju. Prema podacima koje je predsjednik Vladimir Putin iznio tijekom nedavnog Pašinjanova posjeta Kremlju, gospodarska razmjena dviju zemalja prošle godine bila gotovo upola manja nego pretprošle i ustvrdio:
7: biti u carinskoj uniji s Europskom unijom i Euroazijskom ekonomskom unijom nije moguće. Jednostavno je nemoguće. To nije čak ni političko pitanje, nego čisto ekonomsko pitanje, jer neke stvari zahtijevaju puno timskog rada koji mora trajati godinama. To je razlika u procjeni pojedinačnih skupina proizvoda, ulasku na tržište tih skupina proizvoda i fitosanitarnom nadzoru za poljoprivredne proizvode. Imamo potpuno različite, vrlo različite zahtjeve o fitosanitarnim pitanjima u Rusiji i u zemljama Europske unije.
19: Uz prijetnje suspenzijom sporazuma o opskrbi jeftinim energentima i neobrađenim dijamantima, Moskva je povukla svojeg veleposlanika u Erevanu na konzultacije. Uvela je privremena ograničenja na uvoz armenskog povrća, alkohola, cvijeća, ribe i flaširane vode. Ruske protumjere i prijetnje usmjerene su na sektore koji generiraju više od polovice armenske vanjsko-trgovinske razmjene. Sa sastanka na vrhu iz Astane, članice Vijeća Eurazijske ekonomske unije pozvale su Armeniju da održi referendum o svom članstvu u Europskoj uniji i u njega uključi mogućnost ostanka u toj skupini koju predvodi Moskva, a Putin je poručio:
20: riječ u danom slučaju.
7: U ovom je slučaju riječ isključivo o ekonomskim pitanjima. Sve se mora izračunati, pomno razmotriti i odlučiti. Već sam to spomenuo, kriza u Ukrajini počela je pokušajima pridruživanja Europskoj uniji.
19: Baš kao u prošlogodišnjim predsjedničkim izborima u Moldaviji, Armenija je poprište onoga što zapadne obavještajne službe i neovisni analitičari nazivaju jednom od najvećih državnih kampanja dezinformiranja u modernoj europskoj povijesti. Osim zastrašivanja birača ratom, a provlači se teza da će početi odmah poslije izbora ako Pašinjan pobjedi, tu su financijska pomoć prokremaljskim kandidatima, širenja dezinformacija o Pašinjanu kao nekome tko uništava armenski identitet, a spominje se i da će Moskva organizirati prijevoz na glasanje više desetaka tisuća Armenaca koji žive u Rusiji. SAD u drugom mandatu Donalda Trumpa Armeniju u sklopu Južnog Kavkaza ponajprije vidi kao prometni pravac iz Središnje Azije prema Europi koji izbjegava Kinu, Iran i Rusiju, te tvori takozvanu Trumpovu rutu za međunarodni mir i prosperitet. S tim je ciljem prošlog ljeta u SAD-u potpisan mirovni sporazum između Armenije i Azerbajdžana. Dogovor južnokavkaskih suparnika podrazumijeva da Armenija kroz svoj teritorij omogući prolaz prema azerbajdžanskoj eksklavi Nahčivanu, kojim će upravljati američke tvrtke, ali ga Amerikanci neće osiguravati. Državni tajnik Marko Rubio s armenskim je kolegom u Erevanu potpisao sporazume, a Trump je objavio:
7: uskoro će SAD i Armenija zajedno započeti Trumpovu rutu za međunarodni mir i prosperitet, koja će transformirati Južni Kavkaz i pomoći našim divnim američkim energetskim tvrtkama da dobiju pristup iz Središnje Azije sve do Sjedinjenih Država. Zbog toga Nikol ima moju potpunu i totalnu potporu za ponovni izbor 7. lipnja 2026. Uz Nikolovu pomoć podići ćemo Sjedinjene Države, Armeniju, Južni Kavkaz i Središnju Aziju na veće visine no ikad prije. Učinimo Armeniju ponovno velikom, MAGA.
19: Europa, Južni Kavkaz, prostor koji je spaja s Azijom, sve više promatra kao dio šireg europskog prostora i nije nimalo slučajno što su u Erevanu prije mjesec dana održani sastanci na vrhu Europske političke zajednice i Europske unije i Armenije. Erevan želi privući zbog osiguravanja strateških prometnih i energetskih koridora, zbog jačanja stabilnosti na svojim vanjskim granicama i smanjenja ruskog utjecaja u regiji.
1: Visa.
2: Tjedanje Amazone, brazilski projekt promicanja partnerstva u održivim i zelenim projektima, nekoliko takvih projekata predstavljeno je u Zagrebu. Brazil se posebno diči svojim modelom socijalnog biogospodarstva koji spaja očuvanje šuma kroz poljoprivredno poslovanje lokalne zajednice. Taj pristup uključuje autohtono stanovništvo, obiteljska gospodarstva, čak i uz proizvodnju uvezenih kultura poput kave koje su ključne za brazilsko gospodarstvo. Braslav Bradić.
0: Amazona ili pluća planeta Zemlje, kako joj se često tepa, dugo je bila negativni primjer uništavanja prirode za šaku dolara. Više od 100 puta veća od Hrvatske, ta nepregledna masa rijeka, prašuma, dolina i nevjerojatne bioraznolikosti posljednjih godina je primjer nekih pozitivnih pomaka. U brazilskoj državi Pará, gdje je prošle godine održan klimatski summit COP, provode se specifični poljoprivredno-socijalni programi kojima je cilj kroz održivo gospodarstvo omogućiti očuvanje prirode. Dio velike amazonske delegacije koja je u Zagrebu predstavila brazilske politike bila je posebna savjetnica za zelenu gospodarsku tranziciju države Pará, Ana Claudia Cunha Costa, koja je za Hrvatski radio rekla:
21: Koncept koji se uglavnom bavio u državi Pará je socijalno biogospodarstvo. To je gospodarski sustav koji održava šume kakve jesu, ali istodobno uzima u obzir cijeli lanac vrijednosti kako bi autohtono stanovništvo dobilo poštenu cijenu za svoj rad. Na primjer, za narod Kilombola, potomke porobljenih Afrikanaca.
0: Državni plan u državi Pará provodi se više od 5 godina i na terenu pokazuje mjerljive rezultate. To je prva država koja je donijela biogospodarski plan. Ključni izazov bio je kako transformirati naturalno gospodarstvo u kojem se većina dobara proizvodi za vlastite potrebe, a ne za prodaju na tržištu, u konkurentan sustav na globalnoj razini, a da se pritom ne uništi ekosustav. Na pitanje uspjeva li njezina država u tome, Cunha Costa odgovara:
21: 5 godina nakon pokretanja državnog plana, on je izvrstan primjer uspjeha. Mi smo zapravo prakticirali biogospodarstvo od davnina, stoljećima. Uglavnom je to naturalno gospodarstvo. To nije nišna proizvodnja, ali je vrlo moćno. Ima socijalne, ali i tehnološke elemente. Moramo oblikovati gospodarstvo tako da donese blagostanje ljudima koji tamo žive, ali i očuvati šumu. Ne samo na način da ona opstane, nego je oživjeti kao ekosustav. Ono što moramo razumjeti jest kako da održimo šumu kompetitivnom. To pokušavamo tehnologijom i inovacijama.
0: Još jedan zeleni koncept ključan za uspješnu održivu poljoprivredu je agrošumarstvo. Sadnja kultura među autohtonim biljkama je nešto što se radilo od pamtivijeka i nema razloga da se ne radi danas, ističe Sara Sampaio, direktorica kafea Puy Agroflorestal, jednog od proizvođača koji potiče takvo gospodarstvo.
21: Agrošumarstvo je inovacija, ali to su radili i naši preci. Prije zelene revolucije 60. godina 20. stoljeća, kad se pojavila monokultura, radili smo prema načelima agrošumarstva. To je raznolikost proizvoda, drveća, hrane u jednom okružju, na jednome mjestu. I ne ovisite o jednoj kulturi da preživite. Ako cijena ananasa padne, imate lubenice. Također, u našem slučaju imamo autohtono drveće kojim obnavljamo šumu. Sadnjom drveća nadoknađujemo emisije ugljika. Agrošumarstvo je budućnost proizvodnje hrane, za što vam nije potrebno više zemlje. Imate više prihoda, hrane i šume, sve zajedno.
0: Bilo tko tko proizvodi hranu ili radi s poljoprivrednicima može primijeniti principe agrošumarstva bilo gdje u svijetu, govori Sampaio. Agrošumarstvo se danas profilira kao ključna inovacija za prehrambenu sigurnost, donoseći ekonomsku stabilnost poljoprivrednicima, navodi nekoliko primjera iz prakse.
21: Radimo u amazonskoj prašumi, mjestu poznatom po deforestaciji, ali mi ga pretvaramo u primjer obnove. To radimo na način da lokalnom stanovništvu pružamo dodatni održivi prihod, a to činimo putem sustava agrošumarstva. Lokalnom stanovništvu damo sadnice autohtonih biljaka i kave, koje ono posadi na degradiranoj rašumljenoj zemlji. Tako proizvode primjerice ananas, lubenice, papaju i krumpir, koje rastu uz kavu. Jedan naš partner je u prve dvije godine zaradio $30,000 od prodaje ananasa.
0: Tvrdi da njena tvrtka kupuje kavu po pravednoj, odnosno puno višoj cijeni od tržišne, te pruža tehničku podršku proizvođačima. Posebno ističe ulogu žena u uzgajanju kave i kao poduzetnice poput sebe i kao bolje radnike jer obraćaju više pažnje nego muški kolege pri rukovanju zrnima kave. Kako bi održivi proizvodi opstali na nemilosrdnom globalnom tržištu, nužno je transformirati i percepciju samih potrošača. Proizvodi iz Amazone moraju imati prepoznatljivost koja nadilazi kategoriju luksuznog proizvoda. Savjetnica Kunja Košta ističe kako u tome ključnu ulogu može odigrati takozvana gastrodiplomacija. Strategija u kojoj su neke zemlje poput Perua ili Južne Koreje već postigle vrhunske globalne rezultate.
21: Moramo tržištu predstaviti da je to nešto vrijedno i to nije lako, ali mnogi su u tom uspjeli. Moguće je. I još jedan način za to je gastrodiplomacija. Neke države su već uspjele u tome, primjerice Peru, Južna Koreja pogotovo, s kimčijem. I na tome se razvija kulturološka razina proizvoda. Tako možemo uvjeriti tržište da prepozna drukčiju vrijednost, a ne možda kao luksuz kao što može biti u početku.
0: Dio te brazilske inicijative je i tjedan Amazone, koji se ovaj tjedan održava u europskim metropolama, prošlog je tjedna i u brazilskom veleposlanstvu u Zagrebu. Predstavljeno je nekoliko amazonskih delicija, od svoje vrsne brazilske rakije i tropskog voća do široko poznate kave. Govori jedna od organizatorica, stručnjakinja za ekološke politike i direktorica ekološke konzulting tvrtke Klimatika Priscila Santos.
21: Ideja tjedna Amazone u europskim veleposlanstvima jest da se raspravlja o izazovima u regulaciji, ali i o prilikama za otvaranje europskog tržišta održivim brazilskim proizvodima. To nisu samo održivi lanci vrijednosti, nego održivost u smislu zajednica koje rade ono što su radile oduvijek, a to je očuvanje šuma. Govorimo o obiteljskim gospodarstvima autohtonog stanovništva. Ovo je prilika da se poboljša suradnja Europske unije i Brazila, pogotovo u promjenjivom geopolitičkom ozračju.
0: Dugi niz godina koncepti biogospodarstva bili su marginalizirani unutar globalnih klimatskih sporazuma. Međutim, prošlogodišnji summit COP-a, održan upravo u srcu Amazoni, donio je formalno uvrštenje ovog koncepta u službene dokumente. Više govori savjetnica Kunja Košta.
21: Tijekom G20 označili smo biogospodarstvo kao ključan koncept o kojem se treba raspravljati i izradili 10 načela kojih se treba držati. Prošle godine na COP-u u Belemu prvi se dan raspravljalo upravo o biogospodarstvu. Sad nam je do sljedećeg COP-a izazov da raspravljamo o biogospodarstvu na svjetskoj razini. Globalni jug je u tu raspravu uključen, pogotovo države bogate šumama poput Konga ili Indonezije. To su naši kolege, ali rasprava se svakako širi.
0: O COP-u je govorila i direktorica proizvoda Kaze Amazonije, organizacije koja promiče klimatske rasprave, Isabela.
21: COP je zapravo bio vrlo koristan. Prvi put je bio gospodarstvo upisano u službene dokumente Ujedinjenih naroda. Mislim da je to jedna pobjeda, iako nismo očekivali neke stvari što se tiče primjene, što se tiče fosilnih goriva. No, uključenje biogospodarstva na COP je velika pobjeda za nas. Također, s obzirom na to da se održao u Amazoni, mislim da je to dobro za narode Amazone da se upoznaju s konceptom. Svi su htjeli biti dio toga. Dobro je što se o tome raspravlja u široj javnosti, ne samo u akademskoj ili poslovnoj zajednici. Državna vlada također je puno pomogla, ali i brazilska federalna vlada također.
0: Nije mogla reći isto za brazilski kongres. Ističe da je problematičan sektor stočarstva, zbog kojeg se troše goleme površine zemlje uz izrazito nisku produktivnost, ostajući tako primarni uzrok deforestacije.
21: Mislim da postoje veliki lobby, ali u isto vrijeme postoje razni programi za poljoprivredu koji se sufinanciraju. No nisu sve te potpore namijenjene socijalno-biogospodarskim projektima. Dio je namijenjen za šumarske projekte, ali i one stočarske. A stoka je najveći uzrok deforestacije, odnosno rašumljavanja u Amazoni. U Brazilu je na jedan hektar samo jedno grlo stoke. to nije nikako produktivno. Upotrebljavate puno zemlje, a nemate nikakve dobiti od toga. Ali lako je jer one samo pasu, ne zahtijevaju skrb koja je potrebna biljkama.
0: Vijeće Europske unije usvojilo je novu strategiju za razvoj održivog biogospodarstva do 2040. godine s ciljem zamjene fosilnih goriva obnovljivim izvorima i otpadom. Sektor raste i Hrvatska prati trend, te je početkom ove godine donijela vlastitu strategiju do 2035. godine, te ostaje vidjeti hoće li pratiti brazilski primjer.
2: Bilo je to sve u ovotjednoj viziji koju su za vas pripremili Ivan Šimec i Jelena Maštruko.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
0: HR Mreža. Oglasi. Glasi.
9: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: U crnogorskom gradu Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći Radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na samit u Tivtu. Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Najmanje 8 osoba poginulo je u izraelskim zračnim napadima na grad Gazu. Ranjeno ih je 15. Unatoč primirju koje je na snazi od listopada 2025. Pojas Gaze i dalje je meta izraelskih zračnih napada. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja na pregovorima održanim u Washingtonu. Uvjetovano je potpunim prekidom vatre i povlačenjem pripadnika Hezbolaha s područja južno od rijeke Litani. Sukobljene strane također su se složile nastaviti izravne pregovore za rješavanje drugih otvorenih pitanja. Oprečne poruke dolaze iz Teherana i Washingtona u tijeku pregovora o postizanju mira na Bliskom istoku. Teheran je objavio da nema nikakva konkretnog napretka. Istaknuta je potreba prekida agresije na Bejrut, ali u pregovaračkom procesu nije postignut nikakav konkretan napredak, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Njegova je ocjena potpuno suprotna izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kažu mi da pregovori idu vrlo dobro. Tko zna, možda će sve biti završeno već ovog vikenda, zaključuje Trump.
1: Vijesti.
0: Blagdan je tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj i u mnogim europskim zemljama obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije Tomislav Hačko.
2: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere. Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus koji je živi kruh ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
0: Zbog radova na Vjesnikovu neboderu do nedjelje navečer zatvorena je Slavonska avenija uz samu zgradu. Uklanja se sjeverna strana nebodera. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
3: Regulacija će biti stan isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem ka Miru.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
5: Treća dob.
6: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
1: Emisija

0: za umirovljenike.
1: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš da učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cesta nego na neko drugo mjesto.
0: Mudrost življenja.
2: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Želio bih da je mudrost stvar koja teče iz jednog plovila koje je puno u drugo koje je prazno, rekao je Sokrat. Bliži se kraj školske godine, zaposlenicima kreće godišnji odmor, taj ritam prate i umirovljenici. Seniori studentskog rada kraj aktivne sezone obilježili su tradicionalnom olimpijadom, a u neaktivnom dijelu ljeta bilo bi dobro posegnuti i za nekom knjigom i tako aktivirati svoje moždane vijuge, kako bi rekao poznati fiktivni detektiv Hercule Poirot. Ostanite s nama. Upoznaj filozofiju, otkri ideje velikih mislilaca. Projekt je nakladničke kuće Novela. Na duhovit i zanimljiv način svaki čitatelj može upoznati život i rad najvećih filozofa u povijesti čovječanstva. Zbog čega je filozofija danas možda i važnija nego u doba antike? Doznajemo od profesora filozofije, nagrađivanog urednika i književnika Kristijana Vujičića.
3: Pa možda je važnija upravo zbog toga što danas, za razliku od antike, ona nije ni važna. Dakle, ona se povukla u jedan, naravno, akademski svijet, u škole, u takve neke obrazovne ustanove i njezin doprinos suvremenom svijetu nije dovoljno velik prema mojem mišljenju. Danas su neke druge stvari važnije u ovom potrošačkom društvu spektakla, kako ga zove, tako, konzumerizam, reklame, neka površnost, uglavnom forma, a ne sadržaj. A filozofija donosi sadržaj. I sada iz te, ajde recimo, perspektive dolazi ova druga krajnost, a to je da je upravo zato filozofija važna i da je važno, dakle, njezine alate, kao što su kritičko mišljenje ili neke, dakle, slične stvari, koristiti u svakodnevnom životu. Što filozofija zapravo je? Filozofija je neki nazor o životu. To je način života. Fichte je rekao svojedobno da zapravo kakvu filozofiju biramo ovisi o tome kakvi smo ljudi. Dakle, izravno je povezana s onim što mi jesmo i ono što je meni važno, dakle, filozofija nije tek neka suhoparna, sofistička igra ili igrica, nego je to jedan dubinski nazor u životu, potraga za smislom i zapravo promišljanje naše jednoopće ljudsko svijeta i života, dakle, kojim živimo.
2: Postoji onaj jedan kolokvijalni izraz, pusti ga, on filozofira, ili ne volimo ono društvo, oni filozofiraju. To je zapravo razmišljanje i to je postalo itekako važno baš u doba tehnologije.
3: Tako je, u doba tehnologije, u doba, dakle, mass medija, svega, dakle, kada smo na neki način, kako je ono rečeno prije nekog godina, kao da živimo u postčinjeničnom dobu, jel da, u kojem mi moramo dobro promišljati kritički, dakle, što jest istinita i kvalitetna činjenica, a što nije, dakle, što je dobar način razmišljanja, a što nije dobar, i na kraju krajeva da se dotaknemo malo i etika kao filozofske discipline, što je dobar način ponašanja, a što nije, što nam je činiti, što bi rekao Sokrat davno, a onda Kant ponovio na svoj način.
2: Upoznaj filozofiju, otkrij ideje velikih mislilaca. Projekt je nakladničke kuće Novela. Po čemu ste ocijenili da je ovaj projekt poseban?
3: Da, meni je poseban zbog toga što mi se čini da služi zapravo s jedne strane upravo poticanju kulture čitanja. Znamo kako stoji sad sa kulturom čitanja općenito u svijetu, a i kod nas, a s druge strane upravo razvijanje, dakle, tog kritičkog promišljanja koje moramo do kraja i otkriti što ono je, kako bi se razmišljanja, naučavanja tih poznatih filozofa i filozofkinja približila suvremenim čitateljima. I čini mi se da je to interesantno, jer na ovaj način, dakle, to je moguće, primjenjiva je ova vrsta literature i onim ljudima koji nešto filozofije znaju, koji su imali u srednjoj školi koji su čitali možda nekog filozofa, njegovo djelo, ali i onima, to mi je pogotovo važno, koji o životima, djelima i naučavanjima filozofa znaju jako malo, a žele doznati puno više. Zato je ta biblioteka zapravo važna.
2: Ja sam pročitala dvije knjige. Osim što se čovjek može posjetiti, bile su mi jako zanimljive životne priče tih ljudi. Jer zacijelo iz svakog života proizlazi i način razmišljanja.
3: Vezano za ove knjige, dvije ste pročitali, način na koji su one strukturirane upravo nam to omogućuje. Jer zapravo slično su napravljene. Dakle, obrazac je sličan. Na početku imamo osnovne neke temeljne ideje o životu pojedinog filozofa, u ovom slučaju Platona i Nietzschea. Doznajemo, dakle, što je Platon radio, u kakvoj obitelji odrastao, kakav je njegov odnos sa jednim najvećih filozofa u povijesti filozofije, njegovim učiteljem Sokratom, kakav sa njegovim učenikom Aristotelom, koji je bio i njegov prvi kritičar, što je zanimljivo, nakon što je 20 godina pohađao njegovu akademiju. A onda nakon toga se nalazimo u nekoj vrsti predvorja velikih koncepata tih filozofa. I odjednom nam ti koncepti nisu toliko teški, jer shvaćamo da neki od tih koncepata ili njihovih ideja da su izravno povezani opet sa njihovim životom i načinom, dakle, kako su promišljali svoj život i kako su, kako vi kažete, filozofirali. I onda opet se upravo vraćamo na to da život i način gledanja na svijet su očito itekako povezani.
2: Nevjerojatna je moć propagande. Ono što je mene iznenadalo, da sam tolike godine živjela u zabludi, jer sam upravo u ovoj knjizi Nietzsche doznala da je on bio protivnik antisemitizma, i to jako veliki protivnik, a s druge strane cijelo ovo vrijeme se pomoću te propagande stječe dojam da je upravo on bio nekakav njihov idol.
3: Da, to je naravno sasvim pogrešno, i evo, ova knjiga je zbog toga važna da pokaže kako Nietzsche sa takvim vrstama naučavanjima ideologija nema nikakve veze. Ali oni ljudi koji čitaju recimo Nietzscheova djela, oni to vrlo lako raspoznaju, jer unutra se nalazi, dakle, njegov način razmišljanja. Da, Nietzsche je bio velik protivnik antisemitizma, prisutnog pogotovo u intelektualnim krugovima, dakle, tog vremena kad je on živio, to je naravno 19. stoljeće. Iz tog razloga se suprotstavio nekim važnim ljudima u svojem životu, recimo svoje sestri Elizabet, skladatelju kojeg je prvo obožavao, a to je Richard Wagner, jel tako, a osim toga i svom izdavaču, pa je promijenio kasnije izdavača. A ovaj nastavak koji ste spomenuli, dakle, nema zaista nikakve veze s njim, nego upravo njegova sestra, koja je bila antisemitski nastrojena osoba i samoproglašena skrbnica nad njegovom ostavštinom, ona je pronađene te fragmente, njegove aforizme, objedinila u knjigu koju je naslovila Volja za moć, i objavila je tek nakon filozofove smrti 1901. Da je objavila i ranije, ne bi on opet mogao utjecati na to, jer on, nažalost, je 1889. godine doživio zapravo jedan oblik teškog psihičkog sloma, i on je nakon toga više manje sljedećih 11 godina, na 1900. godine, vegetirao ono kao čovjek biljka, i ona je zapravo njegovu filozofsku misao unutra prikazala drukčije. Neke stvari koje on zapisivao o svojim tim fragmentima je izostavila, neke je malo promijenila, dodala, i zapravo je pokušala približiti njegovu misao njemačkom nacionalsocijalizmu, i napravila je tim činom naravno ogromnu štetu, jer Nietzsche je zaista bio velik protivnik i nacionalizma i protivnik antisemitizma.
2: A onda sada, kada smo već kod tog nesretnog nacizma, nevjerojatno je duhovito kako autori Platonovu državu uspoređuju sa knjigom Mein Kampf.
3: Pa da, to je naravno samo jedna kratka autorova opaska uz upravo Platonovu idealnu državu, pa onda, kako bi rekao, i ona može biti izvađena izvan konteksta, ali ovo što ste rekli na kraju je jako važno. Meni se čini, recimo, da pisao obaju ovih dijela, a i ovoga o kojem ste vi govorili, dakle, vezano za Platona, da ne nameću svoje mišljenje, što više daju i pozitivan, ali i kritički pregled pojedinih autora, filozofa, njihovih djela, i to je važno jer smatram da čitatelj na kraju mora stvoriti svoje vlastito mišljenje argumentirano o pročitanom. Mislim da je važno dakle, da odmah od početka knjige ne postoje neki obrasci ili razmišljanja koji upućuju dakle, čitatelja kako bi trebalo misliti o jednom filozofu, drugom ili o nekoj filozofkinji.
2: Autori serijala Upoznaj filozofiju, otkrij ideje velikih mislilaca, španjolski su sveučilišni profesori. Zahvaljujući opisima života tih velikih mislilaca, znamo da su i oni bili samo ljudi s mnoštvom vrline i mana.
3: S jedne strane, znate kako ono, imamo opise Sokrata neobične kroz povijest, da je bio dežme kastio tako malo punije građe, da je bio razrok,
4: ružan,
3: tako da ne kažem, sklon piću i jelu, zato je sudjelovao često na simpozijima. Simpozija je samo grčka riječ za gozbu zapravo, ali na tim gozbama je on sa drugim filozofima filozofirao, donosio neke svoje ideje ili Platonove ideje, to do kraja ne možemo reći. Ali s druge strane, ono što je važno kako ga prikazuju, ajmo vidjeti iznutra. On je iznimno moralan, dobar, mudar, iako će on za sebe reći da on nije mudrac, nego da je samo ljubitelj mudrosti, što zapravo znači filozof, jel tako? Izjednačuje znanje s vrlinom i znao je da je znanje vrlo krhko i zato govori onu rečenicu znam da ništa ne znam. Istina je, ove knjige nas upravo zbog takve stvari izmiču iz svakodnevice, ali daju nam mogućnost da razmišljamo, dakle, ne više samo o ovom vanjskom fizičkom izgledu određene osobe, nego da pokušamo vidjeti što je to on iznutra donosio prema van. I kad čitamo te knjige, pa tako i Platona, Platon jednostavno ne može biti do kraja shvaćen bez svog učitelja Sokrata, zato i postoji ta predpriča u ovoj knjizi, niti bez onoga što će Aristotel donijeti nakon njega. Ne mislim samo na kritiku, recimo, njegovog idealizma, nego i na druge stvari koje je Aristotel naučavao, a opet je povukao od svog učitelja Platona ili od pravog učitelja Sokrata.
2: Kada god su došli crni dani za izdavačku djelatnost, pokazalo se da je interes za publicistiku gotovo ostao isti, primjećuje profesor filozofije, nagrađivani urednik i književnik Kristijan Vujčić.
3: Pa evo, mogu reći kad sam bio urednik u izdavačkoj kući da je publicistika uvijek ostala na nekakvoj sličnoj razini. Dakle, ja sam uređivao uglavnom takve knjige, područje povijesti, filozofije, religije i slično. I kada je bila na kriza velika 2008. godine, nakon toga mnoštvo knjiga je dakle palo u prodaju, ali publicistika nekako uvijek je zadržala tu svoju neku ideju i određen broj čitatelja. Zato je meni bilo zanimljivo vidjeti kako je moguće dakle, da na jednom ovako malom tržištu da se dolazi do ideje da se objavi projekt, dakle Upoznaj filozofiju, u kolekciju čak 60 knjiga, u kojoj ćemo mi imati mogućnost, dakle, i to širok krug čitatelja, čitati knjige o brojnim filozofima, dakle, od Sokrata, Platona, Aristotela, tako, Augustina, Machiavellija, Descartesa, Spinoze, Pascala, Leibnica, Kanta, Hegela, Schopenhauer, evo, nabrajam već Nietzschea, jel tako, do suvremenih filozofa, filozofkinja, kao što su Heidegger, Camus, Sartre ili recimo meni jako važne filozofkinje Simone de Beauvoir i Hannah Arendt. Mislim da je to zapravo jedna jako vrijedna stvar, da uz mnoštvo drugih stvari koje postoje na ovome svijetu, koje su nekako na prvu, koje nam se nude, da ovo što dolazi iz pozadine, a što ima u sebi neku mudrost, dubinu i da kažem neku čak neku ljudsku toplinu, jer tu je sadržano znanje od 2500 godina, da nam to može doći u ruke.
0: Mudrost življenja.
2: Krajem svibnja službeno su završile organizirane aktivnosti seniora studentskog rada. Predsjednica udruge seniora Snježana Živčić.
5: Pa sa ovom današnjom seniorskom olimpijadom mogu reći da polako završavamo, ali ne vjerujem da smo još došli do samoga kraja. Još planiramo neke berbe odraditi, kao berba Haska, pa možda tamo u OPG Dorotić. I ove kulturne centre možda posjećivati zato što dobivamo od njih neke pozive.
2: Što se tiče studentskog rada, sve vas je više i više i sve je više i više aktivnosti. Kako se je to sve skupo uspjelo zarotirati? Evo ga, koliko vidim i danas na vašoj olimpijadi neki potegnu čak iz Novog Zagreba da bi sudjelovali u Dubravi na olimpijadi.
5: Pa očito, ne znam, i te mrežne stranice nas malo reklamiraju i očito oni vide da je tu malo, kako ja kažem, divlja ekipa i to im se dopada i hoće se pridružiti. Evo, ja sam nedavno gostovala na Radio Sljemenu i još nisam došla kući, već mi je od gospođe Jelene Ucović stigla poruka da je zvala jedna slušateljica kako bi se uključila u našu udrugu i ja sam ju nazvala i ona evo sad u subotu ide s nama na izlet u Sisak i idemo ploviti Kupom, brodom Juranom i Sofijom i tamo ćemo odraditi ručak i vraćamo se vlakom nazad, vlakom tamo, tako da im je jeftinije i evo.
2: U umirovljeničke udruge mnogi su se učlanjivali zbog povoljnijih putničkih aranžmana. Danas mnogi prepoznaju da su od putovanja možda i važnija druženja koja im udruge organiziraju.
5: Svoje neke kreativne aktivnosti i neke priredbe i tako održavamo u knjižnici Dubrava, a dok ove sportske aktivnosti, evo, dobili smo mogućnost da u prostorijama taekwondo kluba Dubrava možemo vježbati dva puta tjedno i sve više imamo volontera među sobom, znači sad imali smo dva puta tjedno vježbe za kralježnicu, međutim sad kako nam se jedna volonterka, naša članica, javila da bi ona jogu pokazivala, onda imamo jednom tjedno vježbu za kralježnicu, a jednom tjedno jogu. I svaki dan radni, obavezno mi tu hodamo na sportskom centru Grana Klaka, ima nas sve veći i veći broj, neko napravi, velim, krug 2-3, neko napravi 10, ali uglavnom svi dođu tu poslije toga na kavu, malo se nasmiju i onda svako svojim putem.
2: Kada će krenuti nova sezona aktivnosti, novi upis umirovljenika, je li to kreće od kalendarske godine ili od jeseni? Ili nešto od jeseni, nešto od početka godine?
5: Pa obzirom da se sad počinju umirovljenici razilaziti, svako ima neke svoje odmore, imaju svoje, neki imaju i vikendice, odu na more, pa onda mi radimo kao i djeca u školi. Kad oni imaju praznike, imamo i mi, nastojimo to tako i, ovoga, i od 9. mjeseca startamo ponovo sa aktivnostima, a onda startaju i ti svi naši, ja kažem, suradnici, jer oni su primijetili da nas ovdje ima, da smo zainteresirani za mnoge stvari i oni nas pozivaju na te svoje događaje i kad ja objavim uvijek se nađe neko ko je zainteresiran. Evo sad smo, jučer smo bili na primopredaji makete koju su izradili volonteri Crvenog križa za veleposlanstvo SAD-a. Tu smo nastupali kao naša glazbena grupa i njima se jako dopao taj jako velik energija među njima, ali za to je kriva naša profa, ona nas drila da moramo biti i da ne smijemo biti ukočene.

0: to igrate na olimpijadi?
1: Svega pomalo.
0: Pa čula sam nekakvu buku. Je li to bio nesporazum ili navijanje?
1: Ne, to je navijanje. To sve ide u sistem kad seniori nastupaju. Onda ima i pjesme, i buke, i navijanja, i veselja. I to vam je to.
0: Možete nam se predstaviti?
1: Ja sam Vesna Pavuković.
0: Vi ste se pripremali za olimpijadu?
1: Nismo.
0: Ne.
1: Ne, zato što se mi pripremamo drugčije. Nekad plešemo, nekad pjevamo, nekad hodamo. I to su naše pripreme. Mi smo stalno spremni.
0: Zahvaljujući hodanju i ulazi lopta u gol.
1: Tako je. Ili fulamo cijeli okvir. Neka i od toga je.
0: Što završava sezona?
1: Pa mi ćemo se i dalje družit, ne u takvom broju, ali uvijek na neke razmake odemo, na neka ljetovanja, dakle uvijek se skupi 6-7 ljudi koji dalje hodaju, onda se skupi nas par pa idemo u Ivanić na kupanje vlakom jer nam je besplatan, ili neka događanja koja se dogode. Dakle, zapravo ovo je velika stanka za veliku skupinu ljudi. Ali manje grupice se i dalje kroz ljeto druže ili idemo na jednodnevna kupanja. Ovisi ko ponudi jeftiniju cijenu i to vam je tak. Dakle, uvijek druženje jedno postoji, mi to pošaljemo našoj Snježani da ono vidi da smo mi dalje aktivni. I to vam je naše, za čas dođe taj 9. mjesec i mi se opet svi veselimo da se nađemo.
0: Jeste li poznavali te ljude prije nego što ste otišli u mirovinu?
1: Pa zapravo vrlo malo. Jer kad čovjek radi, on se locira na mjesto gdje mu je posao. I frizera, i pedikera, i dućane i to. Jedno vrijeme sam jedino kak sam rađala, tak sam onda upoznala one koji su isto bili u porodiljsko. A većinu čak i ne. Evo imam dvije susjede, zgrada do zgrade, nismo se do mirovine uopće znali.
0: Znači, savjet, kada se otiđe u mirovinu, priključite se nekakvoj skupini, udruzi, jer u svakom slučaju naći ćemo nove prijatelje.
1: Svakako. Ne treba se te mirovine bojati. Nju doista treba posvetiti samom sebi. Konačno možeš biti sebi na prvom mjestu. Ustat kad hoćeš, leć kad hoćeš, radit što hoćeš, družit se, jer trebaš se maknuti iz kuće i nađu se novi prijatelji, nađe se novo društvo, nađe se i nove perspektive i neka nove aktivnosti za koje uopće nismo znali da ih u sebi imamo. Primjerice, nisam pojma imala da postoji pletenje prstima.
0: Pa odlično, ne trebaju igle, nisu ni jeftine.
1: Ništa, čovječe. Drugo, tu je toliko puno radionica, zapravo ti ne trebaju ni novci. Samo ti treba dobra volja i da se družiš i onda nam je život sretniji i veseliji. Ja sam nedavno bila na Radio Sljemenu i mi imamo jednu izreku, a to je sve zahvaljujući našoj Snježani i Steni. Oni su stvarno svoj život utkali u tu naše seniore, oni nas pokreću, oni nam pronalaze aktivnosti, svako od nas nešto za sebe nađe. A to je, ko se sa Snježanom i Stevom druži, život mu je veseliji i duži. Zato dođite, ne morate biti ni u mirovini, možete se priključiti i bit ćete sretni i veseli.
0: I dulje ćete živjeti.
1: Jesam rekla.
2: Mudrost življenja.
0: I ne zaboravimo što je rekao Sokrat. Želio bih da je mudrost stvar koja teče iz jednog plovila koje je puno u drugo koje je prazno. njegovom misli danas se od vas opraštaju Ivan Šimec i Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

0: često čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, u 9 sati i 30 minuta vrijeme je za emisiju Šesto čulo. Kako nam se sezona bliži kraju, tako nam je na pamet pala jedna važna i korisna tema koja prvenstveno roditeljima otvara bezbroj pitanja. U Hrvatskoj se prema statistikama godišnje rodi više od 2600 djece prije termina. Od milja zvani palčići zahtijevaju dodatnu brigu i skrb neposredno nakon rođenja i u ranom razvoju. O kakvoj je skrbi riječ, na što roditelji trebaju obratiti pažnju, te znači li prijevremeni porod automatski veći rizik, u današnjoj emisiji Šesto čulo razgovaramo sa Željkom Vučko, predsjednicom kluba roditelja Nedonošćadi Palčići. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama.
1: A na telefonskoj liniji s nama je predstojnica klinike za pedijatriju Riječkog KBC-a i izvanredna profesorica doktorica znanosti Iva Bilić-Čače. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro svima u studiju i režiji Hrvatskog radija i svim slušateljicama i slušateljima emisije Šesto čulo.
1: Evo, krenut ćemo profesorice od vas. Prijevremeno rođenim djetetom smatraju se svi oni rođeni prije 37. tjedna. Medicina je napredovala, taj termin širok. No koliko je prijevremeni porod danas uopće učestao?
3: Pa ovako, prije svega, ja ću se samo predstaviti onako kako ja sebe smatram. Ja sam prije svega neonatolog. Znači, sve ove druge titule, pa i predstavnica klinike, nešto što je došlo naknadno i što mene ne definira toliko profesionalno koliko me definira činjenica da sam ja neonatolog, što znači da sam pedijatrica koja se usko bavim upravo neonatologijom, a to je prije svega prematurusima. Danas, znači, pojam prematurusa označava svako dijete koje je rođeno prije navršenog 37. tjedna gestacije. Znači, naravno da postoji razlika u tome da li je čovjek rođen puno prije vremena ili je rođen kratko prije vremena, pa tako onda nekako te naše prematuruse možemo ugrubo podijeliti u nekoliko kategorija. Pa bi prva kategorija bila ono kasno prematurno rođeno dijete koje je rođeno između 34. i 37. tjedna, onda umjereno prije vremeno od 32. do 34. tjedna, vrlo prije vremeno ispod 32. tjedna i onda ono ekstremno prijevremeno ispod 28. tjedna. Mm-hmm. Danas u svijetu rodi, pa ne znam, prema nekakvim statistikama između 13 do 15 milijuna prematurusa i onda svake godine. I onda ako to zapravo stavimo u kontekst stanovništva naše Hrvatske, svima je nama jasno koliko je zapravo veliki broj te djece, odnosno ljudi koji zapravo dolaze na ovaj naš svijet.
1: Mm-hmm. S obzirom na razvoj medicine, raste li dakle njihov broj ili se smanjuje, kako na to gledate i koji su tu razlozi za to?
3: Uzroci prijevremenog poroda su zapravo različiti. Mm-hmm. Ono što mi znamo je da ne znamo puno, odnosno još uvijek danas unatoč svim našim znanstvenim i stručnim spoznama nekakvih 30 do čak 50% trudnoća koje će završiti prijevremenim rođenjem ostat će nepoznati razlozi tog prijevremenog rođenja. Međutim, ono što znamo, znamo da postoje određeni rizikofaktori i od strane majke i od strane djeteta, čije prisustvo znači veću vjerojatnost da će doći do prijevremenog poroda. Pa tako znamo da recimo određeni loši socioekonomski statusi majke dovešće do povećane učestalosti za prijevremeno rođenje. Recimo majka koja je izrazito mršava ili pak pretila, kako ima loš nutritivni status, znači majka koja ukoliko se radi o multiplim trudnoćama, o različitim genskim poremećajima, ili recimo kod djeteta, ukoliko se radi o poremećajima recimo maternice, nekakve intrauterine infekcije, nekakve druge abnormalnosti, ono što zapravo vidimo i što prati nekakva stalna činjenica je da žene koje su rodile već prijevremeno dijete je veća vjerojatnost da će i sljedeće roditi prijevremeno. Zbog svih ovih zapravo faktora koje sam navela, ono što je jasno, jasno je da puno tih faktora zapravo svoje korijenje vuče u stilu i načinu života. Ovaj naš moderan način života zapravo dovodi do toga da mi prijevremenih poroda nemamo manje unatoč napretku i perinatalne i neonatalne skrbi, ali sad prije svega perinatalne u ovom kontekstu, nego da pače imamo jedan porast zapravo postotka prijevremeno rođene djece u najrazvijenijim zemljama svijeta.
1: Gospođo Vučko, puno je doktorica tu rekla, rekla, evo kakvi su vaši dojmovi uz ovo sve, vi također roditeljima u tom najosjetljivijem razdoblju dajete neke savjete.
2: Pa zapravo mi smo kao udruga se stavili na raspolaganje prije svega kao i sami roditelji Palčića koji smo prošli to iskustvo, koji smo hodali u tim cipelama, stavili smo se na raspolaganje svim onim roditeljima koji nas trebaju neposredno nakon prijevremenog poroda. Imamo SOS telefon koji se može nazvati u svako doba, čisto da bi se našli ovdje jednom psihološkom podrškom i jednim razumijevanjem koje možemo imati na osnovu iskustva koje smo i sami prošli, da bismo im pružili ruku i da bi im pokazali da nije baš sve tako mračno kako izgleda u tom trenu, jer i nama je u trenutku rađanja naše djece sve izgledalo tamno i mračno, i zapravo da svojim iskustvom im damo nekakvu nadu i upalimo to svjetlo i navučemo osmijeh na to tužno lice i zapravo budemo ta ruka koja će ih voditi na tom putu koji je zapravo za njih najteži, ali ja bih rekla samo misle da je najteži ovaj put prolaska kroz bolnicu.
1: Profesorice Bilić-Čače, kompleksne su to pozadine, svaki Palčić je priča za sebe, rekli ste, ali ako se dijete rodi u 28. ili 30. tjednu, koja su neka uobičajena postupanja, što roditelji mogu očekivati, kako evo se nosite s tim?
3: Pa ono što će se sigurno ili sa velikom sigurnošću desiti kod djeteta recimo u 28. do 30. tjednu je da će to dijete pri porodu trebati neke od oblika pomoći. Jel? Prva i osnovna pomoć će trebati pomoć za disanje, za adekvatno održavanje tog disanja. I uvijek treba zapravo se staviti u kontekst te činjenice da zapravo to dijete u ovom trenutku još trebalo biti u nekom drugom miljeu, trebalo je biti u maternici i živjeti sasvim drugačiji život, pluća nisu trebala biti u funkciji, znači posteljica je taj pupkovine tako da je trebalo zapravo dolaziti kisik i tako dalje. I sad znači prvo i osnovno što ćemo vrlo vjerojatno morati pomoći tom disanju. Te pomoći su različite i ono što zapravo suvremena neonatologija potencira i ono što je ono što mi kažemo state of the art je pomoći samo onoliko koliko je potrebno. To znači dati minimum potpore da bi zapravo taj organizam imao šansu razvijati se i sam preuzeti svoju fiziološku funkciju, a opet da ni na koji način ne ugrozimo to dijete. To znači dati ono mi kažemo onako tough love, malo ćemo ti dati, malo ćemo te i forsirati. Znači minimalna nekakva potpora bi bila, mi kažemo, neinvazivna ventilacija. To je vrlo često onaj jedan famozni, čuje se to i roditelji prematurusa znaju, to je CPAP. I recimo CPAP onako izgleda možda zastrašujuće na prvi mah, kada roditelj dođe u intenzivnu, onda vidi tu jednu kapicu na glavi, vidi nekakvu maskicu djetetu na licu, na toj jednoj maloj, divnoj, nježnoj glavici i to je sigurno zastrašujući prizor. Mi nastavimo roditelje prije pripremiti, dođemo i kažemo vidjet ćete jednu maskicu, vidjet ćete jednu kapicu, to će vama možda izgledati grozno, ali nama je to nešto najljepše što možemo vidjeti sada na vašem djetetu, jer je to znak da vaše dijete diše samo, da ga ne treba intubirati, da ga ne treba staviti na stroj, da mu ne treba stroj da diše. To je velika stvar. Znači kad im se na takav način pristupi, kad im se na takav način kaže, oni zaista prirodno je postanu sretni i zadovoljni, što je tome tako, ali tako treba i biti. Osim te nekakve potpore disanju, ono što ćemo gotovo sigurno, odnosno sigurno nekome koji je 28 tjedana staviti centralni venski put, znači moramo otvoriti centralni venski put, znači jedan kateter kuda ćemo to dijete početi hraniti, prije svega parenteralnom prehranom, to znači u žilu ćemo davati vitamine, minerale, ugljikohidrate, proteine i strpljivo ćemo čekati majčino mlijeko koje ćemo sigurno smo dobiti već u prvom danu ili najkasnije u drugom danu života i onda ćemo započeti ono što kažemo minimalni trofički unos, odnosno minimalno hranjenje majčinim mlijekom. Zašto počnemo sa tim minimalnim? Je zato što želimo zapravo crijeva naviknuti, aha, sad ste vani, moramo vam krenuti davati zapravo hranu, morate se navikavati da ćete sad jest drugačije ponovno. Ta crijeva su sad trebala biti još uvijek odmorna, ona su trebala biti u maternici, hrana je trebala dolaziti putem pupkovine i znači imajući na pameti zapravo sve te osobitosti, mi na takav način pristupamo tom prematurusu. Znači, ja bih se za sad zadržala na tome, jer to je nešto što možemo očekivati, to je nekakve tri stvarčice, možemo očekivati u prvim danima postnatalnog života prije vremeno rođenog djeteta, ne znam, u 28. do 30. tjednu gestacije, pod uvjetom da to dijete nema i nekakve druge komplikacije, kao, na primjer, ne znam, teške infekcije ili tako nešto.
1: Sad ste otvorili zanimljivo pitanje, je li se ta granica preživljavanja i komplikacija ipak pomaknula nabolje, odnosno da djeca koja su ranije rođena ipak mogu bez komplikacija živjeti kasnije?
3: Ma sasvim sigurno je da je tome tako. Znači, pitanje preživljenja, dakle, gotovo više nije pitanje, u smislu da onog trenutka kada čovjek može preživjeti, znači to je nekakve 24-25 tjedana gestacije, što je zapravo izrazito nezrelo, znači preživjet će i u našoj Hrvatskoj nekakvih 40-50%, nekakvih 27-28 tjedana mi se bližimo i nekakvom 100%-nom preživljenju. Bližimo, naravno, uvijek ima i smrtnih ishoda. Ono što je komplikacije koje proizlaze iz prematuriteta i iz te nezrelosti koje će se biti uvjetovane različitim tim nekakvim ranim utjecajima, bit će prisutne i pratit će dijete, odnosno čovjeka, tijekom cijelog njegovog života. Međutim, te komplikacije mogu biti izrazite i jako naglašene, mogu biti nekakve blage i ono mi kažemo subkliničke, znači da se oni zapravo ne vide, a naravno da može biti i situacija kada prematurna novorođenčad u 28. ili 30. tjednu koja su rođena budu bez ikakve komplikacije u kasnijem životu. Uporno se postavlja to pitanje, znači da nekako anticipiramo šta će biti kasnije, da se mi razumijemo. Postoje i kalkulatori tih nekakvih komplikacija, mi imamo različite digitalne aparate, mi možemo znači staviti neke osobitosti prematurusa i nama će kompjuter izbaciti, znači koja je šansa da će dijete preživjeti, koja je šansa da će dijete preživjeti sa teškim komplikacijama, to su najčešće neurorazvojne komplikacije, koja je šansa da će imati neke blaže. Međutim, u kontekstu života i u kontekstu čovjeka i tvog djeteta, zaista jedan broj ti ne znači ništa i to je nešto što svi moramo skupa osvijestiti, da to nekako tako potenciranje gledanja u budućnost je nešto, znači u tom samom početku je nešto što zapravo nas neće dovesti na neko dobro mjesto. Ono što mi svi trebamo znati, kad mi neonatolozi, naš tim, naše sestre, kad mi dolazimo u rađonu, idemo po 28 tjedana, prihvaćamo tog čovjeka, naravno da mi njega ne gledamo kao 28 tjedana i mi njega razmišljamo o njemu kao čovjeku sa 35 godina, imat će neku žensku pod rukom, dvoje male dječice oko njega. To je naš zajednički cilj. I znači tome svi skupa trebamo ići. A sad, da li će taj čovjek ići uzbrdo, pravocrtno ili će pritom vijugati, to je sasvim nebitno, dogod on zapravo ide prema ostvarenju svog punog genskog potencijala, a to je nešto što zapravo mi kao struka i naravno uz ogromnu pomoć i naše udruge Palčići i zapravo svih tih ljudi koji pomažu tim roditeljima, to je iznimno važno, zapravo to je naš cilj, to je zašto smo mi ovdje.
1: Kako ste lijepo ovo sažali, da ne treba gubiti nadu i odmah se predati crnim prognozama. Gospođo Vučko, imate to iskustvo života s Palčićima. Koje su vam bile prve misli kada su dječaci došli kući? Jeste li tu imali nekih tada dvojbi, kako ih držati? To je malo stvorenje, puno je tu pitanja.
2: Pa zapravo i samo sam zdravstveni djelatnik koji sam već na početku svog radnog staža krenula raditi u uskom kontaktu sa Palčićima i zapravo tu se rodila i naša prva ljubav i što ja volim reći, Bog mi je dao moje Palčiće da bi razumjela sve suze koje su te majke proljevale na tim inkubatorima i po kutevima bolnice u kojoj sam tada radila. I zapravo nisam imala puno nedoumica o tome kako ih držati i tako to, ali sam imala puno pitanja vezanih uz njihov, ne znam, uz njihovo trenutno stanje, uz njihov daljnji razvoj. Uvijek sam htjela provjeriti nešto više, uvijek sam htjela znati nešto više o tome, ne znam, kako su oni sad, kako se to sve razvija. Uvijek sam nekako živjela u sadašnjem vremenu i u sadašnjem trenutku i išla korak po korak pobjeđujući sve dijagnoze i prognoze koje nam nisu baš bile bajne, ali uvijek sam nekako pokušavala staviti nas iznad toga svega kao pobjednike i sa željom u tu pobjedu, i korak po korak svaki novi dan bio je nova pobjeda, svaki korak, svaki mig, svaki pomak ruke koja se do tada nije micala, svaki pomak prstića ili nešto slično, sve je to bila za nas velika, velika pobjeda.
1: Da, s tim se sigurno sam mogu poistovjetiti brojni roditelji djece s teškoćama, koliko su ti mali koraci zapravo veliki. Sada su to uspješni odrasli ljudi.
2: Tako je, sada su svi već odrasli ljudi, svoji ljudi sa svojim zanimanjima.
1: Svjedočite u klubu, vašem klubu, da ima puno takvih primjera. Što biste možda voljeli da ste tada znali?
2: Pa voljela bih da sam tada imala podršku koju roditelji imaju sada. Voljela bih da sam mogla u svakom trenutku neke svoje neizvjesnosti tada prije, reći ću sad 30 godina, nismo baš bili na mobitelima, na Googlu i tako to. Voljela bih da sam imala nekoga ko mi je mogao reći i ja sam to prošao, pokušao sam ovo, napravio sam ovo, ja sam ovo riješio tako ili sam riješio ovako. Evo, upravo tome služi udruga i voljela bi da se roditelji zaista ohrabre i potraže pomoć. I mislim, ako ništa drugo, ako nisu dovoljno hrabri nazvati telefonom, postoje i na Facebooku razno razne naše grupe, Klub roditelja nedonošćadi, grupa, zatvorena grupa Samo Palčići, koja služi samo roditeljima Palčića upravo za dijeljenje nekakvih takvih savjeta i informacija. A jednako tako bi voljela da se roditelji ohrabre da neke stvari i pitaju svoje liječnike, da ne budu samo pasivni slušači informacija koje dobivaju, nego da sve upite i svu svoju znatiželju ovoga zadovolje zapravo na način da će komunicirati sa liječnikom koji im daje te informacije, jer vjerujte mi, znači, to su ljudi koji se zaista zalažu i jako, jako se bore za i život i zdravlje naše djece, i jako im je stalo do naše djece, i spremni su dati informacije nama kao roditeljima, partnerima u tim situacijama da bismo mi mogli pomoći toj našoj djeci, a zapravo liječnik kojem naše dijete ide na kontrole ga vidi možda na 10-15 minuta, pola sata maksimalno, a mi smo ti koji smo 24 sata sa svojim djetetom. Znači, bio to video, bio to, ne znam, nekako, hoćete li vi ispričati svom, ne znam, fizijatru, neuropedijatru, sve te nekakve sitne pomake vašeg djete, u razvoju vašeg djeteta, ili ćete mu to pokazati na video ili bilo šta, njemu će to jako puno značiti za daljnju terapiju, za uspostavljanje daljnjih dijagnoza i slično.
1: Jer treba kontinuirano raditi, tako onda je. Se tu nameće pitanje i rane intervencije i umreženosti cijelog sustava, ali dok dijete ne uđe u taj sustav, roditelj je ključan, čini mi se.
2: Upravo tako. Da. Znači, u prvim danima po dolasku iz bolnice vi nećete dobiti termine, vi nećete krenuti s ranom intervencijom.
1: Tu čini mi se da ima puno straha.
2: Tako je. Znači, strah i neizvjesnost, svaka čast bolnicama koje daju naputke svojim roditeljima. Ja ću ovdje ponovo spomenuti KBC Rijeku, koja ima program koji prati jednog takvog Palčića od njegovog rođenja pa sve do u njegovom razvoju, prati ga i sa kontrolama kod razno raznih specijalista i drži ga u tom programu zapravo kontinuiranog praćenja. Voljela bih da su sve bolnice u Hrvatskoj funkcioniraju po istom sistemu. Nažalost, to nije slučaj i onda se vrlo često roditelji nađu onako pred zidom, mm-hmm. došli smo kući i što sada? Mm. Dio roditelja ode u onu stranu, nas su sad otpustili iz bolnice, sad je valjda sve u redu. I ne poduzima ništa.
1: A zapravo je cijeli put.
2: Tako je, zapravo tek je početak puta, ali dio roditelja ode u tu stranu da ne poduzima ništa, smatrajući da čim je dijete otpušteno iz bolnice, niko im nije dao nikakve naputke za dalje, znači dijete je dobro. To obično ne završava baš dobro. A ako se dijete krene razvijati, tu se javljaju koje kakve motoričke poteškoće koje, ako ih kasno primijetimo, što ih kasnije primijetimo, to ih je teže vratiti, odnosno to ih je teže korigirati. A imate i drugi dio roditelja koji se, evo, tako preda tome da svojim saznanjima može pomoći svom djetetu do trenutka dok ono uđe u nekakav sustav ili krene na nekakve kontrole i koji pitaju, ne znam, svog pedijatra na prvoj kontroli što ja mogu učiniti ovo ono. Realno voljela bi da svi roditelji imaju mogućnost već zaboravka u bolnici. Kao što smo nekad imali kad smo osnovali udrugu, imali smo grupe podrške u bolnicama, znači gdje smo majkama neposredno nakon prijevremenog poroda okupljali smo se mi roditelji koji već doma imamo palčiće, sad manje, veće, ovakve, onakve. Ponekad su, u većini slučajeva zapravo su i mame dovodile svoje palčiće različite životne dobi. Ispričali smo se u jednom ugodnom okruženju, u jednom ugodnom druženju. Te mame su dobile informaciju o početku naše djece, što se desilo, kako su počeli ovo ono. Vidjeli su na licu mjesta našu djecu, čuli naše iskustva, pitali, postavljali pitanja i zapravo smo im tu dali nekakvu nadu za dalje i dali smo im mnoštvo informacija na koji način smo mi to hendlali u tom samom periodu.
3: Pa ja zapravo mislim, prije svega zahvaljujem se gospođi Vučko na ovim lijepim riječima u vezi naše bolnice i ja bi zapravo samo istaknula ono što je ona već rekla, to je staviti dijete iznad svega. Znači integracija roditelja u praćenju, u cijelom životu djeteta, pa tako i u praćenju prematurusa iznimno je važna. Integracija od samog početka pa nadalje i zajedno smo stvarno jači. Sve informacije i sve što vam mi možemo i znamo reći o vašem djetetu, mi ćemo to rado podijeliti s vama. Uvijek kažemo roditeljima, nemojte konzultirati Google ili bilo šta slično, jer vaše dijete jedno je jedinstveno. Naravno da ćemo uvijek biti otvoreni za bilo kakve dodatne intervencije ili bilo što što može pomoći tim roditeljima zapravo u snalaženju i u boljem razumijevanju stanja i situacije u kojem su se našli sada, ali će to zasigurno pomoći i značajno doprinijeti blagostanju njihova djeteta. Tako da, pored ovoga što je rekla gospođa Vuško, ja se zapravo ne bi imala šta nadovezati. Program tog nekakvog dugoročnog praćenja ne bi trebao ostati samo u okvirima klinike za pedijatriju KBC Rijeka. Znači svako dijete unutar Republike Hrvatske trebalo bi imati i mora imati istu šansu, odnosno istu priliku za dug, zdrav život, ispunjen život, one koji mu pripada. I zapravo jedan ovakav program gdje ga liječnici koji, odnosno osoblje koje ga zna od početka njegovog postnatalnog života zapravo prati dalje, gleda dalje, je optimum u praćenju takvog djeteta, u prepoznavanju nekakvih ranih odstupanja koje mogu biti te motoričke koje su ujedno i najčešće i najlakše vidljive, ali i nekih drugih komplikacija koje proizlaze iz prematuriteta i pravovremena intervencija može zapravo zaista može zaustaviti progresiju nekog lošeg stanja koje bi u konačnici dovela do trajnog invaliditeta. I to je nešto u šta ova država i mi kao narod zapravo moramo moći ulagati, a mi to možemo jer mislim oni su naša budućnost i oni su ti za koje se isplati u konačnici boriti.
1: Oni su ti za koje se isplati boriti, pogotovo kad vidiš da taj palčić izraste u samosvjesnu zaposlenu osobu, obiteljskog čovjeka ili ženu, to mislim da je divan osjećaj. Hvala vam na razgovoru.
2: Hvala vama.
1: I time smo došli do kraja današnje emisije Šesto čulo, u kojoj su nam gošće bile Željka Vučko, predsjednica kluba roditelja Nedonošćadi Palčići i predstojnica klinike za pedijatriju Riječkog KBC-a, izvanredna profesorica doktorica znanosti Iva Bilić-Čače, koja nam se pridružila telefonskom vezom. Pozdravljamo vas do sljedećeg četvrtka, a tko vas to pozdravlja? Snimatelj Ivan Šimec, urednica Sunčana Pražić, ja sam Iva Habek. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Oglasi. Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: Blagdan je Tijelova. U Zagrebu će se tradicionalno održati Tijelovska procesija središtem grada, koja će krenuti iz bogoslužnog prostora Bazilike Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ulici. Župnik Stipo Balatinac.
1: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa Svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te Svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko Trga Josipa Jurija Strossmayera, onda umjetnički paviljon te Trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše Bazilike Srca Isusova.
0: Zbog radova na Vjesnikovu neboderu, nedjelje na večer zatvorena je Slavonska avenija uz samu zgradu. Uklanja se sjeverna strana nebodera. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
2: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem kam idu.
0: Hrvatski planinarski savez pozvao je upravitelje planinarskih domova, kuća i skloništa da do 15. idućeg mjeseca iskažu potrebe za njihovo uređivanje. Savez će na osnovi prikupljenih prijava izraditi godišnji plan ulaganja koji će biti osnova za ugovaranje i provedbu projekata. Najmanji iznos potpore koji se može dobiti za uređenje je 500 eura, a najveći 50 tisuća eura.
3: Vijesti.
0: U crnogorskom gradu Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Tijekom boravka u Crnoj Gori, premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći Radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na summit u Tivtu. Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Najmanje 8 osoba poginulo je u izraelskim zračnim napadima na grad Gazu. Ranjeno ih je 15. Unatoč primirju koje je na snazi od listopada prošle godine, pojas Gaze i dalje je meta izraelskih zračnih napada.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjereni jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

samo ustanovljenja sakramenta Euharistije. Njime vjernici javno izražavaju svoju vjeru i zahvalnost za dar Euharistije. Današnju svetu misu predvodit će porečki pulski biskup Monsignor Ivan Štironja u koncelebraciji sa svećenicima porečkog dekanata. Svetu ćemo misu završiti tradicionalnom tijelovskom procesijom po gradu. Tijekom mise pjeva katedralni zbor župe uznesenja Blažene Djevice Marije iz Poreča pod vodstvom sestre Monike Ikić. Za orguljama je Karla Šajin.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Mir vama.
1: I
0: draga braćo svećenici, sestre redovnice, dragi Boži narode, braćo i sestre u Kristu, srdačno vas pozdravljam danas na ovu divnu svetkovinu tijelova presvete krvi, presvetog tijela našega gospodina Isusa Krista, koji je izvor naše životne snage i koji je put prema vječnosti na koju se spremamo,

od samoga začeća do posljednjeg daha svoga života. Zato sve to vrijeme danas posvetimo Bogu i zahvalimo Bogu za taj predivni dar života, ne samo ovoga zemaljskoga, nego i onoga kojega nam nudi po svome tijelu i svojoj krvi, po kojemu isto tako prepoznajemo svoju budućnost, svoj smisao i cilj života. Otvorimo se Božoj riječi i počujmo što nam to Gospodin govori. Pozdravljajući vas ovdje i pozivajući na ovaj sveti čin i tajstvo, pozdravljam i sve one koji nas prate putem medija. Pozdravljam osobito bolesne, nemoćne, one koji iz nekih svojih osobnih razloga nisu mogli biti s nama danas ovdje, one koji nas prate putem medija, isto tako one koji su u službi bolesnima i nemoćnima i zbog njih ne mogu biti s nama. Braćo i sestre, stanimo pred svoga Boga. Molimo ga da primi našu zahvalnost, da primi naše molitve, ali ponajprije da nam otvori srce prema našim nama samima, prema našim grijesima, kako bismo ih iskreno priznali, posvijestili svoje nedostatke i slabosti, kako bismo se pokajali, i molimo ga da nas učini dostojnima ove presvete Euharistije. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Gvazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, u divnom otajstvu ostavio si nam spomen svoje muke. Daj da tako slavimo svete tajne tvoga tijela i krvi, da vas da uživamo plod tvog otkupljenja, koji živiš

0: Prvo čitanje pročitat će Ivana Brekalo Barun.
1: Čitanje knjige ponovljenog zakona. Mojsije reče narodu: Sjećaj se svega puta kojim te Gospodin, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih 40 godina, da te ponizi i iskuša i dozna što ti je u srcu. Hoćeš li držati zapovjedi njegove ili nećeš? Ponizivao te i glađu morio, a onda te hranio manom, za koju nisi znao ni ti, ni tvoji oci. Da ti pokaže kako čovjek ne živi samo o kruhu, nego da čovjek živi o svakoj riječi što izlazi iz usta Gospodnjih. Nemoj zaboraviti Gospodina, Boga svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće robstva, koji te proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, kroz zemlju plamenih zmija i štipavaca, suhim i bezvodnim krajem, koji ti je izveo vodu iz stijene tvrde kao kremen, koji te u pustinji hranio manom nepoznatom tvojim ocima. Riječ Gospodnja.
0: Psalam će predvoditi sestra Janjka Mazić i Ingrid Šahs.

0: Drugo čitanje pročitat će Eduard Duka.
1: Čitanje prve poslanice svetog Pavla apostola Korinčanima. Braćo, čašo blagoslov na koju blagoslivljamo, nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo, nije li zajedništvo tijela Kristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo, mi mnogi, ta svi smo dionici jednoga kruha. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje, za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u mene ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Ko jede ovaj kruh, živjet će u vijeke.

Evanđelje nam je navijestio Đakon, koji će uskoro biti izaređen, Cezar Augusto Madrigal Guavita, rodom iz Kolumbije. A sada će uslijediti homilija porečkog i pulskog biskupa, monsignora Ivana Štironje.

0: predragi štovatelji presvetog tijela i krvi Kristove, braćo i sestre u Kristu. Još jedan put srdačan pozdrav svima vama okupljenima u Porečkoj katedrali, Eufrazijevoj bazilici, kao i svima vama koji nas pratite putem medija. Zahvaljujem djelatnicima Hrvatske radiotelevizije koji naš glas, pjesmu i molitvu putem medija prenose u domove onih koji zbog svojih raznih razloga ne mogu biti sa svojom župnom zajednicom, a to su ponajprije naši stariji vjernici, bolesni, nemoćni, kao i velik broj onih koji ih poslužuju i koji im pomažu. Sve vas, predraga braćo i sestre, stavljamo u svoje današnje molitve i misne nakane, te vam svjedočimo svoju blizinu, osobito molitveno i misno zajedništvo. Katedralna crkva u kojoj danas slavimo sveta misna otajstva, presvetu Euharistiju, nije samo spomenik kulture najvećega stupnja, nego je ovo ponajprije kuća Božja, dom onih koji u Krista vjeruju, dom onih koji su je u ljubavi prema Bogu i vjeri gradili, uljepšavali i njegovali, što i danas čine ponajprije svojom vjerom, pjesmom i molitvom, svojom prisutnošću i sudjelovanjem u svetim tajstvima, nalazeći utjehu i crpeći snagu od Isusa, koji je glavni razlog izgradnje ove bazilike i njezine ljepote. On je najveći i najljepši grad, najljepši dar ovom gradu, ovoj zemlji i svijetu. Da, on Isus, najvažniji i najveći, i radi njega smo tu. Ovo velebno zdanje, kao i današnja svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove, osobito nas vjernike kršćane potiču na barem tri velike istine koje osobito prepoznajemo i susrećemo u današnjim biblijskim čitanjima. Te istine su sjećanje, zajedništvo i život. Sjećanje. U knjizi ponovljenog zakona Mojsije poziva svoje suvremenike: nemoj zaboraviti Gospodina Boga svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće robstva. Izrael je vrlo lako mogao pomisliti da je do slobode došao vlastitom snagom. Zato ih Mojsije posjeća na pustinju, na glad, na žeđ, opasnosti i kušnje kroz koje ih je vodila Božja ruka. I mi kao narod, braćo i sestre, imamo svoje pustinje. Ne smijemo zaboraviti teške i krvave trenutke svoje povijesti. Ne smijemo zaboraviti ratove, stradanja, progonstva, omalovažavanja, žrtve koje su podnijele brojne generacije prije nas i naše obitelji. Ne smijemo zaboraviti molitve naših majki, baka i djedova koji su u najtežim vremenima klečali pred križem, utjecali se Mariji, majci crkve, moleći o tajstva krunice i proseći od Gospodina mir, slobodu, opstanak i zdravlje njihovim sinovima i kćerima. Povijest nas uči da narod ne opstaje ponajprije snagom oružja, nego ponajprije snagom vjere i zajedništva s Bogom i međusobnoga zajedništva. Kada zaboravimo Boga, počinjemo zaboraviti i svoje bližnje, pa i vlastite roditelje. Počinjemo misliti da smo samodostatni i da smo sami gospodari svoga života i svoje povijesti, svega onoga u nama i oko nas. Kada smo u ljubavi i zajedništvu s Bogom, kada se sjećamo svoga Stvoritelja, prepoznajemo da je njegova providnost bila uz nas I onda kada smo mislili da smo sami, da smo ostavljeni i zaboravljeni. Zato Božje intervencije u našoj povijesti, Božje spasenje koje nam nudi po svome Sinu Isusu snagom Duha Svetoga, ne ostaje samo uspomena na prošlost, nego je to trajna prisutnost Boga koji se brine za svoj narod, štiti ga, hrani, brani, krijepi i vodi. Braćo i sestre, ovoga se moramo sjećati i nikada ovo ne smijemo zaboraviti, ne samo zbog toga što čitamo i čujemo od Mojsija, nego zbog nas samih i naše budućnosti. Zajedništvo. Sveti Pavao u drugom čitanju prve Korinčanima kaže: čaša blagoslovna koju blagoslivljamo, nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo, nije li zajedništvo tijela Kristova? Braćo i sestre, Euharistija nije samo znak, nego stvarno zajedništvo s Kristom. Dok se ljudi često dijele na razne skupine po narodnosti, vjeri, političkim uvjerenjima, interesima, ideologijama, pa i prema osobnim ranama, Krist okuplja svoju crkvu oko jednoga stola. Kao što mnogo zrnja čini jedan kruh, tako i mnogo ljudi čini crkvu, jedno tijelo kojemu je Krist glava. To zajedništvo s Kristom i međusobno zajedništvo najveća je snaga svakog naroda i svijeta. Pred oltarom nestaju sve ljudske podjele i tu smo svi jednako potrebni Božje ljubavi i Božjega milosrđa. Oko oltara smo svi braća i sestre s kojega nam Isus poručuje da nema istinske ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema čovjeku. Zato, braćo i sestre, čuvajmo to zajedništvo. Ne samo ovdje u našem gradu, ne samo danas kada vidim ovdje i predstavnike grada i sve one koji nas vode, raduje me to zajedništvo i zahvaljujem, ali činimo to svake nedjelje, činimo to redovito. Čuvajmo svoj grad, čuvajmo svoje domove, svoje obitelji, čuvajmo svetinju svoje domovine. Život. Sveto evanđelje stavlja pred nas Isusove riječi: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Ove su riječi Isusovim suvremenicima bile vrlo teške i nerazumljive. Nekima su one i danas teške i nerazumljive. Pogotovo onima koji vjeru svode samo na osjećaje ili simbole, odnosno tradiciju. No Isus u presvetoj Euharistiji daje samoga sebe, ostavlja svoje tijelo i svoju krv kao hranu, ne samo za put prema vječnosti, nego nam ostavlja svoj život za sadašnjost i budućnost. I kada se ovakva vjera prenosi s koljena na koljeno, s roditelja na djecu, onda je to istinska, prava tradicija na kojoj se gradi sadašnjost i jamči se budućnost. Sveti Toma Akvinski s divljenjem promatra ovo tajstvo u kojem nam se Krist daruje kao život svijeta. Zato nas podsjeća da Euharistija nije samo uspomena, nego živi susret s Kristom. Euharistija je lijek za naše slabosti, snaga za naše kušnje, zalog našeg uskrsnuća, izvor života, izvor zajedništva i snaga sjećanja. Zato nas Isus podsjeća i obećava: tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Tko Tko jede moje tijelo ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Ovo je, braćo i sestre, najveće obećanje koje čovjek može čuti. Obećanje koje mi kršćani uzimamo kao svoj životni orijentir, kao cilj i smisao ovozemaljskog života i svega onoga što nam život donosi. U vremenu kada se svijet sve više oslanja na tehnologiju, moć i umjetnu inteligenciju, crkva nas podsjeća da se čovjekovo dostojanstvo ne nalazi u onome što ima i što proizvodi, nego u činjenici da je stvoren na Božju sliku. U svojoj prvoj enciklici Magnifica Humanitas, Papa Lav XIV. Naglašava da tehnološki napredak mora uvijek služiti čovjeku, njegovu dostojanstvu, istini, solidarnosti i općem dobru, a ne gospodariti čovjekom. U središtu budućnosti ne smije biti stroj, nego ljudska osoba, čovjek, koji je pozvan na zajedništvo s Bogom i na zajedništvo s bližnjima. Današnja svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove otkriva nam puninu upravo ovoga dostojanstva. Bog nije postao algoritam. Bog nije ideja niti sila. Neka snaga. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama. Zato danas dok klečimo pred presvetim, dok ga javno ispovjedamo i pronosimo ulicama našega grada i našega svijeta, zahvalimo mu za dar vjere, za svoje pretke, za njihove molitve i žrtve koje prepoznajemo i u ovoj bazilici. Koliko ih je samo prošlo preko pragova ove crkve. Pogledajte samo ta izlizana kamenja i pragove na našim vratima. Zahvalimo Bogu za slobodu koju smo primili, za mir koji imamo i kojega trebamo s drugima dijeliti, u srcu nositi. Zahvalimo mu za Krista koji nas snagom Duha Svetoga tješi i brani, vodi i liječi, brine se za nas. I molimo da nikada ne zaboravimo Gospodina koji nas je vodio kroz naše pustinje i danas nas vodi kroz pustinje obiteljske, osobne, narodne, ne znam koje sve pustinje proživljavamo. Molimo ga da ostanemo jedno tijelo okupljeno oko Krista, glave koji je kruh i život naš. Neka nas na euharistijsko sjećanje, zajedništvo i život u Bogu svakodnevno potiču i ova katedrala i današnja svetkovina, kao i Božja riječ koju smo čuli i koju ćemo sa sobom danas ponijeti u svoju svakodnevnicu. Neka nas sve zagovara Majka, Marija crkve, Gospa na nebo uznesena, u čijoj crkvi ovo misno slavlje slavimo i iz koje vas još jedan put sve pozdravljamo i zazivamo na vas i na sve vaše Božji blagoslov. Amen.
1: Bila je ovo homilija porečkog i pulskog biskupa monsinjora Ivana Štiranja.
0: Vjerujem u jednoga Boga, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetu, od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Pomolimo se. Braćo i sestre, okupili smo se danas oko oltara da bismo u svoj zahvalnosti izrazili duboko poštovanje Kristu Spasitelju. Stoga se saberimo i s najvećim poštovanjem utecimo vječnom Ocu ovim prošnjama. Gospodine, usliši nas.
2: Sveta crkva diljem svijeta danas časti presveto tijelo i krv Kristovu. Daj da u svetoj Euharistiji uvijek iznova pronalazi snagu za širenje jedinstva i ljubav među Kristovim vjernicima. Molimo te. Papa, biskupi i svećenici svakoga dana slave sveta otajstva vjere. Daj da budu dostojni služitelji oltara i gorljivo navještaju nauk Svete Crkve. Molimo te. Diljem svijeta mnogi su kršćani proganjani i mučeni poradi vjere. Olakšaj im patnje, te ih svojom blizinom utješi u svakoj nevolji koja im prijeti. Molimo te. Župne zajednice su poput velikih obitelji koje okupljaš oko svog oltara. Daj da sa zahvalnošću pristupaju gozbi tvoje ljubavi, njegujući zajedništvo i međusobnu blizinu u potrebama. Molimo te. Naši su pokojni za života blagovali tijelo i krv Kristovu. Poradi nepokolebljive ih vjere u Kristovo obećanje spasenja, uvedi u vječnu gozbu u nebesima. Molimo te.
0: Gospodine, sviči nas. Vječni Oče, u predivnom tajstvu svete Euharistije darovao si nam spomen ljubavi svoga Sina. Usliši ove naše prošnje i daj da, blagujući njegovo presveto tijelo i krv, neprestano rastemo u jedinstvu s Tobom. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

njegovo nažrtovano tijelo u priječesti i krijepi, a krv prolivena od svih grijeha čisti.

Uistinu svet si, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoji se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

0: tajna vjere.
1: Tvoj smrt, Gospodine, je vječno. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni očekujemo.
0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
2: Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom, Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima, sa svetim Mavrom, blaženim Miroslavom Bulešićem, blaženim Frančeskom Bonifačom i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
3: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Ivanom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti blagi oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđeše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi. Po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

0: Sestre i braćo, zovemo se i jesmo djeca Božja, puni pouzdanja i vjere u Oca Nebeskoga, izmolimo molitvu koju nas je Isus naučio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć vijekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnje bio uvijek sa svima vama.
1: Isto.
2: Pružite mir jedni drugima.

evo jaganjca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.

Poštovani slušatelji, gledatelji Hrvatske radiotelevizije, pratite izravni prijenos svete mise iz katedralne crkve, iz bazilike, Eufrazijeve bazilike u Poreču. Ovo svečano misno slavlje u povodu svetkovine tijelova predvodi monsignor Ivan Štironja, porečki i pulski

0: Pomolimo se. Gospodine, pričest Tvoga dragocjenog tijela i krvi pred okusje buduće slave, molimo Te, privedi nas uživanju Tvoga božanstva u vječnosti, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Nekoliko kratkih obavijesti. Večera svečanja Sveta misa u 19 sati. Sutra je prvi petak u mjesecu, raspored ispovjedi uobičajen za prvi petak u mjesecu, kao i svakog petka. Euharistijsko klanjanje od jutarnje do večernje Svete mise od 20 do 22 sata ovdje u Bazilici, zajedničko animirano euharistijsko klanjanje. Na svetkovinu srca Isusovog pozivamo vas na svećeničko ređenje dvojice naših đakona u Pulskoj katedrali 12. lipnja u 18 sati. Dva dana nakon toga, u nedjelju, 14. lipnja u 11 sati, bit će ovdje mlada misa velečasnog sesara. Ima još nešto malo mjesta. Svi koji se žele u subotu 6.6. priključiti na Antunovski hod u Zagrebu, prijavite nam se. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi ovog slavlja, od Hrvatske radiotelevizije do svih suradnika. Za koji trenutak započet ćemo euharistijsku procesiju. Prva postaja je u našem atriju ispred Bazilike. Kako budete izlazili u ovom redu, kako ću nabrojiti, držite se desne strane, tako da možemo puno lakše kasnije nastaviti procesiju prema ulicama našega grada. Na početku procesije je križ, zatim ministranti, svećenici, biskup s presvetim oltarskim sakramentom pod baldahinom i svijeće, zatim gradske vlasti, čitači na procesiji, pjevači i kako budemo izlazili iz naše bazilike, onda se nakon pjevača i vi priključite u procesiji. Sudjelujemo u molitvi zajedno i pjesmi.

Svetkovina Tijelova slavi se svake godine u četvrtak nakon nedjelje Presvetoga Trojstva. Najprepoznatljiviji običaj vezan uz ovaj blagdan je svečana procesija. Evo danas, kao što je najavljeno, biskup monsignor Štironja nosit će pokaznicu s presvetim oltarskim sakramentom kroz ulice grada Poreča, a vjernici će ga pratiti pjevajući i moleći. Putem se obično, a to će biti danas učinjeno, zastaje na 4 vanjska oltara koji simboliziraju 4 strane svijeta. Djeca često, takav je običaj, posipaju put laticama.

Procesija kreće iz atrija Bazilike, zatim će se nastaviti ulicom Svetog Eleuterija, nakon toga ulicom Decumanus, do Narodnog trga, gdje će biti i zadnja posljednja postaja ispred crkve Gospe od Anđela, gdje će vjernicima biti upućen i udjeljen blagoslov završni. I time će se i završiti naše današnje misli slavlje, kao i cjelokupni prijenos.

Mnoštvo se vjernika danas okupilo u Efrazijevoj bazilici, a vjernici će svoju vjeru posvjedočiti i tijelovskom procesijom. Procesija je znak odanosti i ljubavi prema euharistijskom Isusu. To je čin dubokog poštovanja

0: Braćo i sestre, ovom svečanom procesijom pronosimo presveti sakrament tijela Kristova našim mjestom da mu iskažemo javno štovanje. U tom sakramentu među nama je trajno prisutan Spasitelj Isus Krist. Ovom pobožnošću mi javno ispovjedamo vjeru u prisutnost tijela Kristova pod prilikama kruha. Klanjamo mu se i zahvaljujemo za dar njegove prisutnosti među nama. Priključimo se stoga svi ovoj poklonstvenoj molitvi.
1: Gospodine, molim blagoslov.
2: Gospodine, vidim se čeno smo da osnaviš njegu svetu blagu vijestu ime Otca i Sina i Duha Svetog. Malo se tamo otkloni, nemoj leđa pokrenuti presvetom.
3: Gospodin s vama.
4: I s vama tvoje.
3: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
4: Slava tebi, Gospodine.
3: U ono vrijeme reče Isus u mnoštvu: Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelu je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepiraku. Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: Zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke. Riječ Gospodnja.
4: Slava tebi, Kriste.
0: Braćo i sestre, u našim crkvama čuva se tijelo Kristovo pod prilikama kruha, da bude poputbina umirućima, okrepa bolesnicima i utjeha tužnima. Iskažimo Kristu svoje poklonstvo i hvalu govoreći: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
4: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
5: Gospodine, ti si nazočan u presvetoj Euharistiji. Čvrstom vjerom prihvaćamo tajstvo tvoga tijela i krvi. Molimo.
4: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
5: Ti euharistijskom prisutnošću očituješ svoju beskrajnu ljubav. Mi na nju svojim štovanjem želimo dostojno uzvratiti. Molimo.
4: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
5: Ti u svetohraništu nastavljaš tajnu euharistijske žrtve. Iz nje ćemo crpiti snagu u našoj životnoj borbi. Molimo.
4: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
5: Ti nas u posvećenim prilikama kruha neprestano pozivaš na svetu gozbu. Čestom pričašću rado ćemo odgovoriti na tvoj poziv. Molimo.
4: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
5: Ti si u presvetoj Euharistiji neprestana hvala Bogu. Mi se pridružujemo tvojoj hvali. Molimo.
4: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
0: Gospodine, beskrajnu si nam ljubav darovao. Nek nam zapali srce da vjerujemo da ti se klanjamo i da te uvijek dostojno primamo, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
4: Amen.

Procesija nastavlja svoj put prema drugoj postaji koja će se, evo ga, za koji trenutak dogoditi u ulici Svetog Eleuterija. Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, katolička crkva slavi diljem svijeta i time slavi otajstvo prisutnosti Isusa Krista pod prilikama posvećenog kruha i vina. Od Isusove posljednje večere, kada je ustanovljen ovaj sakrament Božje ljubavi, kršćani iskazuju zahvalnost Bogu slavljenjem svete mise i tako ispovijedaju svoju vjeru u Isusa Krista i prisutnost u presvetom oltarskom sakramentu. Iako je štovanje Isusa Krista pod euharistijskim prilikama prisutno od samih početaka kršćanstva, na poseban način ovaj se svetkovina i blagdan širi od 8. stoljeća nadalje, a blagdan je službeno proširen na cijelu katoličku crkvu tek u 14. stoljeću. Svetkovina tijelova, s njom i tijelovska procesija, kod nas se slavila i prije, tako da imamo zapise da je 1279. godine procesija i spomen slavila se u gradu Zagrebu. I danas se slavi, kao što vidimo, u velikim i malim mjestima diljem naše domovine, a tijelovo je i državni blagdan. Procesija je stigla do

0: Braćo i sestre, Euharistija je novi vazam, spomen Kristove smrti i uskrsnuća, kada je Krist slavno prešao s ovoga svijeta k Ocu. Njoj je stari židovski vazam bio navješta i priprava. Kad god slavimo Euharistiju, mi snagom Kristove smrti i uskrsnuća također prelazimo s njime iz grijeha u nevinost, iz ropstva u slobodu i smrti u život. Oslobođeni Kristovim vazmom, prinesimo mu dostojnu hvalu. Ne treba blagoslov.
1: Gospodin s vama.
2: I s duhom tvojim.
1: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: Slava tebi, Gospodine.
1: Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim i reče im: Som sam dušom čeznuo ovu pasku blagovati s vama prije svoje muke, jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljestvu Božjem. I uze čašu, zahvali i reče: Uzmite je i razdijelite među sobom, jer kažem vam, ne, neću više piti od roda Tersova dok kraljestvo Božje ne dođe. I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen. Tako i čašu, pošto večeraše govoreći: Ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas proljeva. Riječ Gospodnja.
0: Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, Gospodin Isus predao nam je Euharistiju da tim otajstvom slavimo njegov vazam, prijelaz s ovoga svijeta k Ocu po muci smrti i uskrsnuću. Molimo ga da po tom otajstvu i mi s njim prijeđemo iz smrti u vječni život govoreći: Gospodine, usliši nas.
3: Gospodine, usliši nas.
4: Isuse, ti si ustanovio Euharistiju sebi na spomen. Daj da u njoj svaki put doživimo susret s tobom. Molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
4: Isuse, ti nam u euharistijskom slavlju pripravljaš stol Božje riječi i stol svoga tijela i krvi. Daj da od te hrane rastemo u spoznaji i ljubavi. Molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
4: Isuse, ti si nam po svojoj smrti i uskrsnuću darovao Duha Svetoga za oproštenje grijeha. Nek nam euharistijsko otajstvo bude na trajno pomirenje s tobom. Molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
0: Ovdje ćeš odgovarati na mikrofon. Gospodine, mukom i uskrsnućem slavno si prešao sa svijeta k Ocu. Daj da po slavljenju otajstva tvoje muke i uskrsnuća u Euharistiji postanemo njegovi dionici, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
0: Od kuge glada i rata,
5: oslobodi nas, Gospodine.
0: Nek dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
5: kao što se u tebe uzdamo.
0: Gospodine, usliši molitvu moju
5: i vapaj moj k tebi da dođe.
0: Blagoslovi, Gospodine Bože svemogući, ovo mjesto, ovaj grad, da bude u njemu zdravlje, čistoća, pobjedna krepost, poniznost, dobrota i blagost, potpuno izvršavanje zakona i zahvaljivanje Bogu Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. I neka ovaj blagoslov ostane na ovom mjestu, na ovom gradu, na našoj biskupiji, na našoj domovini i u svijetu i na njegovim stanovnicima sada i uvijeke.
3: i blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sišao na vas i na plodove vaših ruku i naše zemlje i mora. Amen. Amen.

Procesija nastavlja Dekumanovom ulicom. To je glavna antička ulica koja se nekad zvala Dekumanus Maximus i proteže se cijelom dužinom stare gradske jezgre. Tu će biti i treća postaja na kojoj će procesija zastati i pomoliti se, a sve je to dio tijelovske procesije. Grad Poreč, inače antički Parencijum, sačuvao svoj antički raster ulica. Glavna poprečna ulica zvala se Cardo Maximus, a sve ostale ulice zvale su se Kardima i Dekumanima.

0: draga braćo i sestre, Euharistija je sakramenat Kristove žrtve na križu kojom smo otkupljeni. Kad je slavimo, mi se svaki puta pridružujemo u toj žrtvi, u nju uključujemo svoje duhovne žrtve, te postajemo dionici Kristova spasenja. I Euharistija poslije mise u našim svetohraništima nastavlja Kristovu žrtvenu prisutnost i nas trajno pridružuje njegovoj žrtvi. Proslavimo stoga živom vjerom i s poštovanjem Kristovo tijelo koje je kao žrtva za nas predano.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, ja od Gospodina primih što vama predadoh. Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: ovo je tijelo moje za vas, ovo činite meni na spomen. Tako i čašu po večeri govoreći: ova čaša novi je savez u mojoj krvi, ovo činite kad god pijete meni na spomen. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Stoga, tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. Neka se dakle svatko ispita, pa tada od kruha jede i iz čaše pije. Riječ Gospodnja.
2: Bogu hvala.
0: Braćo i sestre, Euharistija je spomen Isusove žrtve na križu. Njome se crkva pridružuje Isusovoj žrtvi. Molimo da ovu žrtvu uvijek dostojno slavimo govoreći: Isuse, usliši nas.
2: Isuse, usliši nas.
3: Gospodine, otkupio si nas svojom žrtvom na križu. Daj da tu žrtvu uvijek dostojno slavimo u svetoj misiji. Molimo.
4: Isuse, usliši nas.
3: Umro si na križu iz poslušnosti Otcu. Daj da i mi u svakoj svetoj misiji Otcu prinesemo svoje poslušno i odano srce. Molimo.
4: Isuse, usliši nas.
3: Ti si uzašao na nebo i trajno nas zagovaraš pred Ocem. Daj da se i mi žrtvujemo jedni za druge. Molimo.
4: Isuse, usliši nas.
0: Bože, u Euharistiji nas pridružuješ Kristovoj žrtvi. Molimo da spremnošću duha budemo u skladu s tim divnim tajstvom naše vjere. Po Kristu, Gospodinu našemu.
4: Amen.
0: Od nagle, nepripravne i vječne smrti
5: oslobodi nas, Gospodine.
0: Neka dobrota Tvoja, Gospodine, bude nad nama,
5: kao što se u Tebe uzdamo.
0: Gospodine, usliši molitvu moju
5: i vapaj moj k Tebi da dođem.
0: I Tvoj blagoslov neka bude uvijek nad nama, u ime Oca i Sina.

procesija ide prema posljednjoj postaji gdje će biti udjeljen i završni blagoslov. Posljednja postaja nalazi se ispred crkve Gospe od

0: Braćo i sestre, Euharistija je gozba tijela i krvi Kristove pod prilikama kruha i vina. Ona nas najuže sjedinjuje s Kristom, te nam pričesnim dodirom iz njegovog proslavljenog tijela dolazi božanski život koji nas već sada pripravlja za puno dioništvo u Kristovu životu po uskrsnuću tijela. Ona nas povezuje međusobno po jednome kruhu tijela Kristova, svi koji ga blagujemo postajemo jednim tijelom. I ova pobožnost upućuje nas na pričest tijela i krvi Kristove. Zato i štujemo tijelo Kristovo da bismo ga dostojno blagovali te po njemu postali jedno s Kristom i jedno međusobno.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, čaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi, ta svi smo dionici jednoga kruha. Riječ Gospodnja.
0: Braćo i sestre, Bog nam je u Isusu Kristu dao kruh s neba za vječni život. Njemu se pomolimo govoreći, Gospodine, nasiti nas kruhom života.
2: Gospodine, nasiti nas kruhom života.
3: Gospodine, Tvoj nam je Sin kao kruh potreban za vječni život. Vas da čeznemo za tim kruhom života, molimo.
4: Gospodine, nasiti nas kruhom života.
3: Ti nam naređuješ da se prije pričesti ispitamo. Treba da uvijek čiste duše pristupamo Tvome stolu, molimo.
4: Gospodine, nasiti nas kruhom života.
3: Tvoj Sin nam je obećao. Tko jede mene, živjet će po meni. Blagovanje njegova tijela čini nas sličnim njemu. Molimo.
4: Gospodine, nasiti nas kruhom života.
0: Bože, Ti nas u euharistijskom slavlju hraniš tijelom i krvlju svoga Sina. Daj da po primanju toga otajstva postanemo dionici njegova uskrsnuća i slave, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
5: Amen.

0: Gospodine Isuse Hriste, u divnom otajstvu ostavio si nam spomen svoje muke. Daj da tako slavimo svete tajne Tvoga tijela i krvi, da vazda uživamo plod Tvoga otkupljenja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
2: Možeš reći nakon blagoslova da ćemo ući u crkvu i ko hoće može još častiti.
3: Nakon ovog završnog blagoslova, presveti oltarski sakramenat unosimo u crkvu. Tko želi može ući i nastaviti častiti presveti oltarski sakramenat.

Poštovani slušatelji, gledatelji Hrvatske radiotelevizije, evo ovim blagoslovom završila je i procesija i današnja sveta misa koja je evo iz prvo iz Eufrazijeve bazilike u Poreču, a kasnije ulicama grada Poreča održana na svetkovinu tijelova. Misu je predvodio porečki pulski biskup monsignor Ivan Štironja u koncelebraciji sa svećenicima porečkog dekanata. Tijekom mise pjevao je katedralni zbor župe uznesenja blažene djevice Marije pod vodstvom sestre Monike Ikić, za orguljama je bila Karla Šajin. Od vas se opreštamo iz Poreča i pozivamo vas da u nedjelju budete s nama od 10 sati kada ćemo prenositi misno slavlje iz Grkokatoličke crkve u Jastrebarskom. Srdećan vam pozdrav i ugodan ostatak dana uz program Hrvatske radiotelevizije.

0: U moru kod pulskog lukobrana jutros je pronađen potopljeni gliser, a uz njega tijelo za sad nepoznate osobe, izvijestila je istarska policija. Na lukobranu je bila i teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policija i mjerodavne službe provode očevid te utvrđuju okolnosti događaja. Sinoć oko 21 sat i 30 minuta u uvali Slatinica uz obalu otoka Oliba nasukala se brodica. Nitko od petero Talijana koji su u njoj bili nije ozlijeđen. Službenici Zadarske lučke kapetanije utvrdili su da je brodica nasukana u pličini te da nema onečišćenja mora i morskog okoliša. Plovilo je poslije ponoći dotegljeno do sigurnog veza u Gaženici.
1: Vijesti.
0: Blagdan je tijelova kojim Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na posljednjoj večeri. Diljem zemlje održavaju se misna slavlja i procesije, a u Rijeci misu u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije predvodi riječki nadbiskup Mate Uzinić.
2: Euharistija nas povezuje sa svima koji će doći nakon nas. U taj okvir i to osjećanje možemo smjestiti i

0: Svetog Vida privesti kraju. Ta obljetnica uključuje sve one koji su kroz povijesne mijene i lomove, nevolje i progonstva, ideologije i podjele, oskudice i slabosti, ostali znak ovog zajedništva s Kristom.
1: Bazilika Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu za vjernike se trajno otvara u prosincu ove godine. Otkrio nam je to jutros župnik Stipo Balatinac i rekao u kojoj je fazi njezina obnova.
2: Bazilika još nema oltare, pokranjan i glavni oltar je tu, ali je ispred njega jedno platno sa fotografijom jer se tamo izvode konzervatorsko-restauratorski radovi i na oltaru i oko oltara. Glavna stvar obnove je novi svod koji je napravljen sa željeznom konstrukcijom i koji je sada siguran, tako da je bazilika obnovljena, ali i sigurna za vjernike, što nam je evo zajedno sa svim stručnjacima bilo vrlo, vrlo važno.
1: A u povodu blagdana Tijelova u bazilici će se održati svečano misno slavlje u 19 sati i tradicionalna tijelovska procesija središtem Zagreba. Kretat će se Palmotićevom, Boškovićevom, Zrinjevcem, trgovima Josipa Jurija Štrosmajera i Kralja Tomislava, Šenojinom ulicom te se vratiti u Palmotićevu ulicu. Zbog toga će se kratkotrajno prekinuti promet. Zbog uklanjanja dijela Vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje navečer zatvoreni su podvožnjak i dio Slavonske avenije. Evo što je o privremenoj regulaciji prometa i organizaciji javnog prijevoza rekao Alojzi Matok iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
3: Imamo i alternativne obilazne pravce za vrijeme tih radova, znači smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, ulica Slavonska venija i dalje prema istoku. Također i za vrijeme tih radova preusmjerena je autobusna linija 107 i smjera istoka ide istom gornjom razinom kao i vozila i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom venijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
1: Vijesti. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja koje je uvjetovano potpunim prekidom vatre Hezbolaha. Donald Trump pak poručuje da je dogovor s Iranom koji ga je uvjetovao upravo primirjem u Libanonu moguć već ovog vikenda. Istodobno u Kongresu je nakon mnogih pokušaja napokon prihvaćena rezolucija kojom se naređuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljna vojna djelovanja. Više u prilogu Anabele Lajkauf.
4: Libanon i Izrael sjeli su sinoć u Washingtonu za isti stol i dogovorili nove uvjete primirja. Izraelski veleposlanik u SAD-u koji je u Washingtonu pregovarao u ime svoje zemlje, Yehiel Leiter, kaže:
5: Hezbolah će sad shvatiti da su Libanon i Izrael potpisali sporazum koji podupire SAD. Uspostavit će se takozvane pilot zone u kojima će posebne postrojbe i libanonska vojska preuzeti nadzor i postupno se širiti prema jugu. I to kako se ne bi ponovio poznati obrazac. Izraelske snage odu, Hezbolah se vrati i onda se ponovno događaju iste stvari. Svi shvaćaju da to mora prestati i doista se nadamo da ćemo ovoga puta uspjeti, jer vidimo da su Libanonci predani tome da oslobode svoju zemlju od malignog utjecaja Hezbolaha i Irana.
4: Donald Trumpa kaže kako želi odvojiti razgovore o Libanonu od onih u Iranu, no vlasti u Teheranu smatraju da su ta dva pitanja povezana. A dok Iranci tvrde da nikakvog konkretnog napretka u pregovorima s SAD-om nema, Trump je drugačijeg mišljenja.
5: Pregovori idu jako dobro. Nešto bi se moglo dogoditi već ovog vikenda.
4: U međuvremenu zastupnički dom Kongresa prihvatio je nakon višekratnih pokušaja rezoluciju koju su predložili demokrati i kojom se naređuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljna vojna djelovanja. To je udarac za Trumpa, čiji su republikanci do sad uspjevali u sprječavanju takve rezolucije, no u ovom pokušaju njih četvero dalo je svoj glas za. Ipak, ako bi nakon parlamentarnog postupka ta rezolucija bila prihvaćena u oba doma Kongresa, Trump bi vjerojatno stavio veto, koji se pak može zaobići samo dvotrećinskom većinom u oba doma, što je s obzirom na sadašnji sastav Kongresa gotovo nemoguće.
1: U novim izraelskim napadima na pojas Gaze rano jutros poginulo je najmanje 8, a ranjeno 15 osoba. Unatoč primirju koje je na snazi od listopada prošle godine,

0: Godine sukobi se nastavljaju gotovo svakodnevno. Prema podacima Hamasova ministarstva zdravstva, od početka primirja poginulo je više od 900 ljudi. Istodobno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu prošlog je tjedna naredio proširenje područja Gaze pod izraelskim nadzorom. Danas u Tivtu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, posvećen proširenju Unije, sigurnosti, energetici i jačanju otpornosti u složenim geopolitičkim okolnostima. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković. U oči skupa pojačane su sigurnosne mjere. Crnogorske vlasti zabranile su ulazak skupini od oko 90 osoba iz Srbije koje smatraju sigurnosnim rizikom, dok je u Beogradu zadržano 30 crnogorskih državljana koji su doputovali iz Podgorice. Srbijanska sigurnosno-obavještajna agencija preporučila je predsjedniku Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru zbog visokog sigurnosnog rizika, no Vučić je rekao da ga prijetnje nisu uplašile te da će ipak sudjelovati na sastanku i ondje iznijeti srbijanska stajališta.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Na krajnjem jugu uz više oblaka moguć pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Na večer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Vojska carske Rusije počela je 4. lipnja 1916. godine svoju najambiciozniju ofenzivu u Prvom svjetskom ratu protiv vojske Austro-Ugarske, kratkotrajnom, preciznom i masovnom upotrebom topništva. Napadom je zapovjedao general Aleksej Aleksejević Brusilov i ta je ofenziva prema njemu nazvana Brusilovljeva ofenziva. Brusilov je stvorio novu ofenzivnu taktiku zasnovanu na udarima malih elitnih jedinica po slabim točkama neprijatelja. Nakon što bi te trupe uz pomoć topništva stvorile rupe u neprijateljskoj obrani, glavnina snaga prodirala bi kroz te rupe i razbijala neprijateljsku obranu.
2: Velika ruska ofenziva bila je dogovorena 1915. godine i trebala je biti dio velikih ofenzivnih operacija koje su sile Antante 1916. godine namjeravale poduzeti protiv centralnih sila, kako na zapadnom, tako i na istočnom bojištu. Glavni je cilj Brusilovljeve ofenzive trebao biti rasterećenje vojske Antante na zapadu. U prvih nekoliko dana ofenzive, ruska vojska razbila je Austro-Ugarsku i zarobila više od 200.000 vojnika. Brusilov je za napad raspolagao s 55 divizija, od toga 15 konjičkih, a suprotstavilo mu se 49 divizija, od toga 10 konjičkih. Nakon prvotnog uspjeha, linije opskrbe Brusilovljeve vojske postale su preduge i već do 18. lipnja ofenziva je jenjala. Ipak Brusilov je, zahvaljujući pojačanjima, uspio izbiti na Karpate. Ruska je vojska natjerala Njemačku da znatne vojne snage sa zapadnoga bojišta gdje su trajale velike bitke prebaci na istok i u tom pogledu ta je ofenziva uspjela. Brusilovljeva ofenziva bila je jedna od najkrvavijih bitaka Prvog svjetskog rata. S obje strane poginulih i ranjenih bilo je gotovo 2,5 milijuna. Usprkos početnom uspjehu, ruska vojska nije ostvarila velike uspjehe. Bila je iscrpljena ofenzivom i velikim gubicima. Sve je to umanjilo povjerenje u vojsku i cara Nikolaja II. i time dodatno destabiliziralo rusko društvo. A to se odrazilo u revolucijama u Rusiji 1917. godine, nakon kojih su na vlast došli boljševici, a Rusija izašla iz rata.
3: Pomorska bitka kod Midve između Japana i Sjedinjenih Američkih Država prekretnica je Drugog svjetskog rata na Tihom oceanu. Nakon te bitke Japan je izgubio stratešku inicijativu, a nju su stekle Sjedinjene Američke Države i održavale su je sve do kraja rata. Bila je to druga bitka u povijesti nakon bitke u Koralnom moru mjesec dana prije, u kojoj su ključnu ulogu imali nosači zrakoplova. Glavni cilj japanske operacije bio je uništenje američkih nosača zrakoplova koji nisu uništili u napadu na Pearl Harbor u prosincu 1941. Te nosače zrakoplova trebalo privući prema Midveju i ondje ih potopiti. Udarna snaga japanske mornarice bila je grupacija od 4 nosača zrakoplova.
2: Američka obavještajna služba uspjela je dekodirati japanske poruke i prema Midwayu je uputila skupinu od 3 nosača zrakoplova. A na samom otočju Midway postojali su aerodromi na kojima su bili raspoređeni brojni avioni. Japanski je napad počeo 4. lipnja 1942. godine bombardiranjem zračnih baza na Midwayu. Američki nosači čekali su udaljeni od Midwaya. Oni su trebali mirovati dok se japanske snage ne pokažu i tada udariti s ciljem uništenja nosača zrakoplova. Američka je vojska s Midwaya poslala svoje zrakoplove u napad na japansku flotu. Taj napad, izveden zastarjelim zrakoplovima, bio je iznimno neuspješan i japanski zapovjednik admiral Nagumo shvatio je da su u blizini američki nosači zrakoplova. Zbog toga je naredio da se njegovi zrakoplovi koji su trebali napasti u drugom valu naoružaju torpedima umjesto bombama. To je bila ključna pogreška. Dok su Japanci pokušavali naoružati svoje zrakoplove torpedima, palube nosača zrakoplova bile su zakrčene velikim brojem zrakoplova, ali i velikim količinama streljiva i goriva. Tada su ih napali američki zrakoplovi. Japanska mornarica još nije koristila radar i taj je napad dočekala nespremna. Pogođena su i teško oštećena 3 od 4 japanska nosača zrakoplova. Bitka je trajala 3 dana i završila uvjerljivom američkom pobjedom. Uništena su 4 japanska nosača zrakoplova, a Sjedinjene Američke Države izgubile su 1. Zbog teških gubitaka, vrhovni japanski zapovjednik u toj bici admiral Yamamoto zapovjedio je prvo japansko povlačenje u Drugom svjetskom ratu. Zbog gubitka čak 4 nosača zrakoplova, japanska je mornarica izgubila stratešku inicijativu. Sjedinjene Države su u toj bici obranile Midway, ali i preokrenule tijek rata na Tihom oceanu.
3: Prvi krug višestranačkih izbora u Poljskoj, prvih višestranačkih i djelomično slobodnih izbora u socijalističkim zemljama istočne Europe nakon Drugog svjetskog rata održan je 4. lipnja 1989. godine. Ti su izbori označili kraj realnog socijalizma u Poljskoj, ali i u drugim zemljama istočne Europe. U svibnju i kolovozu 1988. godine Poljsku je zahvatio val masovnih štrajkova koji su toliko uzdrmali vlast da je ona razmišljala o legalizaciji zabranjenog nezavisnog radničkog sindikata Solidarnost. Sindikat je nastao 1980. godine, zabranjen je u prosincu 1981. kada je u Poljskoj uvedeno izvanredno stanje.
2: Legalizacija Solidarnosti omogućila je vladajućim komunistima da službeno počnu razgovore o izlasku zemlje iz krize, koja nije bila samo politička, nego i ekonomska. U veljači 1989. godine počeli su razgovori predstavnika vladajuće Poljske udružene radničke partije i predstavnika Solidarnosti. Sporazum je potpisan 4. travnja. Njime je stvoren novi dvodomni parlament, a Solidarnost je postala legalna politička organizacija. Dogovoreno je da će biti održani djelomično slobodni izbori. Sva mjesta u Senatu, novostvorenom drugom domu parlamenta, birat će se slobodno, a u Sejmu će se slobodno birati 161 zastupnik, odnosno njih 35%. Preostalih 65% mjesta u Sejmu bilo je rezervirano za Poljsku udruženu radničku partiju i njezine satelitske stranke. 4 godine nakon djelomično slobodnih izbora trebali su biti održani potpuno slobodni izbori. Međutim, na izborima je Solidarnost, predvođena Lehom Valensom, postigla potpunu pobjedu. Osvojila je 161 mjesto u Sejmu, sva mjesta koja su slobodno birana. Na izborima za Senat osvojila je 99 od 100 mjesta. Iako je Poljska udružena radnička partija generala Jaruzelskog, zahvaljujući izbornome modelu, imala većinu u Sejmu, bilo je jasno da nema potporu naroda. U srpnju je Sejm izabrao Jaruzelskog za predsjednika Poljske. Solidarnost je uspjela pridobiti satelitske stranke Purpa na svoju stranu i tako steći većinu u Sejmu. Za premijera je 24. kolovoza izabran Tadeusz Mazowiecki, prvi nekomunistički premijer u socijalističkim zemljama Europe nakon Drugog svjetskog rata.
3: Kineske komunističke vlasti ugušile su studentski prosvjed na pekinškom trgu Tiananmen 4. lipnja 1989. godine. Ti su prosvjedi započeli u travnju 1989. godine nakon smrti Hu Jaobanga, bivšeg reformskog čelnika Komunističke partije Kine. Studenti su se počeli okupljati na Tiananmenu kako bi odali počast preminulom reformatoru, ali su i ukazivali na korupciju među političkom elitom.
2: Demonstranti su zahtijevali slobodu medija i govora i obnovu radničke kontrole u industriji. Na vrhuncu prosvjeda na Tiananmenu okupilo se milijun ljudi. Generalni sekretar komunističke partije Zhao Ziyang imao je umjeren stav prema prosvjednicima, ali premijer Li Peng izrazito tvrd. Prosvjednici su nakon početka štrajka glađu studenata dobili potporu na nacionalnoj razini i do sredine svibnja prosvjedovalo se u 400 gradova. Vrhovni kineski vođa Deng Xiaoping odlučio je prosvjede ugušiti silom. Ratno stanje proglašeno je 20. svibnja, a u Pekingu je mobilizirano oko 300 tisuća vojnika. Vojno gušenje prosvjeda na Tiananmenu počelo je 3. lipnja. Na prosvjednike je poslana vojska, a prosvjed je razbijan i tenkovima. Taj je događaj u povijesti zabilježen kao masakr na Tiananmenu. Broj mrtvih i ranjenih nije pouzdano utvrđen. Kineski izvori navode da je poginula 241 osoba, a ranjenih je oko 7000. Moguće je da je ubijenih bilo i nekoliko puta više. Nakon gušenja prosvjeda uslijedila su masovna uhićenja prosvjednika, ne samo u Pekingu, nego i u drugim gradovima. Mnogi strani novinari su protjerani. Dužnosnici koji su simpatizirali prosvjednike poput Zhao Ziyanga smijenjeni su.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Rosanda Tometić, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Hrvatski radio, prvi program.
3: Travnja 1844. dva prijatelja odlučila su otići na izlet čamcem. Dvojac je želio istražiti rijeku Sudbury, pritoku rijeke Concord u američkoj saveznoj državi Massachusetts. Dvojac je odlučio ručati. Izvukli su čamac na obalu i zapalili vatru u starom panju kako bi spremili nešto za jelo. Prvo se zapalio panj, onda se vatra je dalje počela širiti. Jedan od dvojice potrčao je prema obližnjem gradu Concord kako bi uzbunio građane, ali vatra se proširila po šumi. Kada je ugašena, opožareno je bilo oko 120 hektara šume. Onaj od dvojica koji je potrčao uzbuniti Concord tada je bio 27 godina star pjesnik. Nepunu godinu dana nakon tog požara, pjesnikov prijatelj Emory Channing daće mu savjet da izgradi kolibu i da u njoj počne proces proždiranja sama sebe. Channing je dodao još i ove riječi: ne vidim alternativu, neku drugu nadu za tebe. I on je poslušao prijatelja. Rezultat su ovi reci.
4: Otišao sam u šumu jer sam htio živjeti promišljeno, suočiti se samo s bitnim činjenicama života i vidjeti mogu li naučiti ono čemu me ima podučiti, a ne da na pragu smrti otkrijem kako nisam živio. Nisam htio živjeti ono što nije život. Življenje je odveć dragocjeno. Niti sam se htio prepustiti rezignaciji, osim ako to nije prijeko potrebno. Želio sam živjeti duboko i isisati srž života. Živjeti tako jedro i spartanski da satrem sve što nije život. Kositi širokim zamasima i biti za dlaku do ruba. Satjerati život u kut i svesti ga na najnižu vrijednost. I ako se pokaže bijednim, pa onda obuhvatiti svekoliku i istinsku bijedu njegovu, ako je pak uzvišen, pokazati to iskustvom i biti kadar iznijeti njegov pravi prikaz u svome sljedećem izletu.
3: Pjesnik koji je zapalio 120 hektara šume i onda je otišao živjeti u kolibu u šumi zove se Henry David Thoreau. Odlomke koje ste čuli napisao je u dijelu Walden, zbirci od 18 eseja u kojima je opisao svoj život u kolibi, o radu da bi preživio, o vezi s prirodom, o slobodnom vremenu za učenje i razmišljanje. Samo to dijelo bilo je dovoljno da on bude zapamćen. Ali susret u srpnju 1846. potaknut će Thoreau da napiše još jedno dijelo po kojem će postati poznat. Izvorni naziv tog dijela je Otpor građanskoj vladi, ali taj esej poznati po kraćem naslovu Građanski neposluh. Danas u Okamovi britvi govorit ćemo o tom Thoreauovom eseju i građanskom neposluhu. Naš je sugovornik profesor dr. Žarko Puhovski. Henry David Thoreau živjet će u kolibi u šumi koju je sam sagradio u Walden Pondu, nedaleko od Concorda, 2 godine. Živio je od povrća i bobica koje je našao u šumi, te od povrća koje je uzgajao, najviše graha. Bio je samodostatan, slobodno vrijeme provodio meditaciji i pisanju. Iz tih zapisa nastalo je djelo Walden. 25. ili 26. srpnja 1846. godine Thoreau je sreo poreznika po imenu Sam Staples, koji je od njega zatražio da plati porez koji duguje već 6 godina. Thoreau nije plaćao porez zbog otpora meksičko-američkom ratu i ropstvu. Kada je odbio platiti porez, poreznik ga je odveo u zatvor. Thoreau je u zatvoru boravio samo jednu noć. Izvukao ga je nepoznati dobročinitelj koji je protiv njegove želje platio porez koji on dugovao. Boravak u zatvoru dovešće do ovih redaka.
4: Nepravedni zakoni postoje. Hoćemo li se zadovoljiti time da im se pokoravamo ili ćemo ih nastojati popraviti, a pokoravati im se dok u tome ne uspijemo, ili ćemo ih smjesta prekršiti? Ljudi općenito pod vlašću kao što je ova misle da trebaju čekati dok ne uvjere većinu da je promijeni. Misle da bi, ako se odupru, lijek bio gori od zla. No mana je same vlade u tome što lijek jest gori od zla. Ona ga čini gorim. Zašto nije sklonija predvidjeti i omogućiti reformu? Zašto ne njeguje svoju mudru manjinu? Zašto jauče i odupire se prije nego što je povrijeđena? Zašto ne ohrabruje svoje građane da budno vrebaju na njene greške i čine bolje na što bi ona htjela od njih? No, ako je takve naravi da joj trebate vi kao dionik nepravde, onda kažem, prekršite zakon. Neka vaš život bude protutrenje koje će zaustaviti stroj. Na meni je da se u svakom slučaju pobrinem za to da ne budem pri ruci krivdi koju osuđujem.
3: Henry David Thoreau rođen je 12. srpnja 1817. u Concordu, poživjet će do 6. svibnja 1862. kada je umro u rodnom gradu. Nakon smrti njegova sabrana djela bit će objavljena u 20 svezaka, ali Walden, opis odlaska u šumu kako bi sam pronašao svoj put i građanski neposluh, djelo u kojem tvrdi da je u nepravednom sustavu pravednom čovjeku mjesto u zatvoru, nadahnuće mnoge. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o građanskom neposluhu. Naš sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. Profesor Puhovski, da krenemo u ovu temu o građanskom neposluhu, neposlušnosti. Sredinom 19. stoljeća Henry David Thoreau ne plaća porez. Ne sviđa mu se to što Sjedinjene Američke Države namjeravaju od Meksika otet golemi dio teritorija, ne sviđa mu se institucija ropstva, uništenje američkih domorodaca, indijanaca. Međutim, problem nastupa kada kod njega dolazi pozornik Sam Staples 1846. i traži da on plati porez koji on nije plaćao u znak protesta protiv ovih nedjela američke vlade. Thoreau to odbija, završava u zatvoru, provodi unutra jednu noć. Tko je platio za ostali porez, mislim da se ne zna ni dan danas, osim možda teta. To nije sigurno, ali od tog trenutka počinje li priča o građanskom neposluhu ili je to nešto čemu je on zapravo tim svojim činom i kasnijim svojim dijelom zapravo tek imenovao nešto što postoji već duže vremena.
5: Sadržajno, tehnički čak ako hoćete, s njim to počinje. Zato što sintagma građanski neposluh implicira postojanje građana. Teško je zamisliti da podanici koji su ili podanice koji su postojali prije građanki i građana si mogu takav nekakav neposluh dogoditi, jer bi njih, ako bi ne znam, sjedili na cesti, pregazili konji, slonovi ili šta već ko imao. Dakle, vi morate imati kao pretpostavku građansko pravo na koje se ja pozivam protiv države. U najapstraktnijem smislu to počinje zapravo sa uvođenjem koncepta pravne osobe u rimsko pravo. Jedan značajni filozof je svojevremeno rekao da je to, bio to Popper, da je to izum koji je usporediv sa izumom kotača i vatre. Jer pravna osoba znači da ja mogu tužiti državu. Dakle, da smo svi mi na jednoj razini, ne jednaki naravno, ali usporedivi zato što smo podložni istim pravilima. To u političkom smislu se realizira, odnosno ustavno-političkom, konceptom građanina. I on se, taj koncept, pojavlja zapravo u punom smislu riječi prvi puta u SAD i zato s njime počinje. Sadržajno to imamo puno prije. A ovo što se sada događa od 19. stoljeća nadalje, događa se zapravo kao jedna vrst konsekvencije klasičnog moralno-filozofijskog pitanja o tomu postoji li obveza, moralna obveza toleriranja onih koji nisu tolerantni. Problem je otvoren, kao i svi ozbiljni problemi, zato što na taj problem nemamo jedinstveni odgovor. Na neki način se čini jasnim da koncept koji glasi imamo toleranciju osim za neke nije baš ozbiljan filozofijski koncept. S druge strane ćete reći, oprostite molim slijepo, ali kako ćemo biti tolerantni spram onih koji nam ne omogućuju da budemo tolerantni? Recimo, kad neko počne recimo, na malom skupu ljudi od 20 ljudi u jednoj maloj prostori, nesuvislo urlikati i neće prestati. I naprosto svi ostali moraju prestati sa svojim govorom jer ne mogu doći do riječi ili se neće čuti i više manje će valjda otići kući ili će zvati policiju da ga izbaci, a u prvom slučaju pobjeđuje netolerantna intervencija protiv tolerantne zajednice, makar i mikrozajednice, a u drugom slučaju se tolerancija opire o policiju. Sad, ta ideja zvuči, ja mislim da bi policajce malo začudilo da ih zovete u ime tolerancije, ili da spašavaju toleranciju, to doista malo zvuči protupojmovno. I tu je problem koji se s građanskim neposluhom eksplicira na ulicama doslovce, jer se to što je bila priča među filozofima ili među intelektualcima pojavilo kao dnevni zbir događaja na ulicama. Kao eksplicitno ulično insistiranje na razlici, klasičnoj razlici legalnosti i legitimnosti. Legalan je svaki pravni akt koji je donesen u skladu sa važećim pravnim pravilima. Međutim, iz činjenice da je nešto po pravilima usvojeno, da je nešto momentalno na snazi kao pravni akt, kao pravna odluka, kao pravna praksa, ne slijedi da je zajamčen sadržaj pravednosti. To je ono što zovemo legitimnost. Legi intimus, ono što bi bilo intimno zakonu, je to izvorno značeno. I taj problem legitimnosti visi nad svakom vlašću. I opet na dvije barem razine. Prvo, je li ta vlast izvorno legitimna? Dakle, kako je do nje došlo? I imate onda situaciju u kojoj se postavlja pitanje o tomu ako je vlast doista legitimna, onda ne obaramo legitimnost njezinih odluka po njezinom podrijetlu, nego po sadržaju samih odluka. Veoma često će biti situacija takva da takva odluka bude prihvatljiva za velik broj ljudi, za većinu ljudi. Ili što još bolje možda reći, što još točnije, da velika većina ljudi nema motiva se suprotstaviti. Bilo zato što ih ne zanima, bilo zato što doista podržavaju ili zato što naprosto nemaju dovoljno naobrazbe da bi o tomu raspravljali. Manjina koja je protiv neke odredbe, tu se uglavnom radi o manjini, se poziva zapravo na stav da nama ili meni, naš ili moj moralni kodeks ne dopušta prihvaćanje nepravednih odluka, makar one bile legalno donesene. Dakle, mi ne sumnjamo, ne sporimo da su one legalno donesene. A to onda znači zapravo to da ja prihvaćam onu klasičnu formulu Georga Jelineka, velikog austrijskog filozofa, pravnika iz kraja 19. stoljeća, početka 20. koji je iznio formulu koja glasi pravo je minimum morala. Dakle, moral je širi od prava i zahvaća prije svega sadržaje koji nisu pravno dohvatljivi ili nisu pravno interesantni. S druge strane, on je nadređen pravu, jer iz morala nastaje pravo. U idealnim situacijama pravo odgovara pretežito moralnom stajalištu ljudi u zajednici, ili ako nije demokracija, onda moralnom stajalištu oni koji u zajednici odlučuju, ne znam, nekih aristokrata, dvora i kako hoćete. I time je taj prijenos iz ili prijelaz iz morala u pravo osiguran logički. Ovdje je važna napomena koju je prva iznijela Hannah Arendt, koja glasi građanski neposluh dovodi u sumnju funkcioniranje pravnog sustava, ali na pojedinačnom konkretnom primjeru i za razliku od revolucije koja također dovodi sustav u pitanje, nema neposrednu nakanu zamjene tog sustava nekim drugim. Dakle, građanski neposluh nije revolucionarni akt, on nije akt koji niječe smisao, opravdanost, pa recimo tako i prihvatljivost režima u cjelini, ali eto smatra da je ova konkretna odredba pogrešna.
3: Thoreau nije plaćao porez, to je kazneno djelo tad, kazneno djelo je danas. Da li građanski neposluh uvijek uključuje nepoštivanje zakona?
5: U modernom smislu da, ne mora biti zakon, može biti propis. Mi smo imali recimo jedan od primjera građanskog prosvjeda kod nas, takozvani prosvjed u Varšavskoj, koji je funkcionirao tako da se prosvjedovalo protiv gradskih odluka zapravo. Dakle, to nije zakon, nekakav propis je opet je. Međutim, Tradicija počinje sa suprotstavljanjem odlukama vlasti. U našoj zapadnoj tradiciji vjerojatno klasično mjesto, početno mjesto je Antigona. Antigona je junakinja koja se bori protiv vlade, vlasti, protiv Kreonta kao kralja u Tebi, jer joj je zabranio da pokopa jednog od svoja dva brata. To je ono što se kod nas često spominje u našoj žalosnoj tradiciji. Imali su brata ubilački rat. Jedan brat je branio Tebu, drugi brat je napadao Tebu, Teba se obranila, Kreont je na vlasti, oba dva su brata poginula. Jednoga Eteokla je on, kralj, naravno dopustio, da pače podržava da ga se sahrani kao junaka. Drugi Polinik je bio neprijatelj, izdajica, i on ne dopušta ga se sahrani. Antigona ga odlučila sahraniti i istrpjeti sve konsekvencije, a taj čin je formuliran upravo u ovom Sofoklovom dijelu sa baš upečatljivom formulacijom koja glasi: najgori je jad od svih neposluh. On mnogi ruši grad, mnogi satre dom i kida bojni red i nagoni na bijeg. Dakle, neposluh navodi na izdaju. I to je s jedne strane striktni vojni pristup, naređenje i izvršenje je jednostavna formula. S druge strane, to je pristup zajednice u kojoj nota bene nema građana, dakle to još nije građanski neposluh, ali imamo podanicu kraljevu koja mu se odlučila isprotiviti. Ono što je pritom još dodatno važno, naglasak je na nenasilnom otporu. Toroa kad uhičuju, kaže: gospode, idem s vama, ali znate što o tome mislim. Dakle, ja neću se tući s policajcima, on je živio tamo udaljen od svijeta i tako dalje. Došli su k njemu, odveli su ga i on kao građanin odlazi u zatvor, ali naprosto smatra da je to nešto što je neprihvatljivo, jer je on u pravu, oni su u krivu. Prema tomu imamo nastavak u ovom suprotstavljanju iz gandijevske tradicije. Gandhi je uveo termin koji se zove satigraha, koji dolazi iz kombinacije indijskog termina istina i snaga, dakle snaga istine. Polazeći od toga da će nenasilni otpor natjerati one koji su nasilni, to su tada britanski okupatori, prije svega odnosno kolonijalna sila, natjerati da malo promisle i da ih se možda uvjeri. Dakle, ne radi se o tomu, kaže Gandhi, da ih se pobijedi, nego da ih se uvjeri. I onda se čak uvode pravila da to je način otpora u kojem se koristi tjelesna težina, ali ne dinamika udova. Dakle, ja imam pravo se baciti na tlo i nek me nose, ali nemam se pravo rukama odupirati, odnosno opirati ako me oni nose, niti ih naravno napadati. I to su svoje vremeno u 67. 68. godine studentice i studenti vježbali da bi bili u stanju reagirati, jer je veoma omiljeni oblik bio tog prosvjeda, tog te vrste prosvjeda, bio takozvani sit-in, upadati u neke institucije i posjesti po podu i čekati da vas neko makne ili na ceste ili ulice, da bi se na taj način prosvjedovalo protiv onoga što vlasti čine. U tom se pogledu najčešće spominje glasoviti primjer Rose Parks, jedne žene crnkinje, koja je 1. prosinca 1955. godine u Montgomery, Alabama, sjedila na mjestu u autobusu koje je bilo rezervirano za bijelce. Autobusi su bili podijeljeni na mjesta za bijelce i za crnce i bila je umorna, nije se htjela dići, jedan je htio pokušati natjerati da se digne, ona je odbila, šofer je zvao policiju, policija je uhapsila i onda je stvar eksplodirala. To je bio taj baš jedna iskra, kako bi rekao Lenin, iz iskre će buknuti plamen. Plamen je doista buknuo, nastala je najprije široka akcija nekorištenja autobusa, pa blokiranja autobusnih linija. Pojavila se onda ta tradicija koja je dugo trajala, Down South Marshava. Pokazalo se koliko je dugo trebalo da se neke stvari realiziraju. Imali smo u našoj tradiciji glasoviti, moglo se reći sit-in, u Pologu blizu Mostara, 7. svibnja 1991. godine, kad je nekoliko tisuća ljudi sjelo na cestu i zaustavilo kolonu tenkova koji su kretali prema Hrvatskoj, i tu su bili doista na rubu sukoba. Imali smo, dakle, to što sam spominjao u Varšavskoj 2011. godine, dakle, imali smo čitav niz tih situacija u kojima su ljudi uvjereni da vlast čini nešto pogrešno, odlučili prosvjedovati sprečavajući provođenje nekog zakona ili funkcioniranje svakidašnjeg života, kako bi natjerali vlast da se promijeni. Ovdje još jedna stvar jako važna koju treba spomenuti, pogotovo u našim okolnostima. Pritom se u svim opisima uračunava u to da će oni koji prosvjeduju pristati na to da budu uhićeni. Kod nas se stalno događa da se rade skandalne time što su nekog uhitili, neko je doista sprečavao promet na ulici i po logici stvari uhićen, to je učinio on ili ona da bi naglasio koliko je važna ta akcija prosvjeda.
3: Spomenuli ste da građanska neposluh nužno mora biti nenasilan, ali mora li on biti pristojan? Dakle, mora li građanski neposluh poštovati društvene norme ponašanja ili je i tu potrebna prelazak preko tih društvenih normi?
5: Meni se čini da je jedan od oblika građanskog neposluha to da se ne prihvaćaju neke društvene norme. To može imati nekakve sasvim uske elemente, tako da se neko pojavi drukčije obuće nego što je običaj na nekoj svečanosti, pa time izazove, recimo tako, skandal. Ili da se pojavi netko tamo gdje mu nije mjesto. Prije puno godina sam bio u jednom zgodnom, finom, malom londonskom hotelu u kojem je na ulazu bila velika ploča na kojoj piše: ovo je prvi hotel u kojem su noćili crnci u Londonu 1855. godine. I to je bio nekakav neposluh tog vlasnika hotela, to sigurno nije bila praksa, sigurno nije postojao zakon koji je zabranio, ali ovo je naprosto nije bila praksa. Ili se slačite do gola u znak prosvjeda, ovi Pussy Riot su imali čitav niz takvih akcija, prosvjedujete, dakle, skandalizirajući ih vladare i vladajuće, odnosno izazivate ih skarednim scenama, ružnim riječima kojima hoćete reći da je ovo sve prešlo u granicu pristojnog ponašanja, odnosno hoćete reći što će nam pristojne riječi kad se ne već tako i tako nepristojno ponašate, što će nam pristojne riječi kad se radi o ratu, na primjer, ili se koristi droga ili se koristi alkohol u prosvjedovne svrhe. Naravno, s obzirom na narav tih tvari, događa se da onda ljudi postanu ovisni, to je drugo pitanje, ali bilo je puno takvih pokušaja prosvjeda. Recimo, duga kosa i mini suknje u 60. godinama su bili element prosvjeda protiv roditelja. Sa rok kulturom i tako dalje. Kao nestručnjak stalno ponavljam, meni se čini da je rok završio onda kad su roditelji s djecom išli na iste koncerte. To je, po mom sudu, bio kraj rok civilizacije, jer je to bilo zamišljeno kao glazba koja roditelje tjera na neizdrživu reakciju, a mini suknje su bile nešto što naše majke nisu mogle nositi, a onda ispalo se majke su se stesale, kako se sad kaže, pa i same hodaju mini suknjama, trapericima i tako dalje. Dakle, prosvjedni element se izgubio, pa je nađen novi. Ono što je bio problem 68-maške koncepcije je to da se kapitalizam pokazao spektakularno elastičnim u prihvaćanju nečega što je bilo prosvjedovno po svom izvornom nagnuću, tako što bi to proglasio modom. I onda je naprosto time stvar, kako bi se reklo, dezinficirana, prestala je biti prosvjedovno djelatna, ili, kako je divno rekao davno McLuhan, ako se pojavite u večernjem dnevniku na televiziji, to je bilo vrijeme kad su dnevnici bili najvažnija informativna pojava na svijetu, i kažete živjela revolucija, to nitko ne može ozbiljno shvatiti kao poziv na revoluciju, nego kao nekakav citat iz nekakve predstave nečega, naprosto kontekst tuče tekst. I to, te riječi su u dnevniku u okviru programa kojem je na početku vanjska politika, na kraju sport, ne znam kako to ide, jednostavno izgubljeno.
3: Počeli smo ovaj razgovor pričom o Thoreau i njegovom neplaćanju poreza, o tome kako zbog toga ga pozornik odvodi u zatvor. Hannah Arendt ima svoj esej o građanskom neposluhu, ona pak tu tvrdi da čin neposluha nužno mora biti kolektivni čin, a ne čin pojedinca.
5: To je njezina interpretacija. Thoreau bi se, tako da kažem, skandalizirao na time. Thoreau je bio zaista ono one man band u punom smislu riječi, one man political band, tako da kažemo. I on je stalno govorio to da ljudi ne smiju biti podložni većini, niti masi, niti bilo čemu što bi većina druga htjela raditi, nego da je situacija ovakva. Svatko tko je moralniji od drugih pripada većini od jedne osobe. Što je, kako kažem, na rubu poremećaja kao formulacija, ali hoće reći sljedeće. Ja sam iznad vas jer sam izvan vas i ja to činim, možda ćete jednog dana prihvatiti da sam ja u pravu, možda ćete shvatiti da je taj slikar, veliki slikar kad umre od gladi, neko veliki skladatelj i tako dalje, a možda nećete, ali ja sam siguran, imam moralnu evidenciju da sam u pravu. To što me drugi ne prihvaćaju uopće ne utječe na moje argumente, jer sam ja za sebe, većina od jednog, ili kako bi rekao Schopenhauer, tko je sam i uvijek u dobrom društvu.
3: Jedno pitanje vezano uz građanski neposluh. Koliko on vezan uz informirano, zainteresirano društvo? Dakle, je li mogući građanski neposluh u atomiziranom društvu, recimo potpuno rascjepkanom na pojedinca koji sa drugim pojedincem vezane?
5: Cijela ideja je masovnog društva, odnosno masovne osnove totalitarizma, u tomu da sve ljude svede na individue, ali kao atomarne elemente nečega što postoji kao subjekt jedino u masi. I onda se u masovnom mitingu pojavljuje samo dvije individue, to je veliki govornik i masa koja kao jedno biće kaže da, ne, napred naši, dolje, njihovi itd. Dakle, ukida se individualnost, odnosno uvode se ovlašteni sustav posredovanja među individuama. Kao što, ne znam, škola, kao što su službene informacije, koje, kako kaže Orwell, jedan dan kažu jedno, drugi dan kažu drugo, jedan dan su jedni u pravu, drugi dan su drugi u pravu, to se stalno mijenja i ne treba se tomu previše odačuditi. Međutim, to nas tjera da budemo ovisni, da ne budemo samostalni i zato je samostalnost, individualnost, to je ono u čemu Thoreau vjerojatno pretjeruje, ali ima puno pravo upozoriti na to da ja postojim kao subjekt, ma koliko svi drugi bili protiv, i da se tu radi o, recimo tako, vrijednosnim pitanjima koja se ne mogu rješavati ustanovljenjem većine. Odnosno, da imamo dva koncepta pluralnosti. Političku ili vertikalnu pluralnost, u kojoj nakon izbora ustanovljamo da jedni imaju 25%, drugi imaju 12%, ovi koji imaju 25% su dvostruko važni od ovih koji imaju 12%. I druga je horizontalna pluralnost koja važi unutar, recimo tako, civilnog društva, u kojoj nas ima 19 u jednoj skupini, 18 su vjernici, jedan je ateist, ali rezultat jest imamo dvije vrijednosti, imamo vjernike i ateista. Dakle, većina nije prevaga. I to je ono na što je Thoreau vjerojatno mislio, to ono što je začuđujuće Hannah Arendt izgubila iz vida, zato što je bila na neki način, ja mislim, kapacitirana svim onim što je doživljavala sa studentskim pokretom u SAD, s kojim ona imala čitav niz ovako polemičkih rasprava. I to je vjerojatno u tom naboju navelo na to da u ovom kontekstu za nju začuđujuće, kao neko ko se bavi toliko totalitarizmom i osobnošću, kaže tu stvar koju se meni čini pogrešnom. Iako, politički gledano, naravno da je to istina. Jer ono što je mimo skupine, jest recimo u našoj tradiciji Gotovac koji se gol legne na tramvajsku prugu u Ilici. I to je sigurno nekakav prosvjed. I to je prosvjed jednog građanina, iako baš nisu bili građani Jugoslavije, ali sad sve jedno, jedne osobe. Ali to nije politički relevantan prosvjed. Prvo zato što je on sam, drugo zato što su njega, opet slično kao i mnoge stvari 68. godine, prebacili u klasike. I time što su ga prebacili u klasike, je ova naboj prosvjedovni nestao. A vi ne možete 500 ljudi ili 5000 ljudi koji prosvjeduju prebaciti u klasike, jer toliko nema mjesta ni u akademiji, ni u udžbenicima, ni nigdje.
3: Što ćemo sa najradikalnijim oblikom građanskog neposluha, a tu mislim da postoji jedna osoba koja će reći, znate što, već 20 godina traje ova muka, ja potpuno izlazim iz ove države, iz ovog sustava zakona, mene ostavite na miru, ja ću živjeti ovdje svojim životom, vi me se ne tičete. Dakle, da se dogodi nešto što se dogodilo u starom Rimu u 5. stoljeću prije naše ere, kada su jednostavno plebejci odlučili, dosta je, mi idemo na brdo i na brdu ćemo ostati dok vi se ne pokorite našim minimalnim zahtjevima. Što onda? Dakle, kad pojedinac u jednom trenutku kaže, znate, vidim da je ovo nepopravljivo, ostavite me skroz na miru sa vašim zakonima, običajima, propisima, ja živim svojim životom.
5: U Vrapču, to je psihijatrijska ustanova kraj Zagreba, odnosno u Zagrebu danas već, je 10 bio poznat jedan pacijent, znači, koji je na svojim vratima napisao, molim da me se ne primjećuje. I to je bilo ušlo u legendu. To je nešto što svako hvata povremeno, molim da me se ne primjećuje. Ali to je naravno neefikasno. Smisao ovog prosvjeda o kojem govorimo, ovog neposluha, jest da se nešto zaustavi. Ovdje imate ili varijantu da izađete iz zajednice, oni su, plebejci su izašli iz zajednice, zapravo oni su napustili zajednicu, to je ono što se u američkoj tradiciji zvalo glasati nogama. I to se recimo događalo u realnom socijalizmu, su ljudi kad su mogli bježali van. Drugim rečima, to znači napuštanje zajednice. Ako govorimo sa stajališta zajednice, onda je Hannah Arendt u pravu, onda nam treba veći broj ljudi i onda je tako da se to ne može izvesti drukčije nego da to bude vidljivo. Dakle, nešto se postiže kad je neželjeno, to je u političkom polju često puta tako, I u najracionalnijim akcijama, ove prosvjedovne akcije nisu uvijek najracionalnije, da postižete nešto drugo od onog što ste htjeli. Da recimo, 68-ška intervencija u Beogradu i Zagrebu, koja je bila radikalno socijalistička, recimo tako, dovodi do okretanja Centralnog komiteta i čitave partije, odnosno Saveza komunista, ka nacionalizmu kao rezervnoj legitimaciji, jer im studenti pokazuju da je njihova, dakle, partijska socijalna legitimacija, odnosno klasna legitimacija, upitna. I onda imate konsekvenciju toga je zapravo Ustav iz 74. godine koji dovodi do faktički konfederativne zajednice, što niko nije vidio dok Tito nije umro, naravno, odnosno gotovo nitko nije vidio. Prema tomu, događa se to da proizvodite efekte koji nisu oni koji ste vi željeli, ali je činjenica da političko polje je tako ustrojeno da vi ne možete kontrolirati sve konzekvencije svojeg djelovanja. Hoću reći, koncept koji stoji iza nekog prosvjeda ne mora nužno uspjeti, najčešće ne uspijeva, a još je teže da se to dogodi kad imate spontani prosvjed. Recimo protiv toga da se odlagalište smeća pojavi, ili sad imate priču sa odlagalištem radioaktivnog otpada u nekoj zajednici ili nekoj farmi Pilića i tako dalje, gdje se radi o doista zahtjevima konkretne zajednice da se zaštiti. Tu je važna distinkcija koju vodi Sartre, koji kaže intelektualni napor je nešto drugo. Intelektualci su oni koji se bave nečime što nije njihov interes. Dakle, ja nisam intelektualac kad se, recimo, zalažem za prava umirovljenika, jer sam umirovljenik, ili za prava ljudi koji stanuju u mojoj lokalnoj zajednici, ali jesam kad se zalažem za nešto što je opće pitanje. Veoma često ovi elementi prosvjedova, građanski neposluh, počne sa sasvim sitnim stvarima. U Varšavskoj se doista radilo tri drva koje su srušili, odnosno oborili, posjekli. Iz toga je nastala današnja građanska uprava, gradska uprava. Ne vjerujem da iko od njih tada imao ideju da će se tako nešto dogoditi, ali to je nešto što je logika političkog polja koja u sebe usisava izvorne intencije ove ili one strane.
4: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: Come on, let's go home, man.
1: I three months right studio's mister.
0: Oh no.
2: Shut up.
3: Baš prvi.
4: Ja sam tvoj blank face, baby prince na bijelom konju.
5: Pozdrav ekipa, mi smo luzeri, slušajte HRT Indie slušalnicu 7.6. Luzeri u emisiji, pričamo, sviramo, bit će svega, uključite se, vidimo se.
4: Na bar, kad ideš u grad, čuješ ovo na radiju.
6: Indie slušalnica, uživo iz glazbenog studija u nedjelju u 20 sati i 15 minuta na prvom.
7: Ja sam tvoj blank face, baby.
8: A naša Valerija nestala je 28.8.2022.
9: Krimi petak na prvom.
8: Rekla mi je da ide na jezero Orešje i više nismo vidjeli.
9: Ivana Gudelj, Prije tišine, prvi dio.
10: Valerija, draga, nije tebi prvi put da nestaneš bez traga.
9: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
11: Ove subote u Operi na Trećem. Nova ovosezonska produkcija opere Viserari Georgesa Bizeta u Bečkoj državnoj operi. Priča o dvojici prijatelja i lovaca na bisere koje sudbina stavlja pred najteže iskušenje. Ljubav prema istoj ženi. Velika pjevačka imena današnjice donose glavne uloge. Juan Diego Flores kao Nadir, Ludovic Tezije je Zurga, Kristina Makitarjan je u ulozi bramanske svećenice Lejle, a Ivo Sančev u ulozi visokog svećenika Nurabada. Raskošnu mladenačku Bizeovu partituru pod vodstvom Daniele Arustionija donose zbor i orkestar Bečke državne opere. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.

0: Manji zrakoplov pao je na području Medulina. Poziv je stigao u 11 sati i 25 minuta, a spasilačke i sigurnosne ekipe upućene su na teren. Uskoro više informacija. Istarska policija kazneno je prijavila dvojicu njemačkih državljana u dobi od 19 i 20 godina zbog sumnje u obijesnu vožnju i prisilu prema službenoj osobi. Mladići su u utorak u Puli pokušali pobjeći policiji vozilom njemačkih registarskih oznaka, pri čemu su kršili prometne propise i tijekom potjere namjerno udarili policijsko vozilo. Nakon što je s njihova automobila otpao kotač, pobjegli su pješice, no policija ih je ubrzo pronašla i uhitila. Obojica su predana u pritvorsku jedinicu Istarske policijske uprave.
1: Vijesti.
0: Blagdan je Tijelova, blagdan kojim Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na posljednjoj večeri. Diljem zemlje održavaju se misna slavlja i procesije, a u Rijeci misu u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije predvodi riječki nadbiskup Mate Uzinić.
2: Euharistija nas povezuje sa svima koji će doći nakon nas. U taj okvir i to sjećanje možemo smjestiti i 100. obljetnicu naše riječke nadbiskupije koju smo slavili ove godine i koju ćemo uskoro na svetkovinu Svetog Vida privesti kraju. Ta obljetnica uključuje sve one koji su kroz povijesne mijene i lomove, nevolje i progonstva, ideologije i podjele, oskudice i slabosti ostali znak ovog zajedništva s Kristom.
0: Zbog uklanjanja dijela vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje navečer zatvoreni su podvožnjak i dio Slavonske

0: zaštitu i sigurnost.
1: Imamo i alternativne obilazne pravce za vrijeme tih radova, znači smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, ulica Slavonska Venija i dalje prema istoku. Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom Venijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
2: Vijesti.
0: U Tivtu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, posvećen proširenju Unije, sigurnosti, energetici i jačanju otpornosti u složenim geopolitičkim okolnostima. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković. U oči skupa pojačane su sigurnosne mjere. Unatoč upozorenju Srbijanske sigurnosne obavještajne agencije da tamo ne putuje, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da ga prijetnje nisu uplašile te da će ipak doći.
3: Idem u Crnu Goru i vidim tamo, veoma je važno da predstavljam Srbiju, tako da sve normalno. A o drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori, ne ovdje, nego ću da odem dole, do ulice, kažem sve što imam da kažem, oko raznih tih igara gdje je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje, otprilike uvijek ugroženi od nas i tako dalje. Dakle, o tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori. Znate, pošto se ja ne plašim da govorim istinu.
2: Sport.
0: U Osječkoj dvorani Gradski vrt ovog vikenda počinje Europska liga u odbojci u kojoj će nastupiti hrvatska ženska i muška reprezentacija. Odbojkašice pod vodstvom Igora Arbutine sutra otvaraju turnir protiv Grčke, a u nedjelju igraju protiv Litve. Odbojkaši izbornika Ratka Perisa također igraju sutra protiv Izraela, dok ih u nedjelju očekuje susret s Gruzijom. Osječki turnir prvi od triju turnira Europske lige koji će se igrati sljedeća tri vikenda.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Na krajnjem jugu uz više oblaka moguć pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Povijest četvrtkom.
1: Osamnaestog svibnja 1987. godine. Točno u 6 sati ujutro dežurni časnik u središnjem zatvoru u gradu Gazi počeo je prebrojavanje skoro 700 zatvorenika zatočenih u velikoj utvrđenoj policijskoj postaji koja služi i kao stožer izraelskih obrambenih snaga IDF-a. Kada je došao u ćeliju broj 1 u dijelu zatvora gdje se nalaze zatočeni članovi palestinskih terorističkih organizacija, dežurni časnik brzo je shvatio da nešto nije u redu. Od 25 zatvorenika tamo ih je bilo samo 19. Šestorica terorista turpijom su prepilili rešetke, ostalim su zatvorenicima rekli da ih ne slijede kako ne bi izazvali pažnju i onda su skočili kroz prozor u dvorište zatvora. Tamo su se probili kroz bodljikavu žicu koja ga je okruživala i preko zida skočili na ulicu koja je već od ranog jutra bila prepuna ljudi. Bio je to prvi uspješni bijeg iz tog strogo čuvanog zatvora. Izraelska mornarica blokirala je Gazu i zaustavila sve ribarske brodove. Pogranična policija počela je potragu oko graničnog područja. Agenti Shin Beta, izraelske sigurnosne agencije, počeli su pretragu pojasa Gaze. Sva šestorica koja su pobjegla iz zatvora bili su pripadnici palestinskog islamskog džihada, palestinske terorističke organizacije osnovane 1981. Najopasniji od njih bio je 21 godinu star Imad Siftavi, koji je uhapšen zbog ubojstva 3 izraelska državljanina, dvojice židova, vozača taksija i jednog izraelskog Arapa. Bijeg te šestorice iz zatvora u Gazi bio je senzacija. Vijest o tome brzo se proširila pojasom Gaze i zapadnom obalom rijeke Jordan. Jedan od bjegunaca brzo je uhapšen, ali tijekom ispitivanja odbio je reći gdje su ostala petorica. Bijeg je bio samo početak. Beni Moris u knjizi Pravedne žrtve, povijest cionističko-arapskog sukoba piše:
2: bijeg militanata islamskog džihada iz zatvora u Gazi u svibnju 1987. pokrenuo je novu gerilsku kampanju koja je kroz kombinaciju uspjeha i žrtvovanja u roku od nekoliko mjeseci pomogla zapaliti okupirane teritorije. Samo je jedan od njih 6 uhvaćen odmah. Preostalih 5 uspostavilo je kontakt s drugim aktivistima islamskog džihada, obnovilo nekoliko gerilskih ćelija i započelo s operacijama. 8. kolovoza u središtu Gaze ubijen je satnik vojne policije IDF-a. Nakon toga su na sjedište vojne vlade u Gazi bačene granate, napadnuto je vozilo Shin Beta i ubijena su 2 arapska suradnika s okupacijskim vlastima. Militantima je ponestalo sreće početkom listopada, ali uz prasak koji je potresao pojas Gaze. 1. listopada skupina naoružanih pripadnika islamskog džihada pokušala je automobilom probiti blokadu IDF-a. Sve 3 putnika, među kojima je bio i jedan od bjegunaca, poginula su u razmjeni vatre. 5 dana kasnije, agenti Shin Beta uz potporu granične policije postavili su u 4. Sađaija u Gazi zasjedu za 2 automobila u kojima su se nalazili preostali bjegunci iz zatvora. 4 naoružana napadača, među njima i 2 bjegunaca, ubijena su. 2 je uspjelo pobjeći u Egipat. Muslimanski propovjednici i aktivisti pretvorili su pucnjavu od 6. listopada u herojsku priču o otporu i mučeništvu. Jednodnevni opći štrajk, na koji je 10. listopada pozvao islamski džihad u spomen na svoje poginule, održan je diljem pojasa Gaze, popraćen golemim demonstracijama i napadima bacanjem kamenja na policijsku postaju u Gazi, a završio je tek nakon što je izraelskom vatrom ranjeno 20 osoba.
1: Ono što se događalo s tih 6 bjegunaca iz zatvora nije bilo jedino što je ukazivalo da se događa nešto što se ranije nije događalo na okupiranim teritorijima. 2 tjedna nakon što je ubijen satnik vojne policije u Jeruzalemu, Shin Bet je osujetio prvi pokušaj samoubilačkog napada po uzoru na one koji su se izvodili u Libanonu. Mladi Palestinac iz Betlehema, Ata Falijan, namjeravao se u središtu Jeruzalema raznijeti u automobilu nakrcanom eksplozivom. Napad je organizirao palestinski islamski džihad. Napad je osujetio Shin Bet, ali i sam taj pokušaj uvećao je prestiž te terorističke organizacije. Ako je zapadna obala bila napeta, pojas Gaze bio je bačva puna baruta. Trebala je samo iskra. Na Na generalni štrajk od 10. listopada koji je organizirao islamski džihad pozivali su leci na kojima je pisalo: nemojte izdati heroje tako što ih zaboravite i ne vraćajte se na posao ili u svoju uobičajenu rutinu. Obojimo nebo Palestine krvlju heroja i pretvorimo pale u duhove koji će posvuda i svo vrijeme progoniti Židove. 28. listopada u Betlehemu u sukobima sa izraelskom vojskom ubijen je palestinski student. 10. studenog u pojasu Gaze židovski doseljenik, nakon što je njegov automobil kamenovan, ubio je učenicu. Pušten je iz zatvora uz jamčevinu. To je pokrenulo novi val protesta. Istog su dana okupacijske vlasti zatvorile islamsko sveučilište u Gazi. Zev Šif i Ehud Jari u knjizi Intifada pišu:
2: 10. studenog stigla je i objava da je vlada odlučila deportirati šejka Abda al-Aziza Odeha, vodeću figuru islamskog džihada. Taj potez odavao duboko pogrešno shvaćanje raspoloženja javnosti i doveo do ponovnog izbijanja nereda. Uskoro je cijela Gaza pokrivena lecima koje je potpisalo muslimansko bratstvo. Protesti su poprimili razmjere koje su zapanjile IDF. Naprimjer, više od 1000 ljudi izašlo je na ulice u Džabaliji, a ponašanje mase bilo je daleko više prijeteće nego prije. U prošlosti su se demonstranti uvijek držali podalje od izraelskog uporišta u tom logoru, vičući parole prema vojnicima na dohvat glasa. Sada su se pokušali popeti na ogradu koja je okruživala uporište. 21. studenoga održan je još jedan opći štrajk u pojasu Gaze, ponovno sazvan od islamskog džihada i ponovno popraćen naletima kamenja i boca, zajedno s blokadama cesta i zapaljenim gumama. Svjetlo, vatre i pobune, tako je novi džihadov letak opisivao te događaje, upućujući svoje čitatelje da stoje na pragu nove ere, vremena za napad na sile zla.
1: Protjerivanje Odeha uzbunilo je Gazu. Protjerivanje doktora Mubaraka Avada, zagovaratelja nenasilnog otpora izraelskoj okupacijskoj vlasti, uzbunilo je Jeruzalem. A onda je došao događaj koji je tek raspirio stvari. Zev Šif i Ehud Jari pišu:
2: ipak vjerojatno najsnažniji, a iz palestinskog stajališta najburniji događaj tog razdoblja dogodio se u noći 25. studenog, kad je terorist Narodne fronte za oslobođenje Palestine, glavnog zapovjedništva, paraglajderom preletio libanonsku granicu, sletio pokraj vojnog logora, upao u njega i ubio šestoricu izraelskih vojnika prije nego što je i sam ubijen. Ovaj spektakularni napad na vojni objekt oduševio je palestinske mase i izazvao val divljenja prema odvažnosti usamljenog borca, u ovom slučaju Sirijca, koji se infiltrirao u zapovjedništvo borbene brigade i terorizirao izraelske vojnike u njoj, o čemu su svi mogli doznati iz šokantnih izvještaja o bijegu stražara logora objavljenih u izraelskim medijima. Sada se činilo da članovi islamskog džihada nisu jedini sposobni za odvažne akcije.
1: Dvije su jedrilice poletjele s brda na rubu izraelske sigurnosne zone na jugu Libanona. Narodna fronta za oslobođenje Palestine, generalno zapovjedništvo, pripremila je dvije jedrilice sa crveno-bijelim krilima, koje je pogonio motor kosilice za koji je bio pričvršćen propeler. Izraelski vojnici primijetili su te letjelice, ali helikopteri poslani da ih obore nisu ih mogli naći. Jedna jedrilica uspjela sletjeti na polje Čičaka sjeverno od izraelskog grada Kirjat Šmone. Pripadnik Narodne fronte, naoružan automatskom puškom Kalašnikov i granatama, uletio je u tabor izraelske pješačke brigade. Prije nego što su ga ubili, ubio je 6 izraelskih vojnika, ranio njih 7. Mladi demonstranti na ulicama gradova, pojasu Gaze i na zapadnoj obali te u izbjegličkim logorima dobili su novog heroja. Izraelskim vojnicima i policajcima dovikivali su rezultat 6-1. Na ulicama Gaze brzo su se pojavili grafiti s tim rezultatom. Još jedan događaj je nagovijestio da se pojas Gaze i zapadna obala nalaze na rubu eksplozije. Istočno od Nablusa nalazi se izbjeglički logor Balata, koji je nastao 1950. Bio je to 1987. najveći i najnapučeniji izbjeglički logor na zapadnoj obali. I vlast u njemu imala je Šabiba, omladinski studentski pokret u sklopu Fataha. U proljeće 1987. skoro svaka ophodnja IDF-a i svaka vojna postaja u tom logoru bili su izloženi stalnim napadima. Bacalo se kamenje i molotovjevi kokteli. Na kraju se izraelska vojska povukla iz logora zajedno s njom i okupacijske vlasti. Logorom su se otvoreno kretale skupine Šabibe i kažnjavale doušnike okupacijskih vlasti, svodnike i preprodavače narkotika. Šabiba je organizirala obnovu džamije, održavala kanalizaciju, nadzirala skupljanje smeća i organizirala sportska natjecanja. Fatah je mjesecima vladao tim logorom i to je počelo odjekivati po okupiranim teritorijima. Onda su okupacijske vlasti odlučile da je toga dosta. Benny Morris piše.
2: Konačno 31. svibnja IDF je krenuo u akciju. Uveden je policijski sat, a vojne jedinice opkolile su kamp i upale u njega u potrazi za traženim teroristima, političkim aktivistima i oružjem. No operacija je gotovo odmah pošla po krivu. Nakon što je nekoliko tisuća mladih muškaraca privedeno na ispitivanje, većina stanovništva, predvođena masama žena i djece, pobunila se, zasipajući izraelske trupe kamenjem i bocama. Neki od pritvorenika oslobodili su se svojih čuvara i pridružili im se. Trupe su morale ili upotrijebiti bojevo streljivo ili se pobući. Zapovjednik, general Amram Micna, odabrao je drugu opciju. U praksi je Šabiba pobjedila u bici za Balatu i logor je ostao de facto pod kontrolom Fataha.
1: Po prvi puta od šestodnevnog rata u kojem je Izrael okupirao pojas Gaze i zapadnu obalu rijeke Jordan, izraelska vojska spriječena je u obavljanju svoje misije na okupiranim teritorijima. 7. prosinca 1987. vođe Šabibe, koje su izbjegle hapšenje, objavile su poseban letak u kojem je pisalo: postavili smo primjer, pozivamo vas da stojite složno. Svako kućanstvo može pridonijeti plinom, kipućom vodom i kamenjem. Plašljivi vojnici mogu biti udareni sa svakog krova. Vođe Šabibe u letku su još napisale: mi smo, a ne neprijatelj, odgovorni za odluku kada će se gdje dogoditi sukob. Dan nakon objavljivanja tog letka eksplodirao je pojas Gaze. Počela je prva intifada. Povod je bila jedna prometna nesreća, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Naravno da ona ima svoje povode, ali ono što meni se čini je bitno važnije ti strukturalni preduvjeti, uzroci o kojima smo uopće raspravili. I onda kad imate, to je tipično za sva društvena stanja tog tipa, koje su otprilike kao boca šampanjca. Imamo napunjenu bocu šampanjca, otvorimo čep i onda on eksplodira. E tako, ovdje treba samo neki povod da to sve skupa eksplodira, što je tako bilo na rubu, i zbog strukturalnog pritiska i represije i okupacije i deprivacije i nastanka novih struktura ljudi. To nije bila samo okupacija, s obzirom na sve što Izrael je napravio u tih 20 godina, svi oni koji tvrde da je to bila puzajuća, ali ne prividna, već stvarna aneksija tog područja su u pravu, što je također faktor koji je utjecao. I onda naravno da treba samo jedan mali povod, a taj povod je naravno bilo izbjeglički kamp Džebalija, dakle udar izraelskog vojnog transportera na palestinske radnike koji dolaze na kontrolnu točku, gdje su, dakle, trojica čini mi se ubijeni i 7 njih ranjeno, što su Palestinci shvatili kao osvetu zbog prethodno palestinsko nasilje prema izraelskom vojniku. Neki idu čak toliko daleko koji kažu da je to i osveta zbog mjesec dana prije terorističkog udara u gdje su iz Južnog Libanona pripadnici Demokratskog fronta za oslobođenje Palestine, dakle tog općeg zapovjedništva, izvršili teroristički akt koristeći one balone, paraglajdere ili kako bi to sve nazvali. Dakle, da je to osvetnički akt. I naravno da u toj situaciji napetosti vrlo malo treba, dakle, za takav emocionalni naboj, za nešto, dakle, pogotovo ako se to shvati kao osvetništvo. Naravno da je to izazvalo reakciju, dakle na sahranima tih ljudi se okupilo deseci tisuća ljudi, da je to izazvalo, ja bih rekao prije svega jedan šok u toj represivnoj izraelskoj politici koja ne zna odgovoriti na takvu pobunu. To je najmasovnija pobuna stanovništva, to nije nekoliko desetaka pripadnika PLO-a ili Fataha ili nekoliko stotina, to su tisuće ljudi koji pod nekim novim uvjetima se bune protiv postojećeg stanja, što naravno da je za Izrael izazvalo šok. Oni nisu bili spremni na to i da su oni na nenasilje odgovarali još većim nasiljem i da se naprosto ta pobuna masovno širila. Postoje čak i nekakvi statistički pokazatelji da ta revolucija kamenjem, dakle, ona je bila nenasilna, dakle, ono što su pobunjenici koristili, to je prije svega jedna neposlušnost građanska, jedna civilna, to su, dakle, uloga ovih radnika, radničkih odbora, štrajkova, to je uporaba kamenja, najmasovnije kamenja, to je maksimalna bila upotreba molotovih koktela, to je upotreba barikada, to je upotreba grafita, dakle, sve jedan, pa gotovo apsolutno nenasilan repertoar pobune, masovne pobune, ali sa ogromnim brojem Palestinaca koji se bune.
1: Prosinca 1987. izraelski vojni transporter udario u kombi koji je prevozio palestinske radnike u Izrael. Sljedeći dan, na ulici Džabalije, najvećeg izbjegličkog logora u pojasu Gaze, izašlo je mnoštvo koje uzvikivalo džihad, džihad i bacalo kamenje i boce na izraelske vojnike. Izraelska vojska vratila se s oklopnim vozilima i ona su dočekana kamenjem, bocama, sada i molotovljevim koktelima. Mnoštvo se nije razišlo. Bio je to prvi dan intifade. U trenutku njezinog izbijanja u pojasu Gaze živjelo je oko 650 tisuća ljudi. Na zapadnoj obali rijeke Jordan oko 900 tisuća, a u istočnom Jeruzalemu živjelo je još 130 tisuća ljudi. Kao simbole svoje borbe, palestinske organizacije do tada su imale pušku i bombu. Simboli intifade bit će posve drugačiji. Benny Morris piše.
2: Od samog početka aktivisti su se odrekli upotrebe vatrenog oružja, shvaćajući da je vatrena moć izraelska jaka strana. Bilo je bolje boriti se protiv neprijatelja onim za što nisu bili opremljeni, a što se nalazilo u svakoj uličici i selu na brdu, kamenjem, ciglama i praćkama, iz kojih su izbacivali kamenčiće ili metalne kuglice. Mnogi aktivisti također su nosili palice, noževe i sjekire. Čavli i ulje razbacivali su se po cestama kako bi se izazvale nesreće. Najbliže što su aktivisti došli upotrebi vatrenog oružja bilo je masovno korištenje molotovljevih koktela, neko vrijeme uglavnom protiv prometa, iako povremeno i protiv vojske. Izraelska obavještajna služba vjerovala je da se u rukama civila na teritorijima nalaze tisuće pušaka, sačmarice i pištolja. No oni su se rijetko koristili. Lokalne vođe intifade u odluci koju je podržao PLO u Tunisu inzistirali su na zabrani oružja. Naif Havat Meh to je ovako objasnio. Željeli smo spriječiti situaciju u kojoj bi okupacijske vlasti izgubile samokontrolu i počinile pokolje. Još važnije, cilj je bio održati narodnu sliku ustanka u kojoj su Palestinci prikazani kao David, a Izrael kao Golijat. Strahovalo se da bi upotreba oružja poslužila izraelskim ciljevima u odnosima s javnošću. Bilo je bolje da se vojnike vidi kako se koriste puškama protiv mladića naoružanih samo kamenjem. Palestinci su shvaćali da će se borba uvelike dobiti ili izgubiti na zapadnim televizijskim ekranima.
1: U intifadi posebno teško su stradali Palestinci, suradnici s izraelskim vlastima i doušnici Shin Beta. Njih se ubijalo. Cilj je bio da izraelske vlasti znaju što manje o tome što se događa na okupiranim teritorijima. Prije izbijanja intifade na zapadnoj obali od lokalnih komiteta nastala je organizacija nazvana UNLU, Ujedinjeno nacionalno vodstvo ustanka, u kojoj su bili predstavnici Fataha, Narodne i demokratske fronte za oslobođenje Palestine te komunističke partije. Ključni za osnivanje UNLU-a bili su braća Labadi, Muhamed električar i Majid, građevinski radnik. Na početku intifade Muhamed je imao 33, Majid 28 godina. Oni su odredili smjer intifade. Benny Morris piše.
2: Glavni doprinos braće Labadi intifadi, osim osnivanja UNLU-a, bila je izrada prve serije letaka, čime je UNLU odmah postao srce pobune. Prvi letak, objavljen 10. siječnja 1988. pozvao je junake rata kamenjem i molotovljevim koktelima da udvostruče revolucionarni sadržaj svog prosvjeda i uzdrmaju represivni režim do temelja. Svi putevi moraju biti zatvoreni za okupacijske snage. Njihove kukavičke vojnike treba spriječiti da uđu u izbjegličke kampove i velika naselja barikadama i zapaljenim gumama. Palestinske zastave moraju se vijoriti s minareta, crkava, krovova i električnih stupova posuda. Moramo zapaliti tlo pod nogama okupatora. Letak je također pozvao na trodnevni opći štrajk 11. do 13. siječnja. Braća Labadi i njihovi leci dali su pobunjenim masama osjećaj da iza prividne anarhije stoji vodeći um i ruka.
1: Jedan od načina borbe u intifadi bili su takozvani dani bijesa, kada bi na dan ili dva u tjednu na okupiranim područjima sve stalo. Na okupiranim područjima prestao se plaćati porez. Protiv svega ovoga izraelska vlada nije se znala postaviti. Sada se susrela s drugačijim suparnikom od PLO-a i drugih palestinskih organizacija koje su se borile puškom i bombama.
0: Kako Izrael odgovara? Samo represijom. Samo represijom. Ta masovna pobuna negdje idu otprilike protesti, dakle su na godišnjoj razini, dakle otišli, da su povećani na desetke puta u odnosu na eventualno do tada, što je naravno bio izazov Palestincima, ovim Izraelicima, odnosno na tu novu palestinsku strategiju. I naravno, dakle, da je to nešto što je postojalo, što traje. Mi još uvijek nemamo suglasnosti konačne, ali posljednjim poučinicima, pa otprilike se smatra da ta prva intifada trajala od prosinca 87. do 93. sklapanja sporazuma, mirovnog sporazuma u Oslu. Iako je ona već i ranije imala svoje, ja bih rekao, zacementirane učinke, djelujući, dakle, kao mirni protest na sve strane sukoba. A što Izrael je radio? Izrael je to cijelo vrijeme odgovarao nasiljem, ali meni se čini ipak u podlozi shvaćajući da nasiljem neće ništa riješiti, da mora tražiti alternativu. Nije sporazum iz Osla nastao preko noći. Očigledno je u samom Izraelu i među izraelskim vladajućim strukturama sve više se i prethodno razvijala svijest, prije svega pod utjecajem intifade, za traženje drugog načina rješavanja tog problema. Pa negdje otprilike koja je to brutalnost što Izrael napravio, dakle, od 87. do 93. potpisivanja sporazuma iz Osla, to su dramatične brojke. Gotovo, dakle, 1200 ubijenih Palestinaca, 250 djece. Neki kažu, dakle, da je uhićeno čak do 120 tisuća ljudi. Dakle, uhićujete nenasilne prosvjednike. Dakle, neke statistike kažu da je nekoliko stotina do 500 ljudi da je deportirano sa tog područja koji se smatraju liderima na ovaj ili onaj način. Dakle, da je sravljeno sa zemljom preko 2500 objekata i otprilike, dakle, različite tipove ranjavanja ili ozljeđivanja, preko 60 tisuća Palestinaca je u tom razdoblju doživjelo. E sad, kad samo te brojke stavimo na jedno mjesto, milijuni ljudi su sudjelovali ukupno, dakle, u protestu koji se zove prva intifada. Pa nije slučajno, dakle, da se on možda najispravnije prevodi kao društveni potres ili potres palestinskog društva u ime ostvarenja tog političkog cilja, a to je, dakle, prestanak izraelske okupacije, odnosno stvaranja palestinske države. I naravno, dakle, da to sve zajedno je u konačnici i u podlozi, u samom procesu, ali i u konačnici imalo svoje učinke.
1: Na izborima 1984. Likud je dobio 31,9% glasova. Koalicija okupljena oko laburista 34,9%. Kako ni Likud ni laburisti nisu mogli dobiti dovoljan broj glasova u Knesetu za svoju vladu, te su dvije stranke osnovale nacionalnu vladu. Yitzhak Shamir, vođa Likuda, i Shimon Peres, vođa laburista, izmjenjivaće se na čelu vlade. Svaki će biti premijer dvije godine. Ministar obrane u toj vladi bio je Yitzhak Rabin, koji je, kada je počela intifada, bio u dugotrajnom posjetu Sjedinjenim Državama. Prvu raspravu o intifadi u izraelskom kabinetu ovako opisuju Zev Schiff i Ehud Jari.
2: Stajalište manjine u izraelskom kabinetu iznio je Ezer Weizman na prvom sastanku održanom nakon Rabinova povratka iz Amerike, koji je ujedno bio i prva ozbiljna rasprava o intifadi. Kao i obično, Weizman nije birao riječi iznoseći svoj stav. Izađite iz džabalije i pustite ih da se međusobno spale, zarežao je na načelnika stožera Dana Šomrona kad je on završio sa svojim izvještajem o situaciji. Šomron, čovjek vrlo drugačijeg temperamenta, uzvratio je Weizmanovom mrzovoljnom pogledu praznim izrazom lica i ledenom šutnjom, prepuštajući ministru obrane da govori u ime vojske. Rabin je brzo udovoljio. O čemu ti to govoriš, odbrusio je. Spalit će Džabaliju, a onda će se požar proširiti posvuda.
1: Na izborima 1988. opet su Likudi laboristi bili poravnati po broju dobivenih glasova i nacionalna vlada nastavila je vladati Izraelom sve do lipnja 1990. kada je Likud uspio stvoriti svoju vladu. Yitzhak Rabin bit će ministar obrane do tog lipnja 1990. Nakon toga će ga naslijediti Moshe Arends iz Likuda. Benny Morris piše.
2: Kako je Izrael odgovorio? Isprobano je gotovo sve. Pucanje s namjerom ubijanja, pucanje s namjerom ozljeđivanja, premlaćivanja, masovna uhićenja, mučenje, suđenja, administrativno pritvaranje i ekonomske sankcije. Izraelci su uložili velike napore da zaustave priljev novca PLO-a, a kasnije i Hamasa, na okupirane teritorije. Zatvorili su tiskare i uhitili tiskare. Prisilili trgovce da drže svoje trgovine otvorenima, te proveli masovne pretrage i hapšenja. Sve to nije dalo rezultate. Načelnik glavnog stožera, Dan Šomron, rekao je da bi se intifada mogla potpuno ugušiti ako bi se primijenile ekstremne mjere, kao što su premještanje, to jest masovno protjerivanje, izgladnjivanje i genocid. Ali ni jedna od tih metoda nije prihvatljiva za državu Izrael.
1: Još 13. siječnja 1988. Rabin je zaključio da je jedino rješenje za intifadu političko, a ne vojno. Ali Izrael je godinama pokušavao vojno slomiti intifadu.
0: Pa vojska, meni se čini da i nije imala nikakvu ulogu osim biti vojska. Dakle, korištena je vojska, organizirani menadžment nasilja za borbu protiv nenasilnog. A onda što vojska radi? Vojska neminovno u svim tim uvjetima je postaje centralni problem. Dakle, 240 djece su negdje statistike da je ubijeno u prvoj intifadi. 240 djece. Što vojska radi u nenasilnim sukobima? Uloga vojske je oružana borba na bojnom polju. Nije uloga vojske sprečavanje demonstracija koje mogu otići u neku obliku nekontroliranih, pa i nasilnih. To nije uloga vojske. Ali to je sve radila izraelska vojska. Sve više su vojna djelovanja imala vlastitu logiku i ona su dodatno dramatizirala taj sukob, eskalirala taj sukob, dodatno su otvarala oči, ja bih rekao, svijetu u odnosu na izraelsko postupanje, ali vojska je samo izvršavala političke odluke. Samo jedna je politička odluka, a to je ili puzajuća ili stvarna, ne samo okupacija, već aneksija Palestine uz zaista te politike čvrste šake, odnosno čvrste ruke, ili čelične, ako hoćete preciznije šake.
1: Izraelska vojska rasporedila je dvije divizije na zapadnu obalu, jednu u Gazi. Izumljeno je novo oružje. Na gusjeničare postavljeni su bacači šljunka i kamenja, kako bi se demonstrantima odgovorilo istom mjerom. Vojna vozila dobila su zaštitu u vidu čelične mreže, neprobojnih stakala i čeličnih zaštitnih ploča. Na vozila montirale su se škare za rezanje žice ili ralice za probijanje barikada. Koristili su se gumeni plastični meci, ali oni su ubijali. Benny Morris navodi da je od srpnja 1988. kada su se počeli koristiti plastični meci, inače izmišljotina britanske vojske za borbu protiv demonstracija u Sjevernoj Irskoj, do lipnja 1989. plastičnim mecima ubijeno 82 Palestinca. Za usporedbu, u prvih 8 mjeseci intifade bojevim streljivom izraelska vojska ubila je 178 Palestinaca. Izraelska vojska je za borbu protiv bacača molotovljivih koktela počela koristiti snajperiste. Do rujna 1988. broj bacanja molotovljivih koktela pao je s oko 130 na mjesec na 65. Najpoznatije oružje izraelske vojske u intifadi bit će pak drvena palica. Zev Schiff i Ehud Jari pišu.
2: Nekoliko tjedana nakon početka ustanka, izraelski su vojnici opremljeni palicama i dobili su dopuštenje da tuku svoje protivnike. Analizirajući probleme u suzbijanju demonstracija, mnogi su učasnici na terenu primijetili da je frustrirajuća situacija u kojoj naoružani vojnici jure za mladićima koji su ih upravo provocirali, vjerojatno bila najviše ponižavajuća od svih. Umjesto da čekaju da ih Palestinci provociraju i napadnu, vjerovali su da Izraelci trebaju tražiti kontakt s demonstrantima. Takav bi pristup također spriječio vojnike da nepotrebno otvaraju vatru, jer je upravo udaljenost između jedinica i bacača kamenja poticala na pucanje svaki put kad bi projektil pogodio metu. To je bio način razmišljanja koji je stajao iza uvođenja palice kao sredstva za kontrolu nereda. Ipak, koliko god je bila temeljita pri odabiru tog oružja, vojska se pokazala manje odgovornom u izdavanju smjernica za njihovu upotrebu. Službena zapovjed koja je pratila palice, a koju je rabin javno podržao, bila je da se primjeni sila, što je značilo mlatiti demonstrante.
1: Rabin je u jednom televizijskom intervju izjavio da je cilj lomiti kosti onima koji demonstriraju. To je samo pogoršalo stvari. Šifijari donese riječi jednog izraelskog obavještajnog časnika koji je rekao da će se stotine, možda i tisuće ljudi koji su u gips stavili izraelski vojnici pretvoriti u tisuće drugih koji će ih htjeti osvetiti. U siječnju 1988. pukovnik David Jahav, pravni savjetnik izraelske vojske na zapadnoj obali, upozorio je da više nema vladavine zakona u Judeji i Samariji, tako se u Izraelu naziva zapadna obala, i zatražio je dopuštenje da da ostavku. Na kraju je u veljači 1988. na zahtjev vojnog tužitelja generala Amona Strahnova, načelnik glavnog stožera general Šomron, dao zapovjed da se palica ne smije koristiti nakon što su razbijene demonstracije i ako uhvaćena osoba ne pruža otpor. Do tada su vođe intifade uspjele u tome da prikažu taj sukob kao borbu Davida i Golijata. Intifada je počela utjecati na sve.
0: S jedne strane utječe na Izrael da ide u likvidaciju lidera PLO-a, da ide u likvidaciju ili skoro likvidaciju lidera Hamasa, da ide na neki način na pokušaj destrukcije svih poznatih organizacijskih formi. Ne može destruirati dok ne spozna jedino ono nespoznato, a i to su kasnije napravili što se tiče lidera Intifade, da je PLO u ozbiljnom izazovu da li je on legitimni predstavnik uopće, da li ima podršku da predstavlja palestinski narod. Meni se čini da puno mudrije u svemu tome su postupali lideri intifade nego PLO. PLO nije organizirao intifadu. Organizirali su, dakle, lideri koji su proizašli iz tih neformalnih svih društvenih struktura, koji su se bavili, ja bih kazao, prije svega ne samo nenasiljem, već su se bavili na neki način brigom za to stanovništvo. Lidera PLO-a nije ni bilo tamo, niti je bilo PLO-a, bili su pojedini predstavnici i da su oni izrasli kao te vođe intifade, ali su oni bili toliko mudri da su uključili prije svega te nekakve frakcije PLO-a koje su bile prisutne u području Gaze, odnosno palestinske samouprave, da su uključili i druge društvene aktere tipa Palestinsku komunističku partiju i da su na taj način, dakle, upravljali cijelim procesom bez formalnog liderstva. Ali da ipak su bili mudri toliko da su se nakon stanovitog vremena stavili pod kapu PLO-a da ne bi doveli u pitanje jedinstvo palestinskog naroda i naravno da ne bi doveli u pitanje kakav takav međunarodno pravni, ako ne i možda i legalitet i legitimitet u smislu da PLO predstavlja narod Palestine u međunarodnim okvirima. Već 88. na konvenciji PLO-a u Alžiru što se događa? Priznaje se Izrael i proglašava palestinska država.
1: Halil al-Wazir ili Abu Džihad bio je uz Salaha Halafa, Abu Ijada, najbliži suradnik Jasera Arafata i čelnik vojnog aparata Fataha i PLO-a. U izraelskoj obavještajnoj zajednici crvena stranica je dokument kojim premijer dopušta ubojstvo osobe posebno opasne za državu Izrael. Crvenu stranicu za Abu Džihada potpisao je niz premijera, od Golde Meir do Jicaka Rabina. Zadnji koji je potpisao, svaki premijer morao iznova odobravati ubojstvo opasne osobe, bio Jicak Šamir. Kada je počela intifada, Rabin je zatražio da se ubije Abu Džihad. Smatralo se da je on ključan za izbijanje i vođenje intifade, a i to da će poslati poruku palestinskim organizacijama da nitko nije siguran, pa makar kao Abu Džihad živi u Tunisu. Šamir je potpisao crvenu stranicu 14. travnja 1988. U Tunis je stiglo 6 operativaca Cezareje, jedinice Mosada zadužene za operaciju u inozemstvu. Oni su trebali nadzirati kuću u kojoj je živio Abu Džihad. Prema Tunisu isplovilo je 6 raketnih brodova na kojima su bili pripadnici Sayaret Metkala, elitne jedinice glavnog stožera. Izraelski komandosi ušli su 16. travnja u kuću Abu Džihada i u njega ispalili 52 hica. Ubojstvo su gledali supruga i kćer. 23 godine nakon što je Golda Meir potpisala prvu crvenu stranicu protiv Abu Džihada, on je bio ubijen. Akcija njegovog ubojstva bila je spektakularna, kao i mnoge druge takve izraelske akcije, ali je pokazala koliko se malo zna onome što se događa u pojasu Gaze i na zapadnoj obali. Abu Džihad niti je planirao intifadu, niti ju je vodio. Druge su organizacije bile puno bitnije. Benny Morris piše.
2: Prema predanju pokreta, Hamas su osnovali Ahmed Yasin i šest njegovih pomoćnika u njegovoj kući u Gazi 9. i 10. prosinca 1987. Hamas, arapska riječ koja znači predanost i hrabrost, a također je i akronim za islamski pokret otpora, izniknuo je iz muslimanskog bratstva poput leptira iz kukuljice. Do proljeća 1988. Hamas je postao glavna sastavnica pobune u pojasu Gaze, u manjoj mjeri na zapadnoj obali. Njegovi kadrovi i pristaše organizirali su proteste ili se pridružili onima koje je pokrenuo Fatah, bacali kamenje i molotovljave koktele te podizali barikade. Gotovo od samog početka Yasin je odobrio upotrebu vatrenog oružja protiv izraelskih trupa, no nedostatak opreme i obuke doveo je do stalnih odgoda akcija. Tek u ožujku 1988. Hamas je izveo svoju prvu vojnu operaciju, zasjedu u Gazi u kojoj je ranjen izraelski inženjer za vodovode. 14. prosinca 1987. šesteročlani upravni odbor objavio je letak u kojem su naveli ciljeve bratstva u pobuni. Kasnije se to nazivalo prvim Hamasovim letkom, iako se prvi letak koji je zapravo nosio ime Hamas pojavio u siječnju 1988. I ovdje se prvi put pojavila otisnuta riječ intifada. Ciljevi su bili voditi sveti rat protiv cionističkog neprijatelja, suprotstavljati se svim mirovnim naporima i obratiti arapske države na put islama te ih uvući u sukob.
1: Shin Bet je u ljeto 1988. udario na Hamasovo vojno krilo koje je vodio Salah Shehade i koje je imalo oko 200 članova. Tada je bilo jasno da je Hamas organizirao niz terorističkih napada. Hamas je sudjelovao u intifadi, ali nikada nije prihvatio načelo da se uzdržava od upotrebe oružja. Hamas i palestinski islamski džihad napadali su svim oružjima koje su imali. U kolovozu 1988. objavljena je Hamasova povelja u kojoj je pisalo da samo džihad može riješiti palestinsko pitanje. Tek u svibnju 1989. nakon vala islamističkih terorističkih napada Hamasa i islamskog džihada, Shin Bet i vojska uhapsili su 260 članova Hamasa, među njima i Yasina i Shehadea. Do tada Hamas se utvrdio u pojasu Gaze.
0: 87. je počinjen intifada koja ima u svojoj biti rješenje problema, a to je dvodržavno rješenje na tom području. Dakle, na neki način PLO to već priznaje i formalno meni se čini i u strahu da ne izgubi primat, da ne izgubi liderstvo. S druge strane, nema alternativu za proglasiti palestinsku državu i dobiti državu, da moraju priznati postojanje Izraela, što kasnije dobija svoje međunarodno pravne okvire u tom famoznom sporazumu iz Osla nekoliko godina kasnije. Intifada je posljedica da prvi put face to face sjedaju arapske države, osim 79. Egipta i Camp Davida pod američkim pritiskom i patronatom, sjedaju dakle i traže na bilateralnoj i multilateralnoj razini rješavanje problema. Dakle, a to sve skupa je dakle neposredno nakon još uvijek intifada i trajala, to je ta famozna madridska konferencija koju sazivaju ili u sponzorstvu vode SAD i Sovjetski savez i okupljaju arapske države i Izrael. Dakle, gdje se na neki način, da bi se ostvario politički način rješavanja problema, da su se povlačili potezi vrlo dramatični, povlačeći različita do tadašnja označavanja nekih aktera. Pa između ostalog su i povlačene rezolucije UN-a o Izraelu i tek kad su povučene takve rezolucije se dogodilo da s jedne strane imamo arapske države, da imamo formalno i neformalno predstavnike palestinskog naroda kao dio jordanske delegacije, da su predstavnici palestinskog naroda na toj konferenciji i lideri, ili oni koji su izišli, izrasli iz liderstva prve intifade, i to konačnici vodi i sporazum iz Osla. I ja bih rekao, dakle, da je više utjecala intifada na arapske države nego arapske države na intifadu, ali koje nesporno nisu nikada digle ruke, dakle, u tom smislu podrške, financiranja palestinskog pitanja, ali ipak ja bih rekao u nekim drugim okvirima, shvaćajući između ostalog, to naravno nisu demokracije, da se ne bi mogle suočiti sa nekim preljevajućim efektom iste stvari, iste pobune koja se dogodila protiv Izraela, da se ne bi mogla dogoditi protiv takvih režima, što i njima bio jedan ozbiljan izazov, ja bih rekao jedan faktor u tom balansiranju ili nijansiranju pristupa i politika prema prvoj intifadi.
1: 22. prosinca 1987. godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donijelo je rezoluciju 605 u kojoj se osuđivao odgovor države Izrael na demonstracije na okupiranim teritorijima pojasa Gaze i zapadne obale rijeke Jordan. Pri glasanju u rezoluciji Sjedinjene Američke Države odlučile su da neće iskoristiti pravo veta. Bile su suzdržane. To je pokazalo da Izrael po pitanju intifade i odgovora na nju neće uživati u bezuvjetnoj američkoj potpori. Onda je došao prvi značajni međunarodni potez uzrokovan intifadom. Benny Morris piše.
2: 31. srpnja 1988. jordanski kralj Husein odlučio je presjeći gordijski čvor. U turobnome obraćanju javnosti najavio je da Jordan prekida svoje administrativne i sudske veze sa zapadnom obalom u znak poštovanja prema volji PLO-a. Jordan je prao ruke od budućnosti okupiranih teritorija i njegovih stanovnika. Taj potez zatekao Izrael, a najviše čelnike laburističke stranke. Jednim potezom Husein je praktički poništio Abdullahov čin aneksije iz 1950. godine i srušio dugogodišnje uvjerenje laburističke stranke u jordansku opciju, to jest da će se jednog dana Izrael povući i predati dijelove zapadne obale vladavini Hašemitske dinastije, a ne PLO-a. Na taj bi se način izbjeglo stvaranje opasne treće države između Izraela i Jordana, a nemirno bi stanovništvo postalo glavobolja Hašemita.
1: Na kraju, Sjedinjene Države bile su te koje su prisilile premijera države Izrael, Icaka Šamira, da na Madridskoj konferenciji 1991. po prvi puta sjedne nasuprot predstavnika Palestinaca iz pojasa Gaze sa zapadne obale. Intifada je polako postizala svoj cilj.
0: Meni se čini da niti jedan taj pojedinačan razlog faktor ne može objasniti to, da je to ipak jedan kumulativ. Zasigurno zasićenje ubijanjem je jedan faktor. Zasigurno je faktor svijest, racionalna svijest, da se nasiljem to pitanje ne može riješiti. Zasigurno je faktor, ja bih rekao, i previranja među liderima izraelskim u pogledu rješenja tog problema. Zasigurno je faktor nesporno, dakle, da je svijest spoznao što je izraelska brutalnost. Da je on ozbiljno bio, bez obzira na zaštitu Sjedinjenih Država, ali ozbiljno je, dakle, to osuđivano, da je svijet zaista dobio uvid u događaje na području Palestine. Meni se čini da je zasigurno jedan globalni geopolitički kontekst također jedan od faktora koji je na to utjecao, a to je, dakle, raspad komunizma, to je pokušaj stvaranja nekog novog poretka, tada još uvijek idealističkog, to je cijela sintagma koja je govorila o novom svjetskom poretku koji bi trebao biti baziran na nenasilju, uvažavanju interesa, multilateralizmu, eliminaciji sile, ali meni se čini kad je u pitanju Izrael i naravno onaj presudan faktor koji je se morao, ili subjekt koji se morao promijeniti, da je to ipak Američke Države i američka administracija i jasna američka poruka, prije svega i javna izraelskim lobističkim centrima u Sjedinjenim Američkim Državama ili od strane tadašnje administracije, to je da se takva ekspanzionistička politika, takva agresivna politika prema palestinskom pitanju, da to mora prestati i da se to ne može tolerirati. I dakle, istovremeno i osuda američka, bez obzira na sva veta koja su se pojavila u Vijeću sigurnosti UN-a, ipak osuda, dakle, tog izraelskog kršenja ljudskih prava Palestinaca. I meni se čini, dakle, da svi ti faktori su imali određenu ulogu, ali da taj ipak američki prema Izraelu je bio presudan i da je naravno na tim temeljima i sazvana ta madridska konferencija kao uvod u sve ostalo i da su Amerikanci tu ipak u tom pristupu odirali presudnu ulogu i da su nesporno morali uvažiti i temeljna prava Palestinaca kao političkog tijela, a to je pravo naroda na samoodređenje i realizaciju onoga što je na sceni međunarodno pravno kao garant svjetske zajednice međunarodnog poretka, a to je od rezolucije 181 još i 47. godine o pravu Palestinaca na stvaranje države, odnosno tada, kako je rečeno, Arapa, odnosno arapske države na tom području koja nikada nije nastala.
1: Intifada je stala u rujnu 1993. kada su PLO i država Izrael potpisali prvi sporazum iz Osla. Tada je na čelu izraelske vlade bio Yitzhak Rabin, koji još na početku intifade, tada kao ministar obrane, rekao da se ona može riješiti samo politički. U godinama intifade, prema procjenima Betselema, Izraelskog informativnog centra za ljudska prava na okupiranim teritorijima, poginulo je skoro 2000 Palestinaca. S tom se brojkom ne slažu palestinski izvori. Tako za razdoblje do lipnja 1989. izraelska vojska navodi broj od 399 poginulih Palestinaca. Betselem ima brojku od 548, palestinski izvori govore od 682 poginula. Procjenjuje se da je samo u prve tri godine intifade ubijeno 359 Palestinaca koji su osumnjičeni da su surađivali sa izraelskim vlastima. Do prosinca 92. palestinske skupine ubile su 48 izraelskih civila na području Izraela i još njih 31 na okupiranim teritorijima. Broj poginulih izraelskih vojnika, policajaca i pripadnika Shin Beta procjenjuje se na 65. Intifada je završila 1993. i povratak na stanje prije nje nije bio moguć. Ali još će gore stvari doći nakon prve intifade, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Da li je završila? Meni se čini da ona nije završila. Da ona staista nije završila, samo ima druge forme. A da ono što je ona intifada iznjedrila, da je poslije postalo dominantno. A ako hoćete, do tada nemamo uopće, gotovo da nema nasilja, onog stvarnog terorističkog nasilja. Bili su neki sporedni slučajevi, ali ona je iznjedrila, dakle, Hamas, koji je promijenio način postupanja. Gdje je početak, da je sreća, početak uporabe samoubilačkog terorizma. Hamas dobija konačno ulogu najvažnijeg subjekta, a istovremeno ne priznaje niti Izrael, niti mirovni sporazum iz Osla. I konačnici, dakle, meni se čini da je intifada promijenila svijest, promijenila politički kontekst, da je ona prekretnica, da je ona prekretnica u tom smislu, ali ni u kom slučaju ja ne mislim da je ona završena. Ona je dobila sasvim druge načine realizacije. Ako hoćemo, već njezina ekstenzija vrlo brzo se dogodila, bez obzira zvalo se to intifada ili ne, dakle to je jedan kontinuitet palestinskog otpora izraelskom prije svega, ali ne samo izraelskom postupanju prema tom području. I ja bih rekao da je intifada nešto što je na sceni a cijelo to vrijeme. Dakle, intifada je način ili okvir ili kontekst ili organizacijski promatrano pokret koji treba dovesti do stvaranja palestinske države. U tom smislu intifada nije prestala.
2: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Remer. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Manji zrakoplov pao je na području Medulina. Više je osoba poginulo, potvrdila je istarska policija, a neslužbeno se doznaje kako je riječ o 4 poginulih, dok se za 2 osobama još traga. Na terenu su sve hitne službe, a policija za sad ne iznosi detalje o nesreći. Evo što je za HRT rekla ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
1: U 11.25 dispečerski centar zavoda dobiva informaciju od strane 112 o padu manjeg aviona na području između Kaštijuna i aerodroma Medulin. Dakle, odmah je aktivirana i hitna helikopterska medicinska služba i sva 3 tima hitne medicinske službe ispostave Pula upućene su na mjesto događaja.
0: Vijesti. U Srbiji je održana prva zajednička vojna vježba s NATO-om u kojoj su sudjelovali pripadnici srbijanske vojske te snaga nekoliko članica saveza, što je izazvalo reakcije Moskve. Rusija je poručila da takvi potezi predstavljaju pokušaj približavanja Srbije NATO-u i slabljenja njezinih veza s Moskvom, dok iz Beograda ističu da je riječ o redovitoj suradnji u sklopu programa Partnerstvo za mir i razmjeni iskustava. Vježba je prema srbijanskim vlastima dio politike vojne neutralnosti i međunarodne suradnje. U Tivtu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, posvećen proširenju Unije, sigurnosti, energetici i jačanju otpornosti u složenim geopolitičkim okolnostima. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković. U oči skupa pojačane su sigurnosne mjere. Unatoč upozorenju srbijanske sigurnosno obavještajne agencije da tamo ne putuje, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da ga prijetnje nisu uplašile te da će ipak doći.
2: Idem u Crnu Goru i vidim tamo, veoma je važno da predstavljam Srbiju, tako da sve normalno. A o drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori, ne ovdje, nego ću da odem dole, do ulice, kažem sve što imam da kažem, oko raznih tih igara gdje je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje, otprilike uvijek ugroženi od nas i tako dalje. Dakle, o tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori. Znate, pošto se ja ne plašim da govorim istinu.
0: Vijesti. Kina je optužila američkog državnog tajnika Marka

0: službeno reagirao. Novi verbalni sukob dolazi u vrijeme pojačanih napetosti između SAD-a i Kine zbog trgovine, Tajvana i sigurnosnih pitanja. Vijeće Europske unije odobrilo je dodatnih 100 milijuna eura pomoći libanonskim oružanim snagama za jačanje sposobnosti i razoružavanje nezakonitih naoružanih skupina, ponajprije Hezbolaha. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas poručila je kako obnova primirja između Izraela i Libanona otvara pristup prostor libanonskim vlastima da učvrste sigurnost i državni nadzor. Iz Vijeća EU-a navode i da ukupna europska pomoć libanonskoj vojsci sada iznosi 182 milijuna eura.
1: Sport.
0: Hrvatski kuglači ostvarili su još jedan povijesni uspjeh na svjetskom prvenstvu u austrijskom Švacu. U disciplini tandem mix, tandem žena i tandem muškaraca hrvatski predstavnici osvojili su jedno zlato i dva srebra. Najsjajnije odličje osvojili su Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, koji su postali novi svjetski prvaci u disciplini tandem mix. Hrvatski dvojac do zlata je stigao na spektakularan način, postavili su novi svjetski rekord i pobijedili u jednoj od najdramatičnijih završnica prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Na krajnjem jugu uz više oblaka moguć pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: tłumaczę pop i rock scenę.
1: Dobar dan svima na početku novog druženja u još jednoj emisiji iz domaće popirok scene. Pozdrav svima koji su i dalje uz prvi program Hrvatskog radija, ali naravno onima koji su nam se pridružili zahvaljujući internetskom međunarodnom programu Glasu Hrvatske. I ovo ljeto koje je pred nama ponudit će mnoštvo glazbenih događanja, festivala, koncerata, svih glazbenih profila. Kako na obali, tako i sve više i u kopnenom dijelu Lijepe naše, pa sam siguran da će svi pronaći nešto uz što će se i opustiti i zabaviti tijekom narednih tjedana. Već nekako uobičajeno u lipnju najiščekivaniji glazbeni događaj je svakako sada već kultni In Music koji će se ove godine održati po 18. put. Kao i do sada na zagrebačkom Jarunu okupit će se neka od po najboljih imena suvremene glazbene scene, kako iz svijeta, tako i iz Hrvatske. A nas od 22. do 24. lipnja očekuje još jedan pravi vatromet glazbe. No In Music ove godine obilježava i 20 godina postojanja, pa je današnja emisija prilika i da se sjetimo kako je sve krenulo i došlo do toga da ovdje u Zagrebu imamo ne samo najveći i najbolji hrvatski open air festival, već i jedan od najboljih i najcjenjenijih europskih festivala. A sve je prije 20 krenulo, rekao bih nekako skromno, na Šalati 2006. uz Franz Ferdinand i Morisija, da bi se već sljedeće godine preselilo na otok hrvatske mladeži na Jarun. Kroz naredne godine rastao je festivalski prostor, broj pozornica i samim time izvođača, a od 2010. od dvodnevnog In Music prerasta u trodnevno festivalsko događanje. Kroz sve ove godine na festivalu su nastupila neka od najvećih imena svjetske glazbene scene. Nick Cave, Iggy Pop, The Prodigy, Kraftwerk, Moby, Billy Idol, Massive Attack, Jamiroquai, Arcade Fire, New Order, Arctic Monkeys, The Black Keys, PJ Harvey, Florence and the Machine, Kings of Leon, David Byrne, The Killers i brojni drugi. Mnogi od izvođača bili su tu kao još nepoznati, a danas su velika svjetska imena, na primjer Fontaine's DC, a veliki prostor festival je davao i daje i domaćoj sceni i bendovi. 2020. svijet je stao, pa tako i In Music, no srećom sve se vratilo 2022. s čak 4 festivalska dana. I ove jubilarne i slavljeničke godine očekuje nas sjajna i velika imena. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon i izvrsni koncerti o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji uz pokretača i direktora festivala Zorana Marića. Ali i prisjetiti se protekla 2 desetljeća In Musica, festivala koji je promijenio koncertnu scenu Hrvatske.

Hrvatske, donio joj veliku vidljivost na europskoj glazbenoj karti i omogućio da Zagreb i Hrvatska u lipnju na 3 dana budu jedno od središta svjetske glazbene scene.

0: Evo, kao što sam rekao u najavi, 20 godina in musica je u ovoj 2026. Očekuje nas i 18. izdanje uskoro, a razlog tome je i naš današnji gost, direktor i osnivač, pokretač ovoga festivala, Zoran Marić. Nekako uobičajeno, ili početkom lipnja ili pred sam festival, Zoran nam stigne u studio kako bi najavili ono što nas čeka, ali danas ćemo veliki dio emisije posvetiti onome i što je bilo, naravno, uz ono što nam dolazi. Zorane, još jednom dobar dan,
1: dobro došlica. Dobar dan svima.
0: I čestitke na ovom jubileju, bome nije mali, 20 godina.
1: Pa nije
0: godina
1: mali, je... da, to je, zato ga i naglašavamo, je, jeste, jer da, svima je, u svakom životu je te dekade, očito ljudskim životima važan period, evo mi smo skupili dvije i te dvije su naravno onda razlog za prisjećanje, razmišljanje u budućnosti, prošlosti.
0: Da, i sve ono što ste prošli kroz ovih 20 godina, no, festivala, 18 izdanja, dakle festival ono ulazi ove godine u punoljetnost što se tiče samog održavanja, ali mi se moramo vratiti, ja sam u najavi spomenuo tu 2006. i nekako, možemo li danas to reći, sramežljivi početak, iako u to doba to nije bilo sramežljivo, organiziramo festival na Šalati koja je tada bila u punom kapacitetu, no, i imamo dva vrlo jaka imena, dakle Franz Ferdinand koji je u tom trenutku bio jedno od top imena svjetske pop industrije i Morrisseya, o kojem ne treba previše govoriti. Kakva su uopće bila vaša razmišljanja, jer znamo da ste radili i prije pokretanja in musica nekakve stvari polako, na neki način pripremajući teren, ako se to tako može reći.
1: Pa da, to je u to vrijeme jednostavno nije bilo niti jednog festivala u Hrvatskoj ovog tipa, u stvari više sa međunarodnim većim izvođačima su bili gosti, jer nije bilo, te tradicije kod nas nije bilo, svodilo se na pojedinačne koncerte, prekid 90-ih je učinio svoje, a bilo je nešto festivala manjeg tipa, nišnog tipa, to se održavalo, punk festivala, tako da je ili ali ne ovaj tip festivala s više dnevnog sa više pozornice, toga nije bilo kod nas i to je, sam razmišljao da bi to bilo onako, bio je to izazov probati tako nešto uspostaviti kod nas, ali samo ta postavljanje takvog festivala i vrlo brzo kad se krenulo u razmišljanje konkretnim potezima se vidjelo da je to više puno zahtjevnije nego pojedinačni koncert, ali ni tad ja nisam to baš znao koliko je to zahtjevnije, ali to pomaže kad krećete nove stvari, ja ne znate u cijelosti šta vas se čeka, pa
0: se učiš čovjek, se u hodu kao i po mnogim stvarima,
1: upravo da, tako, a i onda se i upustiš u to, pa sad onda te vuče i neke stvari koje ne bi nikad ni pomislio da bi mogao dostići. I tako smo onda a Šalate je bila jedan kompromisno rješenje, to je kako bi se rekao, prijelaz ka ovom formatu koji je na sljedeće godine uspio nastupiti, to je taj format višednevnog i više pozornica da funkcionira na festivalu, a Jarun je zato idealna lokacija. Tako da smo to tek uspjeli u drugoj godini, ali prva je bila dovoljno uspješna da se uopće lansira ideja tog višednevnog nastupa, više izvođača.
0: Je li se razmišljalo u nekakvoj profilaciji festivala odmah u početku kakav bi on glazbeno trebao biti?
1: To definitivno. To je bio jedan od, odnosno, ključan trenutak, jer je uopće samo razumijevanje ove suvremene autorske glazbe koja se tako kolokvijalno naziva rock glazbe, ali govorim kvalitetne suvremenoj autorskoj glazbi koja ima svoju tradiciju tako i 50-ti, 60-ti i godina što u svijetu, a tako i kod nas je imala snažnu tradiciju, pogotovo sa novim valom koji je dosta bitno formirao nas koje kao generaciju koja je tada klinaca koja je to bila pod jakim utjecajem tog umjetničkog izričaja koji je tek bio pripušten na neki način od strane službenih politika. I to je evo možda i naznake onoga što se ovoj turizmu suvremeno zove življenog identiteta. A to je kada publika u stvari kulturni sadržaj želi i plaća novce za njega da ga, da ga vidi.
0: I... Kako ste gledali na sve to s obzirom na i tadašnju platežnu moć ljudi u Hrvatskoj, kada znamo da su oduvijek koncerti inozemnih izvođača, ne samo u Hrvatskoj, pogotovo u inozemstvu, da ne govorimo danas, vratit ćemo se na ovo današnje vrijeme do čega su došle te ulaznice za koncerte. Znali ste u početku, radeći sve to skupa, da morate prilagoditi cijene ljudima koji su tu, jer primarno hrvatska publika je ona primarna publika, pogotovo onim početcima bila na inmuziku.
1: Da, da, pa i dalje. I dalje, naravno. Na tome inzistiramo, smo i domaći festival, i to je veliki, što je to teže na taj način bilo graditi program, ali je bitan da smo, da uživamo snažnu podršku domaće publike i građana u Hrvatskoj. Ali je... Ta ideja, jasno da to bude prije svega festival za hrvatsku publiku, je bilo polazište. I sad, naravno, vrlo brzo se naučite da gdje su limiti, tko, a limit je jako puno, dakle, to u svemu tome bilo, no tad nije bilo toliko puno festivala. I festivali su tada bili primarno tržišno postavljeni, a to znači na način da su svoje troškove pokrivali prodajom ulaznica i sponzorima. Prisutnost lokalnih zajednica i uključenost u njih, to jest uključivanje festivala u destinacijski menadžment, nije bilo na tim razmjerima kao što je sad u Europi. I s te strane smo mi onda mogli biti na neki način i s tom prodajom ulaznica pokrivati svoje troškove, uz način da smo mi jasno objašnjavali koje su limiti kojima se mi nalazimo. Mm-hmm. A onda smo se prilagodili s datumima na način da smo između velikih festivala koji, uglavnom je to Njemačka, Južna Njemačka i Europa, iskoristili smo prednost tog geografskog položaja Hrvatske, da smo mi blizu bogatih tržišta, ali to je jedno i prokletstvo.
0: U stvari, hvatali ste izvođače između tih njihovih.
1: Upravo
0: da.
1: Tako. I lagano smo gradili reputaciju. Bilo je to dosta zahtjevno na početku. Kad se tek pojavite, zašto bi netko svirao kod nas? Nepovjerljiv je. Ali onda su s vremenom iz godine u godinu se vidjelo da je programska orijentacija jasna, koga mi zovemo na festival, i ta programska orijentacija je dosta važna bila i za same bendove, da su sve više ih htjeli. Njima je važno na kakvom tipu festivala sviraju, jer i oni sami grade svoju reputaciju kod, ne samo lokalne, međunarodne publike. To već je za njih međunarodno pitanje, čim objave gdje nastupaju, na kom festivalu. Tako da se i ta stvar razvijala što kod izvođača, a kod nas je oslanjanje na tu bazu rock publike, pokazalo se da je ta baza dovoljno snažna. To je taj uticaj, ja bih rekao, te tradicije koja postoji kod nas, što je bilo više države, ali i Zagreb je po tome bio bitan. U Zagrebu su bila gostovanja velikih svjetskih izvođača i vrijeme socijalizma, 70-ih, 80-ih, dakle tu su bili i evo, to je jedna specifičnost tog te zemlje koja je bila, imala hibrid, kako su Amerikanci rekli, jugoslavenski eksperiment. Mm-hmm. Dakle, između istoka i zapada, pa na taj način smo se ovdje pripuštalo, službena politika je pripuštala zapadnu muziku, ali to morala biti dobra muzika. Da. Jer nisu dopuštali da dođe ovaj američki pop baš najkomercijalniji, jer to nije odgovaralo onda kako bi se razlikovali od Amerike, ako da. Sve može kojima. E, ali ovdje može Frank Zappa i Frank Zappa bude pozvan od službenih institucija državnih, tada jer nije bilo privatnih organizatora, to je nešto već sasvim drugo.
0: Da.
1: I Orson Welles je bio ovdje rado viđen gost, tako da su na taj način su tražili ovako jedni umjetnici koji imaju svoj identitet, i to je isto utjecalo, ta specifičnost na situaciju, da smo mi imamo izgrađenu, i to ja mislim jako, jako važno za naglasiti, da u Zagrebu ima jedna, da je to u stvari identitet, jedan od svakako važnijih identiteta Zagreba, to je neosporno se potvrđuje činjenicom da smo, evo, mi opstali i da postoji duga tradicija, neprekinuta tradicija gostovanja kvalitetnih rock izvođača u Zagrebu već niz desetljeća. Jer mi smo već dva ispunili.
0: Da, dva ispunili, definitivno. Svirali smo domaće bendove i svirat ćemo ih i svim ovim našim razgovorima, i zato što je zanimljivo što već od tog prvog festivala na Šalati se pozornost davala i nekakvim domaćim snagama, bez obzira što je fokus i interes prije svega i te domaće publike bio na tim inozemnim zvijezdama, jer prisjetimo se i na tom prvom festivalu svirali su Ramirez, koje smo slušali na početku, pa Edo Majka, pa Lex Aurini, Darkwood Dub i My Buddy Moose. Dakle, od samog početka krenulo se davati prostora i prilike da ne samo domaća publika se upozna s tom recentnom produkcijom domaćom, nego i da ti stranci koji su godinama kasnije dolazili sve više se upoznaju naravno i sa tom domaćom ekipom. Mi smo sad za ovu emisiju odobrali bendove domaće koji su svirali na onom prvom petom, pa na petom festivalu svirali su Kawasaki Trip. Idemo i njih malo čuti i prisjetiti se jedne od njihovih pjesama.
2: Ovo je pjesma koja govori o ničem.

0: Pričamo o In Musicu u emisiji domaće pop i rock scene danas. Slušamo naravno neke od domaćih izvođača koji su nastupale. Zorane, dakle, spomenuli smo Franz Ferdinand Morrissey, Iggy Pop, Stooges, Sonic Youth, Nick Cave, Prodigy, Moby, Kraftwerk, Lily Allen, Billy Idol, Alice in Chains, Massive Attack, LCD Sound System, Flaming Lipsy, Jamiroquai, Arcade Fire, Grinderman, zatim New Order, Gorilla Sound System, Gogo Bordello, Arctic Monkeys, zatim Black Keys, Pixies, Placebo, Sparks, Rudimental, Forest and the Machine, PJ Harvey, Kings of Leon, Kasabian, ne može se sve nabrojiti ono što je prošlo kroz festival, dakle Queens of the Stone Age, Nick Cave, više puta dotaknut ćemo se i toga, nekako se udomačio, možemo da, to je, tako je, reći, je, na In Musicu. Killers i The National Air prošle godine sa svojim sjajnim nastupom. Bendovi koji su bili velika imena kad su dolazili na In Music, ali znamo da je velika stvar što se tiče In Musica da je znao prepoznavati, ili je to možda bila čak i sreća, u nekim slučajima sigurno i jes, naravno bendove koji su uz In Music rasli. To nam je najbolji dokaz Fontaines DC, definitivno, je, da. Koji se još nisu dokopali glavne pozornice.
1: Pa nisu, ali to je sljedeći korak, ali da svakako je, evo, to je njihov primjer, oni su dobar primjer, naravno, nikad se ne zna kako će se karijera razvijati bilo kojeg izvođača, a i što se tiče tog umjetničkog stvaranja, ono ima svoju nepredvidivost, jer kad bi se ono moglo svjesno izvaditi i producirati kao nekakav drugu stvar, onda bi svi bili umjetnici, ali očito da to funkcionira da ipak se na razini koju ne upravlja nitko svjesno, ali dolazi do te inspiracije, kako bi se rekao.
0: Koliko je, Zorane, sada lakše dogovarati neko veliko ime nego prije 15 godina i 20?
1: Nama sad definitivno puno lakše, sad smo potpuno etablirano festivalsko ime na svjetskoj mapi i doista svi izvođači žele svirati na festivalu, to više nije pitanje gdje i kako i s čemu se tu radi, pitanje je naravno budžeta, da li smo mi u mogućnosti za cijenu karte koja je, dakle, uvjet mogućnosti da bude prihvatljiva domaćoj publici, domaćoj kupovnoj moći, u mogućnosti dovesti nekog izvođača koji u nekom svjetskom trenutku u svoje karijere dostiže na svjetskom tržištu cijenu koju dostiže. Tako da je to jedina stvar koja postoji. Tako da kad, evo, ljudi kad govore da li festival nekog može dovesti ili ne može dovesti, to je pitanje da li mi kao zajednica možemo nekog dovesti ili ne možemo dovesti. Mi reflektiramo jednostavno stanje što duha u zajednici na određen način, dakle što zajednica želi ili cijeni estetski kao vrijedno za vrijedno pažnje i novaca, jer je to, time se pokazuje stvarni interes koji publika negdje ima, to je koliko je spremna izdvojiti novaca da vidi nekog izvođača. To je taj element i naravno onda na taj način smo mi samo slika i naravno i ekonomskog stanja u zemlji, da li koliko smo u mogućnosti financijskoj.
0: Koliko osluhnujete publiku što se tiče samih izvođača?
1: Pa u svakom slučaju za glavne izvođače koje to uvijek provjeravamo, vidimo kakav je taj sentiment publike i koliko se naravno koliko mi tu tražimo tu pravu mjeru između estetike koju festival zagovara i onoga što publika želi vidjeti i čuti. To je naravno nužno ide zajedno.
0: Da. Koliko je bilo lagano ili teško proširiti festival? Dakle, od tog samog početka, pa onda prelazak na 3 dana, ali prije toga naravno više pozornica, znači više izvođača, više svega što se tiče same organizacije festivala.
1: Pa doista je to dosta teško u našim okolnostima, pogotovo to je bilo na rubu, dakle godnja granica izdržljivosti, tako da je to dosta zahtjevno i zamorno. Tako da možemo i reći da je naša najveća zasluga u stvari jedna upornost i izdržljivost u tim nepovoljnim okolnostima, ali je bila borba za ukazivanje na to da se ne može ignorirati ta živuća kultura i ta tradicija rock glazbe, što je na kraju široko i javnost prihvatila tu argumentaciju, pa je došlo i do promjena u kulturnim politikama, što i na nacionalnoj i na lokalnim razinama, što je iznimno velika stvar, ali smo se morali baviti time. Pa onda nakon toga vam dođe withholding tax, porez po odbitku, kako se to kaže, koji uopće ne postoji kod nas, jer je zakon iz nekih vremena kada turneje nisu postojale, pa ih niko nije ni razmišljao.
0: Da, u stvari, kad počneš sve skupa raditi, ne samo vi, nego puno toga drugoga se još događalo na glazbenoj sceni i na festivalskoj sceni u Hrvatskoj, onda se uvide, dakle, te nekakve nedostaci, problemi, neke ćeš riješiti, neke pokušavaš možda već 20 godina, pa nekako ne ide ili ide presporo, što naravno onima koji se time bave kao u svakom poslu nije dobra stvar, htjela bi da se riješi.
1: Jer se to događa u okružju iznimno zahtjevni velike međunarodne konkurencije.
0: Konkurencije, definitivno. Idemo još nešto zasvirati domaće, a onda me naravno zanimaju i nećemo reći pikanterije, ali od ovih mnoštva izvođača bilo bi zanimljivo čuti možda s kim je bilo najjednostavnije raditi, tko se vraćao više puta i zbog čega. Pokušat ćemo to doznati od Zorana Marića. Slušamo NLV, oni su na In Musicu kao domaći izvođači svirali 2015.

0: Slušajte emisiju s domaće pop i rock scene danas o jednom festivalu koji je na određeni način Hrvatsku stavio na mapu evropskih i svjetskih festivala. S nama je organizator, utemeljitelj, direktor In Musica, Zoran Marić. Zorane, 2006. se krenulo, već 2008. ako se ne varam, Times je uvrstio In Music među 20 najboljih malih festivala u Europi.
1: Da, već tad je...
0: Znači, prepoznat je brzo.
1: Brzo je prepoznato to insistiranje na jasnoj programskoj orijentaciji i jednoj malo eklektičnom pristupu kojim nije tako običajno u Europi i velikim zemljama, sve se dijeli na nišu publiku, ima puno publike. A kod nas nema puno publike, kod nas je ta publika naprosto smo mala zemlja i u maloj zemlji morate okupiti sve da bi uopće mogli sve koji uopće zanima ta suvremena autorska rock glazba, da biste došli do nekakvog broja ljudi koji bi pokrili troškove. A taj broj je naprosto kako sam rekao, u malim zemljama je to dosta teže nego u velikim. Ali opet je solidna baza se uvijek pokazivala da postoji. Jer je to bio uvjet mogućnosti da festival opstane. Očito smo opstali.
0: Opstali, definitivno,
1: jer da. Tada, dakle, taj početak je bio problematičan od samog starta, jer je bio problem sa institucionalnim odnosom prema festivalu, jer naprosto zajednice s vremenom su izgradile institucije kako bi zadovoljavale svoje potrebe. Pa imate, ne znam, zdravstvenu instituciju, brine o zdravlju zajednice. Kulturne institucije, kulturi zajednice. To su načini na koje to funkcionira u zajednici. Neke zajednice su više toga svjesne, neke su to neke prepisale, manje, od nekih preuzele, ali kad to preuzmete i kopirate, nalijepite, a ne dolazi iz samog naroda, onda naravno te institucije ne funkcioniraju najbolje. Kad je narod svjesni toga, onda i traži da mu se isporuči ono što su institucije koje su zakonsko.
0: Kada govorimo o publici, publika je, dakle, nikad nije bio problem što se tiče samog In Musica. Dakle, govorimo o zainteresiranosti, o brojnosti. Ono što se mijenjalo svake godine, a to je sve veći i veći broj inozemne publike koja je dolazila na In Music.
1: Da, tako je, to je jedan zanimljiv, ali mislim da je to i najveća vrijednost baš rock publike u Hrvatskoj, da je održala se ta baza, prenijelo se na generacije, a ta baza je podržala ovaj naš pristup estetski, dakle kako bi mi, kako to kažemo u zadnje vrijeme, u stvari pristup zagovaranja estetike slobode, u smislu da se tu dovode doista autori, izvođači koji to stvaraju iz umjetničke potrebe i gdje je samo umjetničko djelo svrha sama sebi, to, dakle, to se prepoznaje ko sluša i ko uživa u glazbi, jasno prepoznaje kada je to djelo napravljeno iz samih potreba autora bez ikakvog razmišljanja o njegovom komercijalnom uspjehu tog djela. A kad se razmišlja prvo o komercijalnom uspjehu, onda dobijete jednu kako se to kaže, komercijalnu muziku za prodaju. Mislim, to je jednostavno, to je nešto što gdje smo mi jasno znali razlikovati i nismo dovodili nikad jednog izvođača ni domaćeg ni stranog koji takav pristup ima. S te strane, ta naša posebnost se sve više prepoznaje kod strane publike iz cijelog svijeta.
0: Da. Kada govorimo o izvođačima koje smo malo prije nabrojili, bar jedan njihov dio, imamo neku brojku, 600...
1: I više, ali evo točno, mislim da je 625.
0: Evo, do sada, dakle, do sadašnjih 17 izdanja In Musica, 625 izvođača, što inozemnih, naravno u većini, ali puno, puno domaćih glazbenika. S kim je bilo najlakše pregovarati, možeš li nam otkriti tko je dolazio u Hrvatsku, možda nakon prvog puta, na poziv?
1: Pa, bilo je to dosta teško, prisjeti se sad svega toga, nije teško, ali recimo, da, naravno da je prvi pala mi na pamet, jer to je bio i u to vrijeme, ono, baš na vrhuncu su Franz Ferdinand i eksplodirali sa svojim albumom i oni su vrlo ugodni bili i na i prvom dolasku, ali
0: i kasnim
1: dolascima na festival, tako da s njima imamo stvarno dobro iskustvo, pa čak evo imamo dobro iskustvo s Morrisom, s kojim nitko nema dobro iskustvo. iskustvo, da. Evo, mi imamo i to, tako da smo uspjeli dva puta, jedan put je solo koncert dovesti. Morrissey nije otkazao ni jedan put. Mislim da smo i time rekorderi svjetskim, da. Tako da...
0: A Nick Cave je, ja mislim, još u Lisinskom tamo davno prije prepoznao da ga hrvatska publika voli.
1: Publika voli, da, pa on je, da, on je tek, da, nastupao je sa BC-cima tri puta i jedan put sa Grindermanom. Tako da je da i Cave dosta, dosta smo pratili se kroz karijeru. Sad je zadnji put nastupao solo, što isto je legitimno da se da publika malo doživi i takvu vrst nastupa.
0: Da, evo, često spominjen, ali naravno jer se naša emisija primarno bavi domaćom scenom, od početka je music otvoren, dakle, za domaće glazbenike.
1: Pa da, ja to nikad čak i ne, mislim, ok, naravno mi dajemo i važnost i poziciju domaćim izvođačima, želimo da osjete tu svjetsku produkciju koja se mora isporučiti zbog zahtjeva izvođača, ali mi prije svega moramo zadovoljavati javne potrebe u kulturi ovih građana. Mm-hmm. A građanima nedostaje i ta strana svjetska glazba, a rock glazba, ali rock glazba je u stvari, baš bih rekao, ono, ima taj jedan svoj element univerzalnosti, barem u ovom zapadnom kulturnom krugu u kojem mi naprosto pripadamo povijesno, i s te strane ona, ono, rekao bih, kad bi pitali nekog baš onako zaljubljenika u rock glazbu odnosno estetiku slobode, razlika li domaće i strane, nema tu razlike, to se jednako drži, to je sve jedna zajednička sfera te umjetničkog stvaranja u kojom, koja nadilaze ti, je da se pjeva na drugim jezicima, je da se dolazi iz nekih drugih okružja, ali u biti se govori o istom.
0: A jedan od bendova koji je bio oduševljen svojim nastupom na In Musicu 22. bili su i Mlađahni, tada Tidal Pool.

0: Da, slušali smo Tidal Pool, oni su na 15. In Musicu i to je bio jubilarni, dakle In Music svirali 2022. kada se In Music vratio nakon one stanke. Bile su dva nekakva krizna trenutka kada govorimo o In Musicu, dakle prvenstveno korona koja je bila krizna svima kada govorimo, pogotovo umjetnosti.
1: Pa bilo je, izvedbe na umjetnosti nisu mogli nastupati, pošto bilo je zabranjeno, glazbeni festivali, nije vas niko ništa nije pitao, to je bila jednostavna odluka država evropskih i festivalske scene nije postojalo 2 godine i ima kao se održati, mi smo morali raditi u smislu sve te izvođače, naravno nadi da će se prebacivati od festivala odgođen bio, pa onda ugovarati za sljedeću godinu, pa se onda moralo odgađati ta godina, pogovarati za godinu iza, pa smo onda
0: i došli. To je bio povratnički 22.
1: 22. 4 dana, ali je nužna 4 dana jer su se tad spajali ovaj, planovi turneja, pa je to bilo velika nije nešto što smo govorili za 2023. misleći da će se održati se, onda prenijelo iz 2020. U 2022. sve zajedno, ali sve to ukazuje i opet još okolnosti u kojima se mi nalazimo. Svi europski festivali su dobili zbog te okolnosti nemogućnosti rada posebne potpore od svojih zemalja, mi nismo, jel? A i evo, izborili smo se da festival prebrodi tu krizu pod doista najnepovoljnijim uvjetima u odnosu na sve druge evropske festivale. Su oni svi dobili, mislim da je pokrivanje bilo nekih 70% troškova prethodnih godina, da bi festival opstao. Primjerice, evo, Glastonbury kao najveći zapadni, odnosno britanski festival, samo usporedbe uvjeta, taj festival je direktno onako prilično političan za razliku od drugih festivala u Europi, ali oni doista jesu i potpuno su laboristički orijentirani. Zašto? Ne ulazim u to, ali je tadašnja vlada koja je bila Torijevska je, bez obzira što je festival bio raspredan, dodijelila ne znam koliko miliona funti festivalu radi pomoći u vrijeme korone, jer sa objašnjenjem, obrazloženjem da ulaznice koje su ljudi kupili za festival, taj novac se ne može trošiti za opstanak festivala u vrijeme nemogućnosti rada, to jest korone, već su to novci koji su za izdanje koje će se dogoditi. To je recimo jedan demokratski standard i tradicija koji postoji tamo.
0: Dogodilo se onda još taj jedan prekid, dakle nakon povratka ponovo je bila stanka, kad su čak mnogi govorili to je bilo to što se tiče In Musica, ali pa, niste se dali.
1: Pa nismo se dali, ali nismo ni više pristajali na, odnosno upravo taj model gdje nemara i nerada od institucija koje moraju raditi svoj posao i s te strane smo jednostavno rekli da se stvari ili će moraju promijeniti da bi, ako se želi festival, ili festival ne mora doista.
0: I jesu li se išta promijenile?
1: Pa jesu se promijenile u smislu da smo bar konačno dobili jedan transparentan javan natječaj koji postoji u gradu Zagrebu u kojem se svako može prijaviti. Vidim da je taj natječaj barem, i to je bila korist, opet smo otvarali neke nove putove, tako da je taj natječaj sada otvara mogućnost svima pod jasnim transparentnim uvjetima, etabliranima i onima koji tek namjeravaju nešto raditi, da mogu imati izvjesnost, aha, tu ću, ako napravim, ispunim te kriterije, dobiti potporu da mogu raditi svoj projekt i razvijati ga dalje. I s te strane je tu stvar, je to bitan i važan napredak koji se dogodio u gradu Zagrebu, i s druge strane je druga važna stvar da smo u Uredu za kulturu tretirani jednako kao drugi festivali. Jer estetiku može, neko bi skloniji filmu, neko može biti skloniji kazalištu, neko rock glazbi, ali je važno da se ima jednak tretman, jer je to zadaća institucije, da zadovolji potrebe svih građana, jer živimo u demokraciji. A još su tu bitne poteškoće koje se trebaju razriješiti sa ovim segmentom, jer festival je složen sustav što zadovoljava potrebe u kulturi, ali ujedno mi smo s vremenom, upravo zbog velikog broja stranaca koji dolazi, mi smo postali važan turistički događaj, to jest tražili smo, evo sad recentno se upravo radi, upravo izradi plan upravljanja destinacijom, to je prvi put da se izrađuje po sili zakona i dakle uvodi se, izrađuju se strategije turističkih zajednica u cijeloj Hrvatskoj. To je iznimno važan dokument gdje će se vidjeti, iz tog dokumenta se može vidjeti koliko je turizam važan, pogotovo kod nas koji smo jako turistički orijentirana zemlja, koliko je važno za život zajednici, koliko je važno kvalitetno upravljati destinacijom, to je tim turističkim elementima. Iz tog pogleda smo zatražili stručno mišljenje o značaju Music Festivala za turizam Zagreba, pa je proizašlo po stručnom mišljenju da smo mi objedinjujemo zbog toga što i privlačimo velik broj stranaca koji ostaju u Zagrebu duže vremena, zbog toga što smo međunarodna platforma koja cjelogodišnju komunikaciju ima na globalnoj razini. Zahvaljujući društvenim medijima to su 10 milijuna pregleda godišnje. I konačni si zbog snažne podrške lokalne zajednice, dakle građana, ko što kupnjom ulaznica, što kao što smo vidjeli da po istraživanju ono mijenja na reprezentativnom uzorku, dakle treba to naglasiti, to je znanstvena metoda koja pokazuje raspoloženje građana vrlo prilično točno, da 90 i preko 90% građana zna za festival i 95% ga podržava i smatra da smo dio kulturne i turističke ponude. Dakle, zbog svih tih elemenata mi smo postali, kako se to kaže u turističkoj struci, razvojni resurs grada. E, ta stvar se treba sada, je ključno da se ona i formalno uvede u taj strateški dokument, iako on u svom prijedlogu nas ne prepoznaje uopće, što ukazuje na jedan problem te institucije, to je turistička zajednica grada Zagreba će morati jasno odrediti se spram In Music Festival.
0: Da,
1: i to je...
0: znači ima tu još, puno definitivno posla, ali nadam se da će se stvari počet na određeni način rješava, kao što ste rekli, pomaka ima, znamo da su spori, nažalost, ali da će biti toga definitivno i da će se svakako pomoći i u ne samo opstanku, nego u razvoju svega onoga što čini jedan festival kao što je In Music.
1: 20 godina je upravo ta godina kad se to mora dogoditi.
0: Definitivno. Idemo samo još na brzinu ovdje na kraju, Zorane, moramo ovu godinu na brzinu odraditi. Jaka, nekih će kazati, ne znamo kad je jača bila. Kada govorimo o imenima, dakle, Jack White, Manic Street Preachers i Gorillaz, Flaming Lips, Kings of Leon, Idles. Dakle, samo sam 6 onih najavio.
1: To smo ih, je 20 godina na neki način i je izazov za svaki festival da to bljesne. Koliko u svu tu te godine održavanja kvalitete, ovo je jedan dodatni jedan prasak festivala gdje se, da se pokaže ta njegova, to što je uspio izgraditi u 20 godina, i mi smo jako zadovoljni što smo uspjeli taj program posložiti na takav način da on doista je jedan od najboljih koji je, ali sigurno je najzahtjevniji financijski do sada koji je bio ikada napravljen, i jer evo, upustili smo se taj izazov da kažemo, a i publika nas prati, tako da se lijepo razumijemo u stvari, da je taj iskorak sa dva stvari stadionska benda, to su Gorillaz i Kings of Leon, to doista je van okvira i nije nešto što možemo očekivati da će se nastaviti na festivalu. Ovo je baš zbog 20 godina smo ih, ta dva izvođača, pozvali. Poklopila se okolnost da su Kings of Leon morali otkazati prošle godine zbog loma noge, ali evo, iz dobrog običaja koji u ovoj glazbenoj sceni vlada, da se svoji bendovi publici odužuju i dolaze jer znaju da su dužni nastup, pa će se to ove godine lijepo dogoditi.
0: Da, bit će užitak 22., 23., 24. lipnja. Govorit ćemo mi još o tome, naravno, do samoga festivala. Zorane, za danas hvala lijepa. Hvala. Čestitke na ovim obljetnicama i ne damo se.
1: Definitivno.

Siguran sam da će mnogi i brojni uživati i na ovogodišnjem In Musicu, o kojeg ćemo još naravno govoriti tijekom narednih dana i tjedana. A za danas smo završili s tom pričom. Nova je sutra u isto vrijeme u emisiji koja se također zove S domaće popirok scene. Dakle, sutra u petak u 14.05 ponovo smo uz nas. Nadamo se i vi uz nas. A do tada vas pozdravljaju Toni Bertović, Miroslav Šeb i Robert Urlić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: 4 osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova kod Medulina.
2: Kod pulskog lukobrana pronađeno tijelo i potopljeni gliser.
0: U Tiftu poslije podne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje i premijer Plenković.
2: Blagdan je tijelova, procesije diljem zemlje.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
2: U Istri je dan loše počeo. U dvije odvojene nesreće čak 5 poginulih osoba. Prva nesreća, pad zrakoplova sa 4 poginule osobe i jedno pronađeno mrtvo tijelo uz lukobran. U Puli nam je naša kolegica Tatjana Kaštelan. Tatjana, što se sve izdogađalo?
3: Upravo tako, dvije nesreće danas u Istri. Oko 11.30 policija je zaprimila dojavu o padu manjeg zrakoplova nedaleko aerodroma Medulin, to je područje Campanoža. A još jedan ne bio događaj jutros, kao što ste rekli, nakon 7 sati istarska policija zaprimila je dojavu da je u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe, a na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policijski službenici, hitna, vatrogasne službe, naravno u suradnji sa drugim mjerodavnima i koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika, utvrđuju sve okolnosti događaja, a na uzroku i svemu što je dovelo do ove strašne, odnosno ovih strašnih nesreća, konkretno kada je avionska, odnosno zrakoplovna u pitanju, utvrđuje Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. A s nama je upravo županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. Vatrogasne službe uvijek su prve na terenu. U padu zrakoplova 4 je, kao što smo čuli, smrtno stradalih osoba. Gospodine Kozlevac, kakve su trenutačno informacije u vezi s nesrećom zrakoplova? Kakvo je stanje?
4: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid. Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
3: Već jutros druga vijest, odnosno prva jutros, a to je da je uočen potopljen gliser i jedno mrtvo tijelo.
4: Tamo je pretpostavka, sad će se isto utvrditi, to će pomorske vlasti utvrditi, tu je lučka kapetanija nadležna. Ono što možemo reći da je se gliser zabio u naš pulski lukobran. Za sada ono što se zna je jedna preminula osoba.
2: Hvala lijepa Tatjana, pratit ćemo sve što se događa i u idućim informativnim emisijama.
1: Dnevne novosti.
2: U Tivtu u Crnoj Gori poslije podne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. U razgovorima o perspektivi proširenja Unije, zajedničkim sigurnosnim izazovima, energetskim

0: jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Zanimljive su i okolnosti koje su prethodile sastanku. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija savjetovala je naime predsjedniku Vučiću da ne ide u Tivat zbog visokoga sigurnosnog rizika. Preporuka je slijedila nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije, koje su čarterskim letom onamo doputovale kako bi navodno pokazale da Vučić ima potporu u Crnoj Gori. Vučić je pak poručio da će doći u Tivat kako ne bi razočarao Europu.
1: U Srbiji je inače održana prva zajednička vojna vježba s NATO-om u kojoj su sudjelovali pripadnici srbijanske vojske te snaga nekoliko članica saveza, što je izazvalo reakcije Moskve. Rusija je poručila da takvi potezi predstavljaju pokušaj približavanja Srbije NATO-u i slabljenje njezinih veza s Moskvom, dok iz Beograda ističu da je riječ o redovitoj suradnji u sklopu programa Partnerstvo za mir i razmjeni iskustava. Vježba je prema srbijanskim vlastima dio politike, vojne neutralnosti i međunarodne suradnje. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja koje je uvjetovano potpunim prekidom vatre Hezbolaha. Donald Trump poručuje da je dogovor s Iranom, kojega je uvjetovao upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Istodobno u Kongresu je nakon mnogih pokušaja napokon prihvaćena rezolucija kojom se naređuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. Pripremila Anabela Lajkauf.
2: Primirje između Libanona i Izraela dobilo je novi vjetar u jedra uz posredovanje američkih dužnosnika. Izraelski veleposlanik u SAD-u koji u Washingtonu pregovara u ime svoje zemlje, Yehiel Leiter, kaže:
3: Hezbolah će sad shvatiti da su Libanon i Izrael potpisali sporazum koji podupira SAD. Uspostavit će se takozvane pilot zone u kojima će posebne postrojbe i libanonska vojska preuzeti nadzor i postupno se širiti prema jugu. I to kako se ne bi ponovio poznati obrazac. Izraelske snage odu, Hezbolah se vrati i onda se ponovno događaju iste stvari. Svi shvaćaju da to mora prestati i doista se nadamo da ćemo ovoga puta uspjeti, jer vidimo da su Libanonci predani tome da oslobode svoju zemlju od malignog utjecaja Hezbolaha i Irana.
2: Donald Trump kaže kako želi odvojiti razgovore o Libanonu od onih o Iranu, no vlasti u Teheranu smatraju da su ta dva pitanja povezana. A dok Iranci tvrde da nikakvog konkretnog napretka u pregovorima s SAD-om nema, Trump je drugačijeg mišljenja.
4: Pregovori idu jako dobro. Nešto bi se moglo dogoditi već ovog vikenda.
2: Na novinarsko pitanje kako on vidi definiciju primirja s obzirom na stalnu razmjenu napada između američkih i iranskih snaga odgovara:
4: To je drugačiji dio svijeta. Rekao bih da primirje ondje znači da pucate malo umjerenijim intenzitetom.
2: A tisuće Iranaca u Teheranu obilježile su 37. godišnjicu smrti osnivača Islama Republike, Ajatolaha Homeinija. Tim je povodom predstavnik novog vjerskog vođe, Močtabe Hamenejija, Muhammad Javad Hadž Ali Akbari, pročitao njegovu poruku Irancima.
4: Neprijatelj je zbog velikih udaraca koje je zadobio na bojištu doživio duboko i značajno poniženje. Svi moramo stajati ujedinjeni, s jasnom vizijom i izgraditi povjerenje, te tako izbjeći razdor zbog utjecaja neprijatelja i onemogućiti njegov đavolji plan.
2: U međuvremenu zastupnički dom Kongresa prihvatio je nakon višekratnih pokušaja rezoluciju koju su predložili demokrati i kojom se naređuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. To je udarac za Trumpa čiji su republikanci dosad uspijevali u sprječavanju takve rezolucije, no u ovom pokušaju njih četvero dalo je svoj glas za. Direktor istraživačkog centra u američkoj politici u Sidniju, Jared Monshine, međutim kaže:
4: Mislim da je važnost ovoga više simbolička nego što ima stvarne posljedice. To neće, prema mojemu mišljenju, promijeniti tijek rata ili način na koji Trumpova administracija vodi pregovore s Iranom, no ipak upućuje na važan politički pomak u SAD-u.
2: Naime, ako bi nakon parlamentarnog postupka ta rezolucija bila prihvaćena u oba doma Kongresa, Trump bi vjerojatno stavio veto, koji se pak može zaobići samo dvotrećinskom većinom u ova doma, što je s obzirom na sadašnji sastav Kongresa gotovo nemoguće.
0: Iz Vijeća Europske unije obavijestili su da je libanonskim oružanim snagama odobreno dodatnih 100 milijuna eura potpore radi razoružavanja Hezbolaha. Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnosti Kaja Kalas ustvrdila je da obnova prekida vatre između Izraela i Libanona daje mogućnost libanonskoj vlasti da uspostavi red i ukloni opasnost koju Hezbolah predstavlja za suverenitet Libanona.
1: U Sarajevu se očekuje izbor novog visokog predstavnika, spominju se dvojica kandidata, čini se da najviše izgleda ima talijanski diplomat

0: Zanardi, koji ima američku potporu, u Sarajevu je kolega Branislav Vrbić. Kolega Vrbić, kad bismo mogli doznati ime novog visokog predstavnika?
1: To je zasjedanje, dakle, Upravnog odbora Vijeća za implementaciju, odnosno provedbu mira, a danas se upravo odlučuje o imenu novog visokog predstavnika. Hoće li to biti danas? To bi možda mogli očekivati onda u večernjim satima ili poslijepodnevnim satima kasnim, ili će možda biti prolongirano ako ne dođe, ako se ne uspije postići konsenzus, dakle, oko imena novog visokog predstavnika. Ono što su mediji lokalni prenijeli, Antonio Zanardi Landi je jutro stigao u Sarajevo, snimili su ga u Sarajevskoj zračnoj luci, dva su negdje tabora, na jednoj strani su Amerikanci koji žele hitan i žuran izbor, dakle, novog visokog predstavnika, a na drugom strani su Francuzi, Njemci, koji vjerojatno imaju potporu i Velike Britanije, koji ipak žele jači europski utjecaj, dakle, na novog visokog predstavnika. Oni, dakle, imaju svog kandidata, to je francuski izaslanik za Zapadni Balkan, René Trocaz.
0: Katolički vjernici danas slave tijelovo ili svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjeća ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održavaju se tradicionalne tijelovske procesije. Više Robert Rogina.
2: Tijelovo se slavi 9. četvrtak nakon Uskrsa, u četvrtak nakon svetkovine presvetog trojstva. U Hrvatskoj je i neradni dan. Misno slavlje u Eufrazijevoj bazilici u Poreću predvodio je porečko-pulski biskup Ivan Štironja. On je u propovjedi uz ovaj blagdan naglasio tri pojma: sjećanje, zajedništvo i život. Poručio je kako se Isus utjelovio kako bi se žrtvovao za sve ljude.
3: Bog nije postao algoritam, Bog nije ideja niti sila, neka snaga. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama. Zato danas, dok klečimo pred presvetim, dok ga javno ispovijedamo i pronosimo ulicama našega grada i našega svijeta, zahvalimo mu za dar vjere.
2: Biskup Štironja pozvao je i na nadilaženje podjela i zajedništvo među ljudima, po uzoru na Isusa Krista.
3: Dok se ljudi često dijele na razne skupine, po narodnosti, vjeri, političkim uvjerenjima, interesima, ideologijama, pa i prema osobnim ranama, Krist okuplja svoju crkvu oko jednoga stola. Kao što mnogo zrnja čini jedan kruh, tako i mnogo ljudi čini crkvu jedno tijelo, kojemu je Krist glava. Oko oltara smo svi braća i sestre s kojega nam Isus poručuje da nema istinske ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema čovjeku.
2: Poslušajmo što za vjernike znači blagdan tijelova.
4: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
5: To je najbolji blagdan, najsvetiji, i neka je svima blagosloven, nek vlada mir i sreća za svih.
6: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
7: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
2: Diljem zemlje održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. U Zagrebu će u sklopu obilježavanja 125 godina Bazilike Presvetog Srca Isusova u Palmutićevoj ulici krenuti tradicionalna tijelovska procesija središtem grada. Svećana misa počet će u bogoslužnom prostoru u 19 sati, a nakon toga slijedi procesija.
0: Zbog rušenja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje zatvoren je podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. O detaljima nove primjene privremene regulacije prometa, Kristijan Pelc.
8: Za razliku od prethodnog zatvaranja podvožnjaka, kada se ipak moglo voziti sjevernim trakom prema istoku, to sada nije moguće. Alojzi Matoki iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
9: Znači, smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica Grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohnićeva, ulica Slavonska avenija i dalje prema istoku.
8: Promjene su i u javnom prijevozu.
9: Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107. Iz smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila. I također iz smjera zapada ide Savska jug. Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom venijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
8: Zagrepčanima će ipak nedostajati Vjesnik kao dio prepoznatljive vizure grada.
10: Godinama živim, prolazim tu, da navikao sam na njega, falit će mi. Ne znam šta nas čeka nakon ovoga.
11: Ako mene pitate, ja bi ponovo Vjesnika u nebodu, jer je to simbol grada, jedan od.
12: Mislim da će vizura grada se malo promijeniti, ali da će se napraviti novi prekrasni objekat, da neće ostati na ovome i bolje da se ova ruševina srušila.
13: Šteta je, naviknuta sam na njega i čitali smo Vjesnika, šta se može. Jel, kad nije bio iskorišteno odmah kak spada.
14: Ipak je to, kak bi rekel ovoga, poznata građevina u Zagrebu, ne? Uvijek je lepo bilo za vidjeti. Da se mene pitao, ja bi napravilo ovo isto kak i sam.
8: Privremena prometna regulacija trajat će do nedjelje u 20 sati.
0: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
15: Dobar dan. Nakon prve pripremne utakmice i poraza od Belgije 2-0, hrvatska nogometna reprezentacija okreće se posljednjoj provjeri uoči svjetskog prvenstva. Branić Luka Vušković osvrnuo se na susret protiv Belgije u Rijeci, ali i na nedjeljni dvoboj sa Slovenijom u Varaždinu.
16: Sigurno nije bila naša najbolja, ali imali smo dosta dobrih stvari i na lošima ćemo učiti. I ništa, idemo dalje, pripremiti se za Sloveniju i to je to. Dobra reprezentacija, da ćemo sve od sebe, da se još više posložimo za svjetsko i to je to.
15: Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u NBA finalu nakon što su u San Antoniju svladali Spurse 105-95. Gosti su do velike pobjede stigli nakon preokreta jer su tijekom treće četvrtine zaostajali čak 14 poena. Junak susreta bio je Jalen Brunson s 30 poena, od čega je 13 zabio u posljednjoj četvrtini. Druga utakmica finalne serije igra se u noći sa subote na nedjelju, ponovno u San Antoniju. Petra Marčinko plasirala se u osminu finala WTA 125 teniskog turnira Makarska Open. Zagrepčanka je nakon jučerašnjeg prekida zbog kiše uvjerljivo sa 6-1 i 6-0 pobijedila Šveđanku Henneman.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
17: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme uz slab do umjeren sjeverozapadni na Jadranu jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je većinom između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaće pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, dok će navečer na sjevernom Jadranu okretati na jugo. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu biti većinom slab jugozapadni, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo-južni vjetar, navečer će na sjevernom dijelu okretati na buru. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevih stupnjeva. Za vikend uglavnom sunčano uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak i postupno toplije.
0: Dnevne novosti. Ponavljamo najvažnije.
18: 4 osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova kod Medulina.
0: Kod pulskog lukobrana pronađeno tijelo i potopljeni gliser.
18: U Tiftu poslije podne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Plenković.
0: Blagdan je tijelova, procesije diljem zemlje.
18: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Pune ruke posla za istarsku policiju. Na današnji blagdan Tijelova dogodile su se dvije tragedije. Malo prije podneva, blizu Medulina, srušio se manji zrakoplov, a poginule su 4 osobe. Prema prvim informacijama, riječ je o državljanima Austrije. O događaju je obavještena Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istodobno, u Puli, u moru kod Lukobrana, jutro su pronađeni potopljeni gliser i tijelo za sad nepoznate osobe, a policija provodi očevid i utvrđuje okolnosti događaja. Evo što je o svemu rekla ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
1: Tim 1 hitne medicinske službe ispostave Pula odmah je upućen na mjesto događaja, to je bilo na Muzilu. Po dolasku na mjesto događaja oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu, imobilizirana sukladno pravilima struke i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
0: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesrećama.
2: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid. Avion koji je krenuo iz Austrije srušio se tu u kraj zračne luke Tampanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Tampanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 neživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta. Tamo je pretpostavka, sad će se isto utvrditi, to će pomorske vlasti utvrditi, tu je lučka kapetanija nadležna. Ono što možemo reći da je se gliser zabio u naš pulski lukobran. Za sada ono što se zna je jedna preminula osoba, ne znam da li u međuvremenu se tražilo još, navodno su bile 3 gore, jedna je bila teško ozlijeđena.
0: Vijesti. Blagdan je Tijelova. Diljem zemlje održavaju se misna slavlja i procesije, a u Rijeci je misu u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
3: Euharistija nas povezuje sa svima koji će doći nakon nas. U taj okvir i to sjećanje možemo smjestiti i 100. obljetnicu naše riječke nadbiskupije koju smo slavili ove godine i koju ćemo uskoro na svetkovinu Svetog Vida privesti kraju. Ta obljetnica uključuje sve one koji su kroz povijesne mijene i lomove, nevolje i progonstva, ideologije i podjele, oskudice i slabosti, ostali znak ovog zajedništva s Kristom.
0: Blagdan Tijelova misnim je slavljem obilježen i u Vukovaru. Nakon mise održana je svečana procesija kroz središte grada, od crkve Svetog Filipa i Jakova do kapelice Svetog Roka, uz molitvu, pjesmu vjernika te bacanje latica cvijeća koje su nosila djeca. Evo što je poručio vikar župe Svetog Filipa i Jakova, fra Marko Ćosić.
4: Svetkovina kojom želimo evo sebi posvijestiti da je naš Bog Isus Krist živ, prisutan među nama. Ne u nekom komadu zlata, nego baš u komadu kruha, tako jednostavno i stvari koje svaki čovjek na svom svakdašnjem stolu ima.
0: A svečano je i u Poreču. Misu u Eufrazijevoj bazilici predvodio je porečki i pulski biskup monsignor Ivan Štironja.
5: Euharistija nije samo uspomena, nego živi susret s Kristom. Euharistija je lijek za naše slabosti, snaga za naše kušnje, za

0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslijepodne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: 4 osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova kod Medulina.
2: Hezbollah odbacio izraelsko-libanonski plan primirja.
0: U Tiftu poslije podne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje i premijer Plenković.
2: Blagdan je tijelova, procesije diljem zemlje.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
2: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova kod Medulina. Sve su službe na terenu. Riječ je o njemačkom zrakoplovu koji je neslužbeno prema Medulinu poletio iz Austrije. A sve pojedinosti i informacije o nesreći bit će poznate predvečer nakon što na teren dođu djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Javila se Tatjana Kaštelan.
3: Oko 11 sati i 30 minuta policija je zaprimila dojavu o padu manjeg zrakoplova nedaleko aerodroma Medulin na području Campanoža. 4 su osobe smrtno stradale. Policijski službenici, hitna i vatrogasne službe u suradnji s drugim nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika sustavno djeluju. Među prvima na terenu bili su vatrogasci, županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
4: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid. Mjesta pada, mjesta nesreće, znači avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom, i poslije jedne kraće potrage jer nije se odmah našlo, nađen je avion. Nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela, odnosno 4 osobe. Tražilo se da možda još jer avion vozi, navodno može 6 ljudi voziti, ali izgleda da je ostalo na te 4, na sreću ili na nesreću. Evo, bi avion se zapalio, nije, tako da sada prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
3: Na uzroku svemu što je dovelo do ove strašne nesreće već intenzivno radi Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Njihov je zadatak provesti temeljitu istragu. Uzroci i okolnosti ove zrakoplovne nesreće se utvrđuju.
2: Jutros je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljeni gliser, a uz njega je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu je bilo i teško ozlijeđena osoba. Liječnici se još bore za njezin život. Ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
5: Tim 1 hitne medicinske službe ispostave Pula odmah je upućen na mjesto događaja, to je bilo na Muzilu. Po dolasku na mjesto događaja oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu, imobilizirana sukladno pravilima struke i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice. U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
6: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja, radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti. Vrše se sve dijagnostičke i terapijske procedure koje su u ovom slučaju potrebne.
2: A prema prvim informacijama, brodica austrijskog vlasnika velikom je brzinom udarila u Lukobran. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
7: Danas smo se ovdje okupili, nažalost, od jednog nesretnog slučaja, odnosno udara jedne strane austrijske brodice u lučki Lukobran, koji se prema prvim indicijama desio u ranim jutarnjim satima danas, pri čemu je jedna osoba

0: Željanima. Jedna osoba je zadržana na liječenju u pulskoj bolnici dok i utvrđen identitet, dok identitet preminule osobe za sada još uvijek ne znamo. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreću. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran i to prema ovome što za sad vidimo punom brzinom. Svijet.
1: U Tiftu poslije podne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. U razgovorima o perspektivi proširenja Unije, zajedničkim sigurnosnim izazovima, energetskoj stabilnosti i jačanju otpornosti u sve složenijim geopolitičkim okolnostima, sudjelovat će i predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Tijekom boravka u Crnoj Gori, premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći Radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Zanimljive su i okolnosti koje su prethodile sastanku. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija savjetovala je naime predsjedniku Vučiću da ne ide u Tivat zbog visokoga sigurnosnog rizika. Preporuka je slijedila nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije, koje su čarterskim letom onamo doputovale kako bi navodno pokazale da Vučić ima potporu u Crnoj Gori. Vučić je pak poručio da će doći u Tivat kako ne bi razočarao Europu.
1: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne povuče s libanonskog juga. No ne samo da su nastavljeni napadi na jug, nego je Izrael počeo gađati i istok zemlje unatoč primirju. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, kojega uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Istodobno u Kongresu je nakon mnogih pokušaja napokon prihvaćena rezolucija kojom se određuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. Danja Dubrevac.
3: U izjavi glavnog tajnika Hezbollaha Naima Kasema pročitanoj na organizacijnoj televiziji Al-Manar, među ostalim odbija se zahtjev da njegovi borci napuste Južni Libanon.
4: Zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona. Ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
3: Još kasno sinoć izraelski veleposlanik u SAD-u Jehiel Leiter, koji je pregovarao u ime svoje zemlje u američkom ministarstvu vanjskih poslova, bio je optimističan iznoseći uvjete koje su dogovorili.
5: Uspostavit će se takozvane pilot zone u kojima će posebne postrojbe i libanonska vojska preuzeti nadzor i postupno se širiti prema jugu. I to kako se ne bi ponovio poznati obrazac. Izraelske snage odu, Hezbollah se vrati i onda se ponovno događaju iste stvari. Svi shvaćaju da to mora prestati. Doista se nadamo da ćemo ovoga puta uspjeti, jer vidimo da su Libanonci predani tome da oslobode svoju zemlju od malignog utjecaja Hezbollaha i Irana.
3: Iako Teheran ustraje na tome da su mirovni pregovori za Libanon i oni o Iranu povezani, te kaže da nema konkretnog napretka, američki predsjednik Donald Trump tvrdi drukčije. Kaže da se mir može dogovoriti već ovog vikenda, a na pitanje o kršenju primirja odgovara:
6: to je drugačiji dio svijeta. Rekao bih da primirje ondje znači da pucate malo umjerenijim intenzitetom.
3: I tako borbe u Libanonu nastavljaju ugrožavati mirovne napore vezane za iranski rat i nastojanja da se ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključna tranzitna točka za naftu i plin, čije je zatvaranje potreslo svjetsko gospodarstvo. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu želi nastaviti ofenzivu i od Hezbollahova uključenja u rat protiv Irana okupirao je otprilike petinu Libanona. Otad je u napadima poginulo više od 3.500 ljudi, a raseljeno više od milijun.
2: U novim izraelskim napadima na pojas Gaze rano jutros poginulo je najmanje 8, a ranjeno 15 osoba. Unatoč primirju koje je na snazi od listopada prošle godine, sukobi se nastavljaju gotovo svakodnevno. Prema podacima Hamasova ministarstva zdravstva, od početka primirja poginulo je više od 900 ljudi. Istodobno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu prošloga je tjedna naredio proširenje područja Gaze pod izraelskim nadzorom. Nakon što je na poligonu kod Bujanovca počela zajednička vježba,

0: Vojna vježba Srbije i nekoliko zemalja članica NATO-a reagiralo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Glasnogovornica Marija Zaharova poručila je da je NATO uvijek gledao na Balkan kao na zonu svojih interesa, što se posebice odnosi na Srbiju.
1: Oni žele Balkan, ne žele raditi na Balkanu ili s Balkanom, jednostavno ga žele, trebaju ga, ne mogu sakriti svoju želju. Za njih je to svojevrsna ispostava koja im se također mora predati. Cilj je potpuno ga podrediti, koristiti se njime isključivo u NATO-ovu interesu, čak ne ni specifičnih država u Savezu koje bi željele iskoristiti prigodu i početi komunicirati s Balkanom. Ne, to je težnja Vašingtona, težnja onih snaga koje vjeruju da bi i Balkan trebao biti, da tako kažem, podjarmljen, te da bi se njihova ekskluzivnost trebala proširiti i na tu svjetsku regiju. Srbija je naravno zemlja od posebnog interesa, to je povijesni interes formuliran kao želja da se ta prijateljska država otrgne od Rusije.
0: Beograd ističe da je riječ o redovitoj suradnji u sklopu programa Partnerstvo za mir i razmjeni iskustava. Vježba je prema srbijanskim vlastima dio politike vojne neutralnosti i međunarodne suradnje. Kina je optužila američkog državnog tajnika Marka Rubija za klevetu nakon njegovih kritika kineske politike i stanja ljudskih prava. Peking tvrdi da su Rubijeve izjave neutemeljene i da narušavaju odnose dviju zemalja, dok Washington za sad nije službeno reagirao. Novi verbalni sukob dolazi u vrijeme pojačanih napetosti između SAD-a i Kine zbog trgovine, Tajvana i sigurnosnih pitanja. U Demokratskoj Republici Kongu napadnut je tim za siguran pokop žrtava ebole u pokrajini Južni Kivu, nakon čega su zdravstveni djelatnici morali napustiti lijes, priopćilo je Ministarstvo zdravstva. Riječ je o stručnim timovima koji provode siguran pokop kako bi se spriječilo širenje zaraze, no sve su češće meta napada zbog nepovjerenja lokalnog stanovništva. Nakon izgreda tijelo su preuzele osobe iz zajednice, što stručnjaci smatraju visoko rizičnim za daljnje širenje infekcije.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
3: Aktualno u 17.
2: Blagdan je Tijelova, u Dubrovniku se naziva i Korosante i posjeduje povijesnu priču još iz vremena Dubrovačke republike. Jelena Obradović-Mojaš.
4: Tijelovske procesije nisu nikada imale onu pozornost koju su uživale procesije Svetoga Vlaha, pa ipak njegovane su od kasnog srednjovjekovlja, a još početkom 20. stoljeća na Korosante su Stradunom u procesiji hodili i paživi i anđeli. U tiskovinama s početka prošlog stoljeća Ivona Mihl, suautorica Sinoć u Stonu otvorene tematske izložbe, kazala je kako su stari običaji u Dubrovniku i Stonu nalagali ukrašavanje barki cvjetnim kiticama.
5: Blagoslivale su se i ta kitica cvijeća bi trajno ostala na borci kao blagoslov, kao zaštita. Znači, dio se zadržao na borku, a dio se nosio doma. I sa Korosantama se de facto otvorala ljetna sezona ribanja.
4: Slično tradiranje sačuvano je i na otoku Lopudu, gdje će se i danas u procesiji put posipati cvjetnim laticama, upravo onako kako nam te stare slike iz dubine prošlosti još i danas pronosi sačuvani običaj.
2: Turistička godina u Zadru dobro je počela, u 5 mjeseci dolazaka je 3 noćenja 6% više. Gosti su uglavnom zadovoljni, no ima i primjedbi. Prilog Filipa Buzova.
6: S obzirom na globalne izazove i krize, s ovom godinom za sada možemo biti zadovoljni, kaže nam direktorica Zadarske turističke zajednice Iva Benson.
7: Sve je pozitivno i očekujemo da će se sezona tako i nastaviti.
6: Pozitivne trendove prate i neki negativni, ponovno se govori i piše o taksistima u Zadru koji vožnje naplaćuju kao suho zlato. Na takva neugodna iskustva putem društvenih mreža obično upozoravaju sami turisti.
7: Nažalost, evo to zaista je jedan segment gdje kontinuirano dobivamo pritužbe. Zakon je omogućio da taksisti sasvim legalno naplate neku dionicu pretjerano.
6: Red u taksi prijevoza trebao bi uvesti novi zakon pri Željku u Zadarskom TZ-u, do kojeg također stižu vijesti o skoku cijena u ugostiteljstvu.
7: Ono gdje mi stvarno sad već jesmo u razini jedne Italije što se tiče cijena jela, i tu moramo biti izuzetno oprezni, evo kažem da to opravdamo.
6: A što kažu sami gosti iz zone iz bogatih zemalja, još uvijek nismo prešli crvenu liniju.
8: Dolazimo iz Švedske. Cijene nisu previsoke. U našoj zemlji cijene u kafićima i restoranima su za 30% više.
9: Dolazim iz Belgije. Kada me pitate za cijene, one su slične kao u drugim turističkim središtima. Mogu reći kako sam posjetio mjesta koja su znala biti skuplja, tako da su vaše cijene u redu.
6: No tu je i druga strana.
8: Moja obitelj je iz Poljske. U Hrvatskoj smo prvi put. Ljetujemo s kamperom. Za cijenu moram reći da su za nas previsoke. Nismo baš najsretniji po tom pitanju.
6: Ljeto je pred vratima. Kakve su prognoze? Tomislav Fajn, predsjednik Hrvatske udruge putničkih agencija.
10: Mislim da ćemo uhvatiti prošlogodišnje brojke. To sigurno treba biti cilj. Ne možemo ni vječno rasti, a ako i bude pad od par posto, ne trebamo od toga stvarati drame.
6: Drame na vidiku za sada nema, jer brojke i najave idu nam na ruku.
3: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
11: Dobar dan. Nakon prve pripremne utakmice i poraza od Belgije 2-0, hrvatska nogometna reprezentacija okreće se posljednjoj provjeri uoči svjetskog prvenstva. Branić Luka Vušković osvrnuo se na susret protiv Belgije u Rijeci, ali i na nedjeljni dvoboj sa Slovenijom u Varaždinu.
12: Sigurno nije bila naša najbolja, ali imali smo dosta dobrih stvari i na lošima ćemo učiti. I ništa, idemo dalje, pripremiti se za Sloveniju i to je to. Dobra reprezentacija, da ćemo sve od sebe, da se još više posložimo za svjetsko i to je to.
11: Vijestima iz nogometa dodajemo da je Španjolac Carles Martinez Novelj novi trener njemačkog Bayera. S klubom iz Leverkusena potpisao je do 2028. godine. Ruskinja Andrejeva prva je finalistica Roland Garrosa. Osma tenisačica svijeta sa 6-1 i 6-3 bila je bolja od Ukrajinke Kostjuk te izborila svoje prvo Grand Slam finale. Dodemo da su u Parizu Talijanka Sara Errani i sunarodnjak Andrea Vavasori pobjednici u konkurenciji mješovitih parova. Petra Marčinko plasirala se u osminu finala VTA 125 teniskog turnira Makarska Open. Zagrepčanka je nakon jučerašnjeg prekida zbog kiše uvjerljivo sa 6-1 i 6-0 pobjedila Šveđanku Heneman. Tena Lukas nakon duge borbe poražena od Latvijke Semen Staje 6-3, 5-7 i 7-6. Tara Virt zbog ozljede stopala otkazala je nastup. Danas će u prvom kolu još nastupiti Lea Bošković, dok će Marčinko večera za četvrtfinale igrati protiv Čehinje Palikove. Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u NBA finalu nakon što su u San Antoniju svladali Spurse 105-95. Hrvatski kuglači ostvarili su veliki uspjeh na svjetskom prvenstvu u austrijskom Švacu osvojivši jedno zlato i dva srebra u tandem disciplinama. Svjetski prvaci u tandem mixu postali su Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, koji su do zlata stigli uz novi svjetski rekord i dramatičnu pobjedu nad slovačkim parom. Srebrne medalje osvojili su Pere Petrić i Ivan Totić, te Paula Polanščak i Anja Vicković.
3: Vremenska prognoza.
2: U vremenu sutra Josipa Kuzmić.
13: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu biti većinom slab jugozapadni, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo-južni vjetar, na večer će na sjevernom dijelu okretati na buru. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevi stupnjeva.
3: Aktualno 17.
2: Ponavljamo najvažnije.
0: 4 osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova kod Medulina.
2: Hezbollah odbacio izraelsko-libanonski plan primirja.
0: U Tiftu poslije podne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje i premijer Plenković.
2: Blagdan je tijelova, procesije diljem zemlje.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Aktualno u 17, tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: U Luksemburgu se održava sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije na kojem su među glavnim temama položaj raseljenih osoba iz Ukrajine, migracije, sigurnost, stanje u šengenskom prostoru te borba protiv krijumčarenja droge. Sastanku je nazočio i ministar Davor Božinović.
1: Prošle godine Hrvatska imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge, znači negdje skoro 12.000, ali ono što je važnije, to je da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge, što je zapravo fokus i ove današnje rasprave, a to je boriti se protiv onih koji zarađuju na drogi, jer tržište droge je samo po sebi nezakonito.
0: Vijesti. Izrael i Libanon dogovorili su provedbu primirja nakon pregovora održanih u Washingtonu uz posredovanje Sjedinjenih Država. Prema dogovoru, Hezbollah bi trebao prekinuti napade i povući svoje snage južno od rijeke Litani, dok će libanonska vojska postupno preuzimati nadzor nad tim područjem. Unatoč sporazumu, Hezbollah ga je odbacio, a Izrael je poručio da za sada nastavlja vojne operacije u južnom Libanonu. U Briselu sukobi tijekom prosvjeda protiv planiranih reformi obrazovanja u francuskom govornom području. Policija je upotrijebila vodene topove i suzavac nakon što je dio prosvjednika počeo narušavati javni red i oštetio imovinu. Prosvjednici se protive povećanju školarina i promjenama radnih uvjeta za nastavnike, a vlasti poručuju da su reforme nužne zbog proračunskih ograničenja. U Demokratskoj Republici Kongu napadnut je tim za siguran pokop žrtava ebole u pokrajini Južnoj Kivu, nakon čega su zdravstveni djelatnici morali napustiti lijes, priopćilo je Ministarstvo zdravstva. Riječ je o stručnim timovima koji provode siguran pokop kako bi se spriječilo širenje zaraze, no sve su češće meta napada zbog nepovjerenja lokalnog stanovništva. Nakon izgreda tijelo su preuzele osobe iz zajednice, što stručnjaci smatraju visoko rizičnim za daljnje širenje infekcije.
2: Vijesti.
0: Nikola Kocejić-Bilan novi je rektor sveučilišta u Splitu. Na toj će dužnosti naslijediti akademika Dragana Ljutića, koji odlazi nakon dvaju mandata. Evo što je za HRT rekao o planovima i programu.
3: Ja bih stavio naglasak na kontinuitet, na ovim svim postignućima koji su ostvareni u mandatu akademika Ljutića. Nastojaću da se završi dom od 708 ležaja i time se riješi veliki problem deficit studentskih ležaja. Zatim čeka u nas 2028. godine akademske sportske igre. Do tada bismo trebali završiti i sveučilišni sportski centar. Planiram upotpuniti mrežu nastavnih baza pokretanjem poliklinika i za logopediju, i za fizikalnu terapiju, i za dentalnu medicinu. Planiram i vratiti na neki način studentski duh, akademski duh u centar grada osnivanjem jedne sveučilišne znanstvene knjižare, a isto tako i planiram pokrenuti jednu tradiciju svečane promocije doktoranata koja bi bila negdje oko Sudamije, pri čemu bi bio svečani defile naših doktoranata simbolično od kipa Marka Marulića pa do recimo gradske vijećnice ili muzeja grada Splita.
2: Sport.
0: Još je 7 dana do početka svjetskog nogometnog prvenstva na kojem će hrvatska reprezentacija nastupiti 7. put u svojoj povijesti. Nakon poraza od Belgije u pripremnoj utakmici, izabranici Zlatka Dalića do subote ostaju u Rijeci, a posljednju provjeru prije odlaska na svjetsku smotru imat će u nedjelju u Varaždinu protiv Slovenije. Hrvatska prvenstvo otvara 17. ovog mjeseca u Dallasu utakmicom protiv Engleske.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslijepodne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
2: 100% prvi. 100% prvi.
5: Dobar vam dan. I u lipnju nastavljamo s našim obljetničkim

0: urednike i urednice. Možemo slobodno reći da će današnju emisiju obilježiti zgode i nezgode. Doduše, Vesna Jurić-Rukavina u maratonu je govorila o zgodama i nezgodama s putovanja, a Blaženka Jančić o zgodama religijskog programa i svemu onome što slušatelji najčešće ne znaju, a događa se. Putopisno nam emisiju otvara Vesna Jurić-Rukavina.
1: Stoljeće uspomena.
2: Neka davno, davno, nije se toliko putovalo. Ma putovalo se, ali se možda više hodalo. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina. Tu sam na našem radiju svega svašta radila, ali moja ljubav su radio putopisi. To je nešto između književne i novinarske forme. A to mi daje mogućnost da izvijestim, ali i da maštam i da ja lutam u nekim svojim snovima u daleke prošlosti. I u srednji vijek, ili u Rimsko carstvo, ili, ha, nije važno gdje. Moja tema koju sam ja izabrala baš zato što sam na neki način radio putopiskinja, jesu crtice iz novinarske bilježnice te zgode i nezgode s putovanja koje do sada nikad i nigdje nisam objavila. Molim lijepo da nitko ne zamjeri, svaka slučajnost je zaista slučajna, ali potpuno istinita. Moj put u Salzburg bio je u sklopu državnog posjeta tome gradu, a povod je bio obilježavanje jedne lijepe obljetnice austrijsko-hrvatskoga prijateljstva, divota. Spavam u hotelu Mozart. Inače sam veliki Mozart fan. Dakle, moj hotel Mozart smješten je jako blizu pješačke zone. Inače, u tom gradu svega su 3 hotela pod tim imenom Mozart. Jezgra mi je bila zapravo potpuno jasna i jednostavna. I da, moj dlan jednako Salzburg. A onda je stigao i onaj dan kad imamo luft ili prazan hod. I onda sam ja malo se odlučila odvojiti od izaslanstava političkih i negdje u svojim mislima šetati. Krenula sam tako jednom dugom ulicom do prostora hrvatskog centra Salzburg i on vam je tako nekako blizu smješten na jednom zgodnom trgiću nedaleko crkve Svetog Petra i isto imenoga trga, dakle Svetog Petra. Vrijeme je bilo proljetno, bilo je vrlo hladno, a nebo sivo, toliko sivo da je stiskalo krovove. Bilo je 16 sati, ulične svjetljike ne gore. Gunđam ja u sebi i mislim si, pa dajte Austrijanci malo tog svjetla, znam ja da je proljeće, ali mislim, mračno je, nije ugodno. Krenula sam dakle popreko jednom dugom ulicom, uvjerena da me vodi ravno do cilja, do crkve Svetog Petra, koju sam ja inače prozvala katedralom, zašto to nitko ne zna, ali ja sam je tako doživjela. Riječ je zapravo o opatiji crkvi Svetog Petra, a trg ispred ili u neposrednoj blizini često se naziva Sankt Peter Bezirk. U toj ulici dugoj nema baš života. Tu i tamo prodire malo svjetla kroz prozore. Baš sam se osjećala kao da sam ušla u sivu zonu. Ops, evo, s moje lijeve strane neka porta. Evo moga spasa, evo portirnice. Divno. A ono, natpis, zatvor. Hrvatskoj javnosti je ta slika kasnije postala dosta često vidljiva, pa možda se netko i sjeti o kojoj ulici ja govorim, ali to vam nije s te prednje strane, nego sa strežnje strane, pa opet to niste vidjeli. Ispričam se stražaru i zamolim pomoć. Kako ću ja do crkve Svetog Petra? Objasnim da imam novinarski zadatak, ne smijem kasniti da li da zovem taksi ili ne. A kaže ljubazni čuvar. O, gerde, ravno, dakle samo ravno. Ravno tako ja, a ulici nigdje kraja. A onda odjednom spas. Evo, mladi biciklist. S osmijehom me gleda i ja njega. I kažem, molim vas, kako da dođem do crkve Svetog Petra? Oprostite, ja sam vam tek jučer stigao u Salzburg. Grad uopće ne poznajem. Naime, ja sam stigao iz Njemačke na konzervatoriji. A fino, čestitam, sretno s glazbom, no dobro. Idem dalje tom ulicom, sve je više sivo, stišće onaj mrak, Austrijanci i dalje ne pale to ulično svjetlo, ne znam ja što je njima, ali kazaljka se nemilosrdno primicala broju 5, zakasnit ću. Gotovo je, što je tu je, a onda iznenada, sa strane, iz jedne bočne ulice izlazi jedan gospodin. Ja odmah, bez ikakvih finoća, Chris Gott, kaže gospodin. Molim vas, gdje je to i to? O, pa to je tu odmah, ja ću vas odvesti. Pita on mene tako

0: Pucam što sam ja mu kažem, pitam ja njega, otkud je on, što je, kako. Gospodin se zove Petar, inače poznaje Zagreb, za vrijeme Domovinskog rata bio u našoj zemlji, ali je više kao liječnik bio u Sarajevu. I evo, tako smo mi stigli, ali kako smo stigli? Na neku novi način, nekom novom prečicom. Naime, ja sam se vrtila u krug, iako nisam znala, i stigla sam točno minutu do 17 sati. A sad sam ja sretna, ja sam u ovom našem prostoru Hrvatskog austrijskog društva, ali gdje je izaslanstvo, evo njih u 17 sati i jednu minutu zadihani rumeni ulaze, oni sorry ljudi kažu, išli smo poprijeku. Pa evo, poprijeko je tako, pa odite i vi, no mi smo počeli na vrijeme i sve je bilo kako se šika. Tak je to inače na tim izvjestiteljskim zadacima, kad zapravo materijal je jedini onaj koji morate poslati za Zagreb i vi i ne vidite mnogo toga i to je prioritet i uvijek se radi od V do V. Tako se meni dogodilo i nekoliko puta za izvješćivanja iz Rima. Velika je to sreća biti u Rimu sa našim kolegama Toncima, a ja sam jednom zgodom bila s Robertom Čubrićom i drugom zgodom s Davorom Iljadicem. Putovali smo oba puta autom. Ja volim auto jer onda možemo malo i vidjeti i zastati i nekako mi je to priličnije kad se putuje. Volim i vlak, ne volim baš avione, ne volim zbog onih stajanja po zračnim lukama. Ono fino krenete u Prag pa zbog magle završite u Cirihu, pa iz Ciriha odete u Frankfurt, pa onda iz Frankfurta, ne znam, vratite se u Beč i onda konačno u Prag. Koliko ste putovali, 12 sati, joj, za 6-7 sati mogli smo i autom. Ali, ajmo se mi vratiti na taj Rim. Rim je meni kruna svega. A zašto? Prvo, bila sam na audijenciji kod pape Ivana Pavla II. Njega sam, hvala Bogu, vidjela više puta, ali to su protokolarni susreti, a samo jedan se dogodi slučajni, možda nekome niti tada. A ova priča koju ću vam ispripovijedati je zaista bila mimo protokola. Dakle, sve mirno, uživate i to se događa početkom 2000-ih u Vatikanu. Tada je tamo živio fra Maksimilijan Herceg, inače ispovjednik u bazilici Svetoga Petra, a mi ga možda radijaši pamtimo i po tome što je bio vanjski suradnik na Radio Sljemenu. Njegova kuća bila je u srcu Vatikana i fra Max nas je jedno poslije podne pozvao da jednostavno uživamo na njegovoj terasi, popijemo fini italijanski gusti kafe i da prošećemo Vatikanskim vrtovima. E sad, gledajte, u to vrijeme Vatikanski vrtovi nisu otvoreni za javnost. Pa zamislite vi taj privilegij. Ali prije tog privilegija i šetnje Vatikanskim vrtovima događa se još jedan privilegij. Davor i ja u državu Vatikan ulazimo autom. Pa kako? Ništa, vi ne brinite, rekao je fra Maksina, javit ću vas Švicarskoj gardi. Davor je otišao s autom na parking, a ja prolazim kraj Švicarske garde. Oni salutiraju. Zbunjeno ja pitam fra Maksa, ma zašto oni to rade? A on se smješka. Pozdravite njih, onako državnički. I znate kaj? Ma išlo je to mene. Onak, odjedan put se čovjek uživi. Pa nije bitno, da li sam bila predsjednica države neke, malo sam se više umislila kao da sam kraljica. No dobro, nema veze. Šetnja, opet Vatikanskim vrtom, pa zadivljeni pogledi. I dan danas pamtim zapravo miris ošišane trave, slike onih ružičnjaka i jednu nevjerojatnu tišinu. Pa opet to nastavlja se iz te terase. Kad odjednom fra Max meni skreće pozornost. Vesna, vidi papu preko puta. Ma gdje, pitam zbunjeno. Pa preko puta nas na prozoru. Stvarno, stajao je Ivan Pavao II. Ja njemu mašem, mahne on mene. I tako krenem. Mašem, ja mašem i odjedan put mašem s obje ruke i u tom zanosu ode šalica kave plus ravno u Vatikanski vrt. Ajme sramote, ajme muke, ja samo pitam je li papa to vidio. Ali to je ta ljudska strana putovanja, ja sam ipak vidjela papu. I žao mi je što ne mogu sve ispričati, ali možda ćete jedan put nešto i pročitati. Ono što nosite s putovanja jest bogatstvo spoznaja i ono što ne možete platiti, to su prijateljstva. Diljem svijeta, od Tibeta do Norveške, od Danske do Južnoafričke republike, Austrije do Južnog pola i tako dalje i tako dalje. A nekako najviše volim svoju zemlju i najviše volim Južni pol. Ako budete išli na Južni pol, molim lijepo jedan savjet. Vidjet ćete tamo male lijepe one pingvine. Ne k njima pristupati, oni su velikim jatima. Ako oni priđu k vama, dobro, ali ignorirajte vi njih kako i oni ignoriraju vas.
1: Bogatim profesionalnim iskustvom te dugim nizom radnih godina koje je provala na Hrvatskom radiju može se pohvaliti i Blaženka Jančić, koja je u maratonu odlučila s nama podijeliti neke informacije koje nismo znali o religijskom programu. Svoju je temu nazvala Zgode religijskog programa.
2: Stoljeće priča.
3: Ja sam Blaženka Jančić i počelo je mojih 15 minuta u kojima bih željela s vama podijeliti zgode i nezgode u stvaranju religijskog programa. Da, moje ime će neki od vas povezati s emisijom Duhovna misao ili nekom drugom emisijom religijskog programa, a to je područje kojim se bavim već 32 godine. A u tih 32 godine stalo je doista puno toga. I zgoda je nezgoda, radosnih događaja i tužnih, i muke, i truda, i nevolja, a sve kako biste vi imali pravodobnu i točnu informaciju, kako biste od naših emisija nešto naučili, kako bismo zajedno rasli i živjeli u miru i međusobnom razumijevanju. Oni koji prate religijski program znaju da vrlo ozbiljno pristupam svim temama. Oni koji me znaju i osobno reći će da sam vrlo organizirana, no neće reći baš tim riječima. Moji prijatelji će reći prava štreberica. Nisu u krivu, ali ima trenutaka kada te nikakva organiziranost ne može spasiti. Već te spašavaju kolege. Kako bih razuvjerila prijatelje da baš nisam prava štreberica, želja mi je i vas, dragi slušatelji, upoznati s čarima novinarstva. Pa dobro, ajmo krenuti od onih situacija koje su mi ostale snažno u sjećanju. Prije nekih 15-20 godina organizirala sam prijenos mise. Radila sam to redovito i za mene je već bilo doista puno takvih organizacija i prijenosa, i onih redovitih i onih zahtjevnih. Dakle, napraviš godišnji plan prijenosa, a onda 2-3 tjedna prije same realizacije dogovaraš sa župnikom detalje kako radijski prijenos mise treba izgledati, kad točno početi, kad završiti, na što treba posebno paziti i tako dalje. I tako, nazovem ja župnika u jednoj župi na jednom našem otoku. Župnik je bio jako ljubazan i brzo smo sve dogovorili, još ćemo sve proći kada ja s našom terenskom ekipom dođem k njima u župu. Mi smo na prijenose u udaljenija mjesta obično kretali u subotu ujutro. Tako je bilo i tada. I stigli smo na otok u subotu popodne. Bila sam vrlo zadovoljna kako je sve teklo i što se tiče dogovora sa župnikom i što se tiče ovog tehničkog dijela, sve je išlo po planu, opušteno. Ne bi trebalo biti tu nikakvih komplikacija ni iznenađenja. Međutim, kako smo se vozili ulicama župe, tako su se počela javljati pitanja kod moje ekipe. Blaženka, a kak misliš da ćemo mi doći do crkve? Ulice su sve uže, kako to već biva u dalmatinskim mjestima. I jasno je da po takvim uskim ulicama kombi s kojim smo radili prijenose ne može proći. Subota je popodne. Što sad? Mi smo na otoku. Do crkve ne možemo. Ne postoji nikakva šansa da u subotu popodne dogovorim negdje neku drugu župu za prijenos. Koja nevolja, koja luda situacija. Što ćemo reći slušateljima koji u nedjelju očekuju prijenos mise? Pa ne mogu ni svojim šefovima reći kako sam ovo izvela. Međutim, kolege iz terenske tehnike dosjetili su se jednog rješenja. Nakon što smo prošli i izmjerili sve prilaze crkvi, uzeli u obzir onu najširu ulicu koja je još uvijek bila uska, dečki su skupili sav alat koji su imali, a uvijek se u tim tonskim terenskim kolima našlo svega i svačega, skinuli su s kombija retrovizore, antenu koja je bila ušarafljena sa strane, tada smo naime još radili s antenom, rekao bi to kolega Pavčet, stručno 400 mega. Dakle, skinuli su sve što je stršalo na vozilu i doslovno na milimetar se približili crkvi toliko da su kablovi iz kombija dosegnuli do crkve. Prijenos smo realizirali, bez greške. Na vrijeme počelo, na vrijeme završilo. Naši terenci spasili su situaciju kao i mnogo puta. Ali ja nikad, ali nikad više nisam dogovarala prijenos nigdje pa ni u širokoj Slavoniji da nisam pitala župnika ono ključno pitanje, može li se do crkve doći kombijem. Ovo je samo jedan primjer koliko su važni detalji i koliko je važna sinergija, kolegijalnost, ekipa koja, ako surađuje i međusobno si pomažu, mogu izvući svaku situaciju i nevolju na dobro. Priča s terena ima puno, rado ih dijelimo i mi međusobno. Svaki od nas novinara ili snimatelja sigurno je doživio različite zgode i nezgode, ali znam da svaki od nas daje sve od sebe kako bi emisije u eter otišle baš onakve kakve trebaju biti. Onda prijenos u Ogulinu. Bila je zima, napadalo je puno snijega. Već sam vam ranije spomenula ovih čuvenih 400 mega antene i realizaciju prijenosa putem odašiljača. Kolega Pavčec koji je radio prijenosne veze trebao se popeti iznad Ogulina i napraviti vezu prema odašiljaču. Na pola puta zaglavio je u snijegu s kvarom na autu. Jasno da ako ne uspije postaviti odnosno opremu na predviđenu uzvisinu, od prijenosa ništa. Kolega je tada doslovno na rukama i leđima nosio tešku opremu još kilometar uzbrdo, uspostavio vezu i pješice se vratio dolje, gotovo pa smrznut. Auto je ostao gore u kvaru, prvo prijenos, ostalo rješavamo kasnije. No nisu samo događaje iz terena za prepričavanje, događaju se različite situacije i u redakciji. Ja sam novinarka koja radi u religijskom programu. Pa sad zamislite da radite na sve blagdane koji se slave, da radite na Božić i Uskrs svake godine, da radite na Bajrame, za Hanuku, Pesah i da baš sve te blagdane imate najviše posla, ne jedne godine, nego svake godine. U svojih 30 godina radnog staža, jedne godine sam propustila radne blagdane, kad sam bila na porodiljnom dopustu. I vjerovali ili ne, ovaj Božić sam bila slobodna. Istini za volju, sve mi je bilo taj Božić neobično i čudno. Navikla sam da moja privatna proslava blagdana počinje nakon blagdana. E, što su ti navike? Pa makar bile i osobno nepovoljne. Osim toga, kad si novinar i odgovoran si za neki dio programa, nema tog radnog vremena kojeg bi mogao strpati u neki okvir. I onda kad misliš da je sve mirno i da se ništa ne događa, eto neke vijesti koja će te dignuti na noge. Tako je bilo i prije 3 godine. Odradila sam Božić i sav prigodni program i emisije koje smo imali tih dana. Bilo je dinamično, ali znam da nakon svega toga vrijeme oko nove godine je samo moje vrijeme i prigoda za malo odahnuti. Stara godina, 31. prosinac 2022. Subota. Ja slobodna. Vrijeme, a što drugo nego pripremiti sarmu, kako već nalaže običaj. Motam sarmu, zvoni telefon, javlja se kolegica Anđela iz Vatikana. Umro je papa Benedikt XVI. Ma nema sarme, nema subote, nema nove godine, nema ništa, jurim na Prisavlje i idućih dana gotovo kampiram u redakciji, skupljam vijesti, radim emisije, priloge. Posebno će mi u sjećanju ostati i smrt pape Franje. I ona se dogodila u trenutku kad sam mislila, e sad ćeš malo udahnuti. Naime, svi smo znali da je papa Franjo bolestan i bilo je pitanje koliko će dugo izdržati. Dani i dani u bolnici bili su iscrpljujući za Svetoga Oca, ali i za sve nas koji radimo u religijskom programu. No, uoči Uskrsa, godine koje je iza nas, 2025. papu Franju otpuštaju iz bolnice. I mi skupa s njim, iscrpljeni od dinamike posla i praćenje, pa i strepnje kako će sve to završiti, malo smo udahnuli. Dolazi Uskrs, papa Franjo pozdravlja vjernike, glas mu je umoran, ali tu je, evo čini se da mu je bolje. Gledali smo ga i kako papa mobilom obilazi hodočasnike okupljene na trgu ispred bazilike. Laknulo mi je, papa je bolje. Uskrsni ponedjeljak, kako rekao, dan nakon Uskrsa, dan kad mogu malo odahnuti. Opet zvoni telefon. 9.45 ujutro je. Kolegica Jeličić Krajcar iz Rima javlja da se nešto događa. Službeni Vatikanski kanal ide u izvanredno emitiranje. Loše vijesti. Umro je Papa Franjo. I dok je kolegica Jeličić Krajcar odmah se javila u vijesti u 10 sati, ja sam oko 10.15, 10.20 već sjedila u studiju prvog programa Hrvatskog radija. Krenuli smo u izvanredni program i u program uključivali teologe, crkvene pastire, analitičare, čelnike vjerskih zajednica koji su dali svoj obol ovom programu. Ono što me posebno dirnulo, pomalo iznenadilo, je činjenica da sve koje sam nazvala i rekla da bi ih uključila u program da kažu koju riječ o Papi Franji i da to trebamo sad i odmah, svi su bili istog časa spremni se uključiti. Povjerenje koje ste nam tada dali, pridonijeli ste da još jednom budemo i ostanemo ono što jesmo, relevantno mjesto i izvor provjerenih i točnih informacija. Zbog takvih situacija, koliko god mi je bilo iscrpljujuće, stresno i zahtjevno, kad sve završi, osjećam radost da sam baš ovo što jesam i baš ovdje gdje jesam. Bilo je ovo mojih 15 minuta za Guinnessov rekord.
1: Radost da su to što jesu i baš ovdje gdje jesu, a to znači na Hrvatskom radiju, osjećaju vjerojatno mnogi naši rekorderi, kao i ponos što su sudjelovali u zanimljivom i poticajnom projektu postavljanja Guinnessova rekorda. Nove rekorderske priče donosi vam uskoro nova emisija, a na kraju ove, poziv da opet budete s nama, šalju vam Jadranka Besednik i Nataša Mikas.
2: 100% prvi. 100%

0: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav. Na početku emisije pozdravljaju vas Dalibor Piskrec i Robert Rogina. U religijskom forumu poslušajte. Održana sedma u nizu tribina Laboratorij za dijalog portala Ekumena u Zagrebačkoj knjižnici Bogdana Ogrizovića. Tema je bila položaj i poziv žena redovnica. Uskoro počinju upisi na visokoškolska učilišta. U razgovoru s profesorom Zoranom Grozdanovom predstavljamo studijske programe koje nudi Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić i Lirik. Govorimo i o posebnom izdanju časopisa Political Theology na temu balkanske političke teologije. Ostanite s nama.
1: Religijski forum.
0: Portal Ekumena organizirao je prošlog tjedna sedmu po redu tribinu Laboratorija za dijalog u Zagrebačkoj knjižnici Bogdana Ogrizovića. Tema je ovog puta bila položaj i poziv žena redovnica. Na tribini su govorile časna sestra Mary Muše, članica zajednice službenice Milosrđa i monahinja Srpske pravoslavne crkve Paraskeva. Razgovor je moderirao organizator tribine, teolog Drago Pilsel. Sestra Mary Muše rođena je u Splitu, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Splitu te završila pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika. Također je završila studij za učitelja duhovnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Otkriva kako je došlo do redovničkog poziva.
2: Pa nisam imala uzora u drugima. Ja redovnice nisam volila, dapače nisam podnosila. To mi je bio nekakav čudan svijet. Mislila sam da su to nekakve žene koje su ne znam od čega pobjegle, razočarane, koje čak nisu inteligentne, koje su se skrile negdje tamo. Dakle, to mi je stvarno bilo nešto onako daleko. Čak i ja sam kod Splita, živim, kod nas nema puno zvanja, gotovo nema uopće zvanja, tako da nisam imala ni nekakve uzore koji bi me potakli da to napravim. Ali dogodio se jedan nadnaravni susret sa misterijem, sa krajnjom tajnjom i kako Jeremija kaže, time zavedeo Jahve i dadoh se zavesti. To je bio taj susret sa drugim. Dopuštenje od transcendencije da ga upoznam, da dopustim da me on upozna. Na našoj ljudskoj razini to je zaljubljenost koja te potiče da činiš nekakve čudne korake. A na duhovnoj razini to isto tako. Jednostavno te potakne na nešto što je ludo u očima svijeta. U mojim očima je to bilo ludo i nije bilo lako reći da. Jednostavno nije bilo lako. Bila sam dobra u školi, imala sam dobre prijatelje. Malo poprilično izazovno sam se i odjevala. To je bio krug i poznanstava koji je onako jedan uzbudljiv život. Dakle, i taj susret sa drugim, za mene običnim čovjekom, je bio isto izazovan, jedna avantura. Ali ovo, ovaj poziv koji sam osjetila, vjerujte, ne može se tek tako reći da na nešto što nije nadnaravno, što te ne dotakne u dubini tvog bića. Bilo mi je teško, ali eto, uspjela sam. Bilo je teško ne toliko odreći se sutra bračnog druga, koliko i one dimenzije biti majka. To je nešto teško. Ali iz ljubavi prema toj vječnoj ljubavi sve je moguće.
0: Monahinja Paraskeva rođena je u Podgorici gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Dolazi iz jedne normalne, kako je rekla, istovremeno suvremene i tradicionalne crnogorske obitelji. Studirala je ekonomiju i postdiplomske studije sa specijalizacijom iz poslovne psihologije. Ipak i ona se naposljetku zamonašila. Evo kako i zašto.
3: Kao dijete sam već imala neke prve posjete crkvi i to je bilo normalno u našoj porodici, ali je bilo povremeno. Znači, nije bilo, da kažem sad, kao neka baš obaveza, ali je bilo. I onda sam već tada imala prve neke svoje doživljaje. Šta je to vjera ili crkva. I tada su ti dječji doživljaji bili, to sam osjećala neko veliko strahu poštovanje prema crkvi. I što kaže u psalmu, strah Boži je početak mudrosti. Znači, to je zaista stvarno početak. Kad ti osjećaš da vjeruješ da postoji Bog i da je on nedodirljiv, ti imaš neki, da kažem, takav odnos. Eto, kažem, strahu poštovanja. I kasnije, onda kroz, recimo, neko upoznavanje, odlazak na liturgiju, čovjek uči, ali tek kada sretneš Gospoda, e onda je to pravi odnos. Znači, po mom mišljenju, mora biti taj lični susret i mora biti unutrašnji doživljaj dubok, pogotovo za nas koji se odlučimo za taj poziv. Inače, ostalo bi na tom nekom nivou odlaska u crkvu, pobožan si, vjeruješ, sve je to u redu, možda i živiš krištanski dobar život, ali kod mene je bio taj mnogo dublji susret. I onda sam jednostavno u tom trenutku, kada zaista upoznaš Gospoda Hrista i shvatiš da je on smisao života, druge stvari počinju malo da blijede. I prosto sve nešto što bi bilo normalno da je mladom čovjeku interesantno i privlačno, postaje sporedno. I tako to kreće. Jednostavno donosiš odluke koje su u skladu sa tim unutrašnjim prizivom koji si osjetio, ali još uvijek tada nisam odlučila da ću da idem u manastir, da kažem to traje, taj put, ali sam nekako osjetila da želim da živim neki čist život, da kažem tako. Ali i dalje još imam mnogo da učim, još sad kad pogledam iz te perspektive nisam mnogo toga znala, kao što sad ne znam mnogo toga što ću znati kroz neko vrijeme. I Sveti apostol Pavle kaže, mi u vječnosti učimo beskonačno o Gospodu i o premudrosti Božjoj, jer je ona zapravo za nas toliko nedokučiva. Ali mi uvijek idemo iz slave u slavu u poznanje Gospoda. Tako da je to dugo trajalo, znači nije se to desilo kao jedan, da kažem, trenutak kad sam ja to osjetila, da sam odmah otišla u manastir, nego je to bio proces gdje su jednostavno neke druge stvari u životu otpadale. I onda sam vidjela da najviše želim da sam blizu bogosluženja, da sam na liturgijama, da želim da učim crkveno pojanje, da razumijem tekstove koji se govore u crkvi. I eto, da kažem, možda kroz tu neku intelektualnu stranu je kroz mene se ta ljubav najprije ostvarila, a onda poslije zaista kroz tu odluku da daš sebe. Kod nas kaže se da mi monasi smo cjelovitost se dali Hristu i da si ti sad spreman da te on vodi. Jer mi više nemamo neke svoje planove. Jednostavno nisam imala nikakav otpor da odgovorim na taj poziv i da se prepustim u nešto nepoznato.
0: Na tribini se govorilo i o položaju žena u crkvama, kao onima koje su nerijetko bile u podređenoj ulozi, u pozadini i netko ko služi muškarcima. Časna sestra Mary opisala je kako ona doživljava tu stvarnost i kako se postaviti prema tome.
2: Ono što se događa u crkvi je u stvari odraz onoga što se događa u društvu. Žena bilo koje vrste i posvećena i kao žena je degradirana na, vidimo koliko je društvo seksualizirano po reklamama. Evo radim u migracijama pa znam kolike su trgovine robljem ženama i djecom naravno, ali i ženama. Mi to govorimo u milijunima. Dakle, ovo što se događa u crkvi, crkva je premalena za ova svjetska zbivanja, to je samo odraz onoga, te ljudske pohlepe za moći i dominacijom. Izgleda da je zlo kao razvezalo, oslobodilo se lanaca i da je očitije danas nego što je bilo prije. Problem Hrvatske crkve je problem što smo živjeli u komunizmu 60 godina i što su redovnice bile zatvorene u samostane, nije bilo mogućnosti djelovanja. Ja sam zahvalna Bogu da sam dio te redovničke družbe koja je eto, nije ovisila i gdje su sestre mogle raditi, makar u civilu, u bolnicama i tako. Ali da, sestre su puno propatile od tog muške dominacije i klerikalizma. Može se uvijek izboriti, treba tražiti, treba biti svjestan dostojanstva koje nosimo u sebi i onda se boriti za njega, uvijek, po cijenu života. Ako je žena svjesna svog dostojanstva, ma ne mora se dokazivati nikome. Jer žena u crkvi ima veliku ulogu. Ona je nositeljica, roditeljica života. I uvijek će to biti. Priznao to netko ili ne priznao. Samo ona treba biti svjesna sebe i to treba raditi na svoje samosvijesti.
0: Monahinja Paraskeva komentirala je položaj i ulogu žena redovnica u pravoslavlju.
3: Mislim da je tema jako široka i duboka i važna. Imamo u Evanđelju recimo dva primjera kada Gospod hrani vjernike koji su došli i kaže se bilo ih je 4000 pa 7000 i on kaže apostolima da mu pomognu. A tu su naravno bile i žene. Bila je njegova majka, bile su sestre, bile su žene koje su ga svuda pratile. To treba obratiti pažnju, dakle, on je primjer. A druga situacija je kada je Gospod u kući kod sestara Marte i Marije, sestara Lazarevih, inače to su, da kažem tako, doživljamo da su to neki ljudi kojima on pokazao jeli svoju kao prijateljsku, da kažem, stranu, ako možemo tako da kažemo. I Marta se potrudila da ga što bolje posluži, a sestra Marija je sjela kraj nogu njegovih, prosto je uživala u njegovoj blizini i slušala šta on ima da kaže. Ali to je jedna baš priča ovako za nas žene. I kada Marta se požali Gospodu, kaže, vidiš, sestra moja mi ne pomaže. A on neočekivano, ali on prekori Martu. Šta hoću da kažem? Ne da mi treba da lenstvujemo i da se ne potrudimo da uslužimo goste i svakoga čovjeka, ali da je na prvom mjestu nešto drugo. Razumete? A onda ako je na prvom mjestu ljubav i poštovanje, onda je ovo na svom mjestu.
0: Obje gošće tribine su zaključile da ne možemo imati znanje o Bogu bez zajedništva, te da ne valja osuđivati drugog i drugačijeg prije nego se dogodi susret. Također su naglasile da askeza počinje sa skromnošću koja je temelj svih vrlina. Religijski forum.

0: Ušli smo u lipanj. Uskoro će budući studenti krenuti s upisima na fakultete i visoka učilišta. U povodu toga razgovarali smo s voditeljem Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić i Lirik u Zagrebu, Zoranom Grozdanovom, o tome što oni nude budućim studentima. S njime smo razgovarali i o posebnom broju međunarodnog časopisa Political Theology s temom Balkanska politička teologija, čiji je Grozdanov gost urednik. Za početak, profesore Grozdanov, ušli smo u lipanj, još malo će krenuti upisi na studije. Koje studijske programe vi na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju nudite budućim studentima?
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Nudimo studijske programe preddiplomski studij i diplomski studij teologije na Sveučilištu u Zagrebu. Znači, mi smo Sveučilišni centar izravno pod Sveučilištem u Zagrebu protestantske teologije, međutim vrlo ekumenski i međureligijski i sekularno-religijski otvoreno.
0: Možete reći ukratko zašto baš studirati na Vlačiću?
1: Prije svega se treba postaviti pitanje zašto uopće studira teologiju. To je danas postalo veliko pitanje, zato što poslije nekoliko godina vidimo da je kriza cijele humanistike. Bilo da su to studije filozofije, književnosti, jezika, pa tu spada onda i teologija. Tako da je zapravo pitanje zašto uopće studirati i teologiju danas, kada je prevlast tih STEM područja, science, technology, engineering, mathematics, znači ove prirodne znanosti. Tako da tu zapravo studij teologije se mnogima čini suviše, međutim čini se meni da je to zaista studij koji otvara neka pitanja koje ove prirodoznanstvene discipline ne mogu otvoriti. Tako da mislim da je studij teologije izuzetno važan, isto kao i filozofije i književnosti itd. A sad zašto baš na Vlačiću? Pa Vlačić već ima dugu tradiciju vrlo velike otvorenosti što se tiče programa samog studija, a također i profesora i studenta. Tako da profesori i studenti tu ne dolaze, iako se mi nazivamo protestantska teologija, dolaze zapravo iz svih mogućih denominacija, dolaze i kao nevjernici, dolaze, evo imamo i studenata muslimana, tako da je to nešto što je vrlo specifično za Vlačić i vidimo po bivšim studentima i njihovim feedbackovima, njihovim reakcijama, da zapravo taj studij teologije na Vlačiću ne da samo da ih je naučio teologiji, nego da im je dao jako veliku širinu s kojim jako pomaže u njihovim daljim karijerama. Bez obzira da li se radi o crkvenim karijerama ili u sekularnom svijetu.
0: Spominjali ste znanost tehničkog tipa, STEM područje i tako dalje. Mogli bismo reći da nam znanost govori kako, a filozofija ili teologija zašto. Koji su kriteriji, odnosno uvjeti za upis na Vlačić?
1: Pa uvjeti za upis na Vlačić su svakako, znači postoje dvije kategorije, znači imamo onih starijih studenata koji nemaju državnu maturu jer nisu ni trebali imati, tako da to je jedna vrsta studenata koju upisam, naravno moraju završiti četverogodišnju srednju školu, sad govorimo o preddiplomskoj razini, a naravno uvjet je položena državna matura za one koji se upisuju, a završili su školu još u vrijeme kada je bila potrebna, kada je još uvijek potrebna državna matura. Tako da na preddiplomskom studiju za koji su sada upisi, za diplomski studij su upisi u 9. mjesecu, potrebna je naravno državna matura i to je sve zapravo što je potrebno. Za diplomski studij tu postoji jako velika razina mobilnosti. Na naš diplomski studij mogu upisati ljudi i koji su završili ekonomiju, pravo, čak imamo jednog studenta koji je završio FER, a također i studenti koji su prethodno završili teologiju, bilo kod nas, bilo gdje drugdje.
0: Vi ste sada već neko vrijeme voditelj centra. Kako se osjećate u toj ulozi? Koji su najveći izazovi?
1: Pa, hvala na pitanju. Rijetko ko me pita kako se osjećam, zato što voditi jednu instituciju nije ni malo lako. S jedne strane, s druge strane ima puno birokracije. S treće strane, jako je odgovoran posao, zato što ste baš vi, bez obzira na tim oko vas, odgovorni kako će institucija izgledati za nekoliko godina. Zapravo, najveći su izazovi sada kako očuvati kvalitetu studija, znači zadržati postojeću kvalitetu studija koja je dosta visoka već nekoliko godina, i s druge strane kako privući nove studente. Znači to su neke dimenzije koje stvarno, ja mislim da svaki voditelj ili dekan ili voditelj centra koji se bavi humanistikom ima pred sobom.
0: Toliko za sada o vašem angažmanu na centru. Idemo malo govoriti i o jednom vašem drugom angažmanu, a to je da je ugledni međunarodni časopis Political Theology objavio opsežan tematski broj pod nazivom Balkan Political Theology ili Balkanska politička teologija. Vi ste gost urednik ovog posebnog broja, recite nam nešto više o tome.
1: Da, to je, još nije izašlo, to bi trebalo izaći danas, sutra, prek sutra, ono sve se čeka da to izađe. Znači, časopis Politička teologija je jedan od najuglednijih, zapravo najugledniji svjetski časopis akademski za područje političke teologije. Izlazi u Britaniji, u Sjedinjenim Američkim Državama. Moj kolega Branko Sekulić, koji je naslovni docent na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju, i ja smo pred jednu godinu i pol dana predložili uredništvo tog časopisa da bi bilo dobro da objave poseban broj koji ćemo mi urediti i sakupiti ljude o balkanskoj političkoj teologiji. Zbog čega? Zbog toga što u zapadnoj akademiji, ma i u zapadnoj politici, u društvu i tako dalje, Balkan se uvijek prikazivao kao izvor nekakvih sukoba. To još od 90-ih, pogotovo na ovamo. Uglavnom su o Balkanu pisali, bilo na razini teologije, bilo na razini povijesti, najčešće sad govorim međunarodno, ljudi koji ne dolaze s ovih područja. Mi smo željeli sa ovim brojem pokazati zapravo svo bogatstvo Balkana, to znači područje i Bosne i Hercegovine i Srbije i Hrvatske, sad govorimo o kulturološkim, da pokažemo da zapravo unatoč svim tim nedaćama koje smo imali posljednjih 100 godina, da su narodi ovdje vrlo otporni, ljudi vrlo otporni, i da na razini svakodnevnog života postoji puno veći pluralizam zapravo nego što bi se to na razini politike moglo pokazati, moglo vidjeti, a također mi na Balkanu imamo jedan hendikep što se tiče teologije, zato što je teološki glas ljudi sa Balkana, znači teologa, vrlo neprisutan u međunarodnoj javnosti. Tako da smo htjeli malo popuniti tu rupu da se vidi da se u ovim zemljama zaista dobro radi teologija i da se postavljaju neka pitanja koja nisu važna samo za naše područje, nego i za europsko područje.
0: Evo, na tragu toga što ste rekli, neki će se pitati zašto se mi u Hrvatskoj stalno stavljamo u kontekst Balkana, često se nastoji i bježati od Balkana i svega povezanog uz Balkan, kao što ste već i naglasili. S druge strane, možda smo i previše usmjereni na taj Balkan, kako vi to gledate?
1: Pa gledam, mislim, mi smo tu prije nekoliko godina, sam također sa teologom Stipom Odakom objavio jednu knjigu vani, također Balkanska kontekstualna teologija, pa smo mi u uvodu zapravo objašnjavali da mi ne trpamo Hrvatsku u Balkan niti određujemo granice Balkana, nego naprosto se radi o tome da narodima Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovenije dijelimo jako puno toga, između ostaloga i jezik. Mi se ne možemo razumjeti sa Mađarima, mi se teško razumijemo sa Austrijancima, sa recimo Česima, ako pripadamo toj srednjoj Europi. Međutim, mi imamo jako puno zajedničke povijesti i zato mi zapravo govorimo o Balkanu, zato što imamo puno veću zapravo odgovornost prema narodima i državama susjednim s kojima dijelimo isti jezik nego prema onima s kojima ne dijelimo. Tako da smo mi tu odrednicu Balkan, nismo to ideološki strpali. Tako da tu se ne treba bojati, nego naprosto dijelimo jako puno toga sa ljudima i narodima s kojima pričamo zapravo isti jezik.
0: Kako vam se općenito čini situacija u našem društvu? Koliko je prisutna određena nacionalizacija vjere i poistovjećivanje etniciteta i vjerske pripadnosti?
1: Pa to je stara priča kod nas. Mislim, to kod nas traje 30-40 godina već, mislim, od uspostave neovisnosti države. Postojala je ne samo na političkoj razini ta uska veza između institucije, crkve i države, nego već imamo, svjedočimo desetljećima izgradnje teologije koje podržavaju tu usku vezu između etničkog i religijskog, ali s jedne strane to je normalno zato što pripadamo društvu koje je na razmeđi. Hrvatska je na razmeđi između onoga što se naziva kršćanski zapad i kršćanski istok i s treće strane islam. Tako da u svim državama gdje vi imate takvu, koje su recimo rubne ili granične, vi imate te potrebu da tim snažnim identitetima, iako religija u tim društvima ima jako veliku ulogu, onda se jako vezuju uz etnički identitet. Danas se to opet zadnjih nekoliko godina jako pojačalo zbog uspona populizma u Europi i u svijetu, pogotovo nakon dolaska Trumpa i mnogih populističkih lidera koji također koriste religiju za svrhe nekakvog okupljanja, naravno za dobivanje glasova, ali zapravo za definiranje identiteta Amerikanaca, Francuza, Njemaca ili koga god. Tako da se to kod nas preljeva, a s druge strane mi već imamo tu vrlo dugu tradiciju. Šta će nam budućnost donijeti, vidjet ćemo, međutim, nije problem kada se veže etničko uz religijsko, pitne probleme način na koji se veže. Vrlo često vjersko, vrlo često služi nacionalnim i nacionalističkim programima, tako da je to problem.
0: A koliko je prema vama prisutan i učinkovit dijalog između vjerskih zajednica i društva?
1: Pa ja ne vidim u javnom prostoru, ja ne vidim previše dijaloga. Baš smo jedan moj kolega i ja, koji je ateista, razmišljali neki dan o tome kada je zadnji put bilo da je neka crkvena institucija ušla sa nekom civilnom institucijom koja ne pripada crkvi ili nije vezana za crkvu oko nekih važnih pitanja. I onda smo vidjeli zapravo da je to se dogodilo prije 20 nešto godina kada je Franjevački institut za kulturu mira sa zelenom akcijom napravio, ja mislim, onaj proglas o zaštiti voda. I to je to. Tako da vi zapravo nemate, uglavnom se crkvene i ove, recimo, sekularne civilne udruge i institucije najčešće se gledaju preko nišana, između ostalog zato što nemaju zajedničke vrijednosti, ali također i zajedničke interese. Mislim da je to nešto što će se morati popraviti, zato što smo, ne samo da je Hrvatska premala pa da moramo svi zajedno raditi na nečemu, nego naprosto moramo prepoznati da je u kršćanstvu i u ovim, ajmo to tako reći, lijevim udrugama civilnog društva postoji jako puno toga što ih zapravo veže. Pitanje radništva, pitanja nepravde, pitanja socijalne mobilnosti, ekologije i tako dalje. To su sve teme koje zapravo se vrlo često na vrlo sličan način tretiraju kako u teologiji i crkvi, tako i na razini civilnog društva.
0: U tom smislu sam vas još na kraju htio pitati, koliko se onda prema vama u društvu cijeni mišljenje vjerskih zajednica i koliko vjerske zajednice osluškuju društvene potrebe, što biste rekli? Koliko je, recimo, taj, ne samo dijalog, nego nekako možemo reći, koliko su zapravo autentični i koliko osluškuju ono što je danas društvo, a s druge strane, evo, rekli ste i nekakve nevladine organizacije i tako dalje, a s druge strane vjerske zajednice. Koliko su oni, možda danas, možemo reći, u stvarnom svijetu prisutni?
1: Pa mislim, vjerske zajednice su jako prisutne u javnom prostoru u Hrvatskoj. To ne može niko sporiti. Samo je sada pitanje i izazov zapravo pred vjerskim zajednicama i pred pripadnicima vjerskih zajednica koji istupaju u javnosti, da li će oni istupati kao neko ko objašnjava i brani nauk vjerske zajednice iz koje dolazi, ili zapravo govori jezikom s kojim se može povezati sa mnogim dionicima društva koje ne pripadaju njegovoj zajednici. Mislim da ovog drugog poprilično nedostaje. Vrlo često teolozi i pripadnici vjerskih zajednica u javnosti izlaze i sa jezikom i sa argumentacijom zapravo koja samo odgovara njihovoj vjerskoj zajednici. Mislim da trebamo taj jezik i tu argumentaciju i taj pristup vrlo proširiti ako želimo nekakav dijalog. Tako da to je, ja mislim, jedan od najvećih izazova.
0: Vijesti. Iz tiska izašla knjiga Sjediti do nogu rabija Isusa. Kako Isusovo židovstvo može promijeniti tvoju vjeru. Dviju autorica, Ann Spengler i Louis Tverberg. Kroz 14 poglavlja knjiga predstavlja svijet prvog stoljeća. Upoznaje s običajima, vjerovanjima i tradicijama židovske kulture u kojoj je Isus živio, te donosi uvide koji mogu produbiti i obogatiti vjeru. Predstavljanje će se održati u subotu u Kristovoj crkvi u Rijeci, a organizator je Biblijski institut Zagreb. O knjizi će govoriti teolog Ervin Budiselić. I bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji. Religijski forum potpisuju tonski snimatelj Dalibor Piskrec i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja!

0: Človek prvý. Ove subote u Opery na Trečem. Nova ovosezonská produkcija opere Viserari Georgea Bizea u Bečkoj državnoj operi. Priča o dvojici prijatelja i lovaca na bisere koje sudbina stavlja pred najteže iskušenje. Ljubav prema istoj ženi. Velika pjevačka imena današnjice donose glavne uloge. Juan Diego Flores kao Nadir, Ludovic Tezije je Zurga, Kristina Makitarjan je u ulozi bramanske svećenice Lejle, a Ivo Sančev u ulozi visokog svećenika Nurabada. Raskošnu mladenačku Bizeovu partituru pod vodstvom Daniele Arustionija donose zbor i orkestar Bečke državne opere. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.
1: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju.
2: Pozdrav ekipa, mi smo Luzeri, slušajte HRT Indi slušalnicu 7.6. Luzeri u emisiji, pričamo, sviramo, bit će svega, uključite se, vidimo se.
1: Na bar, kad ideš u grad, čuješ ovo na radiju.
3: Indi slušalnica, uživo iz glazbenog studija u nedjelju u 20 sati i 15 minuta na Prvom.
4: Ja sam tvoj blank face, baby.
5: Naša Valerija nestala je 28.8.2022.
6: Krimi petak na Prvom.
5: Rekla mi je da ide na jezero Orešje i više nismo vidjeli.
6: Ivana Gudelj, Prije tišine, prvi dio.
7: Valerija, draga, nije tebi prvi put da nestaneš bez traga.
6: U petak od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskoga radija.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Teška nesreća kod Medulina, 4 su osobe poginule u padu manjega zrakoplova. U Tiftu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, napetosti između Srbije i Crne Gore. U Sarajevu nije izabran novi visoki međunarodni predstavnik. Blagdan je tijelova. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
2: 4 su osobe poginule u padu zrakoplova kod Medulina. Riječ je o manjem njemačkom zrakoplovu koji je neslužbeno poletio iz Austrije. Na terenu su djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, pa bi se večeras mogle znati nove pojedinosti o nesreći. Tatjana Kaštelan.
3: Oko 11 sati i 30 minuta policija je zaprimila dojavu o padu manjeg zrakoplova nedaleko aerodroma Medulin na području Campanoža. 4 su osobe smrtno stradale. Policijski službenici, hitna i vatrogasne službe u suradnji s drugim nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika sustavno djeluju. Među prvima na terenu bili su vatrogasci, županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
4: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid mjesta pada, mjesta nesreće, znači avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraj zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom, i poslije jedne kraće pretrage, potrage, jer nije se odmah našlo, nađen je avion. Nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela, odnosno 4 osobe. Tražilo se da možda još jer avion vozi, navodno može 6 ljudi voziti, ali izgleda da je ostalo na te 4, na sreću ili na nesreću. Evo, bi avion se zapalio, nije, tako da sada prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
3: Na uzroku svemu što je dovelo do ove strašne nesreće već intenzivno radi Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Njihov je zadatak provesti temeljitu istragu. Uzroci i okolnosti ove zrakoplovne nesreće se utvrđuju.
2: U Istri jutros još jedna nesreća u Puli. U moru kod lukobrana uočen je potopljeni gliser, uz njega je plutalo tijelo. Dok je na lukobranu bila druga teško ozlijeđena osoba, govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
5: Tim 1 hitne medicinske službe ispostave Pula odmah je upućen na mjesto događaja, to je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice. U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
6: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: Za sad se zna da je riječ o austrijskim državljanima, a utvrđen je identitet samo jedne osobe. Vidljivost je bila dobra, pa nije jasno zašto je gliser punom brzinom udario u lukobran. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
7: Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Jedna osoba je zadržana na liječenju u Pulskoj bolnici, dok je utvrđen identitet preminule osobe za sada još uvijek ne znamo. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreču. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran, i to prema ovome što za sad vidimo punom brzinom.
1: Dnevnik.
2: U Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. U razgovorima o proširenju Unije, sigurnosnim izazovima i energetskoj stabilnosti sudjelovat će i premijer Plenković. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide, nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. Javio se Goran Ivanović.
8: Uoči početka samita došlo je do sigurnosnih napetosti između Podgorice i Beograda, nakon što je crnogorska policija jučer vratila u Srbiju više od 80 muškaraca koji su čarterom stigli u Tivat. Ocijenjeno je da bi mogli predstavljati sigurnosnu prijetnju sastanku, pa su vraćeni u Beograd, na što je Srbija počela provoditi rigorozne mjere na graničnim prijelazima prema crnogorskim građanima. Srbijanski predsjednik Aleksandar

0: pobjedu, pa su verovatno posle zato najvećim delom muškarce, a destabilizacija, hibridno ratovanje i tako dalje, toliko pretarano, toliko besmisleno i sve drugo.
1: Evropski dužnosnici potvrdili su da prate stanje i pozvali na hitno smirivanje napetosti. Inače, sutrašnji summit bit će posvećen napretku u integraciji Zapadnog Balkana u Uniju i planu rasta uz jačanje regionalne stabilnosti, povezanosti i otpornosti, kao i politici proširenja, kako bi se potvrdilo da to ostaje jedno od ključnih strateških pitanja Europske unije.
2: Vlada će u proračunu rezervirati sredstva za obnovu Doma kulture u Donjoj Lastvi, najavio je premijer Andrej Plenković pri susretu s Hrvatima u Crnoj Gori, tijekom kojeg je potpisan i ugovor o nastavku potpore hrvatskom manjinskom radiju Dux. Hvala na očuvanju hrvatskog identiteta, kulture, tradicije i općenito ovako koherentne i snažne zajednice, usprkos tome što je Hrvata u Crnoj Gori danas manje od 6000, rekao je premijer u Donjoj Lastvi. A iako se to očekivalo, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije danas izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv. Razgovor će nastaviti, a javio nam se Branislav Vrbić.
3: Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu dužnost treba biti imenovan Antonio Zanardi Landi, a u tome imaju podršku Italije, te svojih tradicionalnih neeuropskih partnera. Na drugoj strani, Njemačka, Francuska i Velika Britanija su inzistirale da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocaz, tvrde lokalni mediji. Na sjednicu jutro stigao je sam Zanardi Landi. Prema neslužbenim informacijama donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi novi visoki predstavnik bio izabran do kraja mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavala europsko rješenje oko visokog predstavnika, a one birale zamjenika, ovog puta se situacija promijenila. Mediji BiH tvrde da su razlozi ekonomske prirode, jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi pitanje državne imovine kako bi se moglo početi s realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, pojedine zemlje EU ne žele izgubiti utjecaj koji su imale preko ureda visokog predstavnika. No većina analitičara se slaže da je važnije od samog imena novog visokog predstavnika odgovor na pitanje kakve će nadležnosti imati, vrlo ograničene i samoposredničke, što žele Sjedinjene Države, ili nastavak primjene širokih bonskih ovlasti za što se zalažu Francuska, Njemačka i Velika Britanija. Svijet.
2: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne bude povukla s juga Libanona, a unatoč primirju koje nije ukinuto, Izrael je nastavio napadati jug i istok Libanona. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Danja Dubravac.
4: U izjavi glavnog tajnika Hezbollaha Naima Kasema, pročitano je na organizacijinoj televiziji Al-Manar, među ostalim se odbija zahtjev da njegovi borci napuste Južni Libanon.
5: Zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona. Ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
4: Dodaje se da sjeverni Izrael neće biti siguran sve dok se budu bombardirala libanonska naselja. Izrael i Libanon su u Američkom ministarstvu vanjskih poslova sinoć dogovorili osnivanje takozvanih pilot zona u kojima će nadzor imati posebne postrojbe i libanonska vojska, a Hezbollahovi će ih borci napustiti. Unatoč Hezbollahovu odgovoru, libanonski mediji objavili su da je vojska ušla u grad Dibin iz kojeg su se povukle izraelske snage. Istodobno, Izrael okrivljuje Hezbollah za sinoćni napad na španjolsku bazu UN-ovih mirovnih snaga u kojem je poginuo jedan vojnik, a nekoliko ih je ranjeno. Španjolska je zatražila temeljitu istragu. U takvim okolnostima Iran nastavlja uvjetovati mirovne pregovore s Amerikancima izraelskim povlačenjem iz Libanona, odnosno mirom u Libanonu. Pakistanski posrednici tvrde da kontakt nije prekinut. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Tahir Andrabi.
5: Kao posrednik, Pakistan ne bi bio obeshrabren ovim preprekama i neriješenim problemima koji utječu na prekid vatre. Situacija očito jest krhka, osobito nakon nedavnih sukoba, no ostajemo predani miru. Naši komunikacijski kanali s relevantnim stranama su otvoreni i mislim da radimo s

0: mehanizmom koji bi trebali imati svi posrednici, ne bismo trebali biti obeshrabreni problemima koji se pojavljuju i koji ugrožavaju proces dijaloga.
1: Dok američki predsjednik Donald Trump umanjuje problem međusobnih napada te tvrdi da bi se već sljedećih dana mogao objaviti mir, u Teheranu ustraju da konkretnog napretka u pregovorima nema.
2: Dok se ebola u Kongu i dalje širi, timovi za ukop i zdravstveni radnici posljednjih su tjedana bili meta više napada. Jedan takav dogodio se i u pokrajini Južni Kivu, pri kojemu su stanovnici prisilili zdravstvene djelatnike da ostave lijes, što je izazvalo strah od daljnjega širenja zaraze, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Na taj su način omeli pokop visoko zaraznih osoba prema strogim protokolima i omogućili prijenos infekcije. Izgred upućuje na nepovjerenje i otpor stanovništva prema mjerama za suzbijanje epidemije, kao i prema ustanovljenim uzrocima smrti. Od proglašenja najnovije epidemije 15. prošloga mjeseca, Demokratska Republika Kongo registrirala je 363 slučaja zaraze i 62 smrtna slučaja.
3: Nekoliko članova osoblja ozlijeđeno je kada je neočekivano propao donji dio Boeinga 787 u zračnoj luci Frankfurt. Putnici još nisu bili ukrcani, a u trenutku izgreda u zrakoplovu su bili članovi posade i zemaljsko osoblje. Boeing je trebao poletjeti u Los Angeles. Ozlijeđeni su zatražili liječničku pomoć, a okolnosti događaja se istražuju.
2: Turski sud osudio je predsjednika Fenerbahčea Sadetina Sarana na zatvorsku kaznu zbog poticanja na ilegalno klađenje. Saran je osuđen na 2,5 godine uz novčanu kaznu od 10,5 tisuća eura. Istovjetno je kaznu dobio i jedan od njegove braće. Predsjednik turskog giganta optužen je i osuđen zbog prikazivanja oglasa za ilegalne stranice za klađenje na video platformi vlastite tvrtke. Saran je opovrgnuo optužbe te je najavio žalbu na izrečenu kaznu.
3: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
4: Dnevnik.
3: Katolički vjernici slave tijelovo ili svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjećaju ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. Robert Rogina.
5: Tijelovo se slavi 9. četvrtak nakon Uskrsa, u četvrtak nakon svetkovine presvetog trojstva. U Hrvatskoj je i neradni dan. Misno slavlje u Eufrazijevoj bazilici u Poreču predvodio je porečko-pulski biskup Ivan Štironja. On je u propovjedi uz ovaj blagdan naglasio tri pojma: sjećanje, zajedništvo i život. Poručio je kako se Isus utjelovio kako bi se žrtvovao za sve ljude.
6: Bog nije postao algoritam. Bog nije ideja niti sila. Neka snaga, Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama.
5: Poslušajmo što za vjernike znači blagdan tijelova.
7: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
8: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloven, nek vlada mir i sreća za svih.
9: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
10: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
5: Diljem zemlje održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije.
3: Sport. Karlo Plazine.
11: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Igra u porazu od Belgije još je tema razgovora unutar slačionice, kaže branić Marin Pongračić.
12: Pa mislim, to su pojedinačne scene gdje ima jednostavno mjesto za napredak, kao što sam rekao, neke, ajmo reći, taktičke prirode, možda u nekim scenama, onda neke individualne greške, onda kako neke situacije možemo možda malo bolje izigrat taj presing koji želimo igrat, klasična analiza utakmice, ništa dramatično i to je to.
11: Vatreni će u Rijeci biti do subote, a u nedjelju će u Varaždinu protiv Slovenaca igrati posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Ruskinja Andrejeva izborila je finale drugog teniskog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa. Osma je nositeljica protiv Ukrajinke Kostjuk slavila sa 6-1 i 6-3. Za naslov će se boriti protiv bolje iz dvoboja sunarodnjakinje Schneider i poljske kvalifikantice Hvalinske.
4: Vremenska prognoza.
3: Josipa Kuzmić.
13: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu biti većinom slab jugozapadni, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo-južni vjetar, na večer će na sjevernom dijelu okretati na buru. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevi stupnjeva.
4: Dnevnik.
3: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
2: Teška nesreća kod Medulina, 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova. U Tiftu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, napetosti između Srbije i Crne Gore. U Sarajevu nije izabran novi visoki međunarodni predstavnik. Blagdan je Tijelova. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Blagdan je Tijelova i katolički vjernici danas svečano slave jednu od najvećih tajni svoje vjere, Euharistiju. Ona u sebi s jedne strane skuplja sve što je Isus bio, činio i učio, posebice njegovu obrednu i oproštajnu večeru, kao i ono što je taj isti Isus uskrsnućem postao, za koga i po kome Bogu zahvaljujemo, što je stvarno značenje grčkoga izraza euharistein, a s druge strane pred stol riječi i stol lomljenja euharistijskog kruha donosi se ono što je od nas, od ove zemlje, od ljudskosti i svijeta kojeg smijemo nazivati svojim, te ga podvrgavati sebi. Tako blagdan Tijelova u sebi skuplja nebesko i zemaljsko, božansko i ljudsko, o čemu na vrlo simboličan način govori i čin ulijevanja u kalež tek poneke kapljice vode koja simbolizira ljudsko i stvoreno u neusporedivo veću količinu vina koje simbolizira božansko i nebesko. Svaka je Euharistija svetkovina Boga u svijetu i zahvala svijeta koji je Boži po Kristu, a Tijelovo to snažnije naglašava i uzdiže na jedinstvenu razinu, jer je Krist ona spona i ona stvarna točka u kojoj se ujedinjuje božansko i ljudsko. Time Tijelovo afirmira sve što se u ovome redu postojanja propinje spram istine, dobra i smisla, a s druge strane tome nedovršenom i nesavršenom ulijeva dimenzije božanskog i vječnog. Tijelovo je zbog toga blagdan dubokoga poniranja u objavljenu i određenu nazočnost onoga tko se sažeo u prisutnost kruha, vina i riječi obećanja da će sa svojima ostati do konca svijeta, a s druge strane današnja je svetkovina ulaženje u ipak nedokučivu tajnu božanskog života kojega ne možemo niti pojmiti, niti definirati, a kamoli sažeti ili zadovoljavajuće prereći. Tijelovo je u isto vrijeme i očitovanje i duboki misterij prisutnog i nedokučivog Boga u svijetu, pa je svaki naš pokušaj da taj misterij opišemo ili naznačimo nužno manjkav ili čak nepriličan. Ipak, budući da je Isus taj koji je u svojoj osobi pokazao tko je i kakav je Bog, Tijelovo nam daje dovoljno poticaja da se božanskoj nedokučivoj tajni približimo u njegovoj osobi i po njegovoj riječi. Budući da nas božanska tajna i prethodi i nadilazi, pa katkad tapkamo u mraku, da bismo si olakšali, skloni smo pojednostavljivanjima i svođenjima na prijemčivost. Upravo se toj ljudskoj datosti imaju prepisati nekad znamenite i svečane, a danas sve rijeđe i običnije tijelovske procesije. No, Bog i dalje ostaje nedokučiv do kraja, nespoznatljiv i nesvediv na ljudske pojmove i kategorije. Sveti Augustin zbog toga će reći: ako si Boga shvatio, to nije Bog. Dionizije Areopagit usvrdeće: neshvatljivo je se tajni božanskog, čovjek koji Boga traži može otvoriti samo u blještavoj tami. A sveti Bonaventura smatra da se do toga dolazi potpunim praženjem po tami duše. Slično tvrdi i mistik majster Eckhart. Citiram: tko tu vjeruje da je spoznao Boga, a da bi pritom bilo što spoznao, taj nije spoznao Boga. Blagdane Tijelova i katolički vjernici danas svečano slave jednu od najvećih tajni svoje vjere, Euharistiju. Tko tu misli da je išta spoznao ili shvatio ili dokučio, nije na sigurnom ili jasnom putu, jer Bog se u svojoj drukčijosti ne dade shvatiti ma koliko se u Kristu priopćio. Njegova je transcendencija sukladna njegovoj biti. A to što se priopćio i što je pokazao koliko je za čovjeka i svijet, dosta nam je da bismo išli za smislom. Tijelovo to potvrđuje, naglašava i upriličuje. Bog je i tajna svoje nazočnosti i transcendentnost vlastitog bitka, a to je i Tijelovo i svaka Euharistija.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Drago nam je da ste i danas s nama u terminu jezičnih razmišljanja. Današnji smo dan odlučili prigodno iskoristiti za crkveno pitanje. Usput i jedinstveni efekt iz naše radijske efektoteke. Slušamo podnevno zvono crkve u Grožnjanu, a evo kako zvuče zvona crkve u Remetama, s uvodnim zvoncem biciklista i drugim zvukovima prometa. To su snimke koje su 70. godina prošlog stoljeća skupljali naši ton majstori. Na kutijama s vrpcama bile su i natuknice kao opisi snimke. Zvona iz crkve Remete i zvona crkve Podne Grožnjan. Remete i Grožnjan piše dakako sa velikim R i velikim G, a riječ crkve napisana je malim početnim slovom, malim C. Katkad se međutim ta riječ piše i velikim početnim slovom. Kako to? Dok slušamo zvuk zvona crkve ptice Marija Bistrica, evo nam i putokaza za odgovor. Opće imenice pišu se malim početnim slovom, pa su tako imenica ptica i imenica crkva napisane malim p i malim c. Opća imenica crkva u značenju građevine za bogoslužje piše se kao i sve opće imenice malim početnim slovom, kao imenice katedrala, bazilika, kapelica i slične. S druge strane, riječ crkva može biti i ime. U pravopisu piše, velikim se početnim slovom pišu imena vjerskih i crkvenih zajednica i organizacija, nadbiskupija, biskupija, redova i družba, te njihova ustaljena skraćena imena. U značenju vjerske zajednice ili organizacije, riječ crkva piše se velikim početnim C, pa slijedom toga i u dvoriječnim imenima, katolička crkva, veliko K i C, ili anglikanska crkva, veliko A i C. Neka ne zbuni malo P kod pravoslavnih crkava. U njihovim je imenima riječ pravoslavni opći pojam, jer su posebne zajednice, na primjer srpska, makedonska ili ruska. I još nešto. U Kninu je, na primjer, crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Kako ćemo to napisati? Već znamo malo C u crkva, jer se odnosi na građevinu. A sve ostale riječi, iako postoje i kao opće imenice, Gospa Veliki Hrvatski Krsni Zavjet, velikim početnim slovima, jer su u ovom slučaju sve te riječi sastavnice osobnog imena, preciznije parafraze kojom se označuje konkretna osoba Marija Isusova majka. Od toga pravila iznimka su prijedlozi i veznici. U parafrazi Gospa od brze pomoći, velikim početnim slovom pišu se imenice Gospa i pomoć te pridjev brz, a u vezniku od, početno o, ostaje malo. Emisiju završavamo zvučnim efektom sa Straduna, dubrovačkim podnevnim zvonima. I ova epizoda nastala je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Zbog pada manjeg njemačkog zrakoplova kod Medulina koji je poletio iz Austrije, dežurne su službe cijeli dan na terenu. Četvero je putnika poginulo, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Na mjesto događaja stigli su i iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Evo što je za HTV rekla direktorica agencije Alana Vukić.
1: Ono što sad znamo da je pao omanji avion, agencija je u oko 11.20 sati dobila obavijest od OKC-a MUP i od Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Reč je o manjem avionu njemačkih registarskih tablica. Sa sigurnošću možemo potvrditi da je dvoje austrijskih državljana, a za dvoje još uvijek ne možemo utvrditi identitet. Ovom prilikom želim i u svoje osobno ime i u ime agencije izraziti sućut obitelji poginulima, čiji istražitelji zrakoplovnih nesreća prvo obavljaju očevid na terenu. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima. Preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
0: U Istri jutros još jedna nesreća. U Puli u moru kod Lukobrana uočen je potopljeni gliser, a uz njega je plutalo tijelo dok je na Lukobranu bila druga teško ozlijeđena osoba. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čamerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Tim 1 hitne medicinske službe ispostave Pula odmah je upućen na mjesto događaja, to je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice. U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
0: Vijesti. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini ni danas nije izabrao novog visokog predstavnika za BiH, jer se europske države i SAD nisu uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi svima bio prihvatljiv, objavili su lokalni mediji. Predstavnici najutjecajnijih zapadnih država, Europske unije i Turske, sastali su se u Sarajevu iza zatvorenih vrata u pokušaju da izaberu nasljednika Kristijana Schmidta, koji je 10. prošlog mjeseca dao ostavku na dužnost visokog predstavnika međunarodne zajednice. Dvodnevni je sastanak zaključen time da će se razgovori nastaviti. Vijesti. Katolički vjernici slave tijelovo ili svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjećaju ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. Misno slavlje u Eufrazijevoj bazilici u Poreču predvodio je porečki i pulski biskup Ivan Štironja.
4: Bog nije postao algoritam. Bog nije ideja niti sila. Neka snaga. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service. Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Believers celebrate the Feast of Corpus Christi. Prime Minister attending EU and Western Balkans summit in Tivat. Four dead in small plane crash near Medulin. Catholic believers are celebrating the Feast of Corpus Christi, or the Feast of the Most Holy Body and Blood of Christ. It is a holiday commemorating the institution of the Eucharist on Holy Thursday. Traditional Corpus Christi processions are also held across the country. Corpus Christi is celebrated on the ninth Thursday after Easter, on the Thursday after Trinity Sunday. In Croatia, it is a national holiday. Mass at the Euphrasius Basilica in Poreč was led by the Bishop of Poreč and Pula, Monsignor Ivan Štironja. In his homily, he emphasized three concepts: remembrance, unity, and life. He said that Jesus embodied himself as a sacrifice for all people. God has not become an algorithm. God is not an idea or force. God became a man to give his body for the life of the world. He remained among us in the form of bread and wine out of love towards man. He remained and God is with us. Therefore, today, when we kneel before the Most Holy, while we publicly

0: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatima izvan domovine.
1: Dobro večer, dragi slušatelji, u domovini i vi u srcima s njom. Za nama je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Još uvijek nama koji smo pratili sva događanja upriličena u ovoj manifestaciji sliježu se dojmovi. Više od 1000 sudionika programa, teme na okruglim stolovima, susreti, koncerti, izložbe, predstavljanja knjiga. Mogli ste sve to pratiti i u našim kronikama te na društvenim mrežama. A prigodnim događanjem pod nazivom Javi se svojima, prošle nedjelje u Hrvatskoj matici iseljenika završen je tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Posjetitelji i sudionici tjedna na čelu sa saborskom zastupnicom Zdravkom Bušić, državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonkom Milasom, ravnateljem Hrvatske matice iseljenika Zdeslavom Milasom te brojnim predstavnicima državnih tijela, ustanova, institucija kojima se pridružio i naš poznati pjevač u dijaspori Mate Bulić, pisali su razglednice s prigodnom poštanskom markom članovima obitelji, prijateljima i hrvatskim zajednicama u svijetu, kako bi na simboličan način povezali Hrvate u domovini i izvan njezinih granica. Događajima koji su obilježili kraj tjedna ove manifestacije govorimo na početku emisije u kojoj večeras brinu Ivana Hegeduš, Martin Horžić, Vladimir Bernardić i Slavica Štefić.

0: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske koji se održavao od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji okupio je više od 1000 sudionika Hrvata iz svijeta te obilovao brojnim kulturnim i znanstvenim programima, okruglim stolovima i javnim raspravama, šetnicom kulture, svečanim i simboličnim okupljanjima, a u sklopu tjedna održala se i prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, na kojoj je izabrano i novo vodstvo za novi mandat. Detalje donosi Tatjana Rau.
1: Čekaj, ali daj za lijepo ću ti maske. Hoćeš ovu crvenu i dobro?
2: Jedan narod bez granica, slogan je tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji će se održavati svake godine u zadnjem tjednu mjeseca svibnja. Vrlo uspješan neto minuli prvi tjedan ispunio je sva očekivanja i više od toga. Zaključak je i organizatora i sudionika, od kojih smo mnoge zatekli i na svečanom zatvaranju Hrvatskoj matici iseljenika, kako se javljaju svojima, podsjećajući na snagu osobne poruke kao simbola bliskosti, zajedništva i pripadnosti hrvatskome narodu ma gdje bio. Dan prije predstavnici hrvatskih zajednica u svijetu, članovi Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, te brojni uzvanici, sudionici tjedna, pridružili su se svečanom misnom slavlju u crkvi Svetoga Marka te prigodnom programu obilježavanja Dana državnosti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Istog je dana završena i prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske, na kojoj je izabrano novo vodstvo. Smatram da smo dosegli jednu razinu na kojoj na najsveobuhvatniji način do sada razvijamo te odnose koji postoje između Hrvatske i vas koji živite izvan nje, rekao je na otvorenju prve konstituirajuće sjednice Savjeta za 4. saziv predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, podsjećajući koliko je velika bila želja Hrvata izvan Hrvatske za njezinu samostalnost i prije nego ju je izborila, a ujedno i koliko su i sami pridonijeli kroz cijeli proces stvaranja države. Posebno istaknuvši kako je i u Domovinskom ratu bilo jako puno onih koji su došli iz dijaspore i pomogli u obrani domovine.
3: I nije uvijek lagano bilo voditi te paralelne politike afirmacije Hrvatske, borbe za strateške interese i naravno brige i povezivanja sa našim sunarodnjacima koji žive izvan Hrvatske. Međutim, evo, došli smo do te razine kada smo snažna, sigurna država, članica najvažnijih međunarodnih integracija, gospodarski uspješna, promijenili smo se i u geostrateškom smislu kao čvorište energetsko-prometno ovog dijela Europe i naravno da onda iz te pozicije možemo puno snažnije ići i surađivati s vama i pomagati vas u zemljama u kojima živite. Ali ono što mi je posebno drago, kad vidim te ljude koji su uspjeli u svojim zemljama gdje sada žive, s koliko emocija govore o Hrvatskoj, onda stvarno budeš ponosan što si Hrvat i budeš radostan što i danas svi mi na svim različitim stranama svijeta osjećamo tu snažnu pripadnost našoj domovini i hrvatskom narodu.
2: I moramo biti svjesni da treba čuvati taj identitet, tu tradiciju, sve one vrijednosti na kojima je utemeljena moderna Hrvatska i sve one vrijednosti koje su nas kroz stoljeća očuvale, istaknuo je Jandroković, posebno naglasivši da u tome posebna zahvala ide Hrvatskoj katoličkoj crkvi.
3: Da nije bilo Hrvatske crkve, da nije bilo katoličke crkve, pitanje je kako bi mi kao narod uopće preživjeli i gdje bismo bili danas i što bi od nas bilo. Neke nacije imaju neke druge puteve, mi imamo svoju povijest, svoju tradiciju, svoju kulturu, svoj identitet i na njega smo itekako ponosni. A svima vama koji u tome sudjelujete, koji dajete svoj obol, otkud god da dolazite, velika hvala u ime Hrvatskog sabora. Želim vam da uspješno nastavite svoj rad, da on bude iz godine u godinu što sadržajniji i da ta velika emocija i velika ljubav koju osjećate prema domovini bude konkretizirana kroz čitav niz različitih projekata, kreativnih ideja koji će nas još jače i čvršće povezivati.
2: Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je novo izabranim članovima Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske, koji je više od 50% obnovljen. Od 65 članova Savjeta izvan Hrvatske, 37 je novih. Prvi tjedan za Hrvate izvan Hrvatske sjajna je prigoda da osvijestimo i emancipiramo kulturnu baštinu i brojne aktivnosti koje poduzimaju Hrvati izvan Hrvatske, istaknuo je premijer, te se osvrnuo na potporu hrvatske vlade programima i projektima za Hrvate izvan Hrvatske i na postignuća u zadnjih 10 godina.
4: Kada smo krenuli kao vlada, to je sad bilo prije 10 godina, ukupna izdvajanja, ne mislim samo na ured, nego na sve državne resore, za Hrvate izvan Hrvatske su godišnje iznosila 16 milijuna eura. U ovoj godini to je 203 milijuna eura. Dakle, to je skok od praktički 11 puta u odnosu na ono što je bilo na početku mandata, a brojevi u konačnici i proračuni jedini u biti stvarno reflektiraju političke prioritete. Sve skupa je do sada u ovih 10 godina uloženo skoro 820 milijuna eura u brojne projekte i to se itekako vidi i osjeća među Hrvatima izvan Hrvatske.
2: A prioritet hrvatske vlade u odnosima s Hrvatima izvan nje su Hrvati u Bosni i Hercegovini kao jednakopravni konstitutivni narod, naglasio je premijer.
4: Tu živi veliki broj Hrvata, izbori su ove godine, imamo snažnu političku suradnju, razgranatu ekonomsku suradnju, 4 milijarde eura razmjena između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Investicije, ali i investicije koje dolaze iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku su itekako značajne, a mi smo tamo odabrali 3-4 projekta koji su naši svojevrsni svjetionici. Izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, koje će trajno ostati osnaženje hrvatske kulture i identiteta. Kontinuirana potpora sveučilištu u Mostaru, sveučilišnom kliničkom bolničkom centru u Mostaru i naravno potpora medijima koje koriste Hrvati u Bosni i Hercegovini, što nam je posebno važno i u smislu vidljivosti, i u smislu ravnopravnosti, a i u smislu političke zastupljenosti, kako bi političke poruke i aktivnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini bile što vidljivije.
2: Kad je riječ o hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država, poseban je naglasak na položaju i očuvanju identiteta Hrvata u Srbiji.
4: Hrvatski dom koji je izgrađen u Subotici, Matica, predstavlja također jedan od strateških projekata. Trenutno radimo niz domova u Vojvodini koji će omogućiti opstanak i snaženje identiteta Hrvata u Srbiji. Kad je riječ o hrvatskom iseljeništvu, mislim da su ovdje programi koje radi i gospodin Milas i gospodin Šipić i gospodin Grlić Radman, ali i ostali resori, zaista napravili iskorake kakvih ranije nije bilo, od brojnih programa učenja hrvatskog jezika, stipendija, 500 stipendija dodijeljeno samo u školskoj godini, odnosno akademskoj godini 25. i 26. Online tečajeve pohađalo 40.500 polaznika, projekt Domovina, a gradimo suradnju sa iseljeništvom uvijek obaveznim kontaktima i susretima. Mislimo da je taj stalni dijalog zaista došao na jednu vrlo visoku razinu.
2: U fokusu je dakako i povratak, bilo da je riječ o Hrvatima koji su rođeni u Hrvatskoj ili njihovim potomcima, koji su rođeni u zemljama u kojima žive i doselili su u Hrvatsku. Primjećuje se sve veći broj povrataka iz Njemačke, Austrije i Irske, naglasio premijer, te dodao da u smislu povratka velik doprinos može dati i ogromna zajednica Hrvata koja živi izvan domovine. Učvršćivanje veze između Hrvata u domovini i svijetu svake godine sve izraženije, a to rezultira i onim što nam je cilj u demografskoj revitalizaciji, rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te se osvrnuo na ovogodišnju sjednicu 4. saziva savjeta i neke od najvažnijih iskoraka u odnosima s Hrvatima izvan Hrvatske zadnjih godina.
5: Ovaj saziv, dakle 4. po redu, ja mislim da će biti nastavak jedne kvalitetne priče, jedne kvalitetne suradnje koja je do sad rezultirala dobrim inicijativama koje su mnoge pretočene u zakonske okvire, u, rekao bih, rješenja koja doista omogućavaju prije svega mladima, ali onda i svim drugima, kad govorimo o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, čvrstu, jasnu i dobru vezu sa Hrvatskom. Vi se sjećate da smo prije 6 godina izmijenili Zakon o hrvatskom državljanstvu, da smo ga snažno usmjerili prema pripadnicima hrvatskog iseljeništva u cilju što lakšeg, što bržeg stjecanja hrvatskog državljanstva, da smo donijeli posebnu upisnu kvotu za hrvatske iseljenike i pripadnike hrvatske nacionalne manjine kako bi mogli doći u matičnu domovinu i studirati. Danas imamo preko 250 studenata. Pokrenuli smo brojne tečajeve za učenje hrvatskog jezika. Danas imamo u konačnici jednu mobilnu aplikaciju koju smo napravili u suradnji sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Learn Cro, razina B1. Ona je besplatna i u manje od 3 mjeseca preko 6000 korisnika imamo. Prošle godine smo donijeli izmjene i dopune Zakona o odnosima sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ustanovili smo i savjet mladih, za koje sam siguran da će po uzoru na ovaj savjet donijeti isto tako kvalitetna rješenja, suradnju sa mladim ljudima koji će imati priliku da u direktnom kontaktu artikuliraju svoje potrebe i da na najbolji mogući način oblikujemo sve ono što nam je važno da bi jednog dana postali ili stanovnici, odnosno žitelji Republike Hrvatske, ili da bi svoje veze učvrstili na najbolji mogući način.
2: Na konstituirajućoj sjednici 4. saziva Vlade za Hrvate izvan Hrvatske izabrano je novo vodstvo, 4 potpredsjednika, za Hrvate u Bosni i Hercegovini Marko Novak, za Hrvatsku nacionalnu manjinu u inozemstvu Đanino Kutnjak, za europsko iseljeništvo Vlatka Leko Roš i za prekomorsko iseljeništvo Jelena Nadinić, a novi predsjednik savjeta je Mile Baričević, rođen u Gospiću, a od malih nogu živi i radi u Stuttgartu. Predstavimo ga.
6: Pošto su se moji roditelji Njemačke upoznali i normalno u ono vrijeme se slabo govorilo njemački, onda se putovalo u bivšu državu da bi se djeca rodila i ostavili smo godinu i po dana kod tetke da živim, i kad su dolazili onda su primijetili da ja njih više ne poznam i onda su rekli pakirajte mu stvari, on ide s nama. Tako da sam se ja onda u biti sa godinu i po dana su me vratili u Njemačku. To je u biti jedini razlog.
2: Dosta se aktivni u svojoj zajednici tamo, u Stuttgartu ste.
6: Tamo ima jako puno Hrvata, u jednu ruku je to je lijepo, ali nažalost nakon 2013. ulaska u Europsku uniju ih je došlo još više, tako da sada imamo u gradu Stuttgart smo nekad imali oko 18.000, sad imamo negdje oko 26. Porasla je naša pokrajina Baden-Württemberg od 120 na 170-180 tisuća, ali baš sam neki dan bio na jednom okruglom stolu, trendovi su da u zadnje dvije godine iz Njemačke samo se vraća između 6-7 tisuća Hrvata i više se ne osjećamo tamo kao nekada, i u zadnjih recimo dvije godine bih rekao da je to druženje među nama, znači da je to još intenzivnije postalo nego što je bilo prije 10-15 godina. Jedno sad jedni drugi tražimo, znači ima nas puno, ali jednostavno non-stop smo mi na okupu, jako smo integrirani, ali živimo mimo te države.
7: Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: U sklopu tjedna za Hrvate izvan Hrvatske 28. svibnja u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske u Zagrebu svečano su potpisani ugovori o projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske kojima se nastavlja podupirati očuvanje identiteta, kulturne i sakralne baštine te zajedništva hrvatskoga naroda izvan domovine u vrijednosti 3,5 milijuna eura. Potporu od 950 tisuća eura dobila je Vrhbosanska nadbiskupija za projekt obnove crkve Svetog Ćirila i Metoda u Sarajevu. Mostarsko, Duvanjsko i Trebinjsko mrkanjskoj biskupiji dodijeljeno je 850 tisuća eura za infrastrukturne projekte. Franjevačkom samostanu Svetog Luke u Jajcu 300 tisuća eura za obnovu samostana. Srijemskoj biskupiji 1 milijun i 200 eura za izgradnju kompleksa Domus Dimitrianum. Dok je Hrvatskom etničkom institutu u Chicagu dodijeljeno 250 tisuća eura za provedbu njegovih projekata. Državni tajnik Milas poručuje da se ovim ugovorima nastavlja politika Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan nje, ističući da projekti nisu samo infrastrukturni ili financijski, nego duboko simbolični i društveni, jer jačaju veze s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i iseljeništvu. Vrhbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić zahvalio je vladi Republike Hrvatske i Središnjem državnom uredu na kontinuiranoj potpori Hrvatima izvan domovine, osobito u Bosni i Hercegovini. Bez ove podrške, dosta naših projekata ne samo da ne bi moglo biti privedeno kraju, nego ne bi moglo ni zaživjeti, rekao je nadbiskup Vukšić, istaknuvši kako projekt obnove u Sarajevu u cijelosti financira hrvatska vlada.
2: Konkretno, Sarajevska nadbiskupija je u procesu restauracije jedne vrlo važne crkve u Sarajevu, posvećene svetoj braći Ćirilu i Metodiju. Ona je sagrađena krajem 19. stoljeća i ove godine je 130 godina otkako je u službi. Puna je umjetničkih radova, među njima samo kao primjer 16 fresaka Otona Ivekovića velikoga formata koje nikada do sada nisu obnavljane i cijela crkva i umjetnički njezin sadržaj ostali su prilično nepoznati hrvatskoj javnosti, pa čak i onoj kulturnoj javnosti nije dovoljno poznato. Mi smo krenuli taj proces restauracije i prvi dio je već završen, negdje krajem mjeseca ožujka i sada potpisujemo ugovor za nastavak i sav posao se sastoji od dva dijela. Tako da ćemo potpisivanjem ovoga ugovora, nadam se, privesti kraju i zaokružiti ono što se zove financijska konstrukcija. A što se tiče onih najkonkretnijih radova, vrlo smo zadovoljni ljudima koji to rade. Do sada su doslovce ispoštovali svaki rok i uradili sve ono što je bilo dogovoreno i obećano. Tako da se nadamo pod kraj ove godine, koja je na svoj način i jubilarna otkako ta crkva postoji, odnosno to umjetničko djelo postoji, da ćemo je opet vratiti u funkciju i ako Bog da napraviti jednu lijepu svečanost u povodu toga.
1: Mostarsko-duvanjski biskup monsignor Petar Palić naglasio je kako materijalna pomoć ima veliko značenje za crkvu i hrvatski narod u BiH, ali i da je jednako važna poruka blizine i potpore.
3: Bez obzira što je Bosna i Hercegovina također matična domovina Hrvata, povezanost hrvatskog bića i hrvatskog korpusa mislim da je osobito u današnje vrijeme važna. Ako gledamo ovaj segment financijski, naravno da kroz različite projekte zapravo država Hrvatska pomaže da evo i crkva ostvaruje svoje poslanje, ali to je poslanje i to uvijek treba naglasiti, također uvijek poslanje za čovjeka. Bilo da se radi o nekim socijalnim programima ili u nekim situacijama o pastoralnim programima, ali sve ono zapravo što se čini, čini se za naše ljude u Bosni i Hercegovini.
1: Srijemski biskup Fabijan Svalina govorio je o posljedicama ratova za Hrvate u Srijemu, ocijenivši da potpora predstavlja znak prepoznavanja i podrške opstanku hrvatske zajednice.
4: Potpisivanjem današnjeg ugovora Srijemska biskupija će dobiti izravnu financijsku potporu i na taj način ćemo započeti gradnju kompleksa Domus Demetrianum koji bi trebao u sebi uključiti uz potrebe prostora za potrebe biskupije i za zajednicu Hrvata koji žive na tome prostoru. Jedan dio tih prostora bit će na neki način namijenjen očuvanju kulturne i povijesne baštine, kao što je riznica, kao što je arhiv, kao što je knjižnica i drugi segmenti koje smo dužni na neki način očuvati i prezentirati i široj javnosti i onima koji budu htjeli doći k nam u posjetu.
1: Kustos Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu te ravnatelj Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu, fra Nikola Pašalić, zahvalio je Središnjem državnom uredu što je u Hrvatskom etničkom institutu prepoznao strateškog partnera, naglasivši važnost očuvanja arhivske i povijesne građe o Hrvatima u Sjevernoj Americi.
5: Potpisivanjem ovog sporazuma Hrvati će dobiti uređene prostore za Hrvatski etnički institut koji ima na stotine tisuća dokumenata vezane za Hrvate na sjevernoameričkom kontinentu i koje mi s ljubavlju čuvamo, a skupljamo ih službeno već u 1975. godine kada je naš pokojni fra Ljubo Krasić uspostavio Hrvatski etnički institut u okrilju naše Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Dakle, evo sa ovim sporazumom ti prostori koje ćemo mi urediti, u njih će se odložiti sav taj silni materijal koji će biti mjesto istraživanja povijesti Hrvata na sjevernoameričkom kontinentu. Dakle, to će biti jedno mjesto gdje će mladi Hrvati koji bude zanimao taj naš boravak na sjevernoameričkom kontinentu imati prigode dublje kopati što su sve Hrvati radili, čime su se bavili, što su izdavali, pisali. Naravno, tu je i silno blago osobnih dokumenata. Jedan od njih ću samo spomenuti dokumente koje mi je imao od pokojnog Brune Bušića.
1: Zaključio je kustos fra Nikola Pašalić uz poziv da se svi pridruže proslavi 100. obljetnice Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji ove jeseni u Chicagu.
6: Judini sinovi suvo zlato bacili u blato, luđenje

0: imal još tko umrijeti za te.
1: Evo, nakratko se uključujemo u drugi program Hrvatskog radija gdje traje snimka koncerta Marka Perkovića Thompsona održanog 5. srpnja prošle godine na zagrebačkom hipodromu. Snimku koncerta prate i slušatelji Glasa Hrvatske koji će s odgodom pratiti ovu našu emisiju. Ostajemo još malo i mi u drugom programu Hrvatskog radija.

0: Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: U velikoj vijećnici Hrvatske gospodarske komore prošli tjedan u sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske održan je okrugli stol pod nazivom Snaga hrvatske mreže, priče koje pokreću prilike, na kojem su sudjelovali Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, Nikola Meteš, predsjednik udruženja američko-hrvatskih profesionalaca, Marina Rožić, glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore, Nikola Čiča, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, te Draženko Mamić, predsjednik Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten. Evo što je zabilježio Damir Ljubičić.
2: Tema okruglog stola, koji je uz glavnu tajnicu Hrvatske gospodarske komore okupio čelnike dvaju američko-hrvatskih udruga i vodećih institucija koje umrežavaju Hrvate iz Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom, bilo je pitanje nedovoljno iskorištenog potencijala Hrvata u iseljeništvu. Nikola Meteš, predsjednik udruženja američko-hrvatskih stručnjaka AKEP, naveo je primjere niza pokrenutih inicijativa koje su, povezujući Hrvate s obje strane Atlantika, kroz nekoliko godina izrasle u uspješne projekte.
3: Mi smo na zanimljivoj poziciji jer smo nekako između dvije strane, dakle radimo i na povezivanju sa domovinskom Hrvatskom kroz inicijative i projekte u kojima možemo jednu opipljivu vrijednost donijeti ovdje u našoj domovini, ali također imamo vrlo veliku zadaću na povezivanju američkih Hrvata redovito, jer treba obe strane jednako dobro održavati i jednako dobro umrežiti. Glede Amerike je baš zanimljivo, razne istraživanja su pokazali da tamo postoji preko 1,2 milijuna ljudi hrvatskog podrijetla. Vrlo zanimljivo jer to uključuje sve generacije, dakle imamo već tu neka i starija pokoljenja, potomci od onih koji su došli krajem 1800. i početkom 1900. godina. Jedna druga podgrupa bi bila ona velika migracija koja je išla nakon Drugog svjetskog rata. I treća je unazad možda zadnjih par desetljeća koji su došli radi možda karijernih nekih prilika i tako dalje. I AKP je vrlo zanimljiv jer uspijemo jednako privući interes iz svih triju podskupina i povezati ih. I to je cilj je u daljem umrežavanju, kako možemo maksimizirati taj potencijal uz taj zajednički nazivnik, a to je naše to hrvatsko podrijetlo. Imamo i bezbroj tih primjera, evo počeš od moga, ja sam dijete rođeno u dijaspori i odrastao, pa sam se vratio tu, prvo dugi niz godina, pa sam sad ponovo tamo, da bi malo ilustrirao da je to puno lakše nego što sam mislio. Drugo, imamo i primjere određenih tvrtki koji su iz Hrvatske pa su provrlili na američko tržište i akvizirali druge tvrtke i dalje se razvijaju, a također i povratničke priče možda američkih Hrvata koji evo, su više zainteresirani za ove prilike koje se sad nude za vratiti se tu, urediti svoj status državljanstva, možda nešto kupiti, uložiti, investirati itd.
2: Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, predsjednik je Hrvatske udruge liječnika i studenata medicine Medenex, osnovane 2021. s ciljem povećanja konkurentnosti hrvatskih biomedicinskih stručnjaka i institucija u tom polju kroz uspostavljanje novih i jačanje postojećih međunarodnih suradnji.
4: Mi doista gradimo mostove u biomedicini na nekoliko načina, preko međunarodnih konferencija koje organiziramo u Hrvatskoj gdje dovodimo Nobelovce i brojne druge biomedicinske lidere, ali ono što je još važnije je dovodimo i brojne biomedicinske Hrvate, dakle liječnike i znanstvenike diljem svijeta u Hrvatsku sa glavnim ciljem kolaboracije njih sa našim domaćim medicinskim fakultetima, bolnicama i slično. Jer naravno naša medicina je dobra, međutim ono što treba reći je kolaboracija, ono što je može podići na jedan novi nivo. I to je ono što mi pokušavamo raditi sa najboljim bolnicama i fakultetima svijeta, da ih doista povežemo i tu treba vjerovati. Dakle, to što sam rekao i na panelu, nije lako doći na najbolju bolnicu na svijetu, na Mayo kliniku ili na Yale Medical School, koji je jedan od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu, i reći: pa čujte, dekanici, mi bismo htjeli da vi kolaborirate sa medicinskim fakultetom iz Hrvatske. To nije ni uvijek lako, doista, jer zašto bi Yale, na primjer, kolaborirao, ali ono što treba reći je Yale bi kolaborirao. Dakle, mi smo imali fenomenalne razgovore s njima da bi se potencijalno napravio jedan PhD program. Dakle, program za doktorate koji bi hrvatski doktorandi medicinski išli na Yale određeno vrijeme. Možete zamisliti koja je to vrijedno za 10 godina da mi imamo u sklopu hrvatskog doktorata koji neko upiše u Osijeku, Rijeci, Zagrebu ili Splitu, da ode 6 mjeseci, 12 mjeseci ili 2 godine na jedno od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu, da se usavrši u nekoj tehnici u znanosti, vrati se u Hrvatsku i implementira to znanje. I ovo sve što radimo i putem konferencija, što sam rekao, i našeg programa Akcelerator koji povezuje hrvatske bolnice i sveučilišta sa vrhunskim svjetskim bolnicama i sveučilištima preko mladih studenata medicinskih, mladih znanstvenika i liječnika koji odlaze tamo na 1 do 3 mjeseca usavršiti se i vratiti se u Hrvatsku, to je jedno bogatstvo koje mi imamo za idućih 10 godina fenomenalno. Ništa se neće dogoditi sutra, doslovno u petak, ali ako ulažemo danas u razvoj hrvatske medicine, u prilike koje imamo, jer često se spominju naravno izazovi koji su brojni ne samo u Hrvatskoj, već i svugdje, je li? Trebamo gledati prilike koje imamo, koje su totalno neiskorištene i koje mi pokušavamo iskoristiti za dobrobit hrvatskih pacijenata za 5-10 godina i dalje.
2: Goran Šaravanja, glavni ekonomist u Hrvatskoj gospodarskoj komori i useljenik iz Australije, izuzetno je zadovoljan izborom tema o kojima se razgovaralo na okruglim stolovima održanim tijekom tjedna.
5: Ja bih se složio s tezom ovog tjedna Hrvata izvan Hrvatske da je ta dijaspora čije sam ja bio dio prije malo manje od 30 godina svakako snaga za Republiku Hrvatsku i za Hrvate općenito. Mislim da je ključno to povezivanje, odnosno da ljudi koji su otišli vani, a rečeno je to danas na okruglome stolu, da dobiju tu drugu perspektivu, da vide kako drugi bogati, uspješni rade, gdje su dobri, gdje su loši, da bi osvijestili gdje smo mi dobri i još važnije gdje mi imamo dodatnog posla. I taj ljudski kapital je najvažniji kapital, iako se često voli više pričati o novcu, ali ljudi, njihovo znanje, njihova iskustva i njihove motivacije su ono što je do sada doguralo do svih uspjeha koje je Hrvatska do sada ostvarila od osamostaljenja i koji će jamčiti dalji napredak nas kao naroda i društva i ekonomije.
2: Tijekom izlaganja predstavnici ovih udruga iznijeli su i nekoliko praktičnih prijedloga koji će pomoći još boljem umrežavanju Hrvata iz domovine i svijeta. Jedan od njih je i organiziranje zajedničke konferencije koja bi se održavala tijekom narednih tjedana Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: Slušate prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske.
1: U tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske posebna pozornost pridana je djeci. Dječje ruke, mašta i hrvatska tradicija povezale su Zagreb, Tavankut i Koljnov. U Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu, koja je bila nositelj programa, održana je radionica Igračka u srcu. Djeca su izrađivala tradicijske igračke inspirirane hrvatskom kulturnom baštinom. Priču s radionice donosi nam Mirjana Žugec-Pavičić.
2: Cilj izložbe i radionice je poticanje kreativnosti djece i mladih uz učenje i promociju hrvatske tradicijske kulture, njegovanja hrvatskoga jezika, upoznavanja te povezivanja s domovinom Hrvatskom. Djeca na taj način razvijaju finu motoriku, maštu i osjećaj za oblikovanje, istodobno se upoznajući s baštinom izrade tradicijskih drvenih igračaka Hrvatskog Zagorja, fenomena koji se nalazi na prestižnoj reprezentativnoj listi UNESCO-a. Voditeljica programa Igračka u srcu, Lada Kanajet Šimić, istaknula je da su Hrvatskoj matici iseljenika važni partneri Hrvatska škola iz Bostona u SAD-u i Zaklada hrvatskih studija iz Sidnija u Australiji. U njemu sudjeluju hrvatske škole, katoličke misije, društva i druge institucije izvan Republike Hrvatske.
3: Sada će vaši prijatelji iz Zagreba, iz dječjeg folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić, izvesti nešto iz svog bogatog folklornog repertoara. Na taj način će vam zaželjeti dobrodošlicu u naš grad Zagreb i onda idemo na naše radionice. Evo, još jedan put, dobrodošli, dječice, izvolite.

0: Ovaj projekt Igračka u srcu inspirirana hrvatskom tradicijskom kulturom u stvari smo započeli 2018. godine kao jedan natječaj namijenjen djeci diljem svijeta. Odazvalo se više od 200 učenika, dakle nema gotovo hrvatske sredine odakle nismo dobili radove i interesantno je reći da je natječaj naš bio namijenjen dakle školama, misijama, svim relevantnim institucijama izvan Republike Hrvatske kojima je osnovna misija očuvanje hrvatskog identiteta. Natječaj se provodio u 4 kategorije, likovnoj, literalnoj, multimediji i fotografiji. Pobjednički radovi danas čine postav naše mobilne multimedijalne izložbe. Tu smo mi izložbu otvorili u prosincu mjesecu 2018. godine, a do danas smo obišli 5 različitih sredina, Rumunjsku, Mađarsku, Italiju i Crnu Goru. Tako da je do sada u ovaj program bilo uključeno skoro 500 djece.
1: Vrlo je lijepo da su sad iz nekoliko zemalja djeca zajedno. Vrlo ih je lijepo vidjeti, razgovaraju.
0: Pa ja mislim upravo zbog tog širokog spektra i aktivnosti i velikog odaziva djece diljem svijeta, diljem hrvatskih iseljeničkih zajednica, ovaj program izabran da bude dio tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se po prvi put održava ovaj put u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. I naša koncepcija bila ove godine da nam dođu djeca iz susjednih zemalja, tako da su nam došla dječica iz Konofa i iz Stavankuta, ali to nije sve. Njihovi su domaćini zagrebačka djeca. Nakon otvaranja uslijedio je razgled ove multimedijalne izložbe. Nakon otvaranja, evo, upravo su u tijeku naše radionice, a to su radionice inspirirane hrvatskom tradicijskom kulturom, odnosno igračkom i igrom koji su se koristili i upotrebljavali u davna vremena, dakle s kojima su se igrale naši bake i djedovi.
2: Ja sam Irena Rimac, voditeljica dječjeg folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić. Mi smo evo danas sudjelovali na otvorenju zapravo ove radionice Igračka u srcu i naš je zapravo zadatak bio da izvedemo točku dječju. Izveli smo dječje igre, pjesme i plesove iz Posavine i nakon toga smo se evo priključili na radionicu igračaka.
1: Da, vidjela sam da su ostali folklorne skupine iz Stavankuta i Hodnofa vrlo pozorno pratili repertoar i mi bi to htjeli izvoditi. Samom tom reakcijom ispunjena je nakana da se zajednički druže, vide, možda i gostuju jedni kod drugih.
2: Da, naravno. Zapravo ta djeca isto u biti znaju jako puno naših plesova i pjesama. Čak sam čula ja isto komentare da su govorili, jel smiju li i oni isto pjevati, zato što oni to sve već evo znaju.
1: Da. Baš sam prije jedno 2-3 tjedna bila u Beču i vidjela sam da su djevojčice izvodile jednu pjesmu koja je slična koju ste vi izveli. Stihovi idu, imala sam muža maloga ko puža i vaša je na tom tragu.
2: Je, da, zapravo je jako puno sličnih tih pjesama i različite su varijante, ali u suštini su one sve jako slične i zapravo isto me vode.
1: Što vaša kaže pjesma?
2: Imala sam puža muža.
1: Evo ga.

0: sam Silvana Fajrić, dolazim iz Koljnofa, iz Mađarske, to je mađarski dio Gradišća.
1: Dolazite s folklornom skupinom, koga ste doveli?
0: Tako je, folklorna grupa Koljnof, sad već broj više od 110 članova i ovaj broj se znatno povećao u zadnje 2 godine, od kad smo kolegice i ja preuzeli voditi i plesače i tamburaše i jednu vokalnu skupinu. Sada smo doveli djecu školske dobi, nama jako fali živi kontakt s jezikom, kakav on je u suvremenom svijetu, jel? Mi inače koji govorimo hrvatski, tamo govorimo ovaj stari naš gradišćanski, koljnovski hrvatski jezik, a djeca uče u školi, dvojezičnoj školi koju imamo u Koljnofu, standardni hrvatski jezik, ali jako teško možemo pridobiti profesore iz Hrvatske, pa djeci jako trebaju ovakva iskustva da čuju odrasle i drugu djecu kako govore hrvatskim jezikom.
1: Što se od repertoara njeguje? Vjerujem da je to zavičaj i vaš folklor.
0: Naravno, i to i sve ostalo. Mi imamo sreću što imamo jednu voditeljicu zapravo iz Zagreba, iz Sesvetskih sela. Ona je i u hrvatskom folkloru svugdje plesala i jako ju zanima da mi budemo kvalitetni što se tiče i naših nastupa i nošnji i tako dalje. Imamo različite koreografije iz raznih dijelova i Hrvatske i Gradišća inače.
1: Što imate od gradišćanskog repertoara?
0: Imamo, na primjer, naš koljnovski pir.
1: Imamo, znači, svadbeni običaj?
0: Za svadbeni običaje i naravno i ove druge plesove, više kao iz različitih dijelova Gradišća, znači iz Austrije, Slovačke, iz Mađarske i tako dalje. U tamburaškom repertoaru imamo stvarno sve. Trudimo se njegovati i naše stare koljnovske jačke, mi tako kažemo, pjesme. Mislim da radimo na tome da očuvamo ovaj naš identitet.
1: Nadam se da i Hrvatska u tome pomaže.
0: Hvala Bogu pomaže, ja se moram malo i požaliti da u Mađarskoj ne dobivamo dovoljno potpore i jako smo zahvalni da Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske nas financijski i mislim da i ljudski nekako s tom potporom potpomaže, jer stvarno evo više od 110 članova, to je za jedno Gradišće, jedno selo u Mađarskoj jako velika stvar i djeca rado dolaze kod nas, oni žele doći, oni vide da je ovo lijepo i dobro i u vremenu kad se naš identitet hrvatski dosta gubi, asimilira, pa miješani brakovi, njima je to više strano nego iznutra, jako puno znači.
2: Ja sam Mira Tumbas, predsjednica Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva Matija Gubec iz Stavankuta. Doveli smo dječicu, najmlađu skupinu koja je otprilike tu 4. razred osnovne škole, znači djecu tu 90 godina i oni su se silno radovali dolasku Hrvatsku maticu iseljenika na dane Hrvata izvan Republike Hrvatske. Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta ima nekoliko sekcija. Ova djeca su uključena u folklornu sekciju. Folklorna sekcija inače okuplja ovako najmlađu dob, to je od neke 4 godine pa do 4. razreda osnovne škole i tu ih imamo oko 60 djece, 60 članova, pa ih podijelimo u 2 skupine, zatim imamo srednju skupinu koja je ono od 5. pa do 8. razreda i stariju skupinu, a kako se završava srednje, tako se polako uključuju ljudi u druge oblike života i naravno ponovo se vraćaju u Matija Gubec. Znači ovo su naši mali folkloraši i oni uživaju u tome što rade. Danas samo učestvujemo u radionicama i kasnije planiramo još malo obići po centru Zagreba da se malo upoznamo. Oni koji još nisu imali prilike vidjeti centar Zagreba, da ih provedemo, da malo nose neke veće uspomene iz Zagreba.

0: Zbog pada manjeg njemačkog zrakoplova kod Medulina koji je poletio iz Austrije, dežurne su službe cijeli dan na terenu. Četvero je putnika poginulo, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Na mjesto događaja stigli su i iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Evo što je za HTV rekla direktorica agencije Alana Vukić.
1: Ono što sad znamo da je pao omanji avion, agencija je u oko 11.20 sati dobila obavijest od OKC-a MUP i od Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Riječ je o manjem avionu njemačkih registarskih tablica. Sa sigurnošću možemo potvrditi da je dvoje austrijskih državljana, a za dvoje još uvijek ne možemo utvrditi identitet. Ovom prilikom želim i u svoje osobno ime i u ime agencije izraziti sućut obitelji poginulima, čiji istražitelji zrakoplovnih nesreća prvo obavljaju očevid na terenu. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima. Preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
0: U Istri jutros još jedna nesreća. U Puli u moru kod Lukobrana uočen je potopljeni gliser, a uz njega je plutalo tijelo dok je na Lukobranu bila druga teško ozlijeđena osoba. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Tim 1 hitne medicinske službe ispostave Pula odmah je upućen na mjesto događaja, to je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice. U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
0: Za sad se zna da je riječ o austrijskim državljanima. Vidljivost je bila dobra, pa nije jasno zašto je gliser punom brzinom udario u Lukobran. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
4: Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Jedna osoba je zadržana na liječenju u Pulskoj bolnici, dok je utvrđen identitet. Identitet preminule osobe za sada još uvijek ne znamo. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreču. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran i to prema ovome što za sad vidimo punom brzinom.
0: Vijesti. Katolički vjernici slave tijelovo ili svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjećaju ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što o današnjem blagdanu kažu vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojem ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloven, neka vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima. Vremenska
0: prognoza. Sutra je promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
9: Hrvatima izvan domovine.

0: Slušate prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske.
1: Dan državnosti Republike Hrvatske u zajedništvu domovinske i iseljene Hrvatske obilježen je svečanom misom za domovinu u crkvi Svetoga Marka i koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu. U Mundimitru u talijanskoj pokrajini Molize otvorena izložba akademskog kipara Kuzme Kovačića, a svečani program priredila su mnogobrojna diplomatsko-konzularna predstavništva diljem svijeta. Na našem portalu Glas Hrvatske bilježili smo proslave u Tirani u Albaniji, u Sarajevu u Bosni i Hercegovini, u reprezentativnom prostoru imanja Knjaz kod Podgorice, u Kopenhagenu, u Vilniusu u Litvi, na Kosovu u Prištini, u primacijskom dvoru u najužem središtu Bratislave u Slovačkoj, u vrtu povijesnog muzeja u Štokholmu u Švedskoj i veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ukrajini organiziralo je svečani prijem u povodu Dana državnosti. O svemu tome detaljnije možete čitati na portalu Glas Hrvatske i na našim društvenim mrežama. U organizaciji Hrvatskog veleposlanstva u Srbiji u Beogradu održan je svečani prijem povodu Dana državnosti Republike Hrvatske. Svečanosti su bili nazočni brojni uzvanici iz diplomatskog, političkog, kulturnog i društvenog života kao i predstavnici hrvatskih institucija i udruga u Srbiji. Za pravu slavljeničku atmosferu i dašak hrvatske glazbene tradicije pobrinula se klapa Krunik iz Kućina kod Splita, koja je svojom vrhunskom izvedbom oduševila sve nazočne goste. Dan ranije već po tradiciji služena je misa za domovinu u Zemunskoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, što je obilježio i početak proslave Dana hrvatske državnosti u Srbiji.

0: I u Subotici je proslavljen Dan državnosti. Organizator svečanosti bio je Generalni konzulat Republike Hrvatske u Subotici, a okupio je na prijemu u Hrvatskom domu Matici 100-njak predstavnika hrvatskih institucija i organizacija. Generalni konzul Velimir Pleša ocijenio je kako je primjetno osnaženo djelovanje zajednice, a da je najveći poticaj tomu dala potpora matične Hrvatske. Na prijemu je bio i Josip Stantić.
1: Vodstvo Hrvatskog nacionalnog vijeća, Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i hrvatske riječi, čelnici hrvatskih udruga, aktivisti i istaknuti pojedinci, njih 100-njak, odazvalo se pozivu generalnog konzula Republike Hrvatske u Subotici Velimira Pleše na proslavu Dana državnosti. Prvi put prijem je organiziran u Hrvatskom domu Matici, simbolu, kako je rekao Pleša, sve većoj potpori matične Hrvatske sunarodnjacima u Srbiji.
2: Povodom rođendana Hrvatske, praznika za sve ovdje vas, one koji u srce nose našu domovinu, želim vam da cijenite, volite, poštujete i cijenite hrvatski jezik, postignuća sunarodnjaka kod kuće i u inozemstvu, te svoje korijene. Ponosno pjevajte lijepu našu i objesite hrvatski barjak. Svojim osobnim, dugogodišnjim djelovanjem na ovom prostoru mogu potvrditi da je u posljednje vrijeme oživotvoreno je gotove sve ideje koje sam kao predstavnik RH zastupao ovdje i svugdje.

0: ovim prostorima, ne samo mojom zaslugom. Kako širim, tako i upravo ovim mikroprostorom u kojem se danas nalazimo, gdje se osjeća kako i koliko hrvatska vlada aktivno podupire projekte hrvatske manjine. Posebno bih želio istaknuti projekat ovog prostora gdje danas stojimo i slavimo naš dan državnosti, jer je između ostaloga baš taj projekat onaj koji je promijenio percepciju hrvatske manjine i svega što Hrvatska radi i želi raditi za Hrvate u Srbiji.
1: Generalni konzul pozvao je čelnicu HMV-a Jasnu Vojnić, predstavnicu institucije i prostora u kojemu je priređena proslava, da se obrati okupljenima.
2: Kao što ste i rekli, Republika Hrvatska itekako ulaže velika sredstva zadnjih godina u nas, ali ono što ste danas pokazali i što ste željeli da svi vide jeste da u ovoj godini izazova moramo pokazati i veliko zajedništvo. I hvala vam na tome da smo se evo upravo u vašoj našoj matici svi zajedno okupili. Nakon 36 godina mi možda nismo nekad mogli ni sanjati, ali evo nakon prvog konstituiranja Hrvatskog sabora mi smo zajedno sa njima. Hrvatska zajednica u Republici Srbiji nije fusnota Hrvatske Republike, nego upravo jedan njen krucijalan i važan dio. I hvala vam na tome i na svjedočenju.
1: Na kraju govora Jasna Vojnić je generalnom konzulu Pleši uručila u povodu njegova rođendana dar, kravatu autorice Josipe Dević uz poruku: vežite kravatu, ali ponajprije dobre ljude oko sebe.

0: Novi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Dan državnosti Hrvati u Rumunjskoj proslavili su svečanim otvorenjem kulturno-sportskog centra Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj u Karaševu. Centar je blagoslovio kancelar Temišvarske biskupije, velečasni Mikola Lauš, a u zajedništvu sa svećenicima iz Hrvatskih župa. Posebnu toplinu svečanosti dali su učenici dvojezične rumunjsko-hrvatske gimnazije u Karaševu i učenici osnovne škole Lupak, koji su bili uz folklorni ansambl Karaševska zora glavni protagonisti umjetničkog programa. Tijekom gotovo pola sata izvele su stare karaševske narodne pjesme i plesove koji su kroz vrijeme ostali sačuvani u svom izvornom obliku, potvrđujući bogatstvo i ljepotu hrvatske tradicije. Otkriven je i mural legendarnog kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića, koji su oslikala trojica talentiranih učenika iz Republike Hrvatske. Ivano Valentić, Patrik Koščec i Tom Bogdanović pod vodstvom profesora Roberta Samarčića napravili su taj mural. A u Budimpešti je svečano obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske u reprezentativnom prostoru Mađarskog nacionalnog muzeja. Tamo su se okupili predstavnici diplomatskog zbora Hrvatske zajednice u Mađarskoj, te brojni uzvanici iz javnog i kulturnog života. Središnji dio programa bilo je otvorenje izložbe Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vom popisu, koju je pripremio Zagrebački etnografski muzej. Svečanost su svojim nastupom uveličale članice ženskog zbora Nijanse iz Koljnofa, a okupljenima su se obratili veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić, ravnateljica Etnografskog muzeja u Zagrebu doktorica Zvijezdana Antoš, te ravnatelj Mađarskog nacionalnog muzeja dr. Gabor Žigmund, te o značenju Dana državnosti hrvatsko-mađarskoj suradnji, vrijednosti hrvatske nematerijalne baštine i ulozi hrvatske zajednice u očuvanju identiteta razgovarao je Andrija Pavleković i sa gostom iz Gradišća, doktorom Franjom Pajrićem.
2: Već 30 godina dolazimo, ne svake godine, ali poprilično puno puta smo došli u Budimpeštu na tu svečanost i baš sam spomenuo da je jako dobra ideja da dolazimo u reprezentativne zgrade. Bili smo u muzeju, bili smo ovdje na lijepim mjestima da se pokaže zapravo i to prijateljstvo među narodima, znači Hrvatima i Mađarima, a ono da ima Hrvatska napokon svoju samostalnost i svoju državu nas jača. Pogotovo nas tamo na zapadu, našu zajednicu, jer da u ovom momentu njih ne bi bilo, nama bi se malo teže pisalo. Da, bilo mi je lijepo i zapravo iznenadio sam se da zapravo o svemu sam čuo i svemu sam znao i bio sam na svim mjestima gdje se te djelatnosti, odnosno te kulturna baština čuva.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: U Hrvatskom kazalištu Pečuhu održana je proslava Dana državnosti Republike Hrvatske u organizaciji Generalnog konzulata, a na događanju su među ostalim sudjelovali ispred domaćina generalni konzul Drago Horvat, veleposlanik Mladen Andrlić, a nastupio je i pjevački sastav Armorin, koji je svojim koncertom publici predstavio bogatu kulturnu baštinu hrvatske zajednice. Sugovornice naše Branki Pavić-Blažetin tim povodom bili su članice Klape Armorin Maša Maradin i Paulina Đapo.
2: Klapa Pelin, ili kako vi kažete drugačije, reći ćete mi kako se zovete Armorin zapravo, jeli? Nije Pelin, vrlo ste lijepo pjevali, oduševili ste danas publiku u Pečuhu, ali zapravo pjevali ste onako kako to i priliči dalmatinskom čovjeku, ženi i težaku.
3: Tako je, pjevali smo zapravo o gorčini toga života koji je nekad bio jako težak ljudima koji su živjeli na selu, u polju i tako. Tako da drago mi je da ste to evo spomenuli, niko to ne bi bolje sročio trenutno nego vi. Naše ime je Armorin. Armorin zapravo na starodubrovačkom znači cvijet biljke pelin, to malo ljudi zna, tako da, da evo hvala na tome. Da.
2: Rekli ste da je Klapa utemeljena prije 26 godina, tko je zapravo dao to ime? Da li se sjećate ili ste vi novije članice pa se ne sjećate?
3: Pa ne sjećamo se jer nitko iz te postave baš od prije 26 godina nije s nama. Imamo žene i djevojke koje su s nama skoro 25 godina, ali nijedna nije bila u toj originalnoj postavi, tako da evo ne možemo govoriti o njihovo ime, ali mi smo zadovoljni sa imenom.
2: Rekli ste danas u publici kad ste se predstavili da sve živite u Zagrebu, ali ste iz raznih krajeva, dakle ima vas i baš onih kojima je poznato što je to klapa i klapsko pjevanje, a ima vas i onih iz Slavonije koji su naučili što je to klapa i klapsko pjevanje.
4: Tako je, ima nas od Dubrovnika sve do Osijeka, znači ima naših kontinentalaca i Slavonki, imamo i Sisak, znači Moslavinu i u stvari, ajmo reći, cijelu našu obalu.
2: Da, Šibenik se zaboravila, reći dvije Šibenčake.
4: Cijelu obalu, tako je, imamo i od juga, imamo Split, Korčulu, dvije Šibenčane i Dubrovnik.
2: Evo, da li imate vi možda svoje neki CD ili možda neki nosač zvuka, kako se to drugačije kaže, gdje se možete vi slušati, da li vas puštaju na radijskim postajama u Hrvatskoj, da li ste poznata klapa?
4: Pa možda nismo najpoznatija klapa, zato što su najpoznatije klape one koje pune arene. Mi u biti njegujemo tradicijsku hrvatsku baštinu i imamo tri nosača zvuka. Posljednji smo izdale prošle godine kad smo slavile 25. godišnjicu klape i jedan, ajmo reći, važan nama također album je bio i album prije 5 godina, album Dite, s kojim smo se ujedno uspjele i dobile smo nominaciju za Porin i to nam, ajmo reći, možda bila neka bitna prekretnica u klapi gdje je većina cura iz klape su postale majke i tako nekako, ajmo reći, obilježilo je u stvari nekakvu, ajmo reći, našu eru klapsku.
2: Evo, slušala sam vas zapravo i te klapske pjesme koje ste pjevali, nešto su mi poznate, neki dio pjesama mi je poznat, neki nije. Ko je zapravo to složio, ko je to aranžirao, kako to izgleda?
4: Pa naš voditelj, Davor Capković, koji nas uvježbava već dugi niz godina, mi smo njemu zahvalili jako na tome jer znamo da je jako teško sa 8 žena to hendlati, ali i mi imamo naravno neki naš završni touch, odnosno mi rećemo da, Davore, može, ok, slažemo se ili ne slažemo, ali zna se njegova je zadnja što se tiče i repertoara i nekih, ajmo reći, umjetničkih stvari.
2: Ja pošto ne znam pjevati, uvijek zavidim prvom sopranu, to si bila danas ti i zaista si odradila veliki, veliki dio posla. Ako ja to smijem reći u odnosu na druge članice, one su sve bile izvrsne, ali ti si zapravo nositelj kao prvi sopran svega toga.
4: Pa hvala vam lijepa na tom super komplimentu, stvarno evo, je. Evo, moram priznati da smo sve danas stvarno dale naš maksimum. Stvarno smo se, ostavile smo srce na terenu, što se reče ovim sportskim žargonom i nama je stvarno uvijek gušt pjevati, a sad ko je dao više, tko je dao manje, najvažnije je kolektiv, odnosno klapa.
2: Klapa je najvažnija. Što se zapravo danas pjevala, evo?
3: Pa pjevale smo jedan miks tradicionalnih klapskih pjesama uz nešto malo poznatijih, s obzirom da publika današnja je ipak to zahtijevala. Tako da bilo je svega i o moru, o domovini, o teškom, težačkom životu, o ljubavi naravno, to ne smijemo zaboraviti.
2: Ljubav je puna pelina.
3: Tako je, ljubav je puna pelina, o teškim rastancima, i tako, o smrti naših najbližih. I tako, svega je bilo danas, da.
2: Da, meni je bila krasna ova Dide moj, ili kako nije Dide moj?
4: U zemlju latinskoj. Da, u zemlju latinskoj jedna u stvari tipična dalmatinska pjesma koja priča o našim iseljenicima, gdje su naši u stvari preci odlazili trbuhom za kruhom u Latinsku Ameriku. I ta pjesma stvarno svih ono ostavi... Odnosno, ne može niko ostati ravnodušan na takvoj pjesmi, jednostavno. Mi dan danas, toliko godina tu pjesmu pjevamo, evo, ja moram priznati da svaki put mi je na kraju pjesme onako, što se reče, knedlo u grlu. Evo.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: U srcu kineske prijestolnice nastupio je Sandra Halužan kvartet ansambl koji na jedinstven način spaja džez, improvizaciju i glazbenu baštinu Hrvatskoga Zagorja. A kada je izvedena Suza za Zagorske brege, pjesma koja već generacijama budi uspomene i osjećaj pripadnosti, Zagorje je bilo bliže nego ikad. O proslavi Dana državnosti u Pekingu govore Dario Mihelin, veleposlanik Republike Hrvatske u Kini, naša glazbenica Sandra Halužan te vojna izaslanica brigadirka Neda Punek-Gobec. Zabilježila Yu Shi.
2: Iznimno mi je zadovoljstvo što smo i ove godine u glavnom gradu Narodne Republike Kine, Pekingu, obilježili Dan državnosti i Dan oružanih snaga Republike Hrvatske zajedno s našim prijateljima iz institucija, poslovne zajednice, medija, kulturnog života i svih drugih aspekata suradnje Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine, te s našim prijateljima iz diplomatskog zbora. I to ove godine na uistinu poseban način predstavljajući Hrvatsko Zagorje. Moram istaknuti da smo u tome imali veliku potporu turističke zajednice koja nam je poslala sjajna licitarska srca s motivom Hrvatskog Zagorja, predstavljajući Zagorje kao bajku na dlanu. I to je ono što smo večeras kroz nastup kvarteta Sandre Halužan, koji su približili neke tradicionalne zagorske popevke i druga djela kroz jazz i improvizaciju našim dragim prijateljima u Pekingu, približili taj dio Hrvatske koji je vrlo osebujan, a na dohvat ruke svima koji posjećuju hrvatski glavni grad Zagreb.
3: Ovaj puta, dakle, nije bilo pjesama u moru, baš drugi dio Hrvatske, bregi, ravnice, zelenilo, šume, ali publika je stvarno reagirala predivno, oduševljenje, sviđaju im se naše kajkavske narječje, energija, priče, duboke emocije i evo, stvarno su reagirali predivno.
4: Mi smo danas svi jako sretni i ponosni smo, naravno. Slavimo danas Dan državnosti, slavimo danas i Dan oružanih snaga Hrvatske vojske i za mene kao vojnu izaslanicu to je velika stvar i veliki ponos da možemo svi zajedno u Kini, u Pekingu proslaviti zajedno sa svim našim prijateljima iz svijeta.

0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Hrvatska zajednica Zapadne Australije obilježila je Dan državnosti. Posebna proslava održana je u Hrvatskom društvenom centru. Događanjem je proslavljeno i trajno prijateljstvo između Hrvatske i Australije, a istovremeno istaknut je značajan doprinos koji je Hrvatska zajednica dala u australskom društvu. Poseban trenutak večeri bilo je uručivanje reda Hrvatskog pletera, jednog od istaknutih državnih odlikovanja Republike Hrvatske. U ime predsjednika Republike Hrvatske, veleposlanica Beti Pavelić uručila je odlikovanje Loganu Hveltu, gradonačelniku grada Kokburna. On je to priznanje primio za dugogodišnju podršku Hrvatskoj zajednici i doprinos jačanju veza između grada Kokburna i Hrvatsko-australske zajednice u Zapadnoj Australiji.
2: Hrvati u domovini i svijetu, zajedno.
0: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
2: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Robert Jakubek dobio je priznanje za 30 godina rada kao počasni konzul Republike Hrvatske i svom doprinosu kao mostu između Hrvatske i Bolivije u očuvanju identiteta i kulturne baštine Hrvata koji su se naselili u toj državi. O tome i o proslavi Dana državnosti Robert Jakubek ispričao je našem Davidu Reju.
3: Proslava Dana državnosti je glavni službeni događaj i svečanost u našem kalendaru. Za mene je osobno bila značajna proslava koja se je održala, jer sam prije 30 godina odlukom od 12. lipnja 1996. godine postao počasni konzul u Boliviji, dužnost koju obavljam još danas. Moja suradnja i rad sa hrvatskim veleposlanstvom počeo je i 2 godine ranije, kada sam pomagao prvom hrvatskom veleposlaniku, gospodinu Frani Krniću i gospođi Nives, u obavljanju raznih konzularnih poslova. U to vrijeme je entuzijazam svih nas bio velik, stvarala se Hrvatska država i ništa nije bilo nepremostivo ili teško učiniti. U tih nešto više od 30 godina prošao je kroz konzulat preko 3000 predmeta. Danas u radu konzulata sa mnom surađuje grupa volontera, 90 osoba, koji su jako identificirani sa Hrvatskom. I imamo isto osobu koja ovdje daje satove hrvatskog jezika. Završio bi ovo javljanje rekavši da mi je čast biti počasni konzul Republike Hrvatske i obaveza da dužno predstavljam Republiku Hrvatsku i Hrvate ma gdje oni živjeli. Nastojim biti most između Hrvatske i Bolivije u očuvanju identiteta i kulture i kulturne baštine Hrvata koji su se naselili u Boliviji. I ove godine je Na proslavi sudjelovao 200 osoba. Naš program te proslave počinje svetom misom, bogoslužjem, a nakon toga nastavlja se ručkom i svečanošću, gdje postoji jedan službeni dio proslave i drugo koji su recimo neki drugi sadržaje. Službeni dio proslave počinje sa intonacijom naše hrvatske himne, a nakon toga isto tako himne Plurinacionalne Republike Bolivije. Pritom iskoristim priliku i prisutnima izložim neke dijelove, na primjer hrvatske povijesti, govorim im o našoj himni, Lijepoj našoj, a isto tako o značenju toga datuma koji slavimo kao dan državnosti. Nakon toga u manje formalnom dijelu proslave, nakon ručka, porodičnog ručka, prerežemo tortu, napravimo izvlačenje poklona i tako dalje. Tako da je to općenito jako dobro prihvaćena proslava i završavam upućujući pozdrav svima do sljedećeg javljanja.

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: U Hrvatskoj kući u Buenos Airesu obilježen je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Tom je prilikom održana revija nošnji koje se rijetko mogu vidjeti na toj strani svijeta. Gotovo 100 sudionika predstavilo je primjerke koji se već desetljećima čuvaju u Južnoj Americi. Organizator revije bio je Pablo Soto, koji je Mati Jerkoviću otkrio što ga je ponukalo da organizira reviju. A kako su se u svemu tome našli i sudionici revije, evo što je zabilježio Matija Jerković.
2: Bila je to velika organizacija jer je trebalo prikupiti nošnje iz različitih krajeva i od brojnih obitelji koje su ih čuvale kod kuće. Iza svega stoji cijeli tim našega kuda Proljeće koji je kontaktirao rodbinu kako bi vidjeli mogu li nam ih posuditi, ali i žele li ih sami odjenuti te sudjelovati u reviji.
3: Odlazeći u novi svijet, neki su ponijeli ono malo što su imali. Tako su prema raspoloživim predlošcima nastale prve kolekcije. Neke su čuvali kulturni centri, a neke djedovi i bake.
4: I ona je imala puno, puno nošnje. I su imali od Bosne, od Hercegovina, od Zagreba, od Like, od Zadar, od cijela Hrvatska. Što smo mogli napraviti?
2: Nošnju mi je posudio moj stric Guillermo Terrazas, također član grupe Zrinski. Te nošnje Zrinski koristi za plesne nastupe. Danas smo se spremali otprilike 2 sata, ali reviju zapravo pripremamo već dugo vremena.
3: Veliku pomoć pružili su Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Buenos Airesu, Hrvatska udruga Jadran i brojni volonteri. Rezultat mjeseci rada bilo je više od 90 različitih nošnji koje su ponovno ugledale svjetlo dana.
5: Tu su bili, uvijek smo se sjećali da su bili puno originalnih narodnih nošnja Hrvatske. I ovu godinu naša djeca, naša mladost idu na turneju u Hrvatsku. I onda smo rekli pa zakaj ne bi napravili ovu reviju da oni zapravo skupljaju novce. S tim da smo dodali to da smo htjeli da se spomene njihovih predaka, jer to su nošnje koji su donijeli njihove bake, djedove i koji su bili u škrinjama godinama i sada odjedanput to su trebalo pokazati.
2: Obitelji su zajedno istraživale iz kojeg kraja potječe pojedina nošnja. Bio je to prekrasan posao i uložen je velik trud kako bi nam pomogli i kako bi hrvatska kultura u Argentini dobila veću vidljivost.
3: A ta veća vidljivost važna je i zato što mnogi mladi upravo kroz folklor prvi put upoznaju hrvatski jezik, glazbu i običaje.
6: Ovo se lijepo poklopilo s tjednom Hrvata izvan Republike Hrvatske. Formalno ne ulazi u službeni okvir, ali za nas je i ovo velika stvar. Ljudi koji su radili na nošnjama pripremali su ih već dugo vremena, jer je iza svega stajao opsežan i dug posao restauracije. Osjećali smo da će ovo biti događaj velike važnosti, jer su veze, šivanje i same nošnje nešto što nas čini prepoznatljivima.
7: Nošnje ima skoro 200 godina. Sve naručno su napravili, već došlo tamo sa mamom i tatom. Nošnje su jako lijepi, su od puno strani, ove od Posavina, ima od iz Dubrovnika i Turopolije, bilja su divne nošnje. Znači, jako lijepo su bilje ove, defile od danas.
3: Za dio mladih članova Kuda Proljeće upravo će ovo ljeto donijeti i posebno putovanje.
2: U Hrvatskoj najprije idemo u Zagreb gdje ćemo plesati i pjevati na jednom festivalu. Ondje ćemo imati i radionice folklora s profesionalcima s kojima je naš voditelj već u kontaktu. Nakon toga odlazimo na nekoliko dana na Rab, također na jedan srednjovjekovni festival. Tamo ćemo, osim što ćemo pjevati i plesati na hrvatskom, predstaviti i svoje argentinske plesove, tako da smo jako sretni i uzbuđeni.
3: Hrvatska je možda daleko, ali njezina kultura u Argentini i dalje ima svoje mjesto.
6: Bilo bi nemoguće razumjeti Buenos Aires bez tog malog dijela Hrvatske. Zato je važno da hrvatska zajednica ostane živa i prisutna. Mislim da to dodatno jača i naš identitet, jer se i taj mali dio Hrvatske koji postoji među stanovnicima ovoga grada svaki put iznova potvrđuje kada hrvatska zajednica organizira događaje ovakve veličine. Jedan pjesnik, Bernardes, kaže da ono što je na stablu rasvjetano, zapravo ono što je skriveno pod zemljom. Ako čovjek zaboravi svoje korijene, ne može ići prema budućnosti. Mislim da je upravo to ono najvrijednije što ova zajednica ima.
2: Bilo bi jako lijepo organizirati novu reviju, možda na nekom drugom mjestu kako bi došla do još više ljudi, možda u nekoj drugoj argentinskoj provinciji. Voljela bih da se ova tradicija predstavljanja onoga što znamo ne izgubi.
3: Najteže je bilo početi. Organizatori se sada nadaju da bi se slična događanja mogla održati i u drugim središtima, poput Rosarija, Kordobe ili Mendoze.
5: Ljudi koji su dolazili tu godinama nisu možda došli u hrvatsko društvo i odjedanput su se pojavili sretni, bila je lijepa atmosfera, ljudi su pjeskali, ljudi su pjevali pjesme jer pokušali smo da svaka nošnja ide sa muzikom od regiona.
8: Ok, dobro, ja puno ne znam od ovo jer ovo nije moj, svoj, pa ovo je iz Bosne, isto ne znam odakle, što su mi rekli možda nešto Turske ili nešto tako staro, jer ovo je prestaro, kažu da ima zlato na sebe i ovo nosim danas, prvi put.
3: Da bi otkrili podrijetlo nošnji koje se više nije moglo prepoznati ili rekonstruirati, organizatori su pomoć potražili u Hrvatskoj, među njima i Etnografskog muzeja u Zagrebu.
8: Kad sam bio mlad, ja sam plesao folklor ovdje sa hrvatskom društvom, pa direktorica folklor me zvala, ima nešto da moraš ti biti maneken, onda došao sam tu danas.
3: A i ta mala pomoć puno znači onima koji će za nekoliko tjedana put Hrvatske, jer najvažnije je da među mladima postoji želja za upoznavanjem zemlje svojih predaka.
2: Odrasla sam uz ovu skupinu i upravo sam ovdje stekla neka od najljepših i najvrijednijih prijateljstava u životu. Jako sam sretna što sada možemo ostvariti jedan san, otići tamo plesati i pjevati. Ono što najviše volimo raditi, te to podijeliti s Hrvatima u Hrvatskoj i pokazati im svoju ljubav prema toj tradiciji.
3: I tako su nošnje koje su nekada preko oceana stizale s hrvatskim iseljenicima ponovno oživjele među novim generacijama, kao podsjetnik na trajnu vezu s Hrvatskom.

I prije kraja večerašnje emisije otslušat ćemo zajedno sa slušateljima drugog programa Hrvatskoga radija i Glasa Hrvatske dijelić snimke koncerta Marka Perkovića Thompsona održanog 5. srpnja prošle godine na Zagrebačkom hipodromu. Uz to pozdravljamo vas do sljedećeg četvrtka. Do slušanja.

Samo je ljubav tajna dvaju svijeta. Hoćemo upaliti malo svijetla na vašim obiteljima. Bravo. Wow.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U upadu maloga zrakoplova kod Medulina poginule 4 osobe iz Austrije. Uoči sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu, napetosti između Srbije i Crne Gore. Vladimir Putin ustvrdio da projektil Orešnik u Ukrajini nije upotrijebljen, nego samo testiran. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
2: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Aleksandra Funes.
3: Što je uzrokovalo pad zrakoplova i smrt 4 ljudi pokazat će istraga. Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo 2 austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje. Istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
4: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
3: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
4: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
3: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
4: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
3: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
5: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraj zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
3: Zrakoplov koji je jutro spao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
2: U Istri jutros još jedna nesreća. U Puli su stradala dvojica mladića također iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
6: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
7: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se, znači, o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
6: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
2: Istražitelji smatraju da su se dvojica Austrijanaca 8-metarskim gliserom s 200 konjskih snaga velikom brzinom zabili u lukobran. Lukobran se je trenutačno obnavlja i dodatno je osvjetljen navigacijskim svjetlima koja upozoravaju na radove. Uzrok nesreće još se ne zna. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
8: Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreču. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran i to prema ovome što za sad vidimo punom brzinom.
1: Kronika dana.
2: Sastanak na vrhu Europska unija Zapadni Balkan počeo je svečanom večerom u Tivtu, dok će se plenarna sjednica na kojoj će u središtu biti proširenje održati sutra. Crna Gora prvi je put domaćin takvog sastanka koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Macrona i njemačkog kancelara Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i premijer Andrej Plenković, koji se najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Javio se Goran Ivanović.
9: Načini za ubrzanje procesa proširenja glavna su tema samita u Tivtu, uoči kojeg se pojavio novi neslužbeni dokument Berlina i Pariza, kojim predlažu model postupne integracije kako bi se zemljama regije i Moldaviji omogućio raniji pristup jedinstvenom europskom tržištu te status promatrača u institucijama Unije i prije stjecanja punopravnog članstva. Takav položaj kandidatkinja bi mogla i izgubiti ako bi odstupala od provođenja reformi i ispunjavanja europskih kriterija. Slične, ali ne tako eksplicitne poruke od početka tjedna tijekom diplomatske turneje glavnim gradovima Zapadnog Balkana slao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
10: In this time of global...
9: U ovom vremenu globalne geopolitičke nesigurnosti i ekonomske nestabilnosti proširenje je više od prilike, geostrateški interes za Europu. To je ulaganje u mir, stabilnost i sigurnost našeg kontinenta. Summit će biti jasan dokaz naše odlučnosti da unaprijedimo našu suradnju i nadogradimo zamah proširenja Europske unije. No, uoči početka samita došlo je do sigurnosnih napetosti između Crne Gore i Srbije. Crnogorske su službe jučer na aerodromu Tivtu zabranile ulazak za 87 državljana Srbije koji su stigli izvanrednim čarter letom, među kojima je bilo i onih s kriminalnom prošlošću. U Podgorici su ocijenili da je riječ o pokušaju hibridnog djelovanja, na što je Beograd počeo provoditi rigorozne mjere na graničnim prijelazima prema crnogorskim građanima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je po dolasku Tivat odbacio navode da se radi o nasilnicima, ali i priznao da je dolazak organizirao netko iz njegovog okruženja.
11: Notorna je laž da je reč o nekakvim kriminalcima.

0: toliko pretarano, toliko besmisleno.
1: Ipak, neovisni srbijanski mediji navode da je riječ o osobama sklonim nasilju koje su bliske Vučićevoj vladajućoj stranki koja nastoji zadržati Crnu Goru u sferi beogradskog utjecaja kao dio ideološke i političke platforme srpskog svijeta. Europski dužnosnici su potvrdili da prate stanje i pozvali na hitno smirivanje napetosti. Inače, svečanom večerom i u duhu europskog partnerstva simbolično obilježena i 20. obljetnica obnove crnogorske neovisnosti kada su raskinute državne veze sa Srbijom.
2: Vlada će u proračunu rezervirati sredstva za obnovu Doma kulture u Donjoj Lastvi, najavio je premijer Plenković pri susretu s Hrvatima u Crnoj Gori, tijekom kojeg je potpisan i ugovor o nastavku potpore hrvatskom manjinskom radiju Dux. U Crnoj Gori danas živi samo oko 6000 Hrvata. Premijer im je zahvalio na očuvanju hrvatskog identiteta, kulture i tradicije, a predsjednik i zastupnik Hrvatske građanske inicijative u Skupštini Crne Gore Adrian Vuksanović zahvalio je Hrvatskoj na potpori.
3: Mi jesmo mali, ali to utječe na našu veličinu. A naša veličina je upravo u tom zajedništvu sa Republikom Hrvatskom. I mi iz tog zajedništva crpimo i vitalitet i sigurnost. I hvala vam za osjećaj duhovne blizine i sigurnosti.
4: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
2: Iako se to očekivalo, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije danas izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv, javlja Branislav Vrbić.
5: Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu dužnost treba biti imenovan Antonio Zanardi Landi, a u tome imaju podršku Italije te svojih tradicionalnih neeuropskih partnera. Na drugoj strani, Njemačka, Francuska i Velika Britanija su inzistirale da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocaz, tvrde lokalni mediji. Na sjednicu jutro stigao i sam Zanardi Landi. Prema neslužbenim informacijama donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi novi visoki predstavnik bio izabran do kraja mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavale europsko rješenje oko visokog predstavnika, a one birale zamjenika, ovog puta se situacija promijenila. Mediji BiH tvrde da su razlozi ekonomske prirode, jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi pitanje državne imovine, kako bi se moglo početi s realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, pojedine zemlje EU ne žele izgubiti utjecaj koji su imale preko ureda visokog predstavnika. No većina analitičara se slaže da je važnije od samog imena novog visokog predstavnika odgovor na pitanje kakve će nadležnosti imati. Vrlo ograničene i samoposredničke, što žele Sjedinjene Države, ili nastavak primjene širokih bonskih ovlasti za što se zalažu Francuska, Njemačka i Velika Britanija.
2: Ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije odobrili su u Luksemburgu okvir za provedbu strategije za droge, u čemu Hrvatska postiže ozbiljne rezultate, izjavio je potpredsjednik vlade ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Hrvatska je prošle godine imala do sad najviše zapljena droge, gotovo 12.000, a još je važnije da je razbijeno 120 skupina koje se bave krijumčarenjem droga. U Luksemburgu se razgovaralo i o stanju u šengenskom prostoru. Ministar Božinović kaže da je zahvaljujući jačanju vanjske granice ove godine bilo 31% manje ilegalnih ulazaka u Hrvatsku u odnosu prema istom razdoblju prošle godine.
6: Početak primjene pakta o migracijama i azilu na razini Europske unije 12.6. Bitno je da sve države postupaju na isti način, onako kako je dogovoreno, dakle i kroz screening dokumenata, kroz korištenje Eurodaca, razmjenu podataka. Tu bi posebno naglasio činjenicu da su se i komisija i vijeće i parlament dogovorili oko nove uredbe o vraćanju, jer bez efikasnog vraćanja nezakonitih migranata, onih koji nemaju uvjete za međunarodnu zaštitu na razini Europske unije, i taj pakt ne bi polučio rezultate, uključujući ono što mi zagovaramo već godinama, a to je da Frontex dobije vrlo jasnu, vidljivu

0: i puno precizniju ulogu u povracima.
1: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne bude povukla s libanonskog juga, no Izrael je nastavio napadati jug i istok Libanona. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Danja Dubravac.
2: Izrael će nastaviti kopnenu operaciju na jugu Libanona unatoč sporazumu o primirju, a Hezbollah primirje odbacio i najavljuje da će odgovarati na izraelske napade. U izjavi pročitanoj na Hezbollahove televiziji Al Manar, glavni tajnik Naim Kasem među ostalim poručuje:
3: zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona, ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
2: Izrael i Libanon pod američkim su pokroviteljstvom dogovorili da će primirje provesti osnivanjem takozvanih pilot zona, iz kojih se Hezbollahovi borci moraju povući prema sjeveru, a nadzor preuzeti posebne postrojbe i libanonska vojska. Iako je to Hezbollah odbio, libanonski mediji objavili su da je vojska već ušla u grad Dibin, iz kojeg su se povukle izraelske snage. Premijer Nawaf Salam objasnio je da su pilot zone prva faza, te da je to način približavanja potpunom izraelskom povlačenju. Istodobno, Izrael okrivljuje Hezbollah za sinoćnji napad na španjolsku bazu UN-ovih mirovnih snaga, u kojem je poginuo jedan vojnik, a nekoliko ih je ranjeno. Španjolska je zatražila temeljitu istragu. A talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani istaknuo je da UNIFIL mora imati važnu ulogu u postizanju mira.
3: Sada je važno da Hezbollah odmah prekine sve vojne aktivnosti protiv Izraela i poštuje volju libanonske države i libanonske vlade. Istodobno, Izrael mora izbjeći vojnu eskalaciju, ali Hezbollah snosi veliku odgovornost u tom smislu, jer je libanonska vlada donijela odluku. Borci Hezbollaha ne mogu bojkotirati sporazum koji želi vlada u Bejrutu.
2: U takvim okolnostima Iran nastavlja uvjetovati mirovne pregovore s Amerikancima mirom u Libanonu. Dok predsjednik Donald Trump tvrdi da bi mir mogao biti objavljen sljedećih dana, a Iran opovrgava bilo kakav napredak, pakistanski posrednici tvrde da kontakt nije prekinut. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Tahir Andrabi:
3: situacija očito jest krhka, osobito nakon nedavnih sukoba, no ostajemo predani miru. Naši komunikacijski kanali s relevantnim stranama su otvoreni i mislim da radimo s optimizmom koji bi trebali imati svi posrednici. Ne bismo trebali biti obeshrabreni problemima koji se pojavljuju i koji ugrožavaju proces dijaloga.
2: Reuters piše da je u povjerljivom izvješću Međunarodna agencija za atomsku energiju od Irana zatražila informaciju što je s njegovim visoko obogaćenim uranijem i pozvala Teheran da omogući nastavak inspekcija.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa stranim novinarima na marginama Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Petersburgu. Rekao je da je rusko gospodarstvo prošle godine imalo mali rast. Ustvrdio je i da projektil Orešnik u Ukrajini nisu upotrijebili, nego samo testirali kako bi promatrali rezultate i donijeli odluke o budućoj upotrebi Orešnika, uključujući i protiv urbanih ciljeva. Putin je odgovorio i na pitanje o ulozi Europske unije u mirovnim pregovorima s Kijevom.
3: Europska unija mogla bi pomoći u pronalaženju rješenja. Prema mojem mišljenju, to bi trebalo biti u sklopu sporazuma o kojima smo razgovarali u Anchorageu i ukrajinska je strana toga svjesna. A tada je, ponavljam, postavljeno pitanje, je li Rusija spremna na niz kompromisa? Tijekom mojeg posjeta Anchorageu na sastanku s predsjednikom SAD-a rekao sam da smo spremni. Naveo sam i koji bi to sporazumi i kompromisi mogli biti. Pitanje je hoće li ih prihvatiti ukrajinska strana. Sudeći prema svemu, ponajprije na temelju domaće političke situacije, mislim da Kijev nije spreman za to. Jer ako bi se uspostavio mir, unutarnja politička borba, borba za vlast u Kijevu i ekonomska situacija dramatično bi se pogoršale. I imam dojam da vladajući krugovi zapravo nisu zainteresirani za stvarni prekid neprijateljstava, jer oni koji su trenutačno na vlasti vjerojatno tada neće imati, blagorečeno, dobre izglede da zadrže vlast.
4: Razgovori Rusije i SAD-a o ekonomskim i energetskim pitanjima nastavljaju se unatoč stanci u mirovnim pregovorima za Ukrajinu, rekao je posebni Putinov izaslanik Kiril Dmitrijev, dodajući da su trojni razgovori s Ukrajinom mogući kada dođe pravo vrijeme. Kremlj je 18. prošloga mjeseca objavio da je mirovni proces između Rusije i Ukrajine privremeno prekinut, ali da Moskva očekuje njegov nastavak. Predsjednici SAD-a i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin, posljednji su put razgovarali 29. travnja kad su raspravljali o privremenom prekidu vatre u Ukrajini u povodu Dana pobjede. Slovenski parlament odobrio je vladu desnoga centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije, dok analitičari očekuju i promjenu u vanjskoj politici zemlje. Susjednu je zemlju u posljednje 4 godine vodila liberalna vlada Roberta Goloba, koji je izborio tjesnu pobjedu na izborima, ali ipak nije uspio sastaviti većinsku koaliciju.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
3: Kronika dana.
1: Katolici su proslavili Tijelovo ili svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjećaju ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Misno slavlje u Eufrazijevoj bazilici u Poreču predvodio je porečko-pulski biskup Ivan Štironja, koji je poručio da se Isus utjelovio kako bi se žrtvovao za sve ljude i otkupio nas.
5: Bog nije postao algoritam, Bog nije ideja niti sila, neka snaga. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama.
6: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban, pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
7: To je najbolji blagdan, najsvetiji, i neka je svima blagosloven, neka vlada mir i sreća za svih.
8: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
1: Podsjetit ćemo na kraju još da je zbog rušenja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros pa do nedjelje zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. Kristijan Pelc.
3: Za razliku od prethodnog zatvaranja podvožnjaka, kada se ipak moglo voziti sjevernim trakom prema istoku, to sada nije moguće. Alojzi Matoki iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
9: Znači, smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica Grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, ulica Slavonska avenija i dalje prema istoku.
3: Promjene su i u javnom prijevozu.
9: Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila, i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom avenijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
3: Zagrepčanima će ipak nedostajati Vjesnik kao dio prepoznatljive vizure grada.
10: Godinama živim, prolazim tu, da navikao sam na njega, fali će mi. Ne znam šta nas čeka nakon ovoga.
11: Ako mene pitate, ja bi ponovo Vjesnika u nebodera, jer je to simbol grada, jedan od.
12: Mislim da će vizura grada se malo promijeniti, ali da će se napraviti novi prekrasni objekat, da neće ostati na ovome i bolje da se ova ruševina srušila.
13: Šteta je, naviknuta sam na njega i čitali smo Vjesnika, šta se može. Jel, kad nije bilo iskorišteno odmah kak spada.
14: Ipak je to, kak bi rekel ovoga, poznata građevina u Zagrebu, ne? Uvijek je lepo bilo za vidjeti. Da se mene pitao, ja bi napravilo ovo isto kak i sam.
3: Privremena prometna regulacija trajaće do nedjelje u 20 sati.
1: Sport. Karlo Plazina.
15: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić. Nakon odrađene provjere protiv Belgije, hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Do nedjelje i druge provjere protiv Slovenije u Varaždinu ostalo još nekoliko treninga na Rujevici, a onaj današnji propustio je jedino Duje Čaleta Car, koji još uvijek ima problema s leđima. Iako je fokus okrenut prema Slovencima, jasno je kako se najveći dio priprema odnosi na prvu utakmicu na prvenstvu protiv Engleske. Veznjak Hrvatske Luka Sučić.
16: Pa naravno da je veća motivacija, jer mislim, već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
15: Svjetskom prvenstvu raduje se i branić Marin Pongračić, iza kojega je prilično turbulentna sezona u talijanskoj Fiorentini.
17: Mislim, jako teška sezona, očekivanja su bila sigurno veća. Nakon te sezone što smo imali u prvoj godini kad sam došao, završili smo šesti, tako da sigurno razočarajuće, ali mislim da nakon pogotovo taj prvi dio sezone gdje smo jako loše počeli, da nam bio glavni cilj da se spasimo. Onda u konferencijskoj ligi nismo uspjeli proći u polufinale, naletili smo na dobrog protivnika Crystal Palace-a, a sa minutažom i sa svojom osobnom igrom mislim da mogu biti zadovoljan i sigurno sam spreman.
15: Do kraja riječkih priprema ostala su još dva treninga, a utakmica protiv Slovenije igra se u nedjelju u Varaždinu.
18: Nogometnim informacijama dodajmo kako je Španjolac Andoni Iraola, bivši trener Bormuta, novi trener engleskog prvoligaša Liverpoola. Povijesni uspjeh poljske tenisačice Maje Hvalinske. Prva je kvalifikantica koja je ušla u finale Roland Garrosa. U polufinalu drugog Grand Slam turnira sezone bila je bolja od Ruskinje Schneidersa 7-6 i 6-4. Još jedna Ruskinja Mira Andrejeva bit će protivnica u subotnjem finalu. Andrejeva, osma nositeljica sa 6-1 i 6-3, pobjedila je Ukrajinku Kostjuk.
19: Vremenska prognoza.
1: Josipa Kuzmić.
20: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice je bilo umjerene u prvom dijelu dana na istoku i povećane na oblake. Ujutro i unutrašnjosti ponegdje bilo magle. Puhao je slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka kretala se većinom od 9 do 14, na Jadranu od 12 do 17, a danju je bilo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu zraka, uglavnom od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu većinom biti slab jugozapadni, a poslije podne će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, dok će najviša dnevna biti između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevih stupnjeva. Vikend će biti u znaku uglavnom sunčanog vremena uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, a bit će i sve toplije.
19: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
4: U upadu malog zrakoplova kod Medulina poginule 4 osobe iz Austrije. Uoči sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu, napetosti između Srbije i Crne Gore. Vladimir Putin ustvrdio da projektil Orešnik u Ukrajini nije upotrijebljen, nego samo testiran. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća se upravo obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. Sastanak na vrhu Europska unija Zapadni Balkan počeo je svečanom večerom u Tivtu, dok će se plenarna sjednica, na kojoj će u središtu biti proširenje, održati sutra. Crna Gora prvi je put domaćin takvog sastanka koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Macrona i njemačkog kancelara Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i premijer Andrej Plenković, koji se najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide, nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Igra u porazu od Belgije još je tema razgovora unutar slačionice, kaže branič Marin Pongračić.
5: Pa mislim, to su pojedinačne scene, taktičke prirode, možda o nekim scenama, onda neke individualne greške, onda kako neke situacije možemo možda malo bolje izigrat taj presing koji želimo igrat, klasična analiza utakmice, ništa dramatično i to je to.
4: Vatreni će u Rijeci biti do subote, a u nedjelju će u Varaždinu protiv Slovenaca igrati posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Povijesni uspjeh poljske tenisačice Maje Hvalinske. Prva je kvalifikantica koja je ušla u finale Roland Garrosa. U polufinalu drugog Grand Slam turnira sezone bila je bolja od Ruskinje Schneider sa 7-6 i 6-4. Još jedna Ruskinja, Mira Andrejeva, bit će protivnica u subotnjem finalu. Andrejeva, osma nositeljica sa 6-1 i 6-3, pobjedila je Ukrajinku Kostjuk. Vremenska
0: prognoza. Sutra je promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Aleksandra Funes.
1: Što je uzrokovalo pad zrakoplova i smrt četvero ljudi pokazat će istraga. Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo dvoje austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje. Istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
2: Istražitelji zrakoplovnih nesreća obavljaju očevid na terenu i dokazi činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
1: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
2: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
1: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
2: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
1: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
3: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Campanoš, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
1: Zrakoplov koji je jučer ujutro pao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
4: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
5: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se, znači, o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
4: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide, nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. Nakon dva dana zasjedanja u Sarajevu, Vijeće za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije postiglo dogovor o imenovanju novog visokog međunarodnog predstavnika u toj zemlji, koji bi naslijedio dosadašnjeg Kristijana Schmidta, koji je dao ostavku. Europske zemlje i Sjedinjene Države navodno se nisu uspjele dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv. Europske države, za razliku od SAD-a, inzistiraju na tome da budući visoki predstavnik zadrži mogućnost intervencije u kriznim situacijama, uključujući smjenu izabranih lokalnih dužnosnika i donošenje zakona. Evo što je rekao aktualni visoki predstavnik Schmidt.
6: Pozvao sam ih da nastave s razgovorima o izboru mog nasljednika do kraja lipnja. Postignut je opći konsenzus o važnosti Ureda visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Konzultacije će se nastaviti, a svi sudionici nadaju se da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom.
0: Vijesti. Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili Tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o važnosti Euharistije rekli tajnik druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, velečasni Denis Barić, i riječki nadbiskup Mate Uzinić.
7: Kad se na misi po rukama svećenika posvete euharistijski darovi, oni postaju to isto Kristovo tijelo i krv, a svaki se pričesnik na otajstven način sjedinjuje s Bogom.
8: Euharistijsko tajstvo nas ne povezuje samo s Kristom, nego i sa svima koji su to tajstvo slavili prije nas, iz njega živjeli i na njemu se nadahnjivali.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
9: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Prije 4 godine Luka Sučić bio je u Kataru, no nije igrao za Vatrene, stoga jedva čeka novu priliku, možda već protiv Engleske za 12 dana.
10: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
9: Vatreni će u Rijeci biti do subote, a u nedjelju će u Varaždinu protiv Slovenaca igrati posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Treću utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će Cibona i Zadar. Nakon dvaju zadarskih dvoboja rezultat je 1-1 u pobjedama. A uoči prvog zagrebačkog susreta treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup kažu:
11: ključ je obrana, aktivnost ruku u obrani, koncentraciju, kad pomoći, s koga, kako rotirati.
12: Veoma zahtjevna utakmica u kojoj će obrana i skok po meni puno toga odrediti u kojem će smjeru utakmica otići.
9: Utakmica će početi u 20 sati i za naslov su potrebne 3 pobjede. U Osječkom gradskom vrtu igrat će se prvi turniri odbojkaške Europske lige. Ženska reprezentacija od 17 sati igrat će protiv Grčke, a muška od 20 sati protiv Izraela.
0: Vremenska prognoza.
13: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.

zemlja nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji kad bio mlad?

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noć

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolom u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je Srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
4: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloven, neka vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.